5月10日日曜日 81.3JWEB Across the Sky。 おはようございます。ナビゲーターの小川さらです。そしてアリグロリー涼子さん、先ほどは黒糖エネルギーありがとうございます。初めて食べ比べしてみましたけど全然違って美味しかったです。ありがとうございます。お疲れ様です。世界は空でつながっている JWEB Across the Sky。 ここ東京から積極的に世界とつながってさまざまな情報をお届け。今日もお天気いいです。12時までどうぞよろしくお願いします。

今朝のオープニングナンバーはカナダのポストロックバンドブロークンソーシャルシーンのニューアルバムから Only the good I keep。 小川沙羅がナビゲートしています。 J-Web Across the Sky。 さあ新緑の季節、今日もね最高気温24度、お天気いいです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は最近ベランダで稲を育てています。というのもね、昨年能登の、米農家さんの稲刈りをちょっとお手伝いしたんですけど、その時ちょっと稲穂をね1本持って帰ってきて、ずっとお部屋に飾ってたんですね。でそれふとこれ水につけたら芽出るかなと思ってつけてみたら出てきたんですよ。でそれを今バケツに泥を入れて種まきして、その種からね育てるっていうのをちょっとやってみていて、でもすくすく伸びてます。なんかこの新緑の季節の中でね、なんか伸びていく稲を見るっていうのはすごい癒されるので、ちょっと皆さん稲はハードル高いかもしれないですけど、これからね夏野菜とか育て始めるのに一番適してる季節ですから、日曜日ぜひお花屋さんとか出かけて苗とか買ってみていただくのもいいかなと思ってます。そんな気持ちのいい季節

つにちょっと嬉しいニュースが来てます。スタジオジブリがスペインのノーベル賞とも呼ばれるアストゥリアス皇太子賞のコミュニケーションヒューマニズム部門を受賞しました。すごい部門名ですよね。コミュニケーションヒューマニズム部門ということなんですけど、これどんな賞かというと、芸術や文学、科学、スポーツなど、様々な分野で国際的に功績を残した個人とか団体に贈られるものということです。で、今回、なぜスタジオジブリが審査員賞をこう受賞したかというと、豊かな想像力とそして手仕事のプロセスを通じて共感や寛容、友情、そして人と自然への敬意に満ちた普遍的なもの物語を生み出してきたと、そんなところが評価されたということです。嬉しいですね。スタジオジブリ2024年にもカンヌ国際映画祭で名誉パルムドール受賞してますけど、今結構国内でも若い子というか今の子供たちって意外とジブリ見てない子とかトトロ見たことないっていう子多いと思うんですよ。でもね、こういう、こう受賞をきっかけにまた国内でも盛り上がって、ちゃんと物語がね、続いていったらいいなっていうのも思ったりしますけど、なんとタイムリーなニュースもあって、魔女の宅急便、先日もテレビで放送されてましたけど、6月19日から、4K デジタルリマスター IMAX 上映が決定しています。うわ、これは行きたい。もうあれ何度見ても感動しちゃいますよね。しかも年を重ねるごとに何か見方がまた変わってくるというか、キキの目線で見てたのがこうだんだん、あ、そういう時期あったよねみたいな見方になったりとかしますよね。ぜひ皆さんも6月から駆けつけてみてください。それでは今日の番組メニューをご紹介しましょう。この後9時20分頃からはワールドコネクション。アフリカ・ルワンダのシングルマザーと子どもたちの支援を行う山田美代さんをお迎えします。今日母の日ということでね、ちょっとルワンダのお母さんたちの話題取り上げたいと思います。そして10時台ダイワハウスマイブックシェルフ、経済学者斉藤光平さんの本棚拝見します。新刊も出てます、人新世の黙示録というこちらの内容についても伺います。そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュ、動物たちの気配から旧朝香宮邸の素顔を除く建物公開2026アニマルズ in 朝香宮邸、こちらをピックアップします。11時台住野隼人さんがナビゲート、東京建物ミュージックオブザスピアーズ、ナイトテンポさんとの対談2週目です。現在日本在住のナイトテンポさんの東京での暮らしについて伺います。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。今日のテーマ、今年のゴールデンウィーク。ゴールデンウィーク終わったばっかりでね、今が一番ちょっと5月病というか連休明けでちょっと疲れがっていう時でもあると思うんですけど、皆さんぜひ今年のゴールデンウィークを振り返っていただいて、国内でも海外でもこんなところに出かけたようだったり、逆に家で今年はゆっくり過ごしましたでもいいですし、もちろんねお仕事されてた方もいらっしゃると思います。連休に私はこんな仕事を頑張りましたというメッセージでも構いません。ぜひぜひ送ってください。はい、ちなみに私は引っ越しの片付けをずっとしてましたね。そんなゴールデンウィークでしたけど、メッセージは番組ウェブサイト右上バナーメッセージトゥースタジオから、 X は共通ハッシュタグ JWAVE とスカイ813をつけてフォローもお願いします。今日もメッセージを送っていただいた方の中から5名の方にアクロスザスカイオリジナルステッカーをプレゼント。写真がある方はぜひ X でシェアなんかもお願いします。さあ、そんなゴールデンウィークのロックフェスビバラロックに出演した奇妙麗太郎さんのニューアルバムから、今度ね日本武道館公演も決まっています。聞いてください。奇妙麗太郎さんでオーシャンゼリゼ。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われるため概ね晴れるでしょう。多少雲がかかっても天気が崩れることはありません。洗濯物を外に干したままお出かけしても大丈夫です。ただ紫外線が非常に強くなりますので、外に出る際は日焼け止めを塗ったり帽子をかぶったりして紫外線対策を心がけてください。また風は次第に南寄りに変わって、昼過ぎから夕方は強めに吹くところがあるでしょう。なお現在乾燥注意報が関東南部の広い範囲に出ています。火の取り扱いにご注意ください。東京都心のこの時間の気温は 19.7 度、湿度は 26%。

0: 送りしたのは The Lemon Twigs Look for Your Mind。 続いては世界のさまざまなカルチャーに注目するこちらのコーナーです。 Radio that connects to the world。
1: J-WAVE Across the Sky World Connection。
0: さまざまな国の最新カルチャーの今をお届けする World Connection。 さあ今日は母の日ということなんですけど、国内ではなくちょっと東アフリカの内陸国ルワンダのお母さんたちの話題に注目したいと思います。ルワンダでシングルマザーや子どもたちの支援を行っている山田美代さんをお迎えしました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、改めてちょっと山田さんのご活動をご紹介します。2016年にパートナーの仕事の関係でルワンダの首都

0: とキガリに家族で移住されました。でそこで和食レストランを経営しながら現地のシングルマザーたちの支援を始めまして、その後幼稚園、託児所、職業訓練校も運営したと。で昨年日本に拠点を戻されて、現在は日本とルワンダを行き来しながらソーシャルビジネスをされています。もうねこの経歴を読んでるだけでバイタリティがすごすぎるなって思うんですけど、ちょっとそもそもルワンダっていう国どういう国か改めて教えていただけますか。
1: はい、はい、ルワンダは東アフリカの小さな国で、はい、四国の 1.5倍、九州の方がルワンダより 1.5 倍大きいっていう国で、はいはい、人口はだいたい東京と同じぐらいですね。ただ2050年には2400万人になるということで倍になるっていう国なんですけど、
0: じゃ結構人口密度が高い、はい、
1: めちゃくちゃ高いですね。で、1994年にルワンダジェノサイドっていう大虐殺があって、うん、はい、少数派の民族ツチが多数派のフツに殺された、うん、まあ、もう皆殺しを 目標に起こった大惨事なんですけど、はい、そこから今32年経って、うん、奇跡の国と言われるほどの復興を遂げて、もうずっと GDP は 10% 以上で右肩上がりで、かなり経済成長も遂げて、街もあのグリーンシティで、はい、アフリカのシンガポールって言われるような国なんです。
0: あ、じゃあその首都で暮らされてたってことですけど、はい、もう本当生活も困ることもあまりなくっていう感じですか。
1: そうですね、あの、まあ、見た目は困ることないんですけど、うんうん、まあ、実際蓋を開けてみると、はい、いろいろ、まあ、アフリカなので困ることことはいっぱいありましたけど、楽しく安全に暮らしてました。
0: ちなみに一番最近はいつ行かれたんですか。はい、
1: 2月の末に行ってまして、
0: はいはい、はい、その時はどんな光景がありましたか。
1: その時はですね、2月って春休みで、はい、うち日本人の学生さんをたくさん受け入れてるんですけど、うんうん、あの賑やかに、みんなでワイワイと過ごしてました。
0: いいですね。まあ、そんなルワンダでその最初和食料理店をされて、はい、でそこからそのシングルマザーの支援に移っていくわけですけど、まあ、そもそもシングルマザーたちっていうのはルワンダで結構多いんですかね。
1: そうですね、もともとあの虐殺の影響もあって、そこで男性がたくさん殺されたことで、うん、はい、女性が国を立て直していかないっていうところで、うん、結構女性のシングルの割合も多かったんですけど、はい、その後も、まあ、やっぱり貧困だったりとか、いろいろな経済状況だったりで、はい、男性が子育てできない、じゃあ、うん、子供産んじゃったらもう育てるしかないよねってことで、はい、女性が責任を負ってシングルで子育てしているっていう場面もたくさんあったり、うん、あと若年妊娠で、はい、10代で妊娠出産をした子がもう結婚もせず一人で育ててるっていうパターンもあります、
0: は
1: い、
0: うん、そうですね。ただでさえ、まあ、貧困とか困難な状況がある中で、まあ、特に女性という立場でお子さんもいたら、またそこから生活立て直すの結構大変ですよね。
1: めちゃめちゃ大変ですね、
0: うんうん、そんな彼女たちとの最初の出会いっていうのはどこだったんですか。
1: はい、最初は日本食の高級寿司レストランだったんですよね、はいはい、でなので、そこでは男性スタッフ中心に町のハイクラスレストランからヘッドハンティングした人たちを雇ってたんですけど、うん、はい、まあ、これが本当に悪いことばっかり、盗んだり嘘ついたり遅刻したり失踪したりしてて、でそこでうちですごい真面目に働いてくれてたクリーナーの掃除婦のお母さんがシングルマザー で彼女にちょっとポロッと愚痴をこぼしたんですね、はい、あなたみたいな真面目なお母さんと働けたらなって言ったら、彼女がなんと翌日50人を超えるシングルマザーとかお母さん、はい、地域の女性たちを連れてきたんです。
0: うわーすごい、そこまで言ってないよっていう、
1: やっと言ってないよっていう
0: すごいな、ね、でもその掃除をやっていたお母さんも、はい、それだけのシングルマザーコミュニティとつながってるのがまずすごいですね。
1: そうですね、もう彼女たち、まあ、政府からの支援っていうのは、うん、やっぱり貧しい人が圧倒的に多いので、うん、日本のような手厚い生活保護がないので、はい、彼らが一番大事なのって人のつながりなんですね、うん、でなので地域でどんな人を知ってるかとか、どういう、はい、あの助け合いができるかっていうところが彼ら あのセキュリティネットになってくるので、うん、すごく人のつながりが強いんですよね。
0: いやでもそれにしても50人いきなり来てしまって、
1: 来てしまった。
0: どうしたんですか。
1: みんなねすっごい働きたいっていうので、はい、聞いてみたら聞けないですね、英語できないので、まず英語 できない、うん、そして小学校は中退してるんですね、はい、3年生とか

0: 4年生で、うんうん、なので計算とかも文字書くのとかもだいぶ微妙で、うん、でもちろん職歴もないので、うん、働いたことない、さらに背中に赤ちゃん背負って子連れなんですよね、はい、誰がこんな人を雇ってくれるんだろうって、うん、その時思って、はい、で私もルワンダで子供を3人育てながらレストランしてたので、うん、私しかおらんやろって思ったんです。そこで
1: 確かにな、経営者としてまあ同じ視点近い視点に立てるという意味ではそうですけど、はい、うん、実際じゃあ雇ってみて、はい、そこからまた大変だったんじゃないですか、
0: うん、ですね。なんかね、レストランで働いたことないっていうのはみんな言ってたんですけど、うんうん、レストラン行ったことなかったんですね。
1: あ、そっか、もうレストランというものがどういう場かという
0: そうです、そうです。なのでお客さん来てもまかない食べてるし、なんかバナナ買ってきてって言ったのに今日はパイナップルの方が安かったって買ってきたりとか、
1: はい、
0: もうレシピとかも勝手に変えるし、はちゃめちゃでした。
1: もうなんか家家庭料理みたいな状態に。
0: そうですね、うん、
1: なるほどな。じゃあそこで、まあ、ちょっとレストランじゃない形でって変わっていくわけですよね、
0: は
1: い、
0: うんうん、そうですね、うん、もうこの人たちにレストランは無理だなって思ったんですけど、うんうん、まあ、でもすごいいいとこもたくさんあって、うん、やっぱり彼女たちってすごく貧しい苦しい状況で暮らしてるけど、うん、職場に来る時は笑顔で、まあ、みんなで助け合いながら楽しそうに働いてるんですね、うん、でたくましいなと思って、まあ、そんな彼女たちの人生に触れたりとか、はい、生活に触れることを価値だと感じる人っているんじゃないかなっていう発想になるんです、うん、はい、でそこで彼女たちと一緒に働いたり、まあ、彼女たちのスラムに入ったりするっていう経験を売ろうと思いまして、うん、日本人向けのボランティアインターンシッププログラムっていうのを立ち上げることにしたんですね、
1: うん、今彼女たちのスラムに入っていくとおっしゃったんですけど、はい、うんうん、そこってどんな環境なんですか？
0: ですね、レストラン、私のやってたレストランから徒歩10分ぐらいのところにあって、すごく近いんですよね、うんうん、でまあなんかケニアとかナイジェリアとかいうところのスラムっていうとすごく治安が悪くてってイメージすると思うんですけど、ルワンダのスラムにそうでもなくって、普通に私も一人で歩きますし、ただやっぱり電気はないし水道もないので、まあみんなで水道売ってる小屋があるんですけど、そこにタンク持って買いに行って1日19リッターのタンクで過ごすとか、あとトイレとかお風呂も共同なので、まあ、夜はそういうトイレに行かないので、こうね、バケツに用を足してそれを家の前にザーって流すっていうことなので、アンモニア臭がスラム全体にすごくひどくて、土壁で作った家で屋根はトタンで穴だらけで、めちゃ雨漏りもしてきてっていうような、1畳とか2畳の家に 3,4 人で暮らしてたりとか、
1: それは、ね、
0: すごい状況なんですね。
1: その状況、うん、なかなか自分で見に行こうと思って見られないし、
0: そうですね、
1: なんかやっぱりその姿から何かを感じて学び取りたい、うんうん、取ろうっていう姿勢の方は確かにいらっしゃると思います。
0: そうなんですよ。それで募集したんですけど、うん、初年度から100人ぐらいが来てくれて、
1: うん、
0: 日本のそれこそ国際協力を勉強している学生さんとか、まあ、フィールドに出てみたいけど、うん、受け入れてくれるとこってやっぱなかなかないんですね、うん、私も学生時代アフリカのことを勉強してて、
1: はい、
0: 現地の NGO とか見たいと思ったけど、
1: うん、
0: でも何もできない私が行っても本当に役立たずで邪魔だっていうことが分かったので、まあ、やっぱり、ね、現場を見ることってでも学生さんとか若い人にはすごく大事なので、
1: うん、
0: 私たちみたいにこうオープンにして受け入れる体制を作るっていうのはすごく価値があるなと思ってます、う
1: ん、実際にその現場を見た方たちの反応ってどんな感じでしたか？は
0: い、う
1: ん
0: うん、そうですね、やっぱりみんな思ってたのと違うっていうか、知ってるんですね、知識としては、うんうん、スラムがあってルワンダにはこういう貧しい暮らしがある、貧富の差もあるみたいなのは知識として知ってるけど、でも実際現場に立って目で見て匂いを匂って、でお母さんたちの話を耳で聞いてってなると、うん、本当に思ってたのと全然違うっていう反応が一番多いですね、うん、
1: 本当にそれ目の当たりにするっていうことですよね、うん、じゃあ逆にそのルワンダのお母さんたち側の変化とか反応ってありましたか？
0: はい、そうですね、うちのお母さんたちって本当は最初助けられる人だったんですよね、
1: うんうん、
0: でも支援を待つ人で、学費が払えないから払ってほしい、
1: うん、
0: 子供にご飯が食べさせられないから食べさせてほしいってい う、うん、こう欲しい欲しいの人だったんですけど、はい、でも日本人の方を受け入れ始めて、うん、彼女たちが リーダーになってったんですね。
1: あ、自信をつけていったというか。
0: そうなんです。で、教える立場になって、うん、日本の

0: あなたたちを導いて、うん、私たちはこんな思いを持ってる、こんな暮らしをしているっていうことを伝える人になってったっていうのがとても大きな変化ですね。
1: それは嬉しい変化ですね、うん、あ、素敵です、まだまだ聞きたいことがたくさんあるので、ワールドコネクション後半も山田さんにお話伺います。

0: ワールドコネクション。今日は東アフリカのルワンダでシングルマザーや子どもたちの支援をしている山田美桜さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。お願いします。いや、前半でね、そのシングルマザーの方々との出会いとか、その後の支援の形伺ってきたんですけど、まあ、ちなみにあの女性たちの話聞きましたけど、子どもたちってどうですか、はい、ルワンダのなんかどんな姿で、あのどんな風に遊んでるとか。
1: はい、もうね、みんなめちゃくちゃ可愛いんですけど、人懐っこくて、はい、うち120人の幼稚園児と、うん、託児所に30人いて、うん、もう150人ぐらいの子どもたちが常にこうわちゃわちゃしてる状況なんですけど、
0: すごい大規模幼稚園、
1: 大変な騒ぎですね。日本の人が入ってくるとうわーって言ってみんなハグしに来て、で一緒に遊ぼう遊ぼうって手を引っ張って取り合いになってます、
0: う
1: ん、いつも。
0: そこではもうルワンダの文化に沿った保育というか託児をやってるんですか。
1: そうですね、一応ルワンダ政府のカリキュラムを使ってるんですけど、うんうん、最近ではルワンダ、もともとはもう伝統的な教授法で前向いた一斉授業を年少からしてたんですね。
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ、みんなでも読み書き計算で、そのわかんないから子供はもううろうろし始めるんですけど、うん、そうするともう片っ端からビンタしてって体罰がすごかったんです。
0: 厳しかったんですね。
1: そうなんですよ。でもうちはそういうのはやめとこって言って、
0: う
1: ん、
0: やめましょう。
1: その遊びを通じて保育するっていうところでですね、はい、日本の保育に近いような形を先生たちにも教えてやってもらおうとしてます。なかなか変わらない。
0: まあね、そこの価値観っていうのは、そうそうそう、まあ、文化的な背景があると思うんですけど、うんね、なんかいい形でこうハイブリッド型になったら
1: いいですけど、
0: いいですね。面白そうだな。まあそんな風にあのもう10年間にわたって、はい、

0: ルワンダで生活されてきたわけですけど、まあ、その期間そのルワンダの変化っていうのどう感じてましたか？
1: は
0: い、
1: そうですね、まあ、移住当初からルワンダ綺麗な国だなっていうのはあったんですけど、はい、もうどんどん整備が進んでって、うん、まあ、例えばあの私がレストランを始めた頃は周辺に結構スラムがもう広がってたんですけど、はい、うん、それがこういろいろ立ち退きになっていって、うん、で縮小してったんですよね、うん、でそんな人たちがこう政府が地方に家を与えるって言って、はい、アフォーダブルハウジングっていうですね、ちょっとまあお手頃価格の家とか、うんうん、最貧困層にはもう無料で家を与えて
0: 住まわせるんです。公営住宅みたいな、
1: そんな感じですね、うんうん、ただやっぱりそこにはコミュニティがないから暮らせないって言って戻ってくる人も結構いて、
0: あ、そうかそうか、ね、まあ、屋根と、ね、壁があればいいっていうわけじゃない、
1: うん、ね、やっぱり人のつながりっていうのが大事なんだっていうところですね、うん、まあ、支援する側はね、良かれと思ってやったことでも、うんうん、現地の人にとってはそうじゃないんだなっていうズレはもうあちこちで起こってて、うん、まあ、政府も大変やなと思いながら、
0: そうですね、なんかそれはルワンダに限らずもあらゆる支援の場で起こりがちな、ね、その現場の声と、うん、まあ、実際のこのズレっていうのは、うんうん、ね、すり合わせがこれからまだ必要なのかなっていう、
1: そうですね、
0: 状況ですかね、
1: うん、あとルワンダはプラスチックの使用が禁止、使用製造販売、輸入も全部禁止で
0: 進んでますね。
1: すごいんですよ、エコにめちゃ力を入れてて、
0: それはまたなぜなんですか？
1: なんかエコ大国を目指してるんですね。
0: あ、そうなんだ。
1: やっぱりプラスチックの原料ってアフリカ内で手に入らないので、はい、サステイナブルじゃないっていうところを、うん、はい、結構大統領は早い段階で気づいてて
0: 進んでる。
1: すごいんですよ。あとはね、去年の12月だったかな、早い段階で、うんうん、バイクタクシー、はい、まあ、すっごいバイクタクシー多いんですけど、うん、それのガソリン仕様のものが禁止になったんですね。
0: じゃあもう EV で。
1: そうなんです。にしないといけないということで、もう年末はね、トラックにガソリン仕様の、バイクが没収されたのを運んでるの。
0: 没収されるんだ。
1: わーっていっぱい、みんなそういうのを見るので、あかんかん、早く買い替えなあかんみたいな形で、すっごい早いんですよね。大統領の決断と実際に彼の起こすこうパニッシュメントというか罰とかが本当に素早く、でも一気に国がガラッと変わるっていうような形なので、空気も心なしか綺麗になったのかなとは思います。
0: いや、でもそれは環境視点で考えたらめちゃくちゃいい変化ですよね。
1: ね、人民にとってはとんでもないですけどね、
0: なんかまあまあまあ急な変化っていうのはやっぱり無理のあるところもあるかもしれないけど、
1: ね、でも長期的に見るとね、きっと
0: そうですね、ちょっと日本としても学ぶところがありそうな感じがしますね。まあ、その山田さんは、まあ、ルワンダに限らず、はい、実はあの学生時代にその自転車でアフリカ大陸を縦断されたと、はい、
1: そうなんです。
0: これしかも日本人で女性で初、
1: はい、そうですね。
0: どうしてそうなったんですか？
1: 大学でアフリカのことを勉強してて、はい、で自分の目で見たいなと思ったことと、うん、まあ、大学の時代に何かこう自分に誇れるもの、私はこれをやったんやっていうことを一つ作っときたいなっていうふうに思いまして、うんうん、でケニアからですね、はい、タンザニア、マラウイ、モザンビーク、ジンバブエ、ザンビア、ナミビア、南アフリカっていう8カ国5000キロを坊主にして晒しまいて時々ひげつけて
0: ちょっと安全のために、
1: 安全のために、そうそう。
0: すごいな、大学時代に何かを成し遂げようでそこまで行っちゃうかっていう、はい、
1: ちょっとエクストリームなところが
0: いや、すごいですけど、その旅人として、はい、まあ、いろんな国、そのアフリカといえど国によって文化とか人柄全然違うわけじゃないですか、うんうん、はい、こうどういう風に入っていかれたんですか？
1: そうですね、やっぱ旅人ってよそ者なので、うん、まあ、そこの地域に入る時ってこう慎重に気を使うものなんですけど、はい、ただ自転車ってすごいインパクトがあって、うん、もうね、すごい人だかりができるんですね。なんかもう街にスーパースターが来たかのような扱いでみんなうわーって寄ってきて、はい、なのですごく距離感はですね、そこでぐっと縮まって、
0: そうか、
1: うん、よかったです。なんか高級車から降りてくるんじゃなくって、うん、貧乏くさい自転車で荷物すっごい積んだやつがボロボロの服着て走ってくるってなると、なんだこいつっていうような、同じ目線かむしろちょっと下に立てるっていう。
0: そうですね、確かになんかこう いわゆる観光客が来たっていう感じとはちょっと違いますよね。
1: うんうん、そうなんですよ、うん、
0: うんうん、 何者かが来たっていう確かに興味を持ちます。得体の
1: 知れないものが、
0: ちょっとねこれから旅に出たいとかいろんな国でいろんな体験したいという方は自転車というのが一つ

0: いいになるかもしれません。ちなみにまた次ルワンダに行かれる機会ってのはあるんですか？
1: はい、はい、7月の22日から1ヶ月ほど行こうと思ってます。
0: はい、それはまた何のために？
1: それは夏休みなんですけど、はい、夏休みになるとうちは大学生とか高校生とか、うん、最近は小学生まで来るんですよ。
0: 日本から？
1: 日本から。
0: わすごい。
1: そうなんです。なので彼らの受け入れですね、うん、ボランティアとかインターンをする受け入れしに行きます。
0: あ、じゃあこれもしかしてこれからインターン気になるっていう方も参加する手段がありますか？
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: もちろんです。あの奇跡ルワンダというふうに調べていただくと、はい、インスタグラムでいろいろ出てくるので私の方から資料をお送りします。
0: ぜひ皆さん今日のねシングルマザーの方々のお話とか託児所でのお話気になった方、奇跡ルワンダで調べてみてください。いや、ということで今日はあっという間でしたが、本当にねルワンダについてもそれからその支援の形についてもたくさんの知見をいただけました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ワールドコネクション今日は山田美桜さんをお迎えしました。Radio that connects to the world. J-Wave Across the Sky World Connection.

2曲続けてお送りしました。フリートウッドマック Dreams、 そしてその前はソンバー Back to Friends。 小川空がナビゲート、 J-Web Across the Sky。 さあ皆さんからのメッセージ紹介していきます。先ほど冒頭でね、私稲を育ててるよっていうお話したんですけど、 X でオラレンタルラジオさん写真も載せてくれてます。うちのベランダは桃の種を植えてみました。ワクワクと、かわいい、種から芽がちょこっと出てきてますね。これは植えたくなっちゃいますよね。いやでも桃って結構大きくなるんじゃないですか、木になったら。どうなるのかね、皆さんベランダで頑張って工夫している方多いと思います。ありがとうございます。さあそして今日のメッセージテーマは、今年のゴールデンウィーク皆さんいろいろしてますね。まずは、36年ぶりの高一さん X からです。パリに行ってきました。モン・サン・ミッシェルにも伺うことができました。モン・マルトル、オペラ座、ルーブル美術館などを回ってきました。特にマレ地区やソルボンヌ大学近くのメゾン・ディザベルのクロワッサン、中は

サクサク、あ、外はサクサク中はしっとり忘れられない味ですと、写真もたくさんありがとうございます。クロワッサン本当に美味しそう。なんかこの写真だけでサクサク感が伝わってくるし、甘い匂いがしそうですね。そして4枚目にね、市場なんか果物とか野菜の売り場が載ってるんですけど、私ヨーロッパのこういうの見るの大好きです。なんか野菜果物が抜き出しで置いてあるじゃないですか。日本だと結構袋に入ってたりするけど、でもなんかこのヨーロッパのそのまま置いてある感じの方が美味しそうだなって思ったりしますよね。いいですね、ありがとうございます。続いて、ビッグブリッジさん、今年のゴールデンウィーク、以前この番組で紹介していただいた映画ロストランドが仙台でも上映されていたので見に行きました。一言で感想を述べることはできませんが、今まであまり考えたことがなかったことに目を向けるきっかけとなりました。見てよかったです。あ、見に行かれたんですね、よかったです。そうね、ちょっと感想を一言でというより、なんか心にずーんと食らうものがある映画ですけど、だからこそ見てよかったなって思いますよね。あ、仙台でもやってるんですね。今国内でいろいろ上映してますけど、ちょうどフランスとか海外でも上映始まっていて、ロストランドの波が世界中に広がっていて素晴らしいなと思います。ありがとうございます。続いて、いっぱい来てます。 X からシッキーさん、今年のゴールデンウィーク、朝から夕方は、予算申請書執筆と、ゴールデンウィークが存在しないヨーロッパからの論文原稿校閲以来対応、48時間以内に締め切り、こちらを在宅ワークで、夜は地元のライブで、見て友人と飲んでましたと、写真もいただいてます。うわ、お疲れ様です。そんなお仕事をされてるんですね。海外からの論文を校閲するっていう、それ大変ですね。しかも締め切りが48時間以内って結構ギリギリで来るっていうことですね。いや、それはお疲れ様です。でもね、つかむの間のそのライブとご友人と飲みに行けたということで、一息つけたようでよかったです。ありがとうございます。まだまだ今年のゴールデンウィークというテーマでメッセージお待ちしています。さあ、続いては先日発表されたフジロックの追加ラインナップから、トロイモアでミレニアム。

0: J-WEB 春のキャンペーンソングお届けしました。クロイでキネティックフィーチャリングインコグニート。続いては最新の交通情報です。ニュースルームの笹岡さん、お願いします。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り大和トンネル付近で3キロの渋滞です。千葉の京葉道路の下りは幕張インターで2キロ混んでいます。この他の関東地方の高速道路に渋滞しているところはありません。続いて今日の高速道路の渋滞予測です。特に東名高速道路の上りはつぶらのトンネル付近を先頭に午後5時ごろをピークに最大10キロ、綾瀬スマートインターチェンジ付近を先頭に午後4時ごろをピークに最大15キロ、中央道の上りは小仏トンネル付近を先頭に午後2時ごろをピークに最大15キロの渋滞が予測されています。続いて首都高速道路の状況です。首都高速道路は羽田線の下りが工事のため通行止めになっています。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため今日の夜12時まで通行止め

0: になっています。この工事に伴い下りの芝浦の入り口は利用できなくなっています。このほか首都高速道路は3号線の上り大橋ジャンクションを先頭に三軒茶屋まで2キロ、上りの両国ジャンクションを先頭に6号線7号線ともに1キロの渋滞です。6号線は駒形までつながっています。都内の一般道路です。環八通りの内回り世田谷区瀬田で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 笹岡さんありがとうございました。次の J-WEB トラフィックインフォメーション10時54分頃です。

0: What is your favorite line from literature? Daiwa House My Bookshelf。
1: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイワハウスマイブックシェルフ。今回本棚を見せてくれるのは経済思想家の斉藤幸平さん。斉藤さんはアメリカの名門大学を卒業した後、ベルリン・フンボルト大学哲学科博士課程を修了。著書大洪水の前にでドイッチャー記念賞を日本人初、歴代最年少で受賞。さらに人新世の資本論で新書大賞2021を受賞されています。ということで斉藤さん、はじめまして。
2: はじめまして、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。嬉しいです。あの人新世の資本論からめちゃくちゃ話題になって、あの私も拝読してましたけど、まあ、今回ね、あの 新刊が出まして、人新世の目視録、は
2: い、どんどん変なタイトルになる
1: 中身もね、なかなかこう踏み込んで、どんどん踏み込んでいってるっていう、でもそれくらいの危機感があるなっていうのも感じつつなんですけど、
2: まあ、そうですね、
1: はい、ちょっとあのこの本にも出てくる話にも関係しますけど、コロンビアに先日まで行かれてたんですよね。
2: そう、ゴールデンウィーク、あのペトロ大統領っていう、
1: はい、
2: まあ、彼社会主義なんですけど、うんうん、彼があの私をこう呼んでくれて、まあ、これからのコロンビアをどういう風にしてあの新しい社会に変えていくかみたいな会議があって、
1: はい、
2: でちょうどそうなんです、黙示録の本の中でペトロ大統領の試みが大事だって話をしてたので、うん、はい、その本を私に言ったんですけど、
1: 渡せました。
2: 結局会えなくて、病気になっちゃって、
1: あ、その会う日に、それはしょうがない。
2: それですごいしょんぼりして、ちょっと一昨日ぐらい帰ってきたんですけど、
1: あ、そうか、まあね、なんとかして本は渡ったかもしれない
2: ですね。うん、そうだといいんですけど、で、まあ、なんか財務大臣とか文科大臣とかには会えたし、はい、まあ、いろんな人たちがやっぱりこう、なんていうのかな、日本だととにかく成長しようとか、はい、いう話ですけど、もっとどうやって今までのこの植民地支配とか乗り越えて気候変動にも挑んでいくかみたい な、うん、なんかそういうことがすごいこう、私の本とかって割とね、はい、コミュニズムとか脱成長とかそういう話が多いんですけど、うん、はい、そういうのをなんか政府の人たちがしっかり聞いてくれて、っていうのはなんかすごい自分にとっては、あ、こういう本をちゃんと受け止めてくれる国があるんだと思って、うんうんうん、モチベーションは結構上がりましたけど。
1: じゃあその政府としての

0: まあ、そういう気候変動とかに対する本気度みたいなのを感じられましたか？
1: いや、そうなんです。なんでこの黙示録の本の中でペトロ大統領の話をしたかっていうと、彼が大統領になる時の公約で、はい、もう新しいその天然ガスとか石油の、まあ、採掘を許可しないっていうことを宣言して、はい、なのに大統領に投票で初めて200年の歴史の中で初めて左派の政権を彼が勝ち取ることができて、うん、でやっとこの4年間すごい頑張ってきて今月末大統領選になるので、うん、まあ、次どうなるのか、今トランプ大統領とかコロンビアにかなり圧をかけてきてる中で、うん、ちゃんとその左派政権が続くのかどうかっていうのを、うん、まあ、注目して応援しに行ったんですけど、まあ、ちょっとストレスもあってだから病気になっちゃった。なかなか大変そうでしたけど、
0: でもすごいことですよね。だってそういう石油とかの資源で豊かになってきた国じゃないですか。 そこが上の人がそのもう取るのやめましょうって言って、でそれを民衆も支持するっていうのがちょっとすごくないですか？だから
1: それもすごいし、ちょうどその僕が行く1週間前にサンタマルタっていうコロンビア その、まあ、第3ぐらいの都市のところで、はい、コップってあの気候変動の対策の、はい、あれがもう最近全然うまくいかなくなっちゃって、うん、トランプさんとかももう脱退するみたいになってる中で、はい、じゃあもうそれを変わるような国際会議をしようって言って、うん、コロンビアが主導で第1回がそのサンタマルタでも開催されたりして、だからコロンビアも今本当に頑張ってるけど、日本人なんて誰も注目してないでしょ。だから、
0: まあ、ちょっとね、この本で私は正直知りました。
1: こういう話をやっぱこういうラジオとかでもするの僕すごい大事だと思ってて、うん、日本だとどうしてもアメリカのことばっかり見てるけれど、うん、南米とかでは今全然違う動きもあるので、うん、やっぱそういうところの中に今のこの資本主義の行き詰まりを打破する、うん、こう可能性もあるんじゃないかなと思って、すごいそういう意味では有意義な旅でした、うん、
0: いやちょっとねコロンビアの話だけでちょっとこのコーナー
1: 終わっちゃい
0: そうなので、まあ、一旦曲に行きまして、その後本棚の話そして新刊の話も聞かせていただければと思います。

大和ハウス My Bookshelf This program is brought to you by 大和ハウス

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイハウスマイブックシェルフ。今回のゲストは経済思想家の斉藤幸平さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ早速斉藤さんの本棚の写真があるので拝見していきます。
1: 恥ずかしいね。
0: すごい
1: 秘密の部分も見られてる感じなんですけど、
0: ちょっと秘密の部分あの X にも載っちゃってるので、
1: まあ、皆さん大公開じゃないですか。
0: 皆さんもぜひ見ていただければと思うんですけど、なんかこうパッと見た瞬間赤いっていう感じがしますね。
1: 社会主義者だからね。なんか想定が赤いんです、ね、この赤いやつはこのノイラート全集っていうドイツ語のやつなんですけど、
0: この真ん中の
1: そうこれ目白、はい、これ何が主に映ってるかっていう、うちのリビングなんですけど、はい、あのまあ人新世の黙示録の本を書いた時に、うん、まあ扱った本がここで置かれてるって感じですね。
0: あ、じゃあ結構その取り組んでる内容によってこの本棚って入れ替わったりするん
1: ですか？そうですね、ここで書いて大体作業してるので、
0: リビングで仕事される
1: が、そうですね、なのでそこに、まあ、書く時に必要なものが手元に置いてあるっていう感じなんで、はいはいはい、ちょうどまあ人新世の黙示録をずっとこの1年ぐらいは書いていたので、あ、まあ、こんな感じですね。で、赤いのはノイラートっていう、まあ、1920年代のそういう計画経済とかをこう論じていた、うん、まあ、オーストリアの経済学者思想家ですね。
0: あ、なるほど。これ結構あの海外の本と、ま、日本語の本と混ざってますけど、もうそういう執筆とかされる時はあの大元を読むことの方が多いんですか？
1: そうです、まあ、やっぱ古典、特にその、うん、まあ、マルクスとかもそうですし、まあ、今言ったノイラートとか、はい、あと、まあ、今回の本で重要だったのはハイエクっていう、うんうん、まあ、逆にその計画経済とか社会主義を、まあ、徹底して批判をした、はい、経済学者がオーストリアの人でいるんですけども、うん、まあ、彼の本なんかを集中的に読んで、うん、で、まあ、それにさらにこう応答していくみたいなことをまあ考えたっていう感じですかね。
0: ね、このオレンジの上のところにハイエク全集ありますけど、
1: そうですね、
0: 途方もないな、これちょっと自分は読み切れる気がしないんですけど。
1: いや、僕も全部をめちゃめちゃ丁寧に読んでるわけじゃもちろんないですけど、
0: まあ、その全部を読まない中でどういうふうにポイント絞って読んでいくんですか？
1: まあ、特にそのテーマで関わるところですよね、はい、その今回で言えばそういう社会主義とかその経学経済とかに関わるのをまあ集中的に読む、はい、ただまあその花との話って、まあ、ハイエクが晩年になるともっと自由な話とかするんですけど、はい、まあ、そういう話もじゃあ社会主義は例えば独裁になるからそれに代わる自由とは、うん、資本主義の自由とはみたいな論じてる箇所とかをまあ読むっていう感じで、まあ、必ずしも頭から終わりまで全部読むわけではないんですけどね、
0: うん、選んで読んでいくっていう、ね、うん、でその上にはやっぱりこう資本論がずらりと。
1: そうですね、これはもう本当に大学生の頃からずっと使ってる資本論の本で、うん、で、まあ、翻訳が違ったりするので、これはあの新日本出版っていうやつと、はい、国民文庫で大月から出てるやつを、まあ、たまに読み比べたりとか。
0: 本当だ、バージョン違いが並んでますね。
1: そうなんですよ、まあ、こっちも赤いですけど、うんうん、なんかこういう感じで、まあ、まあ、もちろん原点もここにはないけど原点のやつを、うん、参照したりで、まあ、日本語も見たりみたいな感じですね、
0: うんうん、まあ、本当に経済思想の本がずらーっていう感じだなって感じがするんですけど、ちょっと左下の方に見切れてるあの児童文学コーナーもちょろっとあって、
1: これリビングなんで、はい、子供の本だから、これさらにもう一段下にあって、はい、それこそこの一番下の段は子供が届くようにな
0: って、あ、絵本と
1: かすごい絵本と か, なんかそういうのが多いですね。
0: お子さんもこの本棚から絵本取るのすごいですね。確かに資本論とかの並びで、
1: そのうち資本論とか、なんか最近は結構三国志とか読んでたりするんで、あとハリーポッターとか、そういうのはここら辺にはいろいろ、
0: いいですね、読書好きなお子さんね、
1: うん、
0: まあ、そんな中でもですね、ちょっと最近読んだ中で本棚に残したいと思った本ありますか？
1: それがですね、今ちょっと名前も何度か出した、はい、オーストリアの経済学者フリードヒ・ハイエクの、はい、この真ん中には多分あると思うんですけど、霊俗への道っていう本があるんですよね、うん、でこれが今回の人新世の黙示録で言ってみたら一番こう論的、うん、ハイエクの霊俗の道を乗り越えないとこうやっぱり資本主義に変わる新しい経済のビジョンは出せないなっていうことで、うん、まあ、要するに彼は資本主義しかうまくいかない、社会主義は必ず全体主義になって人々を監視したり、うん、まあ、自由をなくしてしまう悪なんだっていうふうに言ったんですよね、うん、でそれに対して僕は行き過ぎた資本主義もむしろ地球を壊すし、うん、人々の自由を奪うから、はい、ある種の社会主義の計画経済が大事だっていうのが今回の人新世の黙示録なので、うん、まあ、それを言うためにはでもやっぱり

0: 名前なんですけど、なんかやっぱりその計画経済、その経済を計画的にまあやっていくっていうスタイルってどうしても私たちはまあソ連とかは連想してしまうわけじゃないですか。
1: そうですね。
0: でそんなのがうまくいくわけない、絶対崩壊するって、
1: まあ、したしね実際。
0: そうそうそうそう、あのやっぱみんなの中にもう前提として根付いてしまっているっていう、だから今更そこに立ち向かおうとか違う視点で見ようっていうこともあまりなかったのかなと思うんですけど。
1: そうなんですよね。 だからみんなハイエク言ってることは正しい、だから計画じゃなくて市場しかない、だからまあどんどんどんどんその資本主義を進めていく、その中でまあなんとか調整していくしかないんだというふうに思うわけですけど、うん、でももしハイエクの議論に実は穴があるとしたら、そこに立ち返ることで、まあ、私たちが見逃してきた第三の道、うん、ソ連でもないし何でも市場に任せちゃうってい こう新自由主義的な道でもない別の未来が見えてくるんじゃないかっていうことで、まあ、これ100年前の議論なので、例えば今だったらデジタル技術とか使えばもっとこう民主的でこうトランスパレンシーっていうかある種の透明性の高い計画とか調整っていうのが可能になるんじゃないかっていうことを、まあ今回の本ではまあ理論的に解き明かしていったっていう感じなんですね、うん、
0: ぜひね、もっと踏み込みたい方はあの斉藤さんの、
1: この枠組みではねなかなか説明しきれないこう深い思いがあるんですけど、はい、
0: あの本の方も触れていただきたいですし、まあ、本当にやる気のある方はハイエクのこの霊俗への道からスタートしていただくのもいいかもしれません。
1: そうですね、これまあベストセラーになって有名な本なんで、はい、ぜひ読んでいただければなと思います。
0: ありがとうございます。さあそして斉藤さんのライフスタイル、人生に影響を与えた一節ご紹介します。私は知性ゆえに悲観主義者ですが、意志ゆえに楽観主義者です。一体何という本なんでしょうか。この曲の後

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。大和ハウスマイブックシェルフ、斉藤光平さんの本棚にある本からの一節。私は知性ゆえに悲観主義者ですが、意思ゆえに楽観主義者です。ちょっと対極の言葉が並びますが、一体何という書籍でしょうか。
1: これアントニオ・グラムシっていう、はい、まあ、20世紀の初頭にイタリアで活躍したマルクス主義者、社会主義者の人が、まあ、当時のファシズムの下で、はい、

0: 逮捕されて、うん、獄中にずっといたんですよね、10年以上。でその時にいろいろ彼が、まあ、獄中でノートも書くんですけど、うん、この一節は手紙からの一節で、1929年かな、はい、に送った手紙の中で、うん、まあ、彼は知性ゆえに悲観主義者、つまり、まあ、理論でいろんなことを考えて現実を分析するとやっぱり良くない、特に当時はファシズムですから、はい、で自分も逮捕されてるし、うん、資本主義はこれからもっと悪くなっていって戦争になっていくっていうことを、まあ、考えるので、やっぱりある種の悲観主義者になるけれど、でも意思ゆえに楽観主義者、つまり自分はそれでも社会が大きく変わってより良い社会になるっていうことを諦めないっていうか、うん、そういうこうある種の信念を持っている、うん、で私もこの言葉にすごい影響を受けて、はい、今回の出身生の目視録もやっぱ気候変動がテーマなんですけど、はい、気候変動の未来だけを考えたらやっぱりもう悪くなっていくことは避けられない、うん、まあ、コロンビアのペトロ大統領みたいな人もいるけれど、はい、トランプ大統領なんかを見たら全然もうこの世がどうなろうと知ったこっちゃないみたいな感じじゃないですか、はい、だけどやっぱりそれでもまあ、アメリカの中にもそれに抗っていてノーキングのデモをやってる人とか、まあ、今ニューヨークだったらマムダニさんが市長になったりとか、そうですね、うん、そういうこう社会を変えようとしてる人たちもいるし、まあ、それは日本でも同じだと思っていて、うん、だからまあ諦めずにこう世の中を良くするためにこう自分も行動していきたいっていうことで、このフレーズはもうでもだいぶ有名なフレーズで、うん、もう本当に20代の若い頃から影響を受けている言葉というか、自分の中でもこういうスタイルでいこうと思ってますね。
1: いや、これ本のタイトル獄中からの手紙というあの本なんですけど、もうグラムシさん11年その獄中生活してて、でもこの希望を捨てない言葉が出てくるっていうのすごいですよね。
0: そうなんですよね。だからそれでまあしかも最終的に釈放されて、そこの後結局やっぱその中で病弱になっちゃって亡くなってしまうんですけれども、はい、やっぱりどうやってそういう絶望的な状況下に置かれても決して諦めない、
1: うん、
0: うん、でもじゃあまあ果たして自分が10年ぐらいそんなところにいたらね、心が折れないかっていう、やっぱ、まあ、そういう意味でもグラムシは本当に素晴らしい思想家 だと思いますけどね、うん、
1: はい、まあ、そんなグラムシさんもね、今回 の新しい著書、まあ、人新世の目視録、こちらにも出てくるんですけど、ちょっと改めてこちらの話もたくさん聞きたいことあるんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、そもそもまず人新世の資本論、まあ、ものすごくベストセラーになりました、世界でも読まれていますけど、まあ、そこではやっぱりこの資本主義社会も限界だよねということで、あの脱成長コミュニズムというものを掲げて、まあ、コモンっていう考え方とか、ね、あのそういうことを、まあ、伝えていた本ですけど、まあ、今回この新刊を出したというのはもうやっぱりそこだけでは足りないと、そういう思いですか？
0: そうですね、やっぱ5年経ってやっぱコロナの反省を踏まえて、世界がもっと気候変動問題に一団結して向かっていくかなと、うん、どこかで期待してたんだけれども、はい、現実はさっき言ったみたいにトランプ大統領とか、うん、でまあイスラエルのガザでのジェノサイドとか、今だったイランの戦争とかも含めて、はい、どんどん世界分裂して、うん、で気候変動みたいな問題がそもそもなんかこう後退してしまったの で、はい、でそうするともう本当にパリ協定とかも失敗して、もう気候変動が止まらなくなるようなところに、うん、今人類は足を踏み入れてしまった、
1: はい、
0: これからもっと災害も起きるし、まあ、水不足とか食糧危機も起きるし、難民問題も深刻化していくっていう風になると、まあ、ちょっと脱成長コミュニズムだけでは対処できないんじゃないかっていうことで、うん、まあ、これからやってくるのは、まあ、端的に言うとファシズム、新しいファシズムだと思うんですね。グラムシの時代は100年前ですけど、うん、要するに100年前にどんどん似た状態になっていく、うん、下手すると第三次世界大戦になるっていう中で、このファシズムを止めるためには、うん、やっぱりもう一回このマルクスの思想に立ち返って資本主義そのものに挑まなきゃいけないんじゃないかっていうのが今回の目視録の主張になりますね、は
1: い、まあ、この気候変動っていうのも超えて気候崩壊というふうにも書かれてますけど、まあ、リスナーの皆さんも肌で感じることはあるかなと思います。もう本当豪雨災害とかめちゃくちゃ増えましたし、まあ、海外でも山火事とか絶えない状況で、まあ、明らかに何かがおかしいよねっていう中で、その、まあ、資源も枯渇していきますし、まあ、食料不足なんかも起きてるという中で、なんかもうその絶望を仕掛けちゃうというか、まあ、そのグラムシじゃないけどもうあかんわっていうことも思うじゃないですか。
0: そうです、そうです。
1: でもその中

0: かでこの本に出てくる言葉でああって思ったのが、そのラディカルな希望を持てと書かれていて、まあ、ラディカル根源的な希望っていうことですけど、これどういう心持ちですか？
1: つまり未来はもう悪くなることは避けられない、うん、それはやっぱり現実は直視しようっていうことですね。なんか未来はなんだかんだ言って良くなるんだっていうふうに思ってそこに希望を見出すのは多分願望でしかなくて、うん、私は今回の本ではもう気候崩壊が止められなくなる中では未来は、まあ、少なくとも地球環境に限れば悪くなっていくっていう、こう深い絶望に、うん、まずだから知性ゆえの悲観主義になるけれども、でも悪くなっていくとしても悪くなりなる中で私たちはやっぱり今の行き過ぎた、うん、その消費社会とか、はい、こう競争社会とか奪い合いとか、うん、あるいはジェンダー格差とかそういうものを、あ、こんな問題を引き起こしたのは自分たちなんだって気がつくことで、悪くなっていく中にこそ今までのやり方から脱却していく気がつきとか、うん、ある種の機会きっかけがあるんじゃないかっていうことを、うん、まあラディカルな希望、はい、絶望の中の希望っていう意味で、う
0: ん、受け入れた上でのという、
1: でも受け入れることすら我々今拒んでる、うん、なんかまだなんとかなるんじゃないかみたいなふうに思ってるけど、なんとかはならない、うん、戦争も始まってしまった、気候崩壊も始まってしまった、だからこそ何かできるんじゃないかっていう、うん、その受け入れたが先にある希望っていうのを、はい、まあ、今回のなんか絶望しきってみようっていうのがテーマ、
0: うん、そうですね。だからまあ決してめちゃくちゃ明るい話ではないんですけど、
1: ないけど絶望して諦めようっていう話でもなく、
0: そうなんですよね、
1: 絶望をするからこそ見えてくる希望があるんじゃないか、
0: まだできることはあるという感じなので、まあ、あの気になった方ぜひね、あの具体的な方法とかは、まあ、もちろん本に書いてありますし、これ読み進めるにつれてなんかどんどんすごい強烈なワードとかも出てくるんですけど、まあ、またその捉え方もあの読んでいくと変わるというか、そういう考え方もあるかって、まあ、発見があると思います。
1: 発見がいろいろ、計画経済とかもそうだと思うんですけど、はい、そういうのをぜひちょっと味わっていただければなと思います、
0: はい、ということで人新世の黙示録、こちらは集英社より発売中です。ぜひ手に取ってみてください。
1: お願いします。
0: ということであっという間でしたが、ダイワハウスマイブックシェルフ、今日のゲストは斉藤光平さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

大和ハウス My Bookshelf This program was brought to you by 大和ハウス

お送りしたのはトレイシー・チャップマン、ファーストカール、小川さらがナビゲート、ジョーワイブアクロスタスカイ。さあ、皆さんからのメッセージご紹介します。今日のワールドコネクションのコーナーの反応をいただいてます。ザクロちゃんさん。

ルワンダの過酷な環境でもしなやかに生きる女性たちもすごいけど、50人集まった子連れ女性たちを採用したり、女性たちに合わせてレストランから別業態に変えたりと、山田さんの行動力とか決断力、しなやかさも負けず劣らずすごい。なかなかできないことですけど、やっぱりバイタリティというか、まあ大学時代にそのアフリカを自転車で渡れちゃう人ってもう何でもできちゃうんだなというか、なんか不可能という言葉が、ね、なさそうですよね。いや本当にすごいなと思いつつ、なんか山田さんのおかげでそのルワンダっていう国が今プラスチック使わないようにしてたり、あの EV 車、あのガソリンを使った車を廃止してたりっていう流れも知れたし、なんかそこの流れから先ほどの斉藤光平さんの気候崩壊に対する話にもなんかつながる感じがして、今日は面白いなと思いながらお話ししています。さてここからは皆さんの今年のゴールデンウィークのお話をお届けしていきます。イタリアンローストさん、今年のゴールデンウィーク11連休を利用してシンガポールとスリランカ、コロンボに行きました。最近は長時間のフライトがきついので、まずはシンガポールで数泊してのんびりと過ごしました。そしてフライト時間3時間で行けるスリランカ、コロンボに行きました。スリランカ、コロンボでも特に観光はせずにのんびりマッサージなどを受けてひたすらぼーっと過ごしました。スリランカはインドの雰囲気にかなり近いですと。あ、いい連休ですね。11連休、それはだいぶゆっくりできたんじゃないかなと思いますけど、まあスリランカにそのまま行こうと思ったら多分シンガポールで本当ちょっとトランジットして行くこともできたかもしれないけど、あえてそのシンガポールでまず数泊してそののんびり行けたっていうのがいいですよね。しかもその最終的に行ったスリランカでものんびり過ごしたっていう、これなかなか旅行でのんびり過ごすってやりたくてもできないですよ。やっぱりね、せっかく来たからあれ行こうこれ行こうあれ食べようってなっちゃうから、これなかなか旅行の達人だなと思います。素敵です、ありがとうございます。続いて空と海と空の淡井さん、私のゴールデンウィークは沖縄本島よりはるか南に位置している日本最南端の波照間島で過ごしました。波照間島は朝から晴天で日中は気温は28度くらいでした。5月1日に石垣島から船で1時間来島し、島唯一のホテルオーシャンズに宿泊いたしました。波照間島は西表島の近くで台湾にも近いです。オリオンビールを片手に三線を弾きながら朝から海を眺め最高のひとときを過ごした充実したゴールデンウィークでした。なんて素敵なんですか、いいな、なんか海と空の淡井さんっていうタイトルも相まってすごく素敵な風景が浮かんでくるんですけど、波照間島、今日まさにあの前番組のアーリーグローリーで黒糖をね取り上げてましたけど、で私もいただきましたけど、波照間島の黒糖でしたよ。めちゃくちゃ美味しかったです。コクがあって甘くてね、ちょっとなんかその風を感じられたメッセージでした、ありがとうございます。まだまだ今年のゴールデンウィークというテーマでメッセージお待ちしています。

0: 台湾のインディーポップバンド The Dinosaurs Skin からお届けしましたアンバー。続いては東京に集まるカルチャーをピックアップするこちらのコーナーです。
1: What's poppin' in Tokyo? アーツカウンシル東京 Culture Collage Brought to you by アーツカウンシル東京。
0: 小川沙羅がナビゲートしています。 JWeb Across the Sky。 ここからは東京に集うカルチャーをコラージュしていく10分間、アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ。今東京で注目の文化や芸術の中からピックアップしたトピックをお届けします。さあ今日注目するのは、毎年この時期が楽しみという方も多いんじゃないでしょうか、東京都庭園美術館の建物公開2026なんですけど、まあ、この建物公開の期間、普段と違ってもうカーテンを開け放った邸宅から新緑のね美しい庭園が見られるということなんですけど、スタジオには学芸員の西宮子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、今年の建物公開なんですけど、タイトルがアニマルズ・イン・朝霞の宮邸とついていまして、これ動物たちが登場するということなんですか？
2: そうですね、年に1回行っている建物公開なんですけれども、はい、朝霞の宮邸の室内装飾ですとか空間そのものにすごく注目する展覧会なんですね、はい、今年これを担当するにあたって何をテーマにしようかと考えていた時に、うん、よくよく室内を見渡してみると、鹿だったり魚、鳥、動物たちがたくさん室内装飾のモチーフに使われていることに気がつきまして、はい、動物っていうのに注目してまた宮邸を見ていただくと新たな発見があるのではと思ったのが最初のきっかけです。
0: 朝霞の宮邸といえば、まあ、アンリ・ラパンさんが壁画とか描かれているのでも知られてると思うんですけど、それもよくよく見てみると動物が描かれていたりとかするので、またねその動物っていう観点でこの建物を見ていくっていうのもすごい面白いなと思ったんですけど。
2: そうなんです。
0: 実際朝霞の宮邸って本当に動物たちが暮らしてたんですよね。
2: はい、それもやっぱり調査を進めていくと、はい、実に様々な動物が朝霞の宮家とともに暮らしていたということが分かってきました。
0: 例えばどんな、
2: 一番多いのが鳥類で、クジャクですとか、鶴とか、伝書バト、クジャクバト、十四松に石製インコ、カナリア、本当にさまざまな鳥類が飼われていましたし、はい、ドーベルマンやシェパードといった犬たちですとか、うん、あとはウサギ、コイ、熱帯魚なんかも、飼われていました。
0: なんかドーベルマンとかが庭園をね駆け回ってたのを想像するとかっこいいですよね。
2: いや本当にそうなんです。やっぱり大きな庭園なので、うん、きっと彼らも自由に駆け回っていたんじゃないかっていう想像が膨らみます。
0: いいですね。今はね絵とか彫刻として見られる動物たちですけど、実際に生きてる動物がいたっていうのもまた趣があるなと思いますけど、ちょっと今日西さんが何かクイズを出してくださると聞いてまして。
2: そうなんです。一つクイズを用意してまいりました。
0: はい、ありがとうございます。
2: 今お話ししたように朝霞の宮邸では様々な動物が当時暮らしていたんですけれども、その動物の中の子孫が今も埼玉市岩槻区宮町にある久泉神社というところで、大切に育てられています。
0: はい、
2: さてその動物とは何だと思いますか？
0: あ、これねなんか書いてあったと思うんですよ、私行ったので今回の展示。いやー何だったかな、ちょっとヒントありますか？
2: 実に華やかな、
0: はい、
2: 鳥類で、
0: はい、
2: 繁栄の象徴ともなっています。
0: はいはいはい、皆さんもちょっと今のヒントで考えていただければと思います。1曲聴いていただいた後答えをお聞きしたいと思います。

0: ツカンシル東京カルチャーコラージュ、今日は東京都庭園美術館建物公開2026アニマルズ in 朝霞宮邸、こちらに注目しています。引き続き学芸員の西さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、先ほどねクイズいただきました。その朝霞宮邸で飼われていた生き物の子孫が今も受け継がれているという話でしたけど、華やかな鳥類ですよね。
1: はい、
0: やっぱこれクジャクとかじゃないですか。どうですか。
1: 正解です。
0: あ、よかったよかったよかった。いやでもこれなんか書いてあったんですけど、もともと白いクジャクが飼われていたんですよね。
1: そうなんです。最初に朝霞の宮夫妻が、入手したのは白クジャクのつがいだったんですね、はい、彼らがどんどん繁栄をしていって、最初は、子孫たちも、白クジャクだったようなんですけれども、うんうん、だんだんと色のついたクジャクも、混じるようになっていて、はい、現在久伊豆神社で飼育されている子孫たちは全部本当に色鮮やかな、羽を持つ、クジャクたちになっています。
0: すごいですね。ちゃんと命をつないで今にも見れるということなので、そこ神社に行ったら見られるんですか。
1: はい、その久伊豆神社の境内の中で、飼育されていますので、はい、ぜひ岩槻の方に行かれることがありましたら、神社の方にも行っていただければと思います。
0: ぜひ皆さん合わせてお楽しみください。まあ、そしてね、動物が飼われていたという以外にも壁画だとか彫刻だとか、その動物モチーフの室内装飾っていうのが、たくさん今回展示されているんですけど、例えばこのポスターにも書かれているペンギンが3羽こう並んで上を向いているようなすっごく可愛い置物があったんですけど、これは何ですか。
1: こちらはロイヤルコペンハーゲンの陶器の彫刻である陶彫となっておりまして、はい、朝霞宮夫妻がヨーロッパに滞在中に入手されたものになっています。
0: はい、でこれちょっとねタイトルが面白いんですけど、ちょっと教えていただけますか。
1: はい、朝霞宮夫妻がヨーロッパで入手しても日本に持ち帰った後、朝霞宮家に勤める、方々が陶彫を収める箱を作られたんですね、はい、でその際に、箱の蓋に中身を記したんですけれども、はい、おそらく当時ペンギンというのは、日本ではまだその一般的な動物ではなく、誰もが知る存在ではなかったので、この頭頂の動物、大きなくちばしと、大きな羽を持つ、この動物は何だと考えた時に、はい、その方が知っている一番近い動物としてペリカンと記されたんです、はい、なのでその箱には三羽揃いペリカンというふうに書かれておりましてペリカンに間違えられたペンギンということで、
0: なるほど、
1: はい、面白い逸話も残っています。
0: そうか、当時ペンギンって今やねもういろんなキャラクターにもなってたりしてみんな知ってると思うんですけど、当時は分からなかったんですね。
1: そうですね、本当に老若男女誰もが知る存在ではなかった、ね、
0: いやこれめちゃくちゃ可愛いペリカンと名付けられたペンギンたちなのでぜひ皆さんその、ね、ちょっとお茶目な部分も含めて見ていただければと思います。こういった他にもいろんな動物いましたけど、この動物モチーフっていうのって当時流行ってたんですかね。
1: もうそもそも西洋美術においてこう動物が主役になる絵画というのは、近世まであまり多くなかったんですね、はい、風景の一部であったり、その描かれた人物を象徴する

0: するために、描かれたり、うんうん、それが変わっていったのが19世紀以降、いわゆる近代に入ってからして、動物そのものの存在だったり形態であったり、そういったことを主眼に置いた作品というのが徐々に生み出されるようになってきました、
1: はいはい、
0: この背景には、まあ、いろんな理由があると思うんですけれども、まあ、その一つに、近代動物園の成立っていうのが考えられています。
1: 動物ってものがより身近になったんですかね。
0: その通りですね。やっぱり当時、それまで18世紀の後半にこの近代動物園というのができてきたんですけれども、うん、それまでは高校貴族が、自分たちの権威とか権力というのを示すために、うん、そういう珍しい普段、身の回りにいない動物たちを集めて飼育していたんですけども、はい、それを見られるのはやはり限られた階級の人々のみなんですね、うん、でそれが、一般公開されるようになったのがこの近代動物園なので、
1: はい、
0: 一般の人々がその珍しい動物というのを間近に見ることができる、そういう体験の場というふうになったんですね、
1: うん、
0: でこの近代動物園というのは、今我々がこう動物園と聞いて想像する現代の動物園とはちょっとその性質とか機能が異なる部分もあるんですけれども、まあ、やっぱりこの一般に広がれたというのが非常に大きな第一歩でして、うん、それによって一般の人々だけでなく、こう芸術家も実際にこう動物を観察することができるよね、うん、そしてその観察に基づいて作品を作ることができるようになるということで、さまざまなあの動物そのものを主役にした作品というのが多く作られるようになっていたのではという推測がされます、
1: なるほど。ぜひ皆さん、今の時期本当に気持ちのいい新緑がね、あの庭園も見えますし、あの楽しめる時期だと思うので、ぜひ建物と動物と庭園と楽しんでみてください。建物公開2026アニマルズ in 朝霞の宮邸、こちらは東京都庭園美術館で6月14日まで見ることができます。ちなみに本展は日時指定予約制なので、チケットをご購入の上お出かけください。月曜日は休館日となっています。ということで、今日は学芸員の西美也子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュはポッドキャストも配信中です。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music でぜひチェックしてみてください。

アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ brought to you by アーツカウンシル東京。

0: キース・ジャレットの伝説のケルンコンサートの舞台裏を描いた映画、1975年のケルンコンサート、私も見ましたが、これは音楽好きの方は必見です。現在公開中です。お送りしたのはキース・ジャレットパート 2C。 さて、ここで映画にまつわる J-WEB からのお知らせです。アカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、いよいよ今月25日からスタートします。このショートショートフィルムフェスティバル&アジアと J-WEB がお届けする J-WEB サウンドオブシネマアワードの上映会が開催決定しました。音楽、歌、声、音、楽器など、サウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品をお楽しみいただけます。当日の MC は別所哲也さん、おはようモーニングということでね、皆さんぜひショートフィルムの魅力や楽しみを一緒にお届けしますので、ぜひご応募ください。こちら上映会に JB 会員25組50名様を無料でご招待します。 J-WEB サウンドオブシネマ作品上映会、日時は5月30日土曜日夜6時から。会場は JR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンした門高輪のパークテラスです。ご応募詳細は J-WEB のホームページからご確認ください。J-WEB Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 首都高速道路は中央環状線の外回りが事故のため渋滞しています。中央環状線の江北ジャンクション方面に向かう外回りは、熊野町ジャンクションで乗用車2台の事故のため西池袋まで2キロ渋滞しています。西新宿ジャンクションから熊野町ジャンクションまでの所要時間は20分です。羽田線の下りは芝浦と勝島の間が工事のため、今日の深夜12時まで通行止めになっています。高速道路の状況です。東名高速道路や中央道など関東地方の高速道路の車の流れは順調です。一方、小田原厚木道路の下りは二宮インター付近で工事のため3キロ渋滞しています。ところで中央道が集中工事のため車線が規制されます。集中工事のため中央道は上下線の高井戸インターと八王子インターの間が明日11日月曜日から29日金曜日までの平日の

0: 午後6時から翌日の午前6時まで車線が規制されます。都内の一般道路は甲州街道の上りが杉並区上高井戸1丁目で1キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの桜井でした。
1: 桜井さん、ありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 12時55分頃です。

0: connects to the world.
1: To the world.
0: Take a moment for yourself and look towards the sky. J-Wave, across the sky.
2: 小川さらがナビゲート、 J-Wave, across the sky。 時刻は11時2分です。さあ、まだまだ今年のゴールデンウィークのエピソードを募集しています。この時間はハリー・スタイルズの楽曲をお届けしましょう。聴いてください。 American Girls on 81.3 J-Wave。

コールドプレイアドベンチャーオブライフタイムお届けしました。小川さらがナビゲート JWAVE Across the Sky。 さあ引き続き皆さんの今年のゴールデンウィークお届けしていきます。正直者さん、今年のゴールデンウィーク、映画鑑賞のゴールデンウィークでした。はい、いいじゃないですか。20年ぶりの続編プラダを着た悪魔、ケン・ローチ監督作品オールドオーク、そしてアクロス・ザ・スカイでも紹介されたそして彼女たちはと長久監督の炎上、どの作品も面白かったのですが、そして彼女たちははフィクションでありながらドキュメンタリーを見ているような感覚、いろんな感情が芽生えた作品に出会いました。わあ、紹介した作品見てくださってありがとうございます。そして彼女たちは、まあダルデンヌ兄弟による作品ですけど、あの作品いいですよね。まだね見られると思うので、ぜひ皆さん駆けつけてみてください。あと個人的に超今やってるのでおすすめはシンプルアクシデントっていう作品が2日前ぐらいに公開されたんですけど、これイランの映画で、あのジャファル・パナヒ監督という、あの政府によって投獄とかされた経験もありながら作品を作り続けているすごい監督なんですけど、このシンプルアクシデントはあのカンヌでもパルムドール取ってますし、この間のアカデミー賞にもノミネートされて、まあ結構ハラハラもするんですけど、コメディタッチな部分もあるし、私もラストの描写がね今年一震えました。ちょっとぜひ皆さん映画館で体感してみてください。ありがとうございます。続いてゴピーさん、ゴールデンウィークは以前から気になっていた茂山千五郎家の狂言お豆腐の笑い2026を見てきました。内容が理解できるのか不安でしたが、お話が分かりやすくて装束がすごく綺麗で所作も面白かったです。お客さんは年配の方が多かったのですが、演者の方たちは若くて素敵でした。お笑いライブが好きな方にもおすすめです。今回は紀ノ国屋ホールでしたが、次回はぜひ能楽堂で見たいと思いました。わあ、いいですね。ゴールデンウィークに狂言、なんて雅なんでしょうか。あのお豆腐の笑いって書いてあるんですけど、笑いの和があの和風の和なんですよね。なんかこんな試みがあるんだって知らなかったんですけど、あのお豆腐って味付けによってね高級な味にもなれば庶民の味にもなるっていうところにあのなぞらえて、まあ、お豆腐のようにどんなところでも喜んでもらえる狂言っていうのをモットーにしてるんですって。ちょっとこれ興味惹かれちゃいますね。素敵です、ありがとうございます。続いて真空館さん、うちはゴールデンウィーク真っ最中の5月4日が結婚記念日で、毎年何か美味しいものを食べに行くことにしているのですが、今年は念願のゲソ天そばを食べに行きました。噂では聞いていたゲソ天そば、私の生活圏には提供している店がなく、日暮里まで足を伸ばしついに名店とされている一吉そばに行きました。さらっと立ち食いしてくるくらいの気持ちで行ったら、休日の午前中にもかかわらずすでに行列ができていてびっくりしましたが、30分ほど待ってしっかりジャンボゲソ天そばを頼み、香ばしいゲソ天と太めのそばが最高で大満足でした。店を出たら行列の長さが倍くらいになっていました。さすが名店ですね。日暮里にそんな名店があるんですね。後でマップつけとこう。ゲソって美味しいよね。私ゲソ天大好き。でもそばであんまりゲソ天食べたことないかも。普通のイカフライとか乗ってたりするけど、いいですね。ちょっとこれはチェックしちゃいますが、行列ということなので早めに行ってみようかな。ありがとうございます。まだまだ今年のゴールデンウィークというテーマでメッセージお待ちしています。さあ、ゴールデンウィークといえば先週末行われた東京マップス、スタッツさんとキットフレシノさんのコラボで披露されましたプレゼンス1。

0: お送りしたのは The Avalanches The Divine Chord Featuring MGMT and Johnny Marr。 続いてはヘッドラインニュースです。ニュースルームの小杉さん、お願いします。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース Brought to you by 三菱ガス科学。
1: アメリカ中央軍はイランの港湾封鎖は引き続き完全に実施されていると発表しました。戦闘終結に向けたアメリカの提案に対し、トランプ大統領が8日夜に受け取る見通しを示していたイラン側からの回答はまだありません。航行中にハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船は、受け入れ先となるカナリア諸島のテネリフェ島への航行を続けています。日本時間の今日午後にも到着する見通しです。ハンガリーの総選挙で圧勝した中道右派政党ティサのマジャル党首が9日の議会で新たな首相に選出されました。16年に及んだ長期政権が終わり、 EU 寄りの政権が誕生した形です。金融庁が生命保険会社の破綻の際に公的資金を使って契約者を保護する制度を来年3月末の期限以降も延長する方向で検討していることが分かりました。金融庁は制度の恒久化も視野に入れます。大相撲夏場所が両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で臨む豊昇龍や大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。以上、小杉がお伝えしました。

0: ントハウスの新曲をお届けしました。 1,2,3。 さあこの後はピアニスト住野隼人さんがナビゲートする東京建物ミュージックオブザスフィアーズ、ナイトテンポさんとの対談2週目です。ナイトテンポさん現在日本在住ということで、東京での暮らしについて伺います。放送中はぜひ X のハッシュタグスカイ813、ハッシュタグ JWAVE でポストしてご参加ください。
1: There are sounds in the universe that people can't hear. 東京建物 Music of the Spheres. This program is brought to you by 東京建物

0: J-WAVE Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの住野隼人です。東京は建物、 Music of the Spheres、 宇宙には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕住野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今週もナイトテンポさんをお迎えしています。ナイトテンポさん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: は
1: い、
0: ナイトテンポさんは2024年の春に東京に移住されたんですよね。
1: はい、
0: これは移住をこう決断したきっかけは何かあったんですか？
1: 自分の音楽ベースと活動ベースがどんどん日本に近くなり始まって、
0: はい、
1: で飛行機を乗ることがやはり多くなりすぎて、
0: はい、あは、
1: その飛行機を乗ることがちょっと疲れてきてて、
0: はい、
1: で日本でちょっと集中して、
0: はい、
1: 日本から海外で、まあ、飛ぶのはもっと、特にアメリカとかは日本からの方が近いんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: まあ多少、うん、
1: ちょっとだけなので、そういったメリットもあったり、
0: はい、
1: 日本で住んでみたかったっていうのもあったので、
0: うんうん、
1: チャンスがあってちょっと、決断しました。
0: へー、なんかインスタグラムとか見てるとすごいこう、はい、ナイトテンポさんのフィルターというか感性でこう東京を見てくださってる感じがして嬉しくなるし、多分僕よりももう東京知ってるんじゃないかという気もするんですが、
1: なんか変なものとかもいっぱい撮るんですよね、街中歩いて何でも自分が
0: 、
1: うん、
0: はい、
1: あ、これは撮りたいって思うのがあったら、
0: うん、
1: とにかく記憶に残したいからいっぱい撮ってるんですけど、
0: はい、
1: いつもこう J-WAVE に来る時も、
0: はい、
1: いつもこう東京タワーが目の前に見れるんじゃないですか。
0: そうですね。
1: そういったところってあんまりなくて、ちょうどいいところにこのビルがあって、
0: うん、
1: ここ来るたびにも来て入ってすぐも東京タワー
0: かかってました。
1: などいろいろ撮ってるんですけど、いろいろ見てください。ありがとうございます。
0: いやいやいや、まあ、確かに東京タワー、あのど真ん中にこう赤と白のでかい建造物があるのは特徴的ですよね、とっても。
1: はい、どの国いても、
0: はい、
1: やはりパリとかいたらエッフェル塔、
0: はい、
1: とかあったりはするんですけど、その色が灰色だから、
0: まあ、結構なじむように作られてますからね、
1: はい、まあ、向こうはそういった文化だからと思うんですけど、ここはもう派手にこの色っていうのがすごくいいなって思ってて、う
0: ん、でもエッフェル塔もなんか当時は住民からの反対がたくさんあったみたいですね、
1: はい、目立つような
0: 汚いなんか鉄のあれは街の景観を壊すみたいな、まあ、今ではねもうシンボルになってますけども、なんか東京の中でいろいろ多分レコードショップとか喫茶店とかいろいろなんか巡られてるようなイメージがあるんですけど、インスタグラムとか見てると、
1: はい、
0: なんか好きだった場所とかありますか？
1: ここはやはり新橋がすごく好きで、
0: 新橋
1: に新橋、駅前ビルと、
0: はい、
1: ニュー新橋ビルっていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: そこのもう中も好きで、
0: はい、
1: その中でよくご飯も食べたり、
0: はい、
1: その周りすごく歩いてたりしてて、はい、もう月 1,2 回は絶対行きます。
0: あ、そうなんですね。新橋どれだろう。
1: 新橋降りたらその、はい、ちょっとスパイダーウェブみたいな白い変な
0: も
1: あるんじゃないですか。
0: あれのなんか地下ってすごいなんか
1: アーケードですよね。
0: すごい面白い雰囲気じゃないですか。
1: その中に喫茶店もちょっと有名な喫茶店が一個あって、
0: ああ そうね、
1: そこもよく行ったり、すごい、うん、でも中が、まあ、香港の映画っぽくて、
0: 当時
1: の香港の映画っぽくて、はいはい、すごい好きでいろいろ見てます、
0: うん、クーロンみたいな、
1: はい、ウォンカワイの映画に出そうな、
0: はい、
1: そういった場所なのでそこ好きです。
0: ああ、ちょっともう一回ちゃんと行ってみたいな。
1: 機会あったら一緒に行きましょう、
0: はい、ぜひ
1: 紹介します。
0: 紹介してくれる、
1: 美味しいところもあるので、
0: ぜひぜひぜひ、
1: はい、
0: よろしくお願いします。

0: それではここでナイトテンポさんの楽曲をお送りしましょう。ナイトテンポさんから曲紹介をお願いします。
1: ナイトテンポでマスターフランフィッシャリン琴巻。

0: お送りしたのはナイトテンポマスタープランフューチャリング牧後藤でした。めっちゃかっこいい。
1: ありがとうございます。
0: これで音ゲーしたくなりますね。
1: はい、
0: マスタープランは今年リリース予定のメジャーフォースアルバムからの先行シングル第2弾ということで、どんな形で作ったんですか？
1: この曲は本当歌謡曲を J-POP を作るとかの感覚よりは、
0: はい、
1: ただインターネットミュージシャンだった頃の、
0: はい、
1: まあ、遊び心、
0: はい、
1: で音で遊ぶっていうことでいろんなものを、
0: はい、
1: 一つにまとめて表現してみたんですけど、
0: はい、
1: 構成とかも、
0: はい、
1: 本当普段あんまりない構成だったり、
0: 確かに J-POP という感じではないですよね、
1: はい、その、まあ、いわゆる ABC とかあったりするんじゃないですか日本って、
0: うんうん、
1: そういう構成もあんまり守らず、
0: うん、
1: 自分がこう感じた感覚で自由に構成を組んで、
0: はいはい、うん、
1: だからサビとかも2回目のサビとかなかったりとか、
0: は
1: い、コーラスとかドロップとかも1回しかなかったりとか、
0: はい、
1: そういったものでなっているので、日本の 方がどういった感じで聞いてくれるのかはあまりわからないんですけど、
0: はい
1: は
0: い、
1: 僕は面白かったから楽しかったからそれで OK だと思います。
0: いや、めちゃくちゃかっこいいです。
1: ありがとうございます。
0: 後藤真希さんとのコラボはいかがでしたか？
1: すごいプロの、アーティストだなって思いました、
0: はい、
1: シンガーとしても、
0: うん、
1: すごい準備ができてる、
0: うんうん、
1: 多分どんなジャンルでも訴えこなせる、はい、

0: なっていうのはすごく感じました、はい、準備とかもバッチリでレコーディングとかも、はい、例えばそのあんまり慣れてない方だと、
1: はい、
0: 例えばその場ですごく説明とかいっぱいあったりとかいろいろガイドとかいろいろしても、
1: はい、
0: ちょっとできなかったりできないというか、はい、表現がちょっと合わなかったりとかいろいろあるんじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: でももうこれを置いたらこれができる、あれを置いたらあれができるっていうのが
1: あ
0: お父さんの魅力でした。
1: 対応力と、
0: はい、
1: フレキシビリティというか、
0: はい、しかもそこに実力までついてくるというのがすごい強くて、
1: うん、
0: だから当時はそのアイドルの活動、
1: はい、
0: でまあ、アイドルとして有名かもしれないんですけど、まあ、日本では、
1: はい
0: はい、自分的にはシンガー、ミュージシャンとしてすごくこれからもっと可能性がある方だと思いました、
1: うん、
0: 勝手になんですけど。
1: ああ素晴らしいですね。その他にもナイトテンポさん様々な日本の女性ボーカリストとコラボされてきたと思うんですけど、他になんか、はい、印象的だった方とかいらっしゃいますか？
0: 特に自分が憧れだった小泉今日子さんや、
1: はい、
0: 中山美穂さん、
1: 中山美穂さん
0: ともコラボできたりとか、はい、本当にいろんなことができて嬉しいんですけど、
1: はい、
0: 実は、男性の方ともコラボとかいろいろやりたいんですけど、
1: はい、
0: なかなかその特に日本の男性のミュージシャンで、
1: はい
0: はい、色が強い方が多いから、はい、もう個性的な方が多いんですよね、
1: はい、
0: なのでその意見が合うかどうかっていうのが自分の中でちょっと迷いがあって、
1: あ
0: 今までそこまでできなかったっていうのがありました、
1: はい、あなるほど。そのナイトテンポさんの音楽の中にそれが
0: 交わえるか
1: ということ
0: か、はい、例えばあの個性がすごく強い方だと、
1: はい、
0: 自分の音楽なのに自分の音楽じゃなくなっちゃうっていうのがあったり、例えばプロデュースだったらそれ合わせてやるのが当然だから、はい、まあできると思うんですけど、
1: はい、
0: 自分のものに他の方をゲストに迎えるときにあまりにもこう変わってしまってもう全部自分がなくなったらどうしようっていう怖いというのがちょっとありました今までは。でもこれからどんどんいろんな方ともやってみたいなっていう希望があって、
1: はい、
0: 最近本当幅広く声をかけてみたいなっていう心になったところです。
1: あところですか。いいですね、はい、なんか音域とかもあるんですかね。なんか女性ボーカルの音域の方がそのこのジャンルに合ってるみたいな、わかんない。なんか僕も中田泰孝さんとかよく聞いてたんですけど好きで、はい、大体女性ボーカルのイメージがあるから。
0: 僕はその自分が魔法少女とかいろいろ好きだから作ったものがちょっとキラキラ系だったりとか、はい、そっちもあったりするんですけど、はい、普通に自分で作って自分で歌ったりもするので、
1: ああ
0: 音域はもうその方によって全然
1: いろいろ
0: 変えたりするんじゃないですか、
1: はい、
0: コラボする相手によって、
1: はい、
0: なので多分ただただ自分の迷いがそれが、はい、迷いが出てしまったと思います。
1: ああじゃあそれは今後楽しみにしてます。
0: ぜひあの男性ミュージシャンとして
1: はい、
0: まあ、僕は関わってください。
1: 歌えないですけど。
0: あでもピアノで歌う。
1: ピアノはピアノで歌う。あいい表現ですね。はいピアノで歌います。こうオリジナルから作る時とリエディット何かの曲をこうリミックスする時となんか発想とか気持ちの出発点って違いますか？
0: リエディットの場合は自分がファンだった音楽をいじるってことになるので、
1: はい、
0: 本当活動初期頃はあの本当に何も考えず、はい、日本あんまり分からなかったので、
1: はい、
0: 文化っていうのはあんまり分からなかったので、
1: はい
0: 本当自分勝手にやってたんですけど、
1: はい、
0: 最近はどんどんリエディットの方が難しくなってて、
1: あ
0: これをこう表現したら、
1: はい、
0: どう思われるんだろうっていうのが
1: あって
0: 、
1: はい、
0: 何もかも全部自己責任に なってしまうので、
1: はい、
0: なのでちょっと遊び心がちょっと落ちてしまったのかなっていうのがあったり、

0: もオリジナルの方は本当自分が作りたいものを作れて、
1: はいはい、
0: アルバムを出すたびに例えばもうローファイを作りたいって言ったらもうローファイを作れるし、はい、ハウス音楽を作りたいってハウス音楽作れるし、
1: はい、
0: で歌謡曲っぽいのを作りたいってなったら歌謡曲っぽいのも作れるしっていうのがあって、
1: はいはい、
0: その言葉もお話をする人も言葉の重さっていうのがあるんじゃないですか。
1: ありますね。
0: そのリエリトをするときは、
1: はい、
0: 何かを背負って話す、
1: はい、
0: 自分のものを作るときは自分の信念を話すっていう重さの差が結構感じます、
1: うんうん、とてもよくわかります。
0: だってあの昔の方のその、はい、すごい方 の, あの、
1: はい、
0: 曲とか演奏するときとかってやはり、はい、いろんな解釈があるんじゃないですか。
1: そうですね、解釈が
0: こうやって肩組んで見る人もいると思いますし
1: そうですね。じゃあ今は結構こう活動はオリジナルに寄っていってる感じですか。
0: 今は自分のものもすぐ作るのが結構増えているんですけど、やはりこのリミックスリエディットシリーズもまだ続けたいので、
1: はい、うん、
0: 今次はどんな面白いのがあるのかってことで、
1: はい、
0: いろいろ検討中です。何でもやって何でも受け入れるわけではないので、
1: はいはい、
0: ちょっと悩みがどんどんどんどん増えてきます
1: そうですよね。
0: 逆に日本そんな分からなかった時の方が心が、
1: はい、
0: しやすかったかもしれないです。
1: あ、
0: 知るこそ知るこそ見えるという
1: 知るこそ見える難しいですね、
0: はい、
1: まあでも確かに僕も曲を YouTube とかでピアノでカバーする時とかも、はい、学生の頃の方はあんまり何も考えてなかったような気がする、
0: うん、なりますよね、
1: うん、なるほど、ありがとうございます、
0: はい、
1: ちょっとあの新橋行きましょう。
0: ぜひちょっといろいろ話したいです
1: 、はい、そろそろお時間となってしまいました。ナイトテンポさんからお知らせお願いします。
0: 新曲マスタープランフィーチャリングことまきリリースしました、たくさん聴いてください、
1: はい、ありがとうございます。2週にわたって登場していただきました。ゲストはナイトテンポさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

隅野隼人がお届けしてきました東京建物 Music of the Spheres。 毎週5名の方にオリジナルロゴ入りノートをプレゼントしています。 Across the Sky のウェブサイト右上バナーの Message to Studio からノート希望と書いてご応募ください。こちらのコーナーポッドキャストでも配信されています。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music なのでぜひチェックしてみてください。引き続き小川沙羅さん、ナビゲートの J-WAVE Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは隅野隼人でした。

0: Across the Sky。 本日最後にお届けしたのは兵庫ラビアでした。小川沙羅がナビゲートしてきました J-WAVE Across the Sky。 そろそろエンディングです。いや、今日はワールドコネクションのコーナー、山田美桜さんにルワンダでの女性支援について伺ったんですけど、なんかこう一方向だけじゃない相互にこう影響を与え合う支援の形っていうのがすごくいいなっていうふうに思いながら聞いていました。でその後のね、斉藤光平さんの本棚のお話では、つい最近行ってきたコロンビアのことなんかも聞けて、あ、そんな動きがあるんだっていうね、また発見もあり、そして新刊もめちゃくちゃ面白かったので、ね、ちょっと濃い内容ですけど、ぜひ皆さん手に取ってみてください。さあ、そして今日のテーマ、今年のゴールデンウィーク、本当にね、皆さんいろんな過ごし方をされてるなと思いましたが、最後に一枚読みます。小夏さん、毎年この時期は農作業です。仕事は普通にしているのですが、友人たちと茨城県に農場を借りていて、普段は週末作業に行きますが、ゴールデンウィークは泊まりがけで野菜や果樹の手入れをしています。新緑が綺麗で1年で最も過ごしやすい時、収穫した新玉ねぎを料理で使ったり、久々に遠方から来る友人が持ってきてくれた美味しいお酒を飲んだり、周囲に観光地が全くないので静かだし、実は贅沢なことかもしれないなと思いました。すごいですね。その地方で農場を借りてるっていう、それを友人たちとシェアしてみんなで楽しんでやってるっていうの、めちゃくちゃいいですね。わあ、これなかなかやっぱり都内だとお庭がないとか、ちょっと場所が限られてて育てられないよっていう人多いと思うんですけど、こういう形もあるんだっていう、仲間がいればできるかもしれないですね。素敵ですね。私も
1: お子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ、愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味、パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: バイオリニスト渡辺孝子が音楽の魅力や日々の思いをお届けする、そよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中、微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
5: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: FM 泉12時です。
1: アレカクライナーボンダ
2: ー、時刻はお昼12時になりました。生田絵梨花です。毎週日曜日のこの時間はアデカクライネブンダーをお届けしています。さあ今日5月10日は母の日ですね。皆さん何かお母さんに渡したり実行したりしたのでしょうか、それともこれからでしょうか。なんか今思い出したという方はね、連絡するだけでもきっと嬉しいんじゃないかなと思います。私は昨日Venue101 という NHK の音楽番組で今もありがとう、パフォーマンス生歌唱したんですけど、まあ、その楽曲だったりスタジオのトークの中ですごい母の日感を実感しまして、でも今日はまだ何も遅れてないので、私も感謝を形にしっかりできたらなと考えております。そしてですね、番組としてはつい先ほど公開収録が終わったところでございます。公開収録終わりで聞いてくださってる方もいるのかな。本当にたくさんの

応募いただきまして、行けなかったよという方にも聞いていただけるように来週オンエアしたいと思いますので、ぜひその模様楽しみにしていただけると嬉しいです。ということで、この番組は休日ならではの心地いい日常の中にそっと潜む価値を見つけ出して日々の暮らしに新しい視点を添えるラジオプログラムです。生田理香がナビゲートするアデカクライネブンダー、今日も最後までお付き合いください。

0: デカ、ライブボンダ
1: ー、生田理香がナビゲートする J-WAVE アデカクライネボンダー。ここからはハウディハウディ。このコーナーではそういえば聞かれるとよく知らないかもということや、つい知ってるように思っていたことを徹底調査、知らないことが知ってるもんねに変わっていきますよ。今回のテーマは自分をいたわるセルフケアって何をすればいいのということで、ゴールデンウィーク明けのこの時期っていうのは新年度からの環境変化のストレスが現れる頃じゃないかなと思います。心がざわざわしてたり、何回こうやる気出ないなという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。いわゆる5月病というのですかね、が出やすいのが連休明けと言われてるそうです。その時は無理をしないで自分をいたわるセルフケアが大事と言われていますが、一体何をどうすればいいのか、セルフケアについて今回は考えていきたいと思います。ここからは番組の構成作家メガネちゃんも一緒です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
2: こうセルフケアってこう自分で自分をいたわったりケアをすることなんですけど、うん、やっぱりこう頑張りすぎちゃったりとか、うん、自分よりも他人を優先してしまう人ほどこうそのセルフケアが苦手な人が多いっていうことらしいんですよね。うん、どうですか、いくちゃんはセルフケアって聞いて自分でこんなことやってるよとか思いつくことありますか？
1: なんだろう、でも普通皆さんと一緒かもですけど、うん、なんか美味しいものをご褒美で食べたりとか、あとまあどうなんか煮詰まっちゃってたらちょっと散歩出かけてみたりとか、
2: こうお家の中にいるよりはこう外の風を感じたりとか歩いたりとか気分転換的な。
1: そうですね、あとなんか没頭してるとこうね、なんか悩みから離れられたりとかはするから、家の中にいてもなんか楽器弾くとか。方法の湯治、中国の漢方などの伝統医学が中心でした。あとこれは入浴のことかな、私関係あるか分かんないけど、入浴剤もすごい好きなんですよ、湯船浸かるので。最近めっちゃハマってんのがアユーラの薬用ハーバルホットスパっていうのがあってそれなんかめっちゃその多分このアユルベーダ系とかなんかインド系のかな、なんか効くやつがいっぱい入ってるみたいな、ちょっとパックみたいになってるやつなんですけど、それをそう誕生日にいただいてからなんか疲れた時とかちょっと調子上げたいなみたいな時にハマってる。それとも関係あるのかな。さあ、その後セルフケアという言葉が広まったのはアメリカの看護師ドロセア・オレムさんが1971年にセルフケア看護理論を提唱したことからと言われています。この時に定義されたセルフケアっていうのは、個人の生命健康安寧を維持するために自分自身で開始し遂行する活動というものでした。ケアの種類としては空気、水、食事、排泄、休息、孤独と交流のバランスなど、人間として生活するために必要な基礎的なケア、人生における発達段階や妊娠、就職、死別など特定の出来事に伴うケア、病気、怪我、障害など健康に問題が生じた際に必要なケアなどだそうです。
2: はい、でいくちゃんがね紹介してくれたように、はい、まあいろんな状況でこうセルフケアが必要な場面があると思うんですけど、うん、いくちゃん自身がなんかこういう時はなんかやっぱ自分をいたわった方がいいなって、セルフケアが必要だなと思う時ってどういう時ですか？
1: 人に優しくできない時、なんか優しくできない時、こう自分の中だけでもあれみたいな、なんか喜べないなとか、なんか引っかかるなとか、なんか思っちゃってる時ってすごい自分を責めちゃったりとかするんだけど、なんかそういう時って何かなんかで読んだのかな、本とかなんかでとかは、なんか結局自分に余裕がなかったりとか、なんか自分に優しくできてない時っていう風なことを知ってからは、なんかその時はサインなのかなって思うようにですかね。さあ、そして今回はセルフケアのスペシャリストの先生にもお話を聞いています。予防医学者、保健学博士で一般社団法人心バランス研究所代表理事の島田恭子さんです。島田さんはスバル社から心が疲れたらセルフケアという本も出版されています。まずはセルフケアが必要になるこの時期、改めて5月病はどういったものなのかを聞いてみました。
3: 5月病って

0: 正式な医学用語じゃないんですけれど、4月にやっぱり環境が変わった方とかがですね、ゴールデンウィークを境に体と心の不調を感じやすくなることを指すんですね。まあ、理由は大きく3つ、体と心とつながりというところから整理できるんですけれども、体のリズムの変化、やっぱりこう季節の変わり目とか、新生活で生活リズムも変わって自律神経とかホルモンバランスが揺らぎやすくなったりで、心の適応疲労というのもあるんですね。やっぱり4月は新学期、新生活、新年度ということで、誰もが気を張って頑張っちゃうと、緊張で見えなかった疲労がやっぱり連休でふーっと緩んだ瞬間に表面化しちゃうっていうことなんですね。あとつながりの変化ですけれど、やはり新しい出会いとか別れとかがあって、対人関係大きく動いてしまうという時期なんですね。そうするとやっぱり疲れます。つながりっていうのは私たちのすごく大事な基盤なので、ここがこう揺らぎがちだとざわざわしやすくなっちゃうっていうことなんですね。ただざわざわするのは心が弱いからっていうよりかは、変化してるから当たり前っていうことなんですよね。メンタルヘルスの世界では、まず食べれて寝れるっていうのができなくなってきた時は、ちょっと黄色信号かなっていうことをサインにしていくっていうのは、体からアプローチしている子っていうことの証拠なんですね。
1: なるほど。なんか変化がある時って、こうまさにその変化のその瞬間は勢いとか、ね、やる気とかでガーって走れちゃうし乗り切れちゃうけど、その気が緩んだ時が要注意なんですね。確かに逆に食べて寝てれば大丈夫ですよね。
2: そう、そこができてればまずは大丈夫。
1: 確かにそこが一番難しくなってきますもんね。
2: そうなんですよね。眠るとかね、
1: 眠るってマジでどうやって寝るんだっけみたいになる時ありますよね。
2: あと眠れなくなったりとかね、ってなるかな。じゃあいくちゃん、ここでちょっと、セルフケアクイズです。
1: はい、
2: この後ですね、あの島田京子さんにはセルフケアの方法いろいろ教えていただくんですけど、はい、まあ、先ほどいくちゃんがお話してくれたこう島田さんの著書ですね、心が疲れたらセルフケアっていうのには、もうこう50のケアが紹介されている、たくさん。でその中で最後の最後に掲載されているセルフケアってあるんですけど、最後の最後って結構大事な感じしませんか。
1: 締めですよね。
2: そう、締め、これが〇〇を作るなんですけど、一体何を作ることがセルフケアにつながるでしょうかというのが今回のクイズです。
1: へえ、その〇〇っていうのは2文字ってことですか。
2: あ、まあそうだね、2文字、漢字で書いても、あのひらがなにしても2文字かな。
1: へえ、めっちゃシンプルですか。
2: シンプルかな。
1: なんか使よく使う言葉。
2: よく使う。いくちゃんも使ってたことを聞いたことある。
1: え、このラジオで。
2: うん。
1: おえー。
2: ちょっと多いって。多い。え、多い。
1: マリンさんからストップが入りました。バレてるし。
2: バレてる。
1: 自然に会話の中でヒントを引き出そうとしているの。
2: ヒント。
1: ヒント聞いてないふりして聞いてるってい
2: う。いくちゃんうまいからね。ヒント引き出す。じゃあちょっとね、この曲の間に考えてください。
1: わかりました。

0: 改めてちょっとクイズ言いますね。この島田恭子さんの著書の心が疲れたらセルフケアには、まあいろいろなセルフケアが紹介されているんですけど、その中で、まあ、締めと言われる最後に紹介されているセルフケアが〇〇を作る、一体何を作ることがセルフケアにつながるのでしょうかっていうことで、ちょっと私が用意したヒント言ってなかったんで、ちょっと最後いいですか。
1: いいですか、どうぞお願いします。
0: まあ、私がなんでこれをこう今回取り上げたかというと、はい、この番組のリスナーさんはもうそれを作れてる人が結構多いんじゃないかなって思ったから、これを取り上げたんです。
1: へー、リスナーさんが、うん、だからこのラジオを聞いてるってことは、はい、ってことでしょ、うん、できてるよねってこと。
0: できてる人が多い。
1: うわ、マジでわかんない。じゃあでももうしょうがない、もう実タイムアウトだから無理やり言うんだけど
0: 無理やり言ってください、もうじゃなくていいよもう
1: 抜きを作る。
0: あーブブー、
1: そうだよね、うん、無理やりだもん。でもほらガチガチじゃなくて、うん、あちょっと緩めようみたいな、ね、
0: 正解は、うん、じゃん、推しを作る。
1: あーなるほど、はい、めっちゃ意外かも。
0: 理由としてはやっぱ何かに夢中になって情熱を注ぐってことはこう毎日をワクワクさせてくれる素敵な要素なので、推しはまあ人でも物でも何でもいいので作るといいかもしれないですよってことが書いてあります。
1: それが一番最後に書いてある。
0: そうなの。
1: 意外、
0: うん、
1: そっか、私そういった意味では、うん、推しってあんまり。
0: そう、いくちゃんは押される方だ
1: った。もう中学生の時に入っちゃってるから、そうね、そうでアイドルやってたから、うん、探そうかない
0: いね、はい。
1: さあということで、ここからは島田恭子さんにおすすめのセルフケアについて伺います。どんなセルフケアがあるのか島田さん教えてください。
2: ちょっと意識していただきたい切り口がセーバリングという考え方なんですが、このセーバリングって味わうって日本語で言うんですけれど、すごく心の健康に効果があることが分かってるんですね。例えばコーヒー一杯をこう気持ちを込めてですね味わう、一回の食事を噛みしめながら味わう、一個の映画を見るときも他のことをしないで味わう、何でもそうなんですけれども、意識を今ここに戻すっていうことなんですね。今自分がここにいてこのことをしている、それをすることによって心がすごく落ち着くっていうことが立証されてるんですね。音楽を楽しむっていうのもとてもおすすめなんですね。五感がすごく大事なので、とても好きな音楽を聴いてリラックスしたり気持ちを上げていったりっていうのはセーバリングの大きな基準になりますので、ぜひライブに行ってですね、ポッとしてですね心をこう躍らせるっていうのもとてもいいセーバリングだと思います。私たちの脳っていろんなことを同時にすることには慣れてなくって、3つのことを同時にしてるようでも脳がこうくるくるっとスイッチングしてちょっと無駄な労力を使ってることが分かってきてるんです。何かするときに音楽を聴くっていう、音楽が副次的になっているのはいいんですけれども、音楽を聴くときはやっぱり音楽を聴いてることを味わった方がですね脳もそんなに疲れないということが分かってるんです。
1: なるほど、確かにスマホってもう情報がいっぱいあるし、
0: そうい
1: ろいろこう目まぐるしくこうカッカッカッカッってこう移り変わって、なんかさ結構散漫になりますもんね。
0: あ、そうなんですよね、うん、そうだから島田さんも例えばその音楽を聴く、こうイヤホンとかして一音一音を楽しむような感じで聴くっていうのもすごくセーバリング、今に集中してるってことで、
1: ヘッドホンめっちゃおすすめですよ。
0: そうですよね、そうやっぱこう没入できる感じありますよね、
1: うんうん、なんかやっぱイヤホンより

0: でも音いろんな音に意識向けられるし、うん、あとこう外界をこう、うん、シャットダウンできる、うん、ノイキャン力もあるし、うん、なんか包まれてる感もあるし、
1: そうそう、そういうね音楽の楽しみ方っていうのもあるって言ってましたね、
0: そしてもう一つ、今このラジオを聞きながらできるセルフケアも教えていただきました。
2: 今日はですね、キーフースマイル呼吸というのをちょっとご紹介したいんですけれども、まずですね、リラックスしてお座りいただいて、口角を思いっきり引き上げるようにして、歯の隙間からイーッとですね大きく息を吸っていただきたいんですね。で、吸い切ったところで今度は口を前に突き出しながら、うーっと大きく吐き出していただくんですね。長くゆーっとゆっくり吐いていただいて、体の力を抜いていきます。これって口角を上げると、脳が楽しいっていう風に思ってですね、幸せホルモンが出るっていうので免疫力アップも望めるんですね。で、顔全体を大きく動かしますので、表情筋がほぐれて、顔が緊張してるのでですね、それも緩和されますよということでですね、ヒーフースマイルという呼吸法なんですけれども、じゃあ今から生田さんやリスナーの皆さんも一緒にやってみましょうか。はい、それではまず口角を思いっきり引き上げてですね、歯の隙間からヒーッと大きく息を吸ってみてください。で、吸い切ったところで今度はフーです。はい、体の力抜いて、で、また歯の隙間からヒーッと大きく息を吸って、フーと吐き出します。もう一回いきましょう。歯の隙間からヒーッと大きく息を吸って、吸い切ったところでフー、大きく吐き出してください。体の力を抜いて、はい、たった3回なんですけれども、どうでしょうか。
0: なるほど、確かに呼吸ってすごいもう無意識化でやっちゃうけど、うん、これは音も立てるし、はい、表情筋も動かすから、意識的にこうやってるぞいい感じだぞっていう、なんかそういう体との対話ができそうな感じしますね。
3: 確かに、そうですね、意外と呼吸ってね、知らないうちに浅くなっちゃったりしてるんじゃないかなと思うんで、酸素がみなぎってる感じしました、
0: 息巡ってる感ありますよね。
3: いくちゃんめっちゃずっとやってましたね。3回どころかずっとやってましたね

今日は自分をいたわるセルフケアって何をすればいいのについて考えました。島田京子さん、ありがとうございました。いろいろとご紹介していたんですが、自分に合うケアの方法を見つけて自分のペースで、一歩一歩無理せず進んで、いただけたらなと。

0: レーか、ライブモンダ
1: アデカクライネブンダー、生田絵梨花がナビゲートしています。ここからはオーサムシェア。オーサムは最高という意味なんですが、番組で募集するメッセージテーマをもとに寄せられたメッセージから最高を集めてシェアしていきます。5月のテーマはオーサムスポーツ。メッセージご紹介していきましょう。ラジオネームやすさんから、いくちゃんこんにちは。こんにちは。毎週楽しく拝聴してます。ありがとうございます。最高と思うスポーツですが、自分はロードバイク、自転車を楽しんでいます。自転車をひたすら漕いで遠くまで走り、美味しいものを食べたり、景色を眺めながら走るととても気分がいいです。レースなんかも出たりしています。すごい。ロードバイクって普通の自転車？これってさ、普通のその自転車よりもさ、ちょっとこうなんか座高が高くて前のめりになる形じゃないですか。漕いでるとめっちゃ疲れそうじゃないですか。でもあれなのかな、普通の自転車より速く走れるみたいなこと？あ、長距離とか速いスピードで漕ぐのに適してるのがロードバイクだそうです。だからあれなんだ、ゆったり漕ぎながら見るっていうよりも爆速で見るってことなんだ。いや私も自転車好きだけど、ロードバイクはちょっと体験したことないな。やっぱあれなのかな、これにはまると普通の自転車物足りなくなったりするのかな。面白いですね。バイクでもなくロードバイク、普通に乗れんのかな、なんか普通の人でも。いつかちょっと体感してみたい。知らない世界です。ありがとうございます。ラジオネームランニングアルバムさんから、生田さん、メガネちゃん、スタッフの皆様こんにちは。こんにちは。私は最近転職して新しい環境で休日が減ってしまい、趣味のランニングや筋トレの時間が取れていないのが悩みです。でもそんな忙しい日々だからこそ、たまに走れた時の気分転換パワーの凄さに驚いています。短時間でも走ると風を感じたり、仕事の疲れもリセットされてまた頑張ろうと思えるんです。限られた時間でのランニング、これからも大切にしていきたいオーサムな習慣です。ランニングは全然あんまり好きと思ったことないかも。てかなんかあれなんてだっけ、あの中学の時にあの長距離走運動会体育祭でのなんか選手に間違えてなっちゃった。なんかその時に短距離走のリレーの選手と被っちゃいけないみたいなのがあって、で早い子たち、どっちも両得意な子たちがいて、その子たちがリレーに行っちゃったから、長距離走やる人がいなくて、やりたい人もいなくて、なんか間違えて選ばれちゃったです。超運動音痴なのに。でお父さんがめっちゃランニングする人だから、結構あのそっから一緒に付き合ってもらってやったりしてたんですけど、超きつかった。でもそれ超えるとなんかランニングハイみたいなのがあるんですよね。なんかゾーンに入る。もうちょっと繰り返すことで。でもいますよね、ランニングがこうなんてルーティーンになってる方って、めっちゃかっこいいっていうか、いいなって思います。すごいその

分転換の仕方が。だってあれランニングアルバムさんですもん。ラジオネームになっちゃってるからめちゃくちゃ走るの好きな人なんですね。そうか、忙しいから。でもそんな中でもこう続けてるっていうことをすごい尊敬します。応援しております。続いてラジオネームナオキーニョスさんから。生田さんこんにちは。こんにちは。自分が最高と思うスポーツはサッカーです。学生時代はサッカー部に所属していてプレーすることも好きでしたが、サッカーを見ることが特に大好きです。 J リーグの鹿島アントラーズというチームのサポーターで、行ける試合は毎試合スタジアムに足を運び、声を張り上げて飛び跳ねて全力で応援しています。気持ちは一緒に戦っている感じです。ゴールが決まった時や勝利した時の高揚感、そしてチームが優勝した時の喜びは何にも変えられません。そうか、サッカーはあんまり見てきてないかもですね。サッカーとかも見方とか分かったらより楽しいんでしょうね。え、見ます？サッカー。あ、プロデューサーがめっちゃサッカー好き両手を上げてますもうだからさ、もうサッカーって聞くだけでテンション上がっちゃうってことなんだ。他のスポーツとは違う楽しさがあるんですか？え、90分で点が入らないんだ。なかなか簡単に入らないんだ。へえ、貴重なポイントだから入ったらめっちゃ嬉しいじゃないですか。でも90分でゼロってこともあるんですか？え、そしたらどうなっちゃうんですか？終わっちゃうんですか？え、その日めっちゃテンションなんか どこに持ってったらいいか分かんなくないですか？へえ、確かに。でもそんだけこうなんか息を飲んでこう見るっていう試合だと、プレーする側じゃなくて応援する側もめちゃくちゃ絆生まれそうですね。なんか一緒に戦ってる感じって、まさにナオキーニョスさん言ってたけどそんな感じですね。でも楽しそうまあなんか今日は全部知らない世界の魅力を教えてもらってすごい羨ましくなりました。ちょっといつか覗いてみたいと思います。ありがとうございます。ということで、たくさんのメッセージありがとうございました。5月のテーマは引き続きオーサムスポーツ。メジャースポーツから知られざる名スポーツまで、プレイするでも見る専門でも心が熱くなる理由も一緒に送ってください。メールは番組のホームページメッセージフォームからお待ちしています。

クライネ分団生田絵梨花が J-WAVE からお届けしています。ここからはフィルイン、メロディーの流れを締めくくったり、フレーズの間を埋めてメロディー同士をうまくつなげたり、合いの手を入れるようなことをフィルインと言いますが、このコーナーではテーマに沿ったいろんな楽曲をお届けしながら、私生田絵梨花がフィルインしていきます。今週のテーマは今日5月10日にちなみまして、母ソングにフィルイン。様々な言葉と音で母、お母さんに思いを綴った楽曲たちにフィルインしていきます。それでは早速聴いていきましょう。まず最初にお届けするのはハンプバックで Oh My Love。

2025年リリースの1曲、スリーピースバンドのハンプバックが産休育休を経てリリースしたセルフタイトルアルバム「ハンプバック」に収録されています。このお三方、皆さんがこうお子さんを産んで産休を経て育休を経て復活されたってことですよね。すごいタイミングですね。なかなかなくないですか、みんなのタイミングがバッチリ合うって。すごい。からそのね、お子さんが生まれたことでこう自分のこの親に対しても、あ、こう育ててもらったんだとかこう実感するっていう、その気づきと感謝がこの楽曲に込められてて、それすごい尊い感覚だなと聞きながら思いましたし、なんか人生の奇跡がほとばしってる楽曲だなと思いました。でもね、歌声とかバンドサウンドがすごいパッションがあるので、聴きながらすごいこう駆け出したくなっちゃうような、そんな感覚になりました。ということで、続いてお聴きいただくのはモンキーマジックで Hey Mama。

2003年リリースのアルバムカーテンコールに収録された一曲。ボーカルギターのブレイズさん曰くママ友の曲ということだそうです。ここも勝手な想像ですが、なんかママ友の悩みとか、こう夫婦の中で起きてることの問題の相談とかを受けて、それが曲になったんじゃないかななんて思いました。なんかこう、私はもう本当それも想像でしかないですけど、友達のとか知り合いの話聞いてると、やっぱ夫婦で生活していくってすごく現実的な問題とか話し合いとかの連続だと思うんですよ。で、子供生まれたりとかしたら、特にこの2人の時間を手放しに楽しむみたいな余裕ってなくなっていくと思うんですけど、なんかこの曲はそんなこう煮詰まってしまいそうな日常にもこう彩ってくれるような、鮮やかな風を吹き込んでくれるような一曲なんじゃないかなと思います。それでは最後の曲はこちらです。ビダハリウッドでフィールザラブ。

されたRIDAHOLLYWOOD のプロデュースチーム、リダハリウッド。この楽曲はボーカル芦澤真希さんの亡くなったお母様に向けたメッセージが、込められた一曲だそうです。曲調はねすごい心地いいグルーヴなんですけど、このメッセージだったりこう情景を思い浮かべると歌詞がすごい切なくも温かく染みますね。何気ない日常とか身近な人を大切に過ごそうと思える楽曲だなと思いました。この曲の中になんかぬくもりが生き続けているようなそんな感じもしました。さあ3曲聴いてみましたが、ここから1曲セレクトしてお届けしたいと思います。では今日はこちらを聴いてみましょう。ビラハリウッドでフィールザラブ。

0: ということで、母の日の今日は母ソングをテーマにフィルインしてみました。普段なかなか言えない気持ちも音楽に乗せて届けてみたり、一緒に聴いてみてはいかがでしょうか。お知らせの後はエンディング。
1: アネカ、クライネ・ボンダー。

生田理香がお届けしてきた J-WAVE アデカクライネブンダーエンディングのお時間です。今日は、ハウディハウディではセルフケアについて学びましたね。ちょっと5月ということで5月病、なんかそう聞くとちょっとこう構えちゃうような感じもありますが、でもまあそう思うと割り切れるところもあると思いますし、あんまこうカチカチにならず緩めながら共に5月を乗り切っていきましょう。はい、ということで私生田絵梨花からお知らせです。4月22日に私初のフルアルバム IKT がリリースになりましたが、そんなアルバムを引っ提げてのライブツアーが8月から開催されます。東京ラインキューブ渋谷公園からスタートして宮城、大阪、神奈川、愛知を巡り、ファイナルは東京 NHK ホールで行いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。そして明日からも引き続き朝ドラ風薫るもお楽しみください。それでは来週も日曜日お昼の12時に生田絵梨花でした。アデカクライネブンダー。This program was brought to you by アデカ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: まず東名高速の上り、東京インターで故障車のため2キロ渋滞しています。小田原厚木道路の上りは弁天山トンネルで工事が行われていて4キロ渋滞しています。東京外環道内回りは大泉ジャンクション付近で1キロです。首都高速道路は羽田線の下り芝浦と勝島の間は工事のため今夜12時まで通行止めになっています。7号線上りは両国ジャンクションを先頭に錦糸町まで2キロ、川口線は下り新井宿を先頭に安行まで渋滞しています。一般道路は環七通りの外回り大田区南千束で1キロ、玉川通りの下りは世田谷区上馬で1キロ、上りは世田谷区駒沢で500メートルほど混み合っています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われて晴れ間が広がり、空気の乾燥した状態が続きそうです。現在各地に乾燥注意報が出ています。南からの風がやや強く吹くところもありますので、火の元や火の取り扱いには十分ご注意ください。この時間の気温は23度前後まで上がっているところが多く、今日の各地の最高気温は24度。

0: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
2: ハン・ジュン・マク。ハン・ジュン・マク。あー、整う。
3: ママ、整った？
0: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ。泉バイパス一名坂。ハン・ジュン・マク。
4: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたらそこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: FM 泉一時です。
1: Good afternoon. It's Sunday, 1 o'clock. Welcome back again to Cell Phone Card, Tokyo Hot 100. On the air since the year 1988. The radio show that sets the beat to your sabbatical with the music that you really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 hits from 81.3 J-Wave. Tokyo Hot 100.東京最新ヒッツを待ちゆき楽曲カウントダウン J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100 2026年5月10日日曜日、時刻は午後1時を参りました。皆さんこんにちは、クリストフラーです。さあ、ゴールデンウィークも終わって1週間、皆さん調子のいかがでしょうか。今日の東京すごいいい天気ですよね。最高気温は24度で、5月らしいいい天気ですけども、昨日も日差しは強いんだけれども風が若干涼しく気持ちいいんですよね。なんかシャキッとするような、すごい好き、この雨季前、梅雨前のこの時期っていいですよね。もっとこの時期をね、だいたい桜が開花してからこの時期ってすごく良くないですか。もしかすると僕1年の中で今が一番個人的には好きな気候、かもしれません。さて、今日は5月の第2日曜日、ということで母の日、マザーズデーですよね。全国のお母さんに感謝、直接伝えられる方はぜひ、ね、してあげてください。今日してあげてください、喜びますからね。そしてこの1週間の私クリス・ペプラーはですね、結構見聞を広めたといいますか、日本の最新のアイドルと、1950年代一世を風靡したアメリカンアイドル両方見てきました。フルーツジッパーは私、見てきましたですね。そうなんです、フルーツジッパーも最新の日本の、もうほんとこれもう日本のお箱芸のようなね、今 K-POP とかあるけど、フルーツジッパー見ると日本のアイドル事情やねと、なんか最新のアイドル事情をちょっとこう勉強させていただいたような感じなんですけど、あとは

0: そう、エルビス、エピックっていう映画があるんですけれども、こちらあの5月15日に公開される映画なんですけど、一足早く、拝見させていただいたんですけど、エピック、これはエルビス・プレスリー・イン・コンサートの頭文字を取ってエピックというわけなんですけれども、あの監督があのムーラン・リュージとあとオースティン・バトラーが演じた2022年のエルビスの監督のバズ・ラーマンなんですね、でそのエルビスのリサーチのためにいろいろこうあの過去の資料とか見ていた時に、あのエルビスの昔の映像が出動したんですよ。出動してそれをこう、再編集再構築して出来上がったのが、まあ、ドキュメンタリー映画の、エルビス・プレスリー・イン・コンサート、こちら5月15日リリースなんですけども、ということで、先週は新旧日米アイドル、見に行ったかなという、そんなこんなで、今日も4時間生放送行きましょう。
1: Too much, too fast, too soon. Tahiti 80. Going shopping. The Stroke. Bob Bogan. Anna. Kaze to Machi. Mrs. Green. Dangerous Lover Seiku. Hayo, Stats to Onuki Time. Runway, Lady Gaga and Doechii. Drop Dead, Olivia Rodrigo.

この番組のチャートは J-WAVE 全部アニメのオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算、世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしていきます。先週の1位はこの曲、J-WAVE 今年の春のキャンペーンソング、クレイフィーチャリングインカーグニーレオ、ケンナテック。大量のオンエアを稼ぎ、先週2連覇を達成しました。さあ、今週のトップ争い、一体どうなるんでしょう。皆さん、ぜひナンバー予想クイズにもご参加ください。見事当てた方の中から抽選で、お一人様に、毎週私クリス・ペプラが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。受付は番組ホームページはボイスまたは X、でも OK です。今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて、締め切りは毎週5位発表の前です。当選者はエンディングで発表しています。その他本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリス・ペーパー、ゲストは2時頃アメリカと日本にルーツを持つ注目の話題のシンガーソングライタージュリア高田が初登場。3時台はゴールデンウィーク終わっても来日アーティストが盛りだくさん、今月注目の来日公演チェックしていきます。さらに電話があれば誰でも参加できるクイズ逆転バスター、今日も2回やりますが、プレゼントの甘ギフの金額がたまってます。今日は5万円からのスタート。そしてここでちょっと、逆転バスターエントリーのお知らせです。皆さんにエントリーしていただいた後、番組スタッフからお電話差し上げますが、非通知での逆転となりますので、あらかじめご了承ください。非通知ですんでね、怪しい文字ございませんので、安心して出てください。逆転にエントリーした時は非通知でも電話に出てください。ということで今日も4時50分

24分まで 81.3 J-WAVE、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカード TOKYO HOT 100。 This program is brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。

エコシ96位初登場ラブの新曲バイいかがでしょうか。スポティファイが期待の次世代アーティストを選出するレイダーアーリーノイズ2026にも選ばれた関西出身のラブ、新曲は出会いと別れ新生活の始まりをテーマにしていますが、ラブもこの春地元関西から上京、したそうです。そんな環境とも重なった、一曲上京して1ヶ月、経ちますがメンバーに現状を聞いてみたところベースのズームは渋谷での乗り換えにテンション上がってますと答えてくれました。渋谷とか新地とかスムーズに乗り換えできるようになったらこれはもうあなたも立派な東京人ですからね。さらに DJ のオフンは家具などが全然揃ってなくカーテンもまだない状態でもそのおかげで毎朝1時目が覚めるそうです。それはどうなんですかね。それはねつまり家に帰って電気つけると外から丸見え状態ということですもんね。まあでもね朝日が昇って自然に目が覚めるこれ健康的ですね。私はそうですね結構やっぱ朝トイレタイムで5時ぐらいにいつも寝ます。今週96位ラブバイ Number 95 Brand New Entry

ワンダイレクションのメンバー、ナイル・ホーレン。来月リリースになるアルバムから新曲が95位に初登場、 Little More Time Number 94 Number 94 Cortis Red Red Number 93 Anita and Shakira Choka Choka Number 92 Coffee Break Coffee Break Coffee Break来週日曜日からツアーがスタート。92カンサのフィーチャリング関口慎吾、コーヒーブレイク。Number 91 Brand New Entry。91位は今週初登場。メジャーデビューしたばかりの3ピースバンド、サンデーメイクラブ。だって眩しくて。Number 90 Brand

A brand new entry at number 90, Isha, Me and You.オランダアムステルダム出身、ロンドンを拠点に活動しているアーティスト、イーシャ、その Me and You いかがでしょう。もともとはこのイーシャベーシスト兼プロデューサーで、これまでにリリースした2枚の EP でもイーシャ自身はほとんど歌っておらず、まあ、曲ごとに他のアーティストとコラボをしてきたわけですけれども、しかしキャリア4年目にして方向転換、今年9月にリリースする初のアルバムではコラボレーターを入れず作詞作曲プロデュースを全て、自身で行い、ボーカルも自ら担当しています。この曲 Me and You はアルバムに先駆け配信されていますが、ちなみにイーシャはいろんな楽器をこなすマルチインストルメンタリストなんですけれども、メインの楽器はベースに示してますね。やっぱベースですよ。でライブではベースでの弾き語りも、披露していますけれども、そうベース弾きながら歌ってすごい大変なんですよね。あのギターこう鳴らしながらこうコード弾きしながら歌うのとまた違ってて、全然その歌のメロディーリズムとベースのリズム大体違ってくるんでね、すごい難しいんですけど、タル・ウィルケンフェルドってね、あのジェフ・ベックのバックでベース弾いてた女子、彼女も自分のバンドで歌ってるんだけれども、まああの結構歌える女子ベースは私あの応援してます。今週90位、イーシャ Me and You Number 89。

水曜日のカンパネラが89位、スキピオ No.88 中一周でチャートに帰る先、今週88位、時速36キロ、その未来 No.88

Number 87, Paris Paloma, Miyazaki. Number 86, brand new entry.86位は世界を舞台に活躍するプロデューサーマンボックス。スカイハイ主催ブルームースレコーズ移籍第1弾シングルです。オールブルックパークウェイ。 No.85 Re-entry

J-WAVE からクリス・ペプラーが生放送中、セゾンカード TOKIO HOT100。 さて続いては今年50歳、今度初の日本武道館公演を行う奇妙麗太郎。以前から歌い続けているカバーソングをこの度新たにレコーディングして TOKIO HOT100 に12年ぶりにカムバック。今週85位、奇妙麗太郎、オーシャンゼリーゼ on 81.3 J-WAVE。

今週85位、奇妙麗太郎オーシャンゼリゼ。先日自分の生まれ年をタイトルにしたアルバム1976をリリースしたなにわ仕込みのシンガーソングライター奇妙麗太郎。2012年奇妙麗太郎トラベルスイング楽団としてチャートインしていたこの曲ですけれども、アルバムに新録バージョンが収録され再びチャートインしてきました。50歳の節目となる今年初の武道館も2ヶ月後に控える中、かなり間近で奇妙さんに会えるチャンスがあります。六本木ヒルズ33階 J-WAVE にて不定期で開催する J-WAVE バーに奇妙麗太郎の出演が決定しました。開催は6月14日日曜日午後6時開演。東京の夜景をバックにお酒を飲みながら奇妙麗太郎のアコースティックライブを楽しめます。このライブにジェイミー会員15名様を抽選でご招待。応募方法など詳しくは J-WAVE のホームページをチェックしてください。ダーターで最高のロケーションで奇妙麗太郎が見られるチャンス。33階からの眺め本当に絶景でございます。ぜひ85位奇妙麗太郎オーシャンゼリゼ。セゾンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後は週刊クリスペーパー。

0: Some celebrities, Hollywood, fashion, gossip, marriage, divorce, sex, Gaynojin, Furiri, Futamata, Mimata. Latest on entertainment news. Shukan.クリスペーパー
1: 81.3 J-WAVE サゾンカード TOKIO HOT 100、時刻は1時28分を回りました。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーがツッコミを入れる週刊クリスペーパー、では早速突っ込んでまいります。
2: ファッションはアートだ。5月4日ニューヨークのメトロポリタン美術館で毎年恒例のファッションの祭典メットガラが開催されました。
1: はい、毎年大きな話題をかっさらうメットガラ。今年のドレスコードはファッションイズアート。各界のセレブたちがそれぞれの解釈によるアートなファッションを披露しました。中でも特にユニークだった3人、まずは銀色のマスクで完全に顔を覆ったケイティ・ペリー。さすがに途中で顔をチラ見せしていたものの、そうでなければ誰やん、誰もわからん状態。これはケイティが何度か被害に遭った AI による顔の入れ替え、まあ、ディープフェイクですよね。その顔の入れ替え合成技術に対するアンチテーゼらしいと、いうことです。続いて今年のスーパーボウルでハーフタイムショーを務めたバッドバニーは特殊メイクでおじいちゃんに変身。言われなければ誰も本人とは気づかないほど非常にクオリティが、高かったんですけれども、まあ、なんでしょうね、人は口でも芸術はっていう、そういうニュアンスなのかな。あの顔だけじゃなくて手もあの特殊メイクでもう老人化してるんですよね。そう、あので動き方もかなり杖をついて老人を意識したということですけれども、まあそういうなんか儚さみたいなものを表現したんでしょうか。そしてもう一人はマドンナ、頭に幽霊船を乗せて登場。まあ、幽霊船とあのパイレーツ・オブ・カリビアに出てくるようなあの幽霊船、真っ黒な幽霊船を乗せて登場。船には巨大なスカーフのような、布がいくつもついていて、マドンナの周りを取り囲む7人の女性たちが、長いんですよこのもうスカーフというかストールだよね、すごい薄い生地のこの、まあ、スカーフのような、生地なんですけど、その布の端っこを持ってゆらゆらと動かし荒波を表現。非常にあのこうね、あの尽力でやっているところがまた AI に対するアンチテーゼなんでしょうか、それはどうか分かりませんけども、その中心にいる黒ずくめのマドンナ、もう頭からもう露出がほぼないです。その黒ずくめのマドンナ、本当に魔女です。ま、黒い魔女という感じなんですけれどもね。はい、ここ最近の衣装で一番しっくり来たなという感じが私はしますけれども、気になる方は写真がいっぱいいろんなところに出てますんでね、ぜひグッて見てください。
2: え、これ何ですか？このほど新しいタトゥーを入れた歌手のリアーナさん、その絵柄が話題を呼んでいます。
1: 最近は音楽活動よりも実業家、そして3人の子供を育てる母親として忙しい日々を送っているリアーナ。そんな彼女が新しいタトゥーを入れました。まあタトゥー彼女にとっては全く新しいです。もう毎年入れてるような感じですけどね。で、施術をしたセレブ御用達の、タトゥーアーティスト、バンバンが、その時の動画をインスタグラムに、公開しています。リアーナの膝の裏にタトゥーを彫る様子が、映し出されています。気になる

0: るのはその絵柄です。うん、どうやら子供たちが描いた絵をタトゥーにしたらしいんですね。まあそれ自体は珍しくないですよ。あの例えばエド・シーランもね、あの娘ちゃんが描いたウサギの絵をタトゥーにしていますけれども、リアーナのお子さんは上から4歳と2歳半の男の子、そして、生後8ヶ月の女の子なんですね。特に一番下の子はまだ本当赤ちゃんなので、あのお絵描きまだできないですよ、ぶっちゃけ。で線をこうぐちゃぐちゃ描いただけなんですね。もう絵とも呼べない、もうただもう初めてなんかでもうあのぐちゃぐちゃを描いたと、つまりなんだかわからないんです。ほんとただのぐちゃぐちゃです。そのぐちゃぐちゃの絵を、そのぐちゃぐちゃの絵を見ながらバンバンはまああのこのタトゥーで見事に再現したんですね、このぐちゃぐちゃを。そうなんです、リアーナの体にそのぐちゃぐちゃを見事に再現。あのこれを抽象絵画に見ようと思えばあの見ることができるのでね、見ようによっちゃ、ね、ピカソも言ったじゃないですか、私は一生かけて子供のように絵を描くことを学んだみたいな。あのまあ抽象絵画にも見えなくもないということで、タトゥーザーと。
1: 恋の噂再び、歌手のマライア・キャリーさんとミュージシャンでプロデューサーのアンダーソン・パークさんがまたもや手つなぎデート。今回2人が現れたのは、
0: この2人が登場するとやっぱりゴージャスな、ね、ゴージャスな雰囲気が、もう辺り一面という感じですけども、かつて一度噂になったマライアとアンダーソン・パーク、一昨年の年末コロラド州アスペンのレストランにお手手つないで現れまして、パパラッチを気にせずイチャつきまくってました。なんか怪しいなと思ったら案の定コラボのためのこれは話題作りだったんですね。で今回2人が現れたのは LA のショッピングモールにある映画館。マライアはシックな黒のワンピースにキラキラした黒のジャケット、アンダーソンもキラキラした黒のスーツ姿で場違いなほどドレスアップしています。あの他のお客さんはあのもうパーカーに短パンに B さんといういでたちにもなんですけども、この2人だけすごい浮いているんです。で、しかも裏口からこっそりじゃないんですね。普通に正面から入って普通にロビーでチケットを発券し、普通にもぎってもらって映画に入っていった。その間ずっとお手手つないだままだったんですね。ちなみに2人が見たのはプラダを着た悪魔2、ボディらしき人の姿も見当たらず、普通のデートだったのが、いやいやあんなわけないでしょう、また企んでいるんでしょう。だって映画がプラダを着た悪魔2でしょ、だからこれは絶対コラボの続編ですよ、パート2。ということで今日はこの辺にしておきましょう。週刊クリスペーパーでした。
2: Back to the countdown. Number 84. Brand new entry.

81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 84, Kehlani, featuring Usher, Shoulda Never. 今年2月のグラミー賞では2部門に輝き、嬉しい初受賞を果たした R&B アーティスト、Kehlani。先月31歳のお誕生日にリリースになったアルバム、その名も Kehlani から先輩 Usher をフィーチャーした Shoulda Never。アッシャーといえば最近ではスーパーボウルのハーフタイムショーを務めたり、北米やヨーロッパを回るアリーナツアーはソールドアウトと、その人気っぷりは健在ですが、この曲ではそんなアッシャーが大ブレイクを果たした2000年前後のサウンドにオマージュを捧げています。作詞作曲そしてプロデュースにはあのベイビーフェイスも参加。この曲では自分にとって良くない相手だと分かっていてもなかなか別れられない、別れを決意してもまた元の関係に戻ってしまい後悔する、そんな心理をケラーニとアッシャーがデュエットしています。いわゆる腐れ縁ソングですね。皆さんもありますか、腐れ縁。今週84位、ケラーニ featuring Usher, Shoulda Never. Number 83.

0: Jackie Evans is at number 82, Seven Brides.
1: Number 81, Re-entry. Cherry.
0: 3週間ぶりにチャートに復活。今週81位、ロングショット、バニラデイズ。
1: Number 8。
0: 先週と順位変わらず80位、ケン、めまい。
1: Number 79。
0: 現在ツアー中、アジア5カ国で追加公演も発表されました。79位ムク、 Good luck, have fun。
1: Number 78
0: ファイナジエンドが78位、ルミナス。
1: Number 77 Brand new
0: entry。 続いて77位はノーノーガールズのファイナリスト、フミノの新曲、よくある話。

今週77位に初登場、フミのよくある話。この春から J-WAVE ぐるぐるのコーナーグルーヴバンチも、担当しているフミノの新曲ですが、いかがでしょうか。テレビドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3の主題歌です。で、今回初の書き下ろしを経験したフミノですが、グルーヴバンチのリスナーからも今までのフミノちゃんと全然違う感じ、新鮮とたくさんの感想が届いていたようで、フミノ自身も初の書き下ろしだったからかも、私自身もびっくりするぐらい今までと違う曲ができたと番組でも話していました。そして一昨日リリース日には M ステに初出演、デビューに向けての目標として掲げていた夢の一つが M ステ出演だったので本当に嬉しいです、やばいですと大興奮。今週77位フミのよくある話。セゾンカー TOKYO HOT 100。お知らせの後はミュージックビデオがやばいと噂、フレンチ DJ の新曲が初登場。

続いてフランスの DJ サーキンの別プロジェクトジェネレーションが初登場。映画みたいにミュージックビデオが話題の一曲です。 No.74 A brand new entry from Generation Storm 2

I'm brand new to it, number 74 on the Tokyo Hot 100. Generation starring Young Lean, Storm 2. フレンチエレクトロの申し子と呼ばれるフランスの DJ サーキン。そんな彼が映画監督のロマン・ガブラスと組んで10年ほど前に立ち上げたのがジェネレーション。ミュージックビデオの概念を超えた没入型のオーディオビジュアル体験を提供していて、スウェーデンのラッパーヤングリーンをフィーチャーした新曲ストームもかなり映像がかなりヤバいと評判になっています。この曲はストーム1とストーム2、2部構成になっていて、2つを合わせたミュージックビデオが、ただいま公開されています。およそ7分半の、かなり、長編、なんですけれども、舞台は2034年のイギリスの全寮制の男子校、今から10年近く、未来ということですね。主人公のとんでもなく凶暴な悪ガキをヤングリーンが演じています。ビデオの後半ストーム2の部分では、総勢100人ぐらいの制服姿の、男子生徒たちがアグレッシブなダンスを披露。そのシンクロしたダンスシーンがもう圧巻なんですね。独特の振り付けで迫力満点。ぜひ皆さんも機会があったらチェックしてみてください。今週74位、ジェネレーションスターリング、ヤングリーン、ストーム2。ナンバー73。この風船の先、73位、バウンディ、イデアが溢れて眠れない。ナンバー72。7年ぶりのアルバムはこの夏リリース、マドンナ、I Feel So Free。This week's number 72。

baby. 今週69位初登場、歩いますクラシック。今年2月にスカイハイが CEO を務める BMSG に移籍、さらに先日結婚を発表するなど公私ともにイケイケの歩むいます。この曲クラシックは今度の水曜日、リリースとなるアルバムのタイトルトラックです。アルバムについて本人は流行の移り変わりが早い時代の中でそれでも色褪せない新しいクラシックを作りました。進化した歩むいますをぜひこのアルバムから感じてもらえたら嬉しいですと本人語っています。ボスのスカイハイがナビゲーターを務める J-WAVE の番組 Dive to the New World でも、先日オンエアされていて、スカイハイは移籍第1弾でとんでもないアルバムがリリースされます、これはすごいと思うと社長のお墨付き。アルバムをリリースしたらすぐに全国ツアーもスタート。東京公演は6月21日日曜日 ZEPP ダイバーシティ。今週69位歩むいます初登場クラシック。

0: 本日2曲目のチャートイン、68位カンサのフィーチャリングウーア、ユートピア。
1: No.67 警察官職員、我々はあくまで国民の安全を担保するために。
0: J-WAVE 金曜夜の番組、新クリエイトナビゲーター、川田トンが67位鉱脈。
2: No.66
0: 現在ツアー中、昨日は千葉でライブでした。66位花、オールイン。
3: Number 65.
0: 続いてはテキサス育ち、現役の医学生ミュージシャン、クワイエットライトが初お目見え。 A brand new entry on your 81.3 at number 65 on the countdown. Quiet Light, You Say I Love You.

Brown, you're in here at number 65, Quiet Light. You say I love you. 現在24歳、テキサス生まれのリアによるソロプロジェクト Quiet Light。マサチューセッツ大学の医学部で勉強をしながら音楽を制作するという二刀流な、リアのこの、ソロプロジェクト Quiet Light。音楽活動は5年ぐらい前から行っていて、2023年にファーストアルバム Fourth of July をリリースしました。厳しい医療研修をしながら家に帰ったら音楽を作る、そんな日々を送っていたようです。でこの曲 You Say I Love You は最新アルバム Blue Angel Speaking Silver 2からの一曲です。曲のほとんどは宅録でレコーディングしていて、リアは私は技術的に熟練しているわけではないけれど一人で作業するのが一番楽とインタビューで答えています。音楽のインスピレーションはクラシックやアンビエントから得ていて、ロールモデルはビョークだそうです。オリジナリティを追求する姿勢に感銘を受けていて、ビョークのようになっていきたいと語っています。このビョークのようになりたいではなくなっていきたいっていうのがミソですね。今後一人のミュージシャン二刀流となるか。今週65位 Quiet Light 初登場 You Say I Love You。

0: SR が64位、Daylight No.63。 Performing at the Fuji Rock this summer, Tomorrow at number 63, I Drink the Light.
1: Number 62.
0: Number 62, Bruno Mars, On My Soul.
1: Number 61.
0: 本日3曲目のエントリー、61位カンサのフィーチャリング、ラブ with ラブ。セゾンカーズ TOKYO HOT 100、時刻は21分。ではこの時間帯の交通情報、小月さんに伝えていただきましょう。 J-WAVE Traffic Information。
2: まずアクアラインの上りは、アクアトンネルで乗用車とオートバイの事故のため木更津金田料金所まで8キロ渋滞しています。新東名高速上りは海老名南ジャンクションで2キロの渋滞です。小田原厚木道路は工事のため上りが弁天山トンネルで4キロ渋滞しています。首都高速道路は都心環状線内回り三宅坂ジャンクション付近で事故のため500メートル混み合っています。この影響で合流する4号線

0: の上りは赤坂トンネルまで1キロの渋滞です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に大橋ジャンクションまで1キロです。なお工事のため羽田線の下り芝浦と勝島の間は今夜12時まで通行止めになっています。一般道路は明治通りの内回り渋谷区神宮前で500メートルほど混み合っています。玉川通りの下りは世田谷区駒沢で断続的に1キロです。井の頭通りの上りは武蔵野市吉祥寺駅前を先頭に500メートルほどです。なお青海通りの下り江東区第二航路海底トンネルは工事のため明日の朝5時まで通行止めになっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: 小杉さんありがとうございました。 J-WEB セゾンカード東京ホット100。お知らせの後はゲストジュリア高田初登場。

0: air since 1988. Sasson Car Tokyo Hot 100. Welcome to Tokyo Hot 100.
1: では今日のゲストをお迎えしておりますので自己紹介をお願いいたします。
2: はい、はじめまして、ジュリア高田です。
1: はい、ジュリアさん、はじめまして、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: ジュリア高田さん、東京ホットワンハンドレッド初登場。ここで、簡単にジュリアさんの、プロフィールをご紹介しますと、クリエイティブレーベルワウ所属、されていますシンガーソングライターで、2021年から配信リリースなどで音楽活動をスタート、いたしました。生まれたのはアメリカのコネチカット州で、お母さんが日本の方で、お父さんがアメリカの方、1歳の時に日本に来てからはずっと、日本ということで、僕は生まれたからずっと日本ですけどね。
2: あ、そうなんです
1: か。そうなんですよ。僕生まれ下茶屋なんで。
2: あ、そうなんですね。
1: そうなんです。まあそんな話置いときましてですね。子供の頃の夢が魔法使いと歌手両方だったんですよね。
2: はい。うん、両方ちょっとスペルだったり詩を書くということで。
1: あ、ね、あの被る部分がありますよね、魔法使いとね。
2: そうですね。
1: やっぱりあの歌手もね、魔法のように人を虜にしてしまうっていう。でもあの歌手になりたいって自信が実は最初はあまりなくて、なかなか言い出せなかったんですよね。あの自信を持ってたきっかけは何だったんですか？
2: 自信、まあ、未だに自信は持ってない方なんですけど、あの今のレーベルのメンバーと出会って、うん、なんかこう自然とあの自分の歌を表に出すようになって、うん、自然と人前に立つようになったっていう。
1: あ、なるほど、はい、その今のメンバーたちとどうやって知り合った？

0: はあのコータ松川っていう、うん、あのワウのレーベルのあの立てたうちの一人、はい、はい、とあの共通の友人の誕生日パーティーで会って、うんうん、でなんかあの友達が話してるところで、うん、あのあ実は私も歌手になりたいんだよねみたいなことを言って、うん、その頃がちょうどあのレーベルが立った頃だったので、
1: あ、なるほど、
0: はい、そういうきっかけでした。
1: そのパーティーであの初めて自分は歌手になりたいということを発言したわけですね、うんう
0: ん、はい、あの人にはっきり言ったのは、
1: うん、なるほど、はい、ちょっとお酒の力を借りて、そんなことですよね
0: あ、ちょっと入ってたかもしれない。
1: なるほど、そうなんですね、はい、そうか、そこからいろいろ始まったということですけれども、あのそもそも音楽にハマったきっかけは例えばどんなアーティストがいるんでしょう。
0: ハマったきっかけは、うん、まあ、ずっとお家でクラシックとか、うん、ビートルズとか、うん、ビーチボーイズとか、はい、流れてたんですけど、うん、自分から聞くようになったのはテイラースウィフト、うん、あとクリスティーナ・アギレラとか、ずっと MTV がテレビで、はい、あの流れてたので、うん、なんかその時にずっと見て、はい、好きになりました。
1: なるほど、そうなんだ。じゃあお家ではあのお父さんなんですか、そのビーチボーイズとかビートルズが好きだったのは。
0: そうです、
1: うん、なるほど、お父さんがじゃあ結構音楽はしょっちゅう聴いてたって感じ。
0: そうですね、ずっと聴いてました、
1: うんうん。そして2021年にファーストシングル Don't Know Who I Am をリリースして、まあそれから5年経つわけですけれども、この5年間でミュージシャンとしてどんな風にご自身で分析して成長したと思います？
0: そうですね、なんか最初はちょっとこう憧れから入りがちというか、うん、こういうアーティストかっこいいから頑張ってそれになんなきゃみたいな、うん、追いかける方だったんですけど、徐々になんか自分ができることからやろうとするようになって、うん、周りの、まあ、レーベルのメンバーとか、うん、ライブのメンバーがなんかすごいこうお世辞とか普段ない分、うん、すごいフラットにここいいところだよ、うん、ここは伸びしろだよみたいなのを示してくれて、なんか自分だけのピースみたいなのを拾い集めてやっていこうかなみたいな、
1: うん、あ、なるほどね、はい、うん、そうか、でも無理しないって大事ですよね。
0: そうですね、
1: あとやっぱりその周りにあのすごくそのいい意味でいろんなその意見してくれる人たちがいるってすごく大事なことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: ね、なかなかそういう人っていないですもんね。
0: ありがたいです、
1: 恵まれてますねそういう意味ではね
0: 、はい、
1: では、ここで、TOKIO HOT 100 にも、エントリーしている、曲を聴いてみたいと思うので曲紹介お願いいたします。
0: はい、今までとちょっと味の違う声の駆け引きを楽しむ Take You Away です。ぜひ聴いてください。

0: 東京ホットハンドレッドお送りしたのはこの時間のゲストジュリア高田さんで Take You Away、ね、すごい気持ちのいい、ちょうどこの今の時期にぴったりのね、なんか冬感がある、本当になんかそよ風のような風を感じているような、曲ですけれども、 J-WAVE でもとてもよく、今かかっている、ナンバーです。ジュリアさんは自分で基本的には歌手リリックとそれからとメロディーを自分で作られるんですよね。
1: はい、う
0: ん、ね、そしてトラックは相棒が
1: 相棒が今あっちにいるんですけど、
0: はい、今到着しましたね相棒ね。
1: ちょっと寝坊しちゃった。
0: そうなんですか、
1: ね、みんな忙しいんでね。
0: はい、はい、そうですよね。でもすごくいいですね。なんかその相性がトラックのとの相性がすごく非常にメロディーとかこういう曲をもなんだろうな、まあ、作る時ってどんな状況で作ります？
1: なんかいろんなパターンあるんですけど、うん、まあ、なんか移動中か、うん、ほろ酔いで一人の時か、うん、絵描いてる時か、うん、いつもよりもなんか興奮、喜び、悲しみ、うん、怒りを感じてる時です。
0: まあ、結構たくさんありますよね、いろんなパターンが、移動中、ほろ酔い、絵を描いている、心が動いている時、なるほど、4パターンぐらいはあるんですね、最低の。そうか、移動中ってどういう、例えばどういう時ですか？
1: 移動中は、うん、結構満員電車の中か、うん、それか、それこそ会社員してたりするんですけど、うん、通勤時間とか、うん、あとは帰り終電後のもう住宅街、誰もいない住宅街で一人で歩いてる時とかです、
0: ね。うん、なるほど、はい、そういう移動中で生まれる曲ってタイプってあります？バラードだったりとか、なんかこうメジャー系の歌だったりとか、マイナー系だったりとか、
1: なんか、はいはい、なんか満員電車とかだと、うん、やっぱなんかこう周りに人がいるので、うん、あんまりこう内省的なものは浮かばない、
0: うん、
1: キーワードポンポンポンって感じなんですけど、うん、そのさっきの終電後の誰もいない住宅街だったら、うん、結構バラードっぽい、
0: うん、
1: 悲観してるじゃないですけど、はいはい、悲しいのが出てきます。
0: なるほどね、そうなんだ、
1: はい、
0: ほろ酔いはどんな
1: ほろ酔いはなんか今のと逆というか、
0: うん、
1: そのロジカルな自分をちょっと手放せるというか、
0: はいはい、
1: なんかいい意味で地に足ついてない状態なので、
0: うん
1: う
0: ん、
1: こういうテイクアウェイみたいな、
0: うん、
1: ちょっと挑発的、自信ありげみたいな曲ができがちです。
0: はいはい、うん、なるほどねそうか、やっぱりちょっとほろ酔いの方がちょっと高がいい意味で外れるみたいな感じがあるのかな。
1: はい、めっちゃそうです、うん、
0: なんか僕前に読んだ文章があって、
1: はい、
0: 女性ライターなんだけれども、私はお酒を飲みながら書くんだって、うん、お酒を飲みながらいろいろこう文章を書いて、
1: はい、
0: で寝て、うん、で朝起きてシラフになった時に清書するんだ、清書していろいろこうやるっていうことを言ってましたけども、
1: はいはい、
0: でもやっぱりちょっとロジックをちょっと飛ばしたね、常識からちょっと外れたところでものをこう表現して作って、うん、で後でこうまとめるというかっていう、それに近いかもしれないですよね。
1: そうですね、うん、めちゃめちゃ近いです。
0: うん、なるほど

0: ことですよね、
1: はい、
0: なるほど、そうなんですね。あとはどうなの、その心が、あ、もう行くか。あんたはタイミングが今、どうせ谷口が今私はちょうどこう、まあいいや、じゃあ行けということですんでね、行きましょう。じゃあここでガチャガチャがございますね。
1: はい、
0: ひねっていただきましょう。
1: おお、出てきた。
0: はい、
1: はい、お、出てきた。なんだろう。
0: はい、青い玉が出てきました。
1: はい、こんなんできます、音楽以外の特技教えてください。
0: はい。音楽以外の特技は何でしょう。
1: あ、これその神戸の親友にもう急いで LINE で聞いたんですけど、
0: うんうん、
1: 妄想力だそうです。
0: 妄想力、これ大事じゃないですか、表現者としてはね。
1: そうですね、はい、なんかさっきの話にちょっと出てたんですけど、うん、女子校だったんですね、うん、自分で女子校で、まあ、みんなちょっと恋に飢えてる女の子たちで、うん、一人一人キーワードもらって、うん、1分以内に OK って、で物語、うん、登場人物の名前、うん、状況、ストーリー、その子がどういう風な展開に、うん、なるのかみたいなのをタラタラと物語話す、なんか語り手みたいなことをたくさんやってました。
0: あ、そういうことやってて、なるほどね。じゃあそれが一つの糧というか材料になったんですね、曲作りの。
1: そうですね。
0: なるほど、わかりました。じゃあ、もう一度、もう一回ひねってください。
1: はい、久しぶり、出てます。
0: はい、赤い玉が出てきました。さあ、はい、その中の質問を読んでください。
1: はい。タイムマシーン、うん、タイムマシーンがあったら行ってみたい時代場所、誰に会いたい、妄想してください。
0: 妄想してください。
1: じゃあまさに得意な、はい。なんかまあ自分の過去を変えたいとは思わないので、うん、生まれる前に戻って、
0: うん、
1: なんか出会えなかったおじいちゃんおばあちゃんとか、
0: うん、
1: なんかご先祖のみんなとなんかシチリア島の庭とかでなんか昼からワイン飲みながらご飯したいです。
0: あ、なるほど。そうかそうか。じゃあお父さんサイドのちょっと、ね、アンセスターに会ってみたいみたいな感じですね。
1: はいはい、
0: そうか、お父さん の家系って言いますか、シチリア島からなんですね。
1: そうなんですよ。
0: うん、はい、まだご自身では行ってない。
1: そう、行ってないんですよ。行ってみたいです。
0: ねえ、良さそうですよね、シチリア島ね。
1: はい、
0: ね、そこで飲むワインも格別じゃないかな。はい。じゃあもう一度。
1: はい。お、黄色。
0: はい、じゃあ黄色いカメラ出てきました。
1: 部屋のこだわり、自分の家や部屋の中で特にこだわっていること、ものありますか？
0: はい。
1: ああ、そう、これ最近引っ越したばっかなんですけど、うん、7年ぶりの引っ越し で、
0: うん、
1: でずっと大事にしてるのは自分のなんかお香キャンドルコーナーですね。
0: はいはい、
1: うん、でホワイトセージはマストでいつも帰ってきた時とか朝炊いてます。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、
0: どんな香りなんですか、ホワイトセージは。
1: ホワイトセージなんか結構なんて言うんだろう、自然の香りというか、うん、好みが分かれるそうなんですけど、うん、私は結構好きです、うん、
0: なるほど、ナチュラルな感じです
1: ね。ナチュラルな、はい、
0: はい、そうか、でもいいですよね、香りはね、
1: うん、
0: うん、落ち着きますよね。
1: はい、
0: 結構白檀とか好
1: きかもしれない。あ、分かります、私もお香そういう香りです、
0: うん、ね、はい、いいですよね、なんかちょっとこうエキゾチックな感じが、
1: うん、
0: なんかこうリラックスの中にちょっとなんかこう集中力を閉ざさないというか、
1: うん
0: う
1: ん、
0: ね、そういう香りいいですよね。
1: はい、
0: うん、はい、ありがとうございました。さあ、ということで、ジュリは高田さんをお招きしておりますけれども、今さっき、ちょっと番組の曲の間かな、なんかお話しした時にちょっと今制作がかなり加熱しているといいますか、
1: はい、
0: いうことですけど、どうなの、アルバムも完成してるの。
1: あ、これからちょうどこの間レコーディング終えました。
0: うん、あ、そうなんです、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、話せる範囲でいいんですけれども、タイトルは言えるんですか。まだ言えない。
1: あ、今プロデューサーに OK もらったんで、はい、じゃあちょっと初出しするんですが、うん、ファーストアルバムのタイトル、
0: うん、
1: レベリーです。
0: レベリー、はいはいはい、レベリー、
1: レベリー、
0: レベリーっていうと、これは なんて説明すればいいのかな、なんかこう、うん、こう、自分を、うん、気分を上げる、
1: うん、
0: 歌、叫び、 何になるんだろう。
1: 自分はなんか空想とか無想みたいな、うん、そういうちょっと解釈をした名前で、
0: うん、
1: なんかこうこれまでのお話とか、
0: うん、
1: あとこれまで出した曲含めて全部で12曲なんですけど、うん、ここで言っていいのかな。はい、あ、オッケー、はい、
0: もう言っちゃったらもう取り返しきませんからね。今生放送なんでね、生にも聞いてますんで、
1: はい、そうですね、
0: はい、

0: はい、で結構いろんな曲があるんですけど、うん、全部こう夢の中で展開している
1: ような、うんうん、あ、そういう意味では、はい、
0: はい、そういうイメージのアルバムです、
1: うん、なるほどね、そうか、レヴェリー、そうか、アガヤブっていうのはこれフランス語でドリームですもんね、
0: そうですね、うん、はい、
1: リリースはいつですか？
0: リリースは6月3日です。
1: 3日、
0: は
1: い、さあどんな1枚ですか、自分で自己判断して、
0: あ、どんな1枚、
1: うん、1枚アルバムはどんな1枚、どんなアルバムですかね、
0: そうですね、うん、なんかこう、うん、現実逃避するなんか、うん、楽しさと切なさ両方感じられる、うん、あの最初話したような、うん、背伸びしすぎてない、うんうんうん、ファーストアルバムかなと思ってます。
1: なるほど、そうか。じゃあ、あの、テイクアウェイにちょっと象徴されるような、うんうん、そんな感じの一枚ですね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。ね、楽しみです。ちなみに先月、新曲、星屑、もうリリースになっていて、これまで、あの、基本的に歌詞は、あの、英語だったんだけれども、これ今回、その星屑に関しては、発想のある日本語フレーズが含まれてるんですよね。うん、
0: はい。
1: はい、これはあのあえてやっぱりこれからはどんどんじゃあそういった英語と日本語を両方一曲に託していくって感じですか、
0: うん、そうですね、なんかそこを無理にどっちかの言語に絞らず、うんうん、学生時代になんか授業中こっそり詩書いたりしてたんですけど、うん、その時も日英ごっちゃだったんですよね、うん、それがなんか自分にとっては自然かもしれないと思って、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、あとジュリア高田さん初のミュージックビデオも公開になっていますけれども、昨年リリースした Can We Do It Again、 これはあの部屋の中でのジュリアさんの日常が描かれているわけですよね、
0: はい、
1: これ本当に自分の部屋な
0: あれはめちゃめちゃセットなんですけど、うん、ただセットをあの作る上で自分の家の写真たくさん送って、うん、まあ、それを催したような、はい、空間です、
1: はい、ぜひジュリア高田さんの X やインスタなどを皆さんチェックしてください。では最後にあの今後の目標夢なんか、教えていただきたいと思います。
0: はい、直近の目標は海外でライブをしたいです、
1: うん、あ、どこでライブしたいですか。
0: あ、台湾とか、うん、タイとか、うん、はい、行きたいです。
1: なるほどね、そうですか。やっぱりちょっと海外にもどんどん行きたいっていうね、はい、でも今そういう時代ですからね、本当にもうあの、うん、あの一国にとどまることはないのでね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: どんどん海外からもいろいろその引力を感じると思いますけれども、頑張っていただきたいと思います。はい、ということで、ジュリア高田さん初登場ありがとうございました。頑張ってください。
0: ありがとうございました。
1: Just one car. Tokyo Hot 100.

0: トラン再開、60位は桑田佳祐、人たらし。 No.59今年のフジロック組、No.59 Arlo Parks Beams。
1: No.58 Brand New Entry。
0: 六本木ヒルズ33階 J-WAVE からクリス・ペプラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100。 続いてナポリから世界へ、イタリア生まれの DJ プロデューサーデュオ、ヌージェネア。最新アルバム People of the Moon からトミッシュを迎えた新曲で TOKIO HOT 100初お目見え。 No.58 New Genia with Tom Misch On and On A brand new entry on your 81.3 J-WAVE。

0: world still spins around and it goes.
1: I'm Brian Andrew, number 58, New Genia with Tom Misch. On and on. いかがでしょうか。2014年に結成されたイタリア・ナポリ出身のマッシモとルシオのコンビ、ニュージェニア。現在はベルリンを拠点にワールドワイドに活動しています。今回のニューアルバム「People of the Moon」で4年ぶりにカムバック。この曲「On and On」はトム・ミッシュが参加しています。アルバムではナポリ語、アラビア語、英語、スペイン語、ポルトガル語といった複数の言語で歌われていて、この曲は英語メインなんですけれども、少しだけイタリア語、それも鉛ナポリ鉛で歌っているという、ナポリ弁で歌っ

ですね、プレゴやでとか、そういうことですか、ボナセーラちゃうかみたいな、そんな感じなんですかね、それは違う。ちなみにニュージェネアの出身地ナポリといえば、ゲーテの名言にも、あるように絶景がとても有名で、世界三大夜景の一つ、でもありますが、もう一つはあのピザとじゃないですよ、あのパイです。ピザの発祥の地としても知られているんですね。生地を空中で回転させて形を整えるナポリ伝統のピザ作りの技法は、9年前にユネスコの無形文化遺産に認定されています。もちもちで柔らかい生地が特徴のナポリピザと、薄くサクッと軽い生地のローマピザ、皆さんはどっちがお好きでしょうか。私は断然薄い方ですね。薄くてネタがねっちょりしてる感じが好きです。今週58位、ニュージェニア with Tom Misch On and On Number 57.

0: 57位、今日2曲目のアートパークス Get Go Number 56。 この間ゲストに来てくれましたカタちゃんパコちゃん、第一公演は10月。 Number 56 Catriel and Paco Amoroso Jack Black Goo Goo Gaga Number 55現在ツアー中、今日は京都でロックパーティー。55位 The Bodies Party Party Number 54 Brand New Entry。 続いて54位はチェルミコ・レイチェルのプロジェクト、おはようまだやろう&川辺元パークゴルフ具のない麺。
1: 高速道路とビニール袋

具のない麺、JWEB の番組ミュージックブルームのナビゲーターレイチェルのソロプロジェクト、おはようまだやろう、新曲のタイトルは具のない麺。ねえ、インパクトがないはずなんだけど、インパクト大のタイトルですよね。具のない麺ですからね、レイチェル曰く絶対みんな不思議なタイトルって思いますよね。この曲はちょっと寂しいけど地に足をつけていく生活感を表現したかったので、その寂しさを語るのに歌詞にも出てくる具のない麺がしっくりくるなと思ってつけましたと語っています。具のない麺ね、たまにチキンラーメン何にもかけずに食べたりとかしますけどね。具のない麺もね、まあかけそばだよな、まあそばの場合だったらね、うん、いやありなんじゃないですか。あれなんかすごい、前住んでた近所にすごい高い中華屋さんがあって、こう麺っていう素麺なんだよね、何にも入ってない、そのともかくスープがすごく美味しくて、で麺だけという、まあはい、締めます。今週54位、おはようまだやろう&川辺元パークゴルフ、具のない麺。

はい、出ました。時刻は2時39分ちょうどです。電話があれば誰でも参加できるギャグでマスター、サンタクイズに正解するとハマってますアマゾンギフト券5万円をプレゼント。クイズに外れても参加賞といたしまして J-WAVE ステッカーをプレゼントいたします。で、今回電話番のオペレーターは今日は母の日ですよとお伝えします。なおクイズの挑戦者への逆電は非通知でおかけいたしますので、エントリーした方はそちらご了承ください。決して怪しいものではございませんのでね。受付電話番号は東京03-6832-9999、東京03-6832-9999。受付は12年前、2014年の母の日チャートでナンバーワンだったハッピーな曲がかかっている間だけ。それでは逆電マスター電話受付スタート。

0: はい、曲は2014年の母の日チャートでナンバーワンを獲得しました。ファレル・ウィリアムズのハッピーでした。ではエントリーされた方の中から、今回選ばれた挑戦者に逆転いたしました。もしもし、ティップさん。
1: もしもし、
0: こんにちは。
1: あ、こんにちは。
0: ティップさん、今どちらにいらっしゃるんですか？
1: 今自宅で毎日聞いてます。
0: ありがとうございます。そうですか。ティップさん、今日は母の日なんですけれども、はい、いかがですか？何かされました？
1: 一応ちょっとこうプレゼントをもう前もってあげまして。
0: あ、前もってあげた。
1: はい、
0: もし差し支えなければ何をお母様に差し上げたんですか？
1: もう机に飾る雑貨のようなものですかね。そういうの好きなので。
0: あ、はい、なるほど、そうなんですね。お母さんいろいろその雑貨が好きなんですね。
1: あ、そうですね。
0: そうですか。でもね、小さい贈り物でもやっぱりお母さんにとっては宝ですからね。
1: そうですね。
0: はい、では、ティップさん、今回おいしいですよ。はい、クイズに正解されます5万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントいたします。10秒ルールがありますので、3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はいはい、
0: では5万円かけてまいります。5月の第2日曜日の今日は母の日。さて、そんな母の日に聞きたい、贈りたい感謝ソングの定番の一つに、生き物係2010年のヒット「ありがとう」があります。もともと朝ドラの主題歌だったんですが、今や感謝ソングの定番です。ではここで問題。まずこちらをお聞きください。
2: ありがとう。
0: 生き物係は今年ありがとうがレゲエバージョンにアレンジしたこの曲をリリースしました。曲のタイトルはちょっと変わってますが、ズバリこのレゲエバージョンのタイトルは次の3つから選んでください。1番超ありがとう、2番マジありがとう、3番めっちゃありがとう。さあ何番？
1: 3番で。
0: ファーめっちゃありがとう。なぜめっちゃだと思うんですか？
1: なんとなく
0: そう、こんなの聞かれても分かんないですよね。超マジめっちゃ、で3番めっちゃありがとうということですけれども。
1: はい、そうですね。
0: いや、もう答えたらもう、
1: ダメですよね。
0: もちろんです、もちろんです。じゃないとクイズとして成り立ちませんからね。
1: はい、はい、
0: では、ティップさんの答え。ありがとうレゲエバージョンのタイトルは3番めっちゃありがとうである。正解か否か。残念でした。正解は1番の超ありがとうだったんですね。生き物係今年2026年にデビュー20周年を迎え、ファンへの感謝の気持ちも込め、このバージョンを元日にリリースしました。超ありがとう。今日は母の日です。感謝を伝えられる方は超ありがとうでいかがでしょうか？ティップさん残念でした。
1: あ、いえいえ。
0: ステッカープレゼントいたしますので。
1: ありがとうございます。はい、
0: じゃあお母さんを大事に大切にしてあげてください。はい、ありがとうございました。はい、
1: ありがとうございます。サインお願いします。
0: はい、サインお送りいたします。ありがとうございました。
1: はい、
0: 失礼いたします。
1: ま
0: あ、はい、残念でしたね。逆転バスター、この後4時台トップ10内に、もう一度やります。アマゾンギフト券は持ち越しで6万円。以上、本日1回目逆転バスターでした。

Royal Otis is at number 51, Sweet Hallelujah. Number 50. We're going up, up, up, it's our moment. You gotta get it, we're going. Gonna be golden. Oh. Number 50, Huntress, Golden. Number 49.49位 Foo, See Ya. Number 48 J-Wave King's Place 水曜ナビゲーター寝癖が48位青春バイブレーション Number 47 Brand New Entry J-Wave セゾンカード東京ホットハンドレッド続いては学祭に出演するために結成された6人組ザ・ミールグルーヴが47位に初登場ローリンローリン

47位初登場ザ・ミールグループローリンローリン、今から3年前東京芸術大学の学園祭に出演するために結成されたバンドザ・ミールグループ、新曲ローリンローリンで、TOKIO HOT 100初お目見えです。でこのバンド名のザ・ミールグループは日々なくてはならない食と同じように生活の一部となる曲を作るという意味が込められているそうです。ミールね、食事のことをミヨって言いますけれども、メンバー6人全員が作詞作曲を担当しますが、それぞれ影響を受けたアーティストは、かなりバラバラです。アニタ・ベーカー、ディアンジェロ、インコグニート、ルイス・コール、キング・ヌーなど様々です。なのでザ・ミールグループの曲も特定のジャンルにとらわれず、その時の気分で自由自在に表現していくのが、目標だそうです。今週47位ザ・ミールグループローリンローリン。

本日2曲目のバウ君バウンディ飛ぶ時今週46位 No.45 Prince with this tear

今日はメキシコにいます。大統領にも会ってかなり盛り上がった BTS Body to Body at number 44 Number 43 All of my life and all of my praise.MIA, everything at number 43. Number 42.

時刻は2時56分を回りました。六本木ヒルズ33階 J-WAVE から生放送、クリス・ペプラーです。本日5月10日付の100曲チャートナンバーワンソング予想、皆さんぜひご参加ください。今日1位だと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。当てた方お一人様に私クリス・ペプラーが描きましたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、毎週プレゼントしています。受付は番組のホームページの Your Voice もしくは X でも OK です。さてこの後はトップ40突入、3時台は今月注目の来日公演もいろいろチェックしていきます。あとクイズ学年バスターもあともう1回4時台にやります。天ギフの金額は6万円、引き続き日曜午後は 81.3 J-WAVE で。セゾンカー TOKYO HOT 100 This portion of the show has been brought to you by セゾンカード、ボンキッシュ、アイネスト、スケッチャーズ、池内自動車。

0: では、5月10日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきます。
1: ロシアとウクライナが合意した3日間の停戦期間が始まりましたが、双方とも攻撃を続けている模様です。9日のモスクワでの軍事パレードに対する攻撃はありませんでしたが、ウクライナ軍はこの日ロシアとの間で121回の戦闘が起きたとしています。ハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船がカナリア諸島のテネリフェ島に到着しました。船はしばらく沖に停泊し、明日以降健康チェックで問題がないと判断された乗客から順次帰路に着く予定です。ハンガリーの総選挙で圧勝した中道右派政党ティサのマジャル党首が9日の議会で新たな首相に選出されました。16年に及んだ長期政権が終わり、 EU 寄りの政権が誕生した形です。宅配大手佐川急便を傘下に置く SG ホールディングスが燃油サーチャージの導入を検討していることが分かりました。宅配業界ではヤマトホールディングスも法人向けで燃油サーチャージの採用を検討すると表明しています。イスラエルが攻撃を、
2: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
4: ママ整った？
5: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一の坂。ハン・ジュン・マク
6: の湯。内装リフォームのことなら畳の中島、畳、すま、障子、クロス等の内装リフォームなら何でもお気軽にご相談ください。お客様の笑顔を第一にする職人が真心を込めて対応いたします。詳しくは畳の中島で検索。畳の中島が産地をお知らせします。
0: Moving up 36 clicks from last week, Charlie Puth changes at number 39.Number 38. Brand new entry. テゾンカード Tokyo Hot 100. 続いて聞こえてきたのはメンバー全員2000年生まれ。注目のバンドチェチェ。7月リリース予定の最新 EP I'm Busy から最新チャート38位初登場。チェチェ、Stupid.

今週初登場38位チェチェ Stupid、 いかがでしょうか。2020年音楽の専門学校の同級生4人で結成したチェチェ、メンバー全員が作詞作曲を担当。90年代以降のブリッドポップや UK ロックを令和に昇華させる注目の次世代バンドです。4月リリースの最新 EP I'm Busy からの先行シングルがこの曲 Stupid。 これからの時期にぴったんこなサマーチューンです。作詞作曲を担当したギターコーラスのダガバジはこの曲についてこんな風にコメントしています。専門学校卒業後就職して3ヶ月目に作った曲でした。当時仕事で自暴自棄になっては帰宅して曲作りをする、そんな日々の繰り返しの中で生まれた曲です。 I am stupid という歌詞は今振り返ると就職して社会に揉まれている自分を俯瞰して自然に出た言葉なんだろうなと思います。まあ当時の自分は浅はかだと思ってしまったんでしょうね。さてチェチェですが EP のリリース後には初のワンマンも控えています。チェチェワンマンショーオッドダンス、4月18日土曜日、会場は渋谷オークレスト。今週38位初登場チェチェ Stupid。 セゾンカー TOKYO HOT 100。 お知らせの後は話題の映画のサントラからエントリー。

今日は2曲目のチャリプ No.36 Charlie Puth featuring Hikaru Utada Home No.35 Brand New Entry。 続いて大ヒット公開中の映画プラダを着た悪魔2のサントラから Brand New Entry at No.35 Sienna Spiral Material Lover。

Some brand new entry at number 35, Sienna Spiro, Material Lover. いかがでしょうか。現在二十歳、ロンドン生まれのシエナ・スパイロ、東京ホット100初音ミエ、です。でも渋い声ですよね。V シーナ、女性版シークルかという感じの。二十歳でこの声ですからね。かなり V シーですよね、やっぱね。なんか声だけ聞くと、40代みたいなそんな感じかなという気はしますけれども、なんか酸いも甘いも知り尽くしたそんな声ですが、地元イギリスのメディア BBC が100万人に1人の逸材と大絶賛しています。人気プロデューサーのライアン・テダーはアデル以来最高の歌声と地元 UK のトップアーティストを引き合いにベタ褒めしています。さらにフィニアス、マーク・ロンソン、サブリナ・カーペンター、シザ、サム・スミス、そしてエルトン・ジョンといった人気アーティストたちも彼女のファンを公言。2026年 UK の最注目新人の呼び声も高いシエナ・スパイロ。そんな彼女が現在公開中の映画プラダを着た悪魔2のサントラのために書き下ろした新曲がこのマテリアル・ラバー。シエナ本人はこの曲について、映画のために音楽を書くのが大きな夢の一つだった。この曲は私が映画のために書いた最初の曲なの。 AI やあらゆるデジタルのものに囲まれた世界の中で本物を愛することについて歌っているわと、サントラに参加できた喜びを語っています。注目の大抜擢ですね。 Number 35, a brand new entry from Sienna Spiro, Material Lover. Number

オフィシャルヒゲダンディズム、スターダストが34位。 No.33 今日は2時台のゲストでした。写真は番組 SNS とホームページにアップしています。今週33位、ジュリア高田、 Take You AwayNumber 32. 先週9位からトップ10落ち。Number 32

The Strokes going shopping. Number 31. Brand new entry.続いては先週末の東京マップスを沸かせたソンシとワトソンによる注目ラッパーコラボ What's in and Sonshi Real

今週初登場31位、ワトソン&ソン氏、リアルラブ、いかがでしょうか。今年3月自身初の日本武道館ワンマンを行ったワトソンと、先日の東京マップスにも出演したソン氏、今注目のラッパー2人による、コラボです。もともとワトソンが武道館前にリリースした最新アルバムソウルクエク3に、収録されていた曲を再構築、ゲストにソン氏を迎え新たにリミックスし直しました。もちろん武道館のステージにもソン氏が登場、初披露。徳島出身のワトソンと鹿児島出身のソン氏、年齢も出身も違う2人ですが、共通しているのはどちらも高、現在の千葉雪から大きな影響を受けている、ところなんですね。でこの曲のトラック、そしてプロデュースはワトソンの長年の、コラボレーターでもあり、千葉雪のチーム友達や、ミーガン・デ・スタリオンのマムシなどで知られる、プロデューサーのコッシーが手掛けています。コウもリアルラブという曲を出していますが、タイトルもそこから、撮ってるのかもしれません。31位ワトソン&ソン氏、リアルラブ。Number 30.

今週30位羊文学ロングス Number 29 Somber's at number 29 Potential

今日は立川ステージガーデンで開催クラフトロックフェスティバルに出演。今週28位、ペントハウス12-3。 映画が話題でこの曲が10ヶ月ぶりにカムバック。ビリー・アイリッシュ、 Birds of a Feather。

Korean chart number 27, Billie Eilish, Birds of a Feather. 昨年夏、日本にもワールドツアーの一環でやってきたビリー・アイリッシュ。そのツアーの模様を 3D 化したコンサート映画 Hit Me Hard and Soft, The Tour が一昨日から全国公開されました。ビリーと一緒に共同監督を務めたのは巨匠、あのジェームス・キャメロン。当初ライブのステージ上にカメラを置くことに猛反対だったビリー、それをジェームス・カメロンがなんと半年かけて説得、最終的にパフォーマンス自体からステージの照明に至るまでビリー自身が映画の方向性をコントロールすることで、より親密でリアルなライブ映像が完成しました。公開初日に映画を見てきた映画好きの番組スタッフ、小森の矢野曰く、ステージの奥行きがすごい、昨年の夏に見たライブの興奮を思い出しましたと感想を語っています。小森の矢野、改め小森のお坊ちゃまのお墨付き、 No.27 Billie Eilish Birds of a Feather。 Sales on car Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Waveお知らせの後は5月の注目来日特集。

100、時刻は3時23分を回りました。クリス・ペプラーがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100、ゴールデンウィークはいろいろな音楽イベントありましたよね。J-WAVE と六本木ヒルズ主催の東京マップスも大盛況、初の野外開催だったビバラロックも大成功、春フェスの後夏フェスが続くわけですけれども、その前にも続々と注目の来日公演が、控えています。そこでこの時間は J-WAVE が公演しているものやそれ以外のものも含め、明日以降開催、5月の来日アーティスト特集をお届けします。まずは番組スタッフがセレクトしたアーティストをフラッシュでご紹介。Candy Dolfer

はい、ということでいくつか、来日アーティストを、ピックアップしたんですけれども、何気に見たことないんでイルディーボなんか見てみたいな気がする。国際フォーラムだろ、なんかね、なんか見てみたいような感じが、ちょっとそういうね、ちょっとこうオペラチックな歌もええかなと。あと先週ミュージックどんどんのコーナーでこの番組でお届けしました、モンタカナのアーティスティックディレクター内田真郎さんが紹介してくれたジェフ・ミリューズスペシャルゲスト上原ひろみ&レオ、これ見てみたいよね。これはもう、行きたい。あとはなんか今パッと聞いたら、そのヴィンテージソウルバンドセイクリッドソウルスビルボードライブ東京5月21日これ見てみたいな。あとサンダーキャットね、これも絶対見たいんですが、もうチケットソールドアウトですよ。大阪愛知東京4公演すべてソールドアウト。ちなみに東京は豊洲ピット、ですが見たかったな。そしてやっぱボズスキャッグス今見ておかないとな感じかな。全国回った東京は5月22日 SGC ホール有明。この SGC ホールまだ僕内覧は行ったんだけれども、まだライブ見てないんでちょっと見てみたいので、そうなんですよね、 SGC ホールでぜひ見てみたいです。あとはダイアナロス11年ぶりの奇跡の来日と書いてありますけれども、御年82歳ですよ。今見とかないとという、そんな感じですよね。あとは伝説のウータンクランね、空耳アワーでもおなじみのウータンクランですよ。単独来日公演29年ぶり、日本から豪華スペシャルゲスト陣も、話題ということで、キングギドラ、エウィッチ、ハンニャ、イエローバックス、K アリーナ横浜、5月24日、というところかな。はい、ではここでちょっと一曲その来日アーティストの中から、かけたいんですけども、たくさんいらっしゃいますが、そうです、ちょっとこうボズスキャッグス今ちょっと聞いてみたような感じがするんだよね。一番ボズスキャッグスのアルバムで好きなのが僕ダウントゥーゼンレフトっていうアルバムなんですけども、そこからの曲いきましょう。 Still Falling For You バズスキャッグス。

ローズスキャッグス Still Falling For You を聴いただいてますけれども、これは1977年のアルバム Down To Then Left に収録されている曲なんですけども、全然今聴いてもいいよね。まあ本当に今この昨今あまり関係ないよね、給付新譜っていうのもね。なんか本当やっぱりネットのおかげで曲がアーカイブ化されてるんで、あんまりこう古い新しい関係ないっていう感じはしますが、でボズスキャグスなんですけども、来日公演、全国回って東京5月22日 SGC ホール有明、これが本当にもう最先端のいろいろ新しい箱が誕生してますけれども、すごいんですよ。もうほんと最先端の、サウンドシステム、組み込まれていて、あとライティングとかもね、もう至る所にあって、結構すごい箱ですんでね、ボズも楽しみですけども、この箱に行くのも SGC ホールで音楽聴くのも楽しみです。で6月もあって、6月4日5日がこちら東京ドームシティホール、カナデビアホールでいいのかな、カナデビアホールで、東京ドームシティホールだと思いますけども、カナデビアホールで、ライブが行われますということで、ゴールデンウィークは終わっても来日公演は続々続きます。続々5月の来日アーティスト特集でした。 TOKIO HOT 100、 お知らせの後はカウントダウン再開。Tokyo Hot 100.

0: Dazzle Card Tokyo Hot 100 Number 26 But it's okay カウントダウン再開チャリプ今日3曲目 Number 26 Charlie Puth Beat Yourself Up Number 25 You hear? Longest Entry Longest Entry今週もこの曲が最長連続エントリーナンバーこれで17週目キングヌー、愛憎、今週25位 Number 24今日2曲目の花先週8位からトップ10落ち花、バッドガールが24位 Number 23 Brand new entry
1: Hey, Ender, how's it going?
2: Hey, Jay, all good, what's up?
1: So, what do you say we make some music together sometime
2: Yeah, sure. Come down.
0: 商談即決っていう感じですかね実際こんな風に電話でオファーしたんでしょうか北海道と台湾をつなぐコラボ Rejay and Ender Hangover

今週初登場23位 VJ featuring Under Hangover、 いかがでしょうか。北海道ニセコ出身のシンガーソングライターリジェと台湾オルタナポップの新星アンダーによるコラボ。先月リジェが台湾の音楽フェスイマージフェスに初出演し、そのステージにアンダーが登場して初披露されました。一つの恋愛を二つの異なる視点から見たラブソングになっていて、感情にどっぷりハマっていくリジェとそれを俯瞰的かつ理性的に見つめるアンダーという対照的な視点を英語、日本語、中国語、3カ国語で歌っています。お互いに中国語、日本語で歌うのは初めてのチャレンジだったそうです。台湾でのリスナーを着実に増やしているリジェ、7月4日土曜日には台北で初のワンマンライブを、開催します。さらに8月にはリジェとアンダーのタッグで今年25周年サマーソニックのステージに出演します。8月14日金曜日、注目ですね。今週23位リジェフィーチャリングアンダーハングオーバー。Number 22 This week's Hot Popper.

先週から62ポイント特大ジャンプアップで今週のホットポッパー No.22 Jordan Rakai and Femi Coleoso It Never Ends No.21 こちらは先週から43ポイントのアップ No.21 BTS 2.0 No.20 Brand New Entry 祝デビュー4周年ルーセラフィムセレブレーション

brand new entry number 20, ルセラフィム Celebration。 いかがでしょうか。先日5月2日にデビュー4周年を迎えたルセラフィム、文字通りその節目をお祝いする新曲。

がこのセレブレーション。5月22日にリリースされるニューアルバム「ピュアフローパート1」からの1曲です。新作はファーストミニアルバム「フィアレス」を発表した。デビュー当時から恐れがないから強いと信じていた5人のメンバーが、恐れを知っているからこそより強くなれたとそのメッセージを確証。フィアレス 2.0 とも呼ばれるような作品に仕上がっているそうです。4月からは2度目のワールドツアーもスタートさせるルーセラフィム。アジア、アメリカ、ヨーロッパと年末まで駆け回りますが、その合間を縫って8月にはサマソニーに出演。今週20位、ルーセラフィム、セレブレーション。

川崎鷹也オリーブ ミーシャが18位ラストダンスあなたと先週10位からトップ10落ち No.17 Tahiti 80 Too Much Too Fast Too Soon The Soundscape of Music 81.3 J-Wave

0: 続いて聞こえてきたのは今年デビュー45周年、デュラン・デュランが1984年にリリースした11枚目のシングル The Reflex。 この曲のリミックスを担当したのが当時デビッド・ボーイのレッツダンスを大ヒットに導いた名プロデューサーでカッティングギターの神様、ナイル・ロジャーズ。それ以来40年以上にわたって共に活躍してきた2組が久々コラボ。
1: Number 16
0: Duran Duran featuring Nile Rodgers. The title is

0: Brian Ranger at number 16, Duran Duran featuring Nile Rodgers, Free to Love. いかがでしょうか。80年代から活躍する UK のニューロマンティックバンド、デュランデュラン。ナイル・ロジャーズをプロデューサーに迎えたハイパーディスコティックな新曲が、この Free to Love。1984年にシングルリリースされたザ・リフレックスが、自身初の全米ナンバーワンを獲得して以来、長年コラボレーターとして活躍してきたデュランデュランとナイル。久々の再タッグでが、再現した、新曲についてリードボーカルのサイモンは、この曲は2020年代のディスコチューン、アップビートの速いテンポの曲で自由について歌っています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマ。それこそ私たちに今必要なもの、愛する自由を手に入れようと熱く語っています。そんなベテランバンドデュランデュランがインタビューなどでたびたび語っている目標がグラストンベリーフェスに出ることなんですね。これまでにもオファーはあったものの条件が合わず、実は未だに出演経験なし。今年はフェスの開催がお休みなので、まあ、最短でも実現するのは来年になります。果たしてデビュー45周年を迎えて初出演なるか。 This is number 16 Duran Duran featuring Nile Rodgers Free to Love
1: Number 15
0: 今週15位クビババフィーチャリングクレバ BPM
1: Number 14
0: 先週6位のSeeku、今週は14位Dangerous Lover。

0: スーパー登山部が10人ハイライト。東京マップスお疲れ様でした。スタッツと大貫妙子おはよう。今週11位。ちなみに大貫さんは出演されておりません。セゾンカー TOKYO HOT 100。時刻はまもなく3時56分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報を小月さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず東名高速の上り、綾瀬スマートインターで9キロの渋滞です。小田原厚木道路の上りは小田原料金所で工事のため4キロ、中央道上りは上野原で2キロ、小仏トンネルで8キロ、国立府中で2キロ、烏山トンネルで4キロの渋滞です。関越道上りは高坂サービスエリアで3キロ、練馬の出口で1キロです。常磐道上りは柏で乗用車3台の事故のため6キロの渋滞。東関東道上りは湾岸市川で6キロ、京葉道路は上り穴川で9キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルでの事故の処理は終わっていますが、連絡道の袖ヶ浦まで11キロ渋滞が残っています。首都高速道路は7号線の上り両国ジャンクションで乗用車4台の事故のため錦糸町まで1キロの渋滞です。都心環状線内回り霞ヶ関トンネルでは乗用車など車3台の事故のため三宅坂ジャンクションまで1キロ混み合っています。一般道路は神奈良通りの外回り大田区南千束で1キロ、環八通りは杉並区環八中野橋を先頭に内回りが1キロ、外回りも流れが悪くなっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小月さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKYO HOT 100。お知らせの後はマザーズデートップ10。

東京最新数を毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT 100。 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10今一度振り返っておきましょう。Too much, too fast, too soon. Tahiti 80. Going shopping, The Strokes. Bob Dylan, Anna. Kaze to Machi, Mrs. Green Apple. Dangerous Lover, Seiku. Ohayo, Stats to Onuki Type. Runway, Lady Gaga and Doechii. Drop Dead, Olivia Rodrigo.

Weeks No.1。というように先週5月3日付 TOKIO HOT100 クロイフィーチャリングインコグニートキネティックが1位を獲得、2連覇を達成しました。そしてここまでのところ The Strokes 花、テヒーリエイリーシーク、スタッツ大貫太鼓、5組がトップ10圏外です。半数が入れ替わる今週の東京チャート、クロイが3連覇なるか、それとも新チャンピオン現れるんでしょうか。そして私クリス・ペッパーが描いたオリジナルイラスト入り T シャツが当たるナンバーワン予想クイズの締め切り、5位の発表前までです。番組ホームページのヤボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 10th 2026。 Number 10、 22ポイントアップでトップ10入り、ロバート、ボーイ。

今週10位、ロバート・ボーイ。現在二十歳のシンガーソングライターロバート、一昨日から同じ二十歳のアーティストビジェと一緒にジョイントツアーがスタートしました。東京、名古屋、大阪の3都市を回るこのツアー、初日の東京公演はゲストにスーパーアートザンボを迎えたスリーマン公演でした。今月末の名古屋、大阪公演でもそれぞれハナホープ、ダーダンと、国境もジャンルも飛び越えた同世代のアーティストたちをゲストに迎えています。なかなか面白いメンツですよね。そんなロバート、国内最大の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパンで全国のラジオ局のディレクターナビゲーターたちの、投票で選ばれるラジオ特別賞Radio Rising Artist of the Year にノミネートされました。6月の授賞式で5組の候補から昨年最もラジオに愛された1組が発表されます。さあ、ロバート受賞なるか。今週10位、ロバート、ボーイ。 Number 9 Brand new entry.

A brand new entry at number 9, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. いかがでしょうか。メットガラでの奇抜な衣装も話題だったマドンナですけれども、7月リリースのニューアルバム Confessions 2からの一曲ですよ、Bring Your Love。先月コーチェラでサブリナ・カーペンターのステージにマドンナが飛び入り、この曲を世界初披露して話題になりましたが、マドンナの真骨頂である躍動感のあるビートと今風なエレクトロポップが融合したダンスアンセムに仕上がっています。ちなみにベースラインは1989年のヒット曲インナーシティのグッドライフをサンプリングしています。これですね、今をときめくニュースターとダンスミュージックの女王のコラボ、今年最大のコラボの一つとして SNS などでも大きく騒がれています。でもまた本当にあのハウスがガーンとこうすごくあの浸透してきている、ね、昨今でございますが、ちなみにサブリナ明日5月11日27歳のお誕生日を迎えます。今週9位 Madonna and Happy Birthday Sabrina Carpenter Bring Your Love Number 8 Brand New Entry最新 EP のタイトルトラック、今週8位初登場 N-Team We On Fire。

今週初登場8位 N-Team We on Fire いかがでしょうか、この曲は今週の本日100曲中最も高いポジションに初登場を決めました。先月リリースされた最新 EP We on Fire、そのセールスポイントもゲットしていきなり8位に初登場しました。そんな N-Team 今度の水曜日から自身最大規模となるアジアツアーがスタートします。国内公演を皮切りに台湾、韓国、香港、タイ、シンガポール

マレーシアと全12都市を回ります。人気があっちあっちな NTEAM、 8位 NTEAM We are on excuse me We on fire Number 7六本木ヒルズ33階 J-WAVE からクリス・ペプラがナビゲート、セゾンカード TOKIO HOT 100。続いて7位は今日2曲目のカジェイ、大谷校長で昨年12月以来およそ5ヶ月ぶりにトップ10にカムバック、藤井風プラ

今週のライフ藤井風プレマ、毎回作品やライブごとにそのビジュアルにも注目が集まる藤井風ですが、先日自身のインスタグラムに楽曲 It's Alright のミュージックビデオの切り抜き動画を、公開しました。ご覧になっている方もいらっしゃると思いますけれども、ロクロック首なんですよね、出てくるのが。コメント欄を見てみてもファンタジックで大好き、美しいの一言に尽きる、と言っていて、僕もすごく何でしょうね、すごくその和のちょっと若干スミヤのようなすごくアジアな感じ、極東な感じがしつつ、すごいハイクオリティな CG を使いつつ、なんかこう不思議な妖艶かつ陽気なね、陽気って言った方がいいかな、すごい面白いミュージックビデオに仕上がってるなという感じがしましたけれども、そういった意見の他に、藤井風は大好きでファンだけどこういうのは好きではない、なんでこうなってしまったんだろうと一部のファンは戸惑いを隠せないということなんですけど、いやでも我が道を行っていいんじゃないかな、どんどん個性ですからね、どんどん実験していっていいのかなと僕は思いますけれども、今週7位藤井風プレマ。フル尺解禁で初のトップ10入り、宇多田ヒカルパッパパラダイス。

今週6位、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。先日5月5日、子供の日に放送された宇多田ヒカルの特別番組、トリビアンボヘミアンスペシャル2026で、フル尺オンウェアされました。今日は母の日ですけれども、宇多田ヒカルも10歳の男の子を育てるお母さんです。特番の中で息子さんについてこんなエピソードも話していました。自分が聴かせているわけじゃないけど、息子が自分の曲をすごい聴いてくれて歌ってくれたりする。日本にいる時、街中で急に歌い出したりすると、あ、待って、今はちょっとと焦ったりすることもあるけど、でもそういう瞬間にたくさん曲を書いてよかったなと思うというね、ヒッキーママ、ママヒッキー、そんなことを言っています。宇多田ヒカルのトリビアンボヘミアンスペシャル2026、ラジコのタイムフリーでまだ聞けますのでね、聞き逃し方はぜひ。今週6位、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。ここで南本予測クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうございます。

はい、出ました。本日2回目、電話があれば誰でも参加できるクイズ、逆電バスター。3択クイズに正解すると、おっと、6万円相当の Amazon ギフト券をプレゼント。金山の時刻4時24分ちょうどです。クイズに当たっても外れても参加賞といたしまして、 J-WEB ステッカーをプレゼントいたします。さて、今回電話番のオペレーターは今日は何の日とお尋ねしますので、いいボケかましてください。緩急日、電話番号は東京0368329999、東京0368329999。受付は今週5位、ミセスグリーンアップル、風と街がかかってる間だけ。では本日ラスト、逆電バスター電話受付スタート。

0: はい、電話受付終了です。たくさんのお電話ありがとうございました。それではエントリーされた方の中から今回選ばれた挑戦者に逆転いたしましょう。つながってますね。もしもし、吉行さん。
1: はい、もしも
0: し。こんにちは、クリス・ペプラーです。
1: こんにちは。
0: 今日は何の日ですか。
1: 今日は父の日と言ってしまいました。
0: はい。

0: ありがとうございます、そういう答えを待っておりましたね。
1: ありがとうございます、
0: はい。お家では何かお母様になんかされるんですか？
1: なんかお昼に食事を食べてきました。
0: いいですね。そうですか。では吉池さん、すごいことになっております、はい。クイズに正解されますと6万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントいたしますんでね、はい、ぜひこれはアマゾンギフト券勝ち取った場合はこのお母様に、
1: はい、
0: 何枚かっていう、
1: はい、
0: はい、よろしくお願いいたします、はい。では、10秒ルールがありますので3択言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？
1: はい、はい、
0: 参りましょう。今週5位はミセスグリーンアップル、風と街でした。過去3回 TOKIO HOT100 にゲストで登場してくれた、ミセスグリーンアップルですけれども、2019年にゲストに来てくれた時のインタビューからの、質問です。キーボードのりょうちゃんこと、はい、藤沢りょうかさんにタイムマシーンがあったら行ってみたい時代はという質問をしました。その時藤沢さんは何時代と答えたでしょうか？1番江戸時代、2番平安時代、3番石器時代。1番江戸時代、2番平安時代、3番石器時代。さあミセスの藤沢さん、タイムマシンで行ってみたいと言った時代は何番？
1: 2番。
0: 2番平安時代。
1: 平安時代、はい。
0: なぜですか？
1: なんとなく勘ですね、はい、
0: そうですか。ちなみに吉行さん行ってみたい時代ってあります？
1: ですね、新選組とかがいた時代に行ってみたいです。
0: あ、幕末になるのかな。
1: 幕末ですね、はい。
0: なるほどね。ね、本当にまあ日本の歴史が何百年続いた歴史が変わるね、そんな時ですもんね。わ、はい、かりました、ちなみに、吉行さん今日は何の日でしたっけ？
1: 父の日です。
0: はい、
1: はい、
0: ごめんと、はい、では吉行さんの、答え、
1: はい、
0: ミセスグリーンアップル、りょうちゃんこと藤沢さんは何時代に行きたいか、答えは2番平安時代である。正解か否か。
1: あ、
0: 残念でした。りょうちゃんは、
1: はい、
0: 石器時代、サンバ石器時代ということですね、石器時代に行ってみたい。今の時代は何でもあって何でもできちゃうけど、石器時代に行って一からいろいろなものを作りたい、はい、と言っていましたけれども、残念でした吉行さんね、はい、天岐阜は逃してしまいましたけれども、
1: はい、
0: またぜひチャレンジしてください。そして、ステッカープレゼントいたしますので、
1: ありがとうございます。サインも一緒にお願いいたします。
0: はい、じゃあサインもお送りいたします。じゃあ今日はいい父の日をお迎えください。ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: はい、
1: あり
0: がとうございます。ということで、本日ラスト母の日逆年バスターでした、来週はなんと天岐阜7万円カウントダウンに戻って最新チャート4位、先週3位まで順位を上げたもののじりっとワンポイントダウンのオリヴィア・ロドリゴ。セゾンカー TOKIO HOT 100 This is number 4 Olivia Rodrigo Drop Dead

This week's number four, Olivia Rodrigo, Drop Dead. 来月リリース予定のサードアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love からの1曲です。アルバムのリリース日である6月12日はフィリピンの独立記念日だったんです。なんです、オリビアのお父さんはフィリピン系のアメリカ人で、これまでにもそのルーツを大切にしていることを発信してきました。アルバムのリリース日をこの独立記念日に合わせてきたかどうかは分かりませんけれども、フィリピンのファンたちもさすが私たちのオリビアと湧いています。まあこれは完璧に狙ってやってきていると思うんですけれどもね。まあこういった心遣いが、ファンの心といいますか、もうフィリピンの、もう自分は半分フィリピン人ですからね、まあ、そういう意味ではちゃんとがっつり掴んでいるということです。今週4位、オリビア・ロドリゴ、Drop Dead。ここから今週のトップ3紐解く前に、まず先週振り返っておきましょう。3位はオリヴィア・ロドリゴ、Drop Dead。 2位は BTS、Swim。 1位はクロイフィーチャリング、Incognito、Kinetic。 すでにオリヴィア・ロドリゴのみ登場済みです。ということで今週のトップ3いかに。 Number 3、再び息切れしてワンポイントダウン、BTS Swim。

When。 大盛況のワールドツアー真っ只中の BTS、 先週アメリカのテキサスで熱烈な歓迎を受けているとお話ししましたが、今週末はメキシコシティでライブを行っています。そんな BTS またも快挙を成し遂げました。アメリカの児童向け電気シリーズ My Itty Bitty Bio、 歴史的な偉人や現代の著名人の人生を分かりやすい言葉とビジュアルで子供たちに紹介する人気シリーズなんですが、 BTS のジョングクが韓国人として初めてこの作品の主人公に選ばれました。過去にバラック・オバマ元アメリカ大統領や、エイブラハム・リンカーン、マザー・テレサといった人物のほか、エンタメ業界からはテイラー・スウィフトやビヨンセ、ハリー・スタイルズなど、本当にトップオフトップのアーティストだけが選ばれてきたこのシリーズなんですが、出版社によるとこのジョングク編はワールドツアーから兵役に至るまで彼の人生とその影響力を分かりやすく解き明かした一冊になる、ということなんですね。ちょっと調べてみたところ、日本の方も、いらっしゃいまして、田部井淳子さんという登山家が、実はこの、マイ・イッティ・ビッティ・バイオに、彼女の人生が、乗っかったと、マイ・イッティ・ビッティ・バイオで、電気が、出版されたということなんですけれども、今回は BTS からジョングク。 This is number 3 BTS Swim。 続いて2位は Number 2、 3連覇ならず、クロイフィーチャリングインコグニート Kinetic。

This is number two, Kuroi featuring Incognito, Kinetic. J-WAVE の春キャンマイストーリー東京のキャンペーンソングのこの曲、先日5月5日子供の日朝9時からキャンペーンの集大成となる特別番組 J-WAVE Golden Week Special マイストーリー東京、僕らがここにいる理由がオンエアされました。クロイのメンバーもトーク&スタジオライブで番組に出演。リスナーからゴールデンウィークに東京でやったことを聞かれると、ギターの長谷部君は上野に遊びに行ったことを 上野に遊びに行ったと、答えました。上野動物園に行った後、アメ横近くの飲み屋街で昼から夜まで飲み歩いていたそうです。途中飲みのうちらしきものがやっていて、掘り出し物の T シャツを発見。ネットで調べると1万円以上で取引されている T シャツがなんと3000円ほどで売られていたわけですか。お金がなくて諦めた、そうですけども、本物なんですかね。でもね、気をつけないとね、この辺りはね。番組の終盤ではスタジオライブも披露したクロイ、トークとライブもラジコのタイムフリーで、まだ聞けますので、聞き逃す方はぜひ。 This week's number two, クロイ featuring Incognito, Kinetic。This one car, Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave. この後は今週のナンバーワン。

on the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Web 週間の集大成セゾンカード Tokyo Hot 100。J-Web 全番組のオンエア回数に加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービス、ダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月10日付、ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。Number 10, Boy, Roberto. Number 9, Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Number 8, We on Fire, N-Team. Number 7, Kurema, Fuji Kaze. Number 6, Papa Paradise, Utada Hikaru. Number 5, Kaze Tomachi, Mrs. Green Apple. Number 4, Drop Jet, Olivia Rodrigo. Number 3, Swim, BTS. Number 2, Kinetic, Kuroi featuring Incognito. And Tokyo Hot 100, May 10th.2026, the number one song went to 映画も絶好調でナンバーワンゲット Lady Gaga and Doechii Runway

This is number one, Lady Gaga and Doechii, Runway. 映画プラダを着た悪魔2のサントラから今日2曲目のエントリーです。映画の方も絶好調で興行収入は公開から、6日間で19億円を突破。そんな話題の映画のサントラからこの曲、レディー・ガガはこの曲の他に2曲も、ね、映画のために新曲を書き下ろしています。ちなみにそのガガ、来月行われる国内最大の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパン2026にも、ノミネートされています。自身の最新アルバムメイヘムに収録されているアブラカダブラが最優秀海外ポップス楽賞、楽曲賞、ベストオブリスナーズチョイス海外楽曲、2部門にノミネートされています。気になる受賞結果は来月6月13日に発表されます。 Tokyo Hot 100 May 10th 2026 The number one song went to Lady Gaga and Doechii, Runway。 はい、今週もそろそろお開きでございます。では今週のナンバーワン予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位は Lady Gaga and Doechii Runway でした。当選者は3月生まれのヨーカさん、おめでとうございます。私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツを、プレゼントさせていただきます。さて来週の時は HOT100 ゲストに EXILE からアキラが久々登場、その他ギャグランバスターも2回やります。アマギフはなんと7万円からのスタートということで、セゾンカード TOKIO HOT100、 ここまでの相手は私クリス・ペプラーでした。Our directors today were ドスエ谷口、サバイバー井上、ステューディオエンジニアーズ OK 吉田、そこには佐々木、リサーチャービザンチン浮田、ピンク落合、アシスタントディレクターズは白滝樋口、小森の矢野、まずは北村、ウェブスタッフケムンパス八木橋、アナウンスはお次は小杉、プロデューサー秀西パパ弘樹。 And that's it. See you next Sunday. Adios.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線綾瀬スマートインターで9キロ、中央道上りは小仏トンネル14キロ、国立府中で8キロです。また烏山トンネルでは事故があって8キロの渋滞。関越道の上り坂戸西スマートインター先頭12キロ、東北道上り館林インターで事故があって8キロ、常磐道上り柏インターでも事故で9キロ渋滞です。首都高速です。羽田線下り芝浦と勝島の間は今夜12時まで通行止めとなっています。下りの芝浦で流れが悪くなっています。湾岸線の西行きは東京港トンネル線と有明ジャンクションまで3キロ渋滞です。3号線下り三軒茶屋線と青山トンネルまで4キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。

京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ。サンディエゴが生んだシンガーソングライタージェイソン・ムラーズ。ソウルやレゲエをベースにしたポジティブなポップロックがサーフシーンで話題となり、3枚目のアルバム We Sing, We Dance, We Still Think

そんなジェイソン・ムラーズ、熱心なオーガニック農業愛好家で、実は20年以上にわたるアボカド農場のオーナー。一度聞けば誰もが虜になるジェイソン・マジックが7年ぶりに日本へ。

0: 79.7 FM 泉。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: 事故車、故障車にレッカー車即参上、沢本自動車なら代車無料サービス、朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業、運転免許センター近く佐藤商会隣、命、環境、車を守る沢本自動車が5時をお知らせします。
3: 81.3 J-WAVE 大塚コーポレーション、saúde, saudade。
4: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時、 J-WAVE から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーション、サウジサウダージ。サウジは健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとフランスへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、来日する音楽家のライブインフォメーション、ブラジルの名曲の歌詞、そして間もなく公開されるフランス映画もご紹介します。それでは音楽の旅に出かけましょう。アマゾン川の中流の都市マナウスで結成されたバンド、ドラン。晴れた朝という意味の曲、マニャンジソル。

ブラジルのダンスミュージックのクイーン、アニッタ。ニューアルバムエキリブリンからマリーナ・セナをゲストに迎えた曲、マンジンガ。今バックにお送りしている曲をサンプリングしていました。バーデン・パウエルとヴィニシウス・ジモライスが今から60年前のアルバムオス・アフロ・サンバスで発表したカントジ・オサーニャ。この曲がサンプリングのソースでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここでブラジルのカルチャートピックをお伝えします。4月14日から18日までリオの湾岸エリアピエルマウアをメインの会場としてリオファッションウィーク2026が開催され、ブラジルのファッションブランドが2027年のサマーコレクションを発表しました。ブラジルのファッション界ではサンパウロファッションウィークが有名ですが、リオファッションウィークは2014年を最後に開催が見送られてきて、今年12年ぶりの復活となりました。オープニングを務めたのは以前日本にも直営店を出店していたオスクレン。番組では2010年にオスクレンのクリエイティブディレクターオスカル・メツァバトが来日した時、スタジオにお迎えしてインタビューしました。その時オスカルが自分のファッションの哲学、エコロジーへの取り組みのキーワードとしてサスティナビリティ、この言葉をですね、いち早く使っていたことが印象に残っています。はい、そして話を戻しまして、リオファッションウィークのメイン会場を飛び出して野外でショーを行ったブランドがありました。2018年サンパウロで誕生したブランドミシー。ショーを行った場所はリオのカーニバルのメイン会場サンボードロモ。サンバチームのパーカッション隊の演奏に乗ってモデルたちが歩き、カーニバルのパレードのストリートがランウェイになりました。カーニバルの都リオならではの発想と言えるでしょう。それでは曲をお送りします。人気のブランドサリーナスのショーで歌ったシンガーアギネス・ヌネス。最新のミニアルバムからウルチマ・ウェスキミ・ヘバイシ

アギネス・ヌネスに続いてはブラジル北東部出身のジャーデル、ニューアルバムからジョイス・アラーニとの共演でフィカ・コミーゴでした。滝川クリステルがお送りしています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジーやブラジレイラのコーナーです。今週の曲はミステリオス、作者はジョイス・モレーノと今日77歳のバースデーを迎えたマウリシオ・マエストロ。秘密という意味の曲をマウリシオ・マエストロがメンバーにいたグループボカリブリの1979年のファーストアルバムからお送りします。それでは歌詞をご紹介します。ミステリオス。

心の中で炎が燃えた。消すことのできない炎が。海の水を使い果たしても消すことのできない炎が。炎の秘密を知らなければあなたにも火をつけるために。心の中を川が流れた、渡ること。

ジーア・ブラジリーナ。今週の曲はミステリオス。作者はジョイス・モレーノとマウリシオ・マエストロ。歌と演奏はマウリシオ・マエストロがメンバーにいたグループボカ・リブリでした。心の中にある炎だったり川、そして風、自然のイメージを通して自分の心の中、内面だったり人生の動きだったり、そういったことをまあ伝えようとはしているんですね。で、同時にあなたという存在、相手に対しての思い、これが描かれた、そんな歌詞だったかと思います。哲学的な詩になっているのでちょっと難解なんですが、優しくもあり哲学的な難しい一文がこの歌にはメインで入っておりました。それではここでジョイス・モレーノの来日公演のインフォメーションをお伝えします。6月30日、7月1日ブルーノート東京、7月2日コットンクラブ、パートナーのドラマートゥッチ・モレーノなど4人編成のバンドでのライブです。詳しいインフォメーションはサウジ・サウダージのホームページをご覧ください。それではジョイス・モレーノの昨年のアルバムのタイトル曲をお送りします。海は女性という意味の曲、オマール・エ・ムリエル。

フレンチポッサの第一人者ディディエ・シュストラック、曲はパピヨンでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここで今度の週末5月15日からロードショー公開されるフランス映画をご紹介します。ママと神様とシルビー・バルタン。先天性の足の疾患を持って生まれた少年と息子が歩くようになれる奇跡を信じて愛情を注ぐ母親の実話に基づくストーリーで、少年と家族が聴いて心を癒されたフレンチポップスのスターシルビー・バルタンの歌声がスクリーンを彩ります。とってもユーモアにあふれる、子役の男の子も可愛らしく、お母様も常になんかファッショナブルで、子供のこともちゃんともう愛情を深すぎるぐらい、もう本当に全身全霊で子供たちの面倒を見る、そんなパワフルすぎるお母様とのお話なんですね。でこれは実際のストーリーなので、そういった意味でもすごく勇気づけられる、中身なんですね、お母さんとしては。まあ、ただですね、やっぱりどうしてもどっかで挫折したり折れてしまうところもやっぱり子育ての中であるわけで、でもそれをもう固くなに折れないこのお母さんの強さは、時に、子供からしたらちょっとトゥーマッチだっていう時ももちろんあるし、あとは周りもね、こんなにここまでやるかっていうふうに思うような人たちもたくさん実際いたわけですね。でも、それがまたその強さが最終的にはどうなるかというところなので、実際 のシルビー・バルタンご自身も80代を迎えて出演しています。フランス映画ママと神様とシルビー・バルタン、今度の金曜日15日から新宿ピカデリー他で上映されます。詳しいインフォメーションはサウジサウダージのホームページをご覧ください。それではシルビー・バルタンの歌をお届けします。1968年フランスだけでなく日本でも大ヒットした曲、イレジスティブルモン、あなたの虜。

滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。お送りしたのはバーラデゼージョのメンバーとしても活躍したジュリア・メストリのニューシングルアフィンジ・ベラオン。その前がパーカッションプレイヤーアイル・トモレイラ、ピアニストヒカルド・バセラール。この2人のコラボレーションアルバムからメストリ・ノボ・ダ・ギネーでした。アイル・トモレイラは1960年代の終わり、ブラジルからアメリカに渡ってアイアートという名前で活動。マイルス・デイビスのバンドをはじめ、ウェザー・リポート、チック・コリアのリターン・トゥ・フォーエバーといったバンドでも活躍しました。ブラジルから持ち込んだ様々なリズム、そして打楽器を通じてジャズフュージョンの発展に大きく貢献したパイオニア、レジェンドです。それでは今日のラストナンバーです。シンガーソングライタービニ・マウエース、一昨年来日して番組でもスタジオライブで歌ってくれたブルーノ・メルリ。この2人の共演で曲はセシーリア。

0: 81.3 J-Wave 大塚コーポレーション Saúde, Saudade。
1: 滝川クリステルがお送りしてきました J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。今週はブラジルとフランスへの音楽の旅にご案内しました。この後今日のオンエアソングリストを番組のホームページアーカイブのセクションにアップします。ソングリストにはアーティストや曲に関するメモも載っています。印象に残った曲がありましたらチェックしてください。またインフォメーションのセクションには今日番組でご紹介したジョイス・モレーノの来日公演、フランス映画ママと神様とシルヴィ・バルタンなど番組がおすすめするお役立ちのインフォメーションが載っています。それではまた来週の日曜日午後5時に J-WAVE でお会いしましょう。ナビゲーターは滝川クリステルでした。
0: 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ。
1: This program was brought to you by 大塚商会。

カンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が日本時間の今日午後スペイン領のカナリア諸島に到着しました。船はしばらく沖に停泊し、明日以降健康チェックで問題がない乗客から順次帰路に着く予定です。政府が今月下旬ロシアに経済訪問団を派遣する方針を固めました。政府はロシア産原油の輸入に向け接触を続けていて、訪問団はロシアのウクライナ侵攻の収束を見据え経済課題を協議します。IT 大手アップルと半導体大手インテルがアップル製品向け半導体の一部をインテルが製造することで予備的な合意に達したとアメリカメディアが報じました。トランプ政権が提携を後押ししたということです。来年1月にサウジアラビアで開催されるサッカーアジアカップの組み合わせ抽選が行われ、5回目の優勝を目指す日本は2連覇中のカタールと同じ F 組に決まりました。 F 組にはタイとインドネシアが入っています。以上、庄司がお伝えしました。

0: FM 泉。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
1: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
3: いらっしゃいませ。
1: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。
4: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは、小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
5: イザナミの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社が6時お知らせいたします。
6: 吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ。この番

は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J ウェーブ、名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りします。キーワードはグッドリビング。さまざまなジャンルのゲストをお迎えし、より豊かなライフスタイルを考えていきます。

日曜日、時刻は夕方6時になりました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛てにいただいたメッセージをご紹介します。今日は兵庫県のミュゲさんから。いつも電車の中でゆったり聞いています。ありがとうございます。吉岡さんのお仕事柄、移動が多いかと思いますが、どのように過ごしていますか？私は読書か編み物かラジオを聞くか寝るかと意外と充実しています。おすすめの過ごし方を教えてください。もう十分充実されてますよ。そうですね、私はでもやっぱり基本的には台本を覚えるとか、仕事の準備をするとか、仕事の関連書籍を読むとか、基本は仕事の何かしら、あと SNS、 仕事の SNS を上げるとかかな。そういう風に過ごしてるんですけど、あといいなっていつも思うのが、朝一の移動か夜の、帰る時の移動で、あのトゥードゥーリスト、明日今週今月やらなきゃいけないトゥードゥーリストの整理をするっていうのは結構いいかなと思います。ラジオネームミュゲさんには、グラフィックデザイナーの大島イデアさんがデザインしてくれたハンカチをプレゼントします。吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ、今日のゲストは城郭ライターの萩原幸子さんです。萩原幸子さんは東京都出身。小学生の頃にお城に魅せられて以来、城巡りがライフワークに。現在はお城にまつわる執筆業を中心に、講演、講座、イベント、メディア出演などお城の魅力を発信、唯一無二の存在として活躍されていらっしゃいます。今日はお城の世界へ皆さんとご一緒したいと思います。そして後半はグッドリビングカレッジ、毎月2週目は料理家、養生デザイナーの伊沢由美子さんが登場。今回はハーブについて伺いました。

0: UR UR Lifestyle College。吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ。今日のゲストは城郭ライターの萩原幸子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。よろしくお願いします。城郭ライターの萩原幸子です。
0: よろしくお願いいたします。城郭ライターっていうお仕事がまずあるんだっていうので、
1: はい、
0: 全然まだまだ知らない世界でして、興味津々です。
1: はい、
0: はい、というのもですね、私今お城で撮影していると言っても過言ではありません。現在大河ドラマでですね、豊臣兄弟という作品で、主人公秀長の、正妻になりますね、千佳という役で出演しています。なのでお城がもう常に、セットではあるんですけど、そこでの生活だったりとか、戦に出ていくのをこう見送ったりですとか、お城っていうのがすごくこう守られている場所でもありますし、攻め込まれる場所でもあるっていうので、すごくこうドラマチックにお城が出てくるので、今日はぜひ萩原さんにいろんなお城の魅力を教えていただきたいなと思っております。
1: はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。まずはですね、最近だと撮影しているのが滋賀県の長浜城が舞台になっておりまして、時間軸的に長浜城はもう全然残っていないっていうので。
1: そうですね、目に見えるものは残っていないんですけれど、歴史的にはすごく重要なお城で、秀吉が出世して初めてこう城を持つ。
0: そうなんですよね。胸がすっごい熱くなる。
1: 結構長浜城って実は重要で、やはり琵琶湖の周りに信長がこう信頼を受ける家臣をこう点々と置いていくんですね。で、琵琶湖全体を掌握するような、そういうネットワークを作っていたと考えられていて。そうなんです。その一角を秀吉がその時点で任されているので、すごいお城なんです実は。
0: わあ、もう今の聞いただけでもすっごい熱い気持ちになりますよね。
1: 熱いですね。はい、もう長浜城は。
0: そう、なんかお城っていうのは、なんか私の中でも京都出身なので、二条城が一番身近なお城になるんですけど、なんかこう歴史を感じられて、なおかつそこに人がいたんだっていう、こう確かな証っていう感じがして、なんかすごくロマンを感じるものでもあるんですけど、萩原さんにとってお城ってどんな存在でしょうか？
1: そうですね、社会の縮図だと思っていて、まさに二条城とやはり長浜城ってこう機能している時代がやはり違うんですよね。でお城を通してその時代の情勢とか、そこを生きた人とか、城作りに関わった人とか、世の中をこう見ることができるっていうのがすごく面白いなと思っていて、でそこにこうその時代の価値観とか美意識とか、その美意識をこうちゃんと出せる時代かどうか、やっぱ戦いの時代ってそこまでやっていられないので、やはりこう美しいものがお城にできていくと、少しやはり世の中が平和になって、こだわる余裕ができる、そういったものもこう如実にこう反映されていくっていうのが、なんかこう本当に社会の縮図だなと思っていつも見ています。
0: 確かに。あとやっぱりこのその時々の大名たちがこう入れ替わり立ち替わりになるじゃないですか、なので住んでる人が変わるっていうのもやっぱ面白いし、なんか戦国時代ならではだなとか今だと特に思わされるんですけど、
1: はい、
0: 人から奪った城に住むんだとか。
1: そうですね、確かに
0: 衝撃なんですよね。私的に自分だったらなんかそこでこう大きな、惨殺事件とかあったらそこには住みたくないなとか思っちゃうんですけど。
1: 確かに。
0: けどやっぱそういうのをこう修復して城主の方のならではの建築に変えたりとかもあるんですよね。
1: そうですね、箱ではなくて場所なんですよね、お城って。やっぱりその重要な場所だから時代が変わってもみんな重要視して、その上物を立っているものが重要なんじゃなくて、その場所がやはり重要なので、なので城主が目まぐるしく変わるということは、その場所がやっぱりいつの時代も大事、例えば街道が結節するとか、そういう場所なんですよね。なんかそうなんです。 です。一つの場所に、はい、こう年輪のようにこう歴史というか人々の営みが積み重なっていくっていうのもこう後ろの見る時のすごい楽しみでもありますね。
0: 本当にそうですよね。ということで早速ですね、豊臣兄弟、今回の作品の主人公ですね、秀長のなんていうメインの拠点といいますか、最後にいた城ということでいいでしょうか。
1: はい、
0: 大和郡山城、
1: はい、
0: こちらのお話を聞いていきたいなと思っています。
1: はい、素晴らしいお城です。で今の、まあ、奈良県の大和郡山市にあるんですが、はい、まあ、その、まあ、奈良といいますか近畿を、うん、秀長が拝領して、まあ、作った居城になるので、あのおっしゃる通りでここで知花さんとも長く一緒に住み、そして晩年、まあ、最後そこで亡くなるので、はい、まあ、本当にずっといたお城ということになります。
0: そうですね。ちょうど私も大河ドラマにクランクインする前に、まあ、大和郡山城にも行かせていただいて、で、まあ、石垣を見るっていうぐらいだったんですけど、その後に大和大納言さんのお墓参りにも行ってきたんですけど、まあ、本当に場所もすごく空気が良くて雰囲気があっていいとこだなと思ったんですけど、
1: はい、
0: とっても面白いお城だそうで、
1: はいはい、
0: というのもちょっとですね、先生って言っちゃった、萩原先生の
1: 先生じゃなくていいです、
0: 萩原
1: 先生じゃないです、
0: 萩原幸子先生の、書籍ですね、日本百名城、これ日本の方がいいですか、
1: 日本百名城と俗日本百名城巡りの旅です。
0: はい、こちらの中にですね、大和郡山城を紹介してくださっているページがありまして、
1: はい、
0: そうなのっていうことがもうたくさん書いてあったんですよね。
1: ありがとうございます。
0: はい、ちょっと一つ一つ紐解いていきたいなと思うんですが、まずはお地蔵様の城と呼ばれている。
1: そうなんです。大和郡山城のこう、まあ、風物詩というか、まあ、一番有名なのが、まあ、逆さ地蔵といって、でまあ、石垣のお城なんですけれども、お地蔵様が石垣の石材として使われている、はい、それがちょうどこう石垣の隙間が今石が外れているので、そこから覗くと、うん、お地蔵様が突っ込まれた様子が、はい、お顔もちゃんと見えるような、それが少し名物というか、
0: はい、
1: スポットになっているお城なんですね。なのでお地蔵様の、足の裏が石垣の表面に来る感じですね。なので頭からこう内部に突っ込まれているというお城になるんですが、で その逆さ地蔵って言われているものが、まあ、その一つのお地蔵様なんですけど、決して一体ではなくて、このお城からはお地蔵様も何百体、それから宝鏡印刀ですとか五輪塔ですとか、はい、昔のお墓ですね、お墓というかこう積み上げたような、うん、そういったものも、もう何百と、もうすでに確認をされているんですね。まあ、つまり石垣のお城を作るんだけれども石材がないので、あちこちからこう運んできて、さらに足りないので、
0: はい、
1: もうそういった石仏とかお地蔵さんも石材として転用しているという、そういったお城になります。
0: なるほど、こういうものを転用石というらしいんですが、
1: はい、
0: この転用石全国のお城に見られるそうなんですが、権力の誇示や呪術的な意図を感じるケースがありますが、今回のこの大和郡山城というのは完全に石材の補填が目的って
1: と思われます。やはりこの大和郡山城の城が作られている場所って、大地をこう山を削っても石材が出てこないんですね。
0: はい、
1: 大体お城の石垣ってどこから運んでるんですかってよく聞かれるんですけど、うん、その山自体を削っていくとこう岩盤が出てきて、
0: はい、
1: でそれを使うケースっていうのが結構多いので、うん、そんなにこういろいろ一生懸命運んだりしないことも多いんですね。うん、まあ、石がなければ積めないという考え方なんですけど、
0: はい、
1: そこにこのお城の凄さがあって、うん、で大和郡山城のお城の

0: ある場所は石が取れないので、
1: はい、
0: 採石位置というのが、まあ、いくつか国宝墓地があるんですけど、全てこう5キロから10キロぐらい離れているんですね、うん、でいくつもあるので要するにかき集めているんですよね、はい、でそれも足りないので、こういった五輪塔とかお地蔵さんを使う。でそれはなんで使わなきゃいけないのかっていうところに今度なってきて、もうズバリ秀長の城だからなんですね。やはり秀吉という人がお城作りをして、秀吉の弟の秀長が、
1: はい、
0: 秀吉流のやはり立派なお城を作ってないと秀吉政権としてちょっとダメじゃないですか。
1: 確かに、
0: はい、で秀吉ってやはりこう豪壮な石垣作りのお城っていうのがもうマストな時代なんですね、はい、まあ、ですので、まあ、場所としても大阪に秀吉が拠点を置きますので、まあ、その近くの奈良という場所でやはり、まあ秀吉政権の会社で言ったら一族経営だとしたら、まあ、弟なので専務ぐらいになると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ秀吉政権の顔として立派なお城を作る、まあ、その時にもう石材を何でも転用して作ったんじゃないかなと思います。

0: これを人が積んでるっていうのが信じられなくて、実際こう原理はわかるんですけど、はい、どうやって、うん、とはいえどうやってこれ一石あげたんだろうとかっていうのは、
1: そうなんです、重機とかもないじゃないですか当時って。
0: はい、
1: って思いますよね。
0: こう石をまず切り出してくるのも大変だと思うので、
1: はい、あ、そうだ、その石の切り出しで伺いたかった話があって、はい、こちらの新聞のこちらは26年4月1日の新聞ですね。大和郡山城が特集されてたんですけど、ここでこの大和郡山城はなぜ秀長の時代だと分かったのかっていうのが、こう未加工の石が使われているためっていうお話が書いてあって、加工石が使われるのが関ヶ原の戦い以降になるんですっていうのが書いてあるんですけど、私この加工石と未加工っていうのが、まあ、さっきの逆さ地蔵とか多分そのままブンってお地蔵様とかそのまま使われてたらあれなんですけど、普通の石見て加工してあるかどうかがあんまりちょっと見分け方がわからないんですけど。
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: 平らですね、石垣の表面が平らに、こうなんていうんでしょう、綺麗に整えていくようになるんですね。
1: はい、
0: なので秀吉の時代ってまだこう岩みたいな感じですかね、表面をこう平らにしないで、もう岩をこう積み上げたようなちょっと荒々しいゴツゴツした、
1: はい、
0: そういった石垣が割とこう初期の頃は見られるというところになりますね。で、いつからっていうのは言えなくて、
1: はい、
0: やはりそれぞれの持っている技術とか、によるので、こう何年から

0: なのでやはり隙間も空いてしまうんですね、はい、なのでそこに小石をこう詰めながら積んでいく、はい、で荒々しいので弱いと思いきやそうでもなくて、うん、実は水はけもいいので強度は高いです。ですね、これがだんだんこう綺麗にピシッとこう整えて隙間もなく石材だけで、小石を詰めなくてもいいように、
1: あ、
0: はい、あのパズルのように、
1: はい
0: はい、加工して削って切っていくっていうのがだんだんこう主流になっていくので、特に秀吉の大阪城なんかは分かりやすくて、はい、秀吉時代の石ってそういうちょっと荒々しいんですよ。で大阪城の場合はその後滅亡した後に、まあ、徳川秀忠の命令で徳川家が作り直すので、
1: はい、
0: その石垣って隙間がなくパズルのような石垣になっているので、ちょっとそういうのを見比べていくと、あの加工、あ、だんだん綺麗に手かけるようになっていったんだねっていうのが、あの分かるかもしれないですね。
1: 面白いな。では大和郡山城の他にも日本には有名なお城、魅力的なお城たくさんありますよね。そもそもお城って日本にどのくらいあると言われてるんでしょうか。
0: はい、実はお城の歴史はかなり長くて弥生時代まで遡るんですけれども、はい、まあ、当然、天守があったわけではなくて時代に応じてお城の姿、形、うん、大きさ、場所っていうのが変わっていくんですね、はい、まさに社会の縮図なんですけれども、うん、一番多い時でどれぐらいあったと思います。
1: どれくらいだろう。
0: 実は、
1: はい、
0: みんなびっくりするんですけど、
1: はい、
0: あの3万から4万あったと言われているんです。そうなんです、あの4万から5万とも考えられてますし、いやいや10万あるんじゃないかという、まだまだ見つかってないお城もあるので、
1: 私1000ぐらいだと思いました。
0: ですよね、大体皆さんそう言われます。
1: ということはもうなんか今家みたいな感じでお城が建ってたみたいな。
0: 本当におっしゃる通りです。はい、やっぱりあのいわゆるなんかこう町内会長みたいな方がそれぞれこうお城を持っていて、だんだんこう統治というか、あのまあ、なんだろう、町内会長が仕切っていたものがだんだんこう市長になり、
1: はい、
0: で戦国武将ぐらいになるともう県知事ぐらいになってきますので、
1: はい、
0: まあ、そうするとお城の数もどんどん減ってきて、まあ、今の県庁とか都庁とかってっそれなりの場所にそれなりの規模で立ってると思うんですが、やはりあのそういった支配領域が増えていくとお城も数も減って立派なお城ができていくという感じになるんですね。なので町内会長レベルの時代だった時っていうのは、はい、そこらにあのたくさんの城があったというような考え方ですね。
1: いや知らなかったです。面白いですね。では萩原さん、そんなお城のどこに何に魅了されたのか、原点小学生の頃だったそうですね。
0: はい、もう小学生の家族旅行で長野県松本市の松本城を訪れたのがきっかけです。
1: あ、松本城なんですね。
0: はい、行かれたことは。
1: あ、一度あります。
0: あ、そうですか。
1: はい、でもすっごい綺麗に残っていて、
0: はい、そうなんです。
1: あ、こんなに残ってるんだってびっくりした記憶があります。
0: はい、はい、天守があの国宝で、
1: はい、
0: もうずっと残っている、まあ、現存天守の一つなんですけれども、はい、あの私の場合は天守美しいなって惹かれたのではなくて、
1: はい、
0: 実は天守の内部 の、
1: はい、
0: あの軍事的なこう仕掛けっていうところにグッと来てしまいまして。
1: 渋いですね。
0: 渋い小学生
1: なのにそこ見えてましたか。
0: すごい、そこに行ってしまいました。
1: その当時見られたのはどんな仕掛けにグッと来たんでしょう。
0: まず天守の中に入ったら階段がすごく急で。
1: そうだった、
0: はい、
1: そうでした。
0: はしごみたいじゃないですか、
1: はいはい、
0: で、まあ、お城は大体あの松本城に限らずあのそのようにできているんですけど、
1: はい、
0: 小学生の時に階段って登りやすくなきゃいけないのに、うん、どうしてこんなに登りにくいんだと疑問に思って母に聞いたところ、いやこれも敵が登りにくくしてるんだよとか言って、いうのを聞きまして、
1: はい、
0: 何と思いまして、でやはりあのはしごのように急ですし幅も狭くて、で、あ、この建物はただの古い建物じゃないんだと、
1: はい、
0: 何か工夫があるんだっていうところに
1: 賢い子、
0: いえいえ、
1: それ感じてるの。
0: なんかこう小学生ながらに理にかなった先人の知恵みたいなところにグッと来てしまいまして、でこう壁に穴が開いてる様というんですが、
1: うん、はい、
0: あ、ここから鉄砲を撃ったり弓を撃ったりするんだよっていうのを聞いて、
1: はい、
0: あ、そうなんだと思ってちょっと感激してしまいまして。
1: で、ね、でもお母様も素敵ですね。ちゃんとこう質問されて、あの助 正しい答えをピシピシッと。
0: いえいえいえ、でも海難が急なのは厳密にはちょっと理由が違ったんですけれども。
1: あ、そうなんですか。

0: です。建物のね建築上そうなってしまうっていうの後で知ったんですけど、
1: すごいお母さんのね
0: いやいやナイスパスでしたね。
1: ドヤ顔でねだと思うよ、うん、知らんけどですね。
0: そうです本当そんな感じでした。そうなんですよ。でまあそれがきっかけでもあるので、やっぱその、まあ、本当に母の一言で
1: 本当ですね、
0: そうなんだと思って、で他のお城にやっぱり行きましたら、あの階段は急だし、あの様とか石落としとかそうあるんですけど、お城によってこう使い方というか違うんですよね、はい、それがまた面白くて、あのなんていうんでしょう、建て売り住宅のような同じじゃなくて、はい、みんなそれぞれオリジナルで工夫を凝らしてるっていうところに、あ、人がやっぱり作って何とかしようと思って戦おう守ろうと思って作ってるんだっていうのを感じられたのが、あの結構なんかグッときたところですね。
1: なるほどな。いやでもその着眼点を小学生の時から持たれてたっていうのは、やっぱりこのお仕事されるゆえんを感じますね。
0: いえいえ、もうその時はでもなんか何も考えてなかったですし、まあ、実は全然あの私社会人になってもこういったお城の仕事はしていなかったので、はい、まさかあの仕事にするとも思っていなくて、はい、あもう老後は趣味で城をいっぱい回ろうぐらいにあの思っていたので、全然もう意外な人生になってしまいました。
1: でもあの萩原さんといえば、ちょっと調べさせていただきましたが、元は印刷会社、出版社、制作会社、広告代理店等の勤務を経て独立されたということで、本当にこの制作だったり広告だったり出版社にいらっしゃった時のこの経験値っていうのが、今のお城城郭ライターとしてのそれこそ礎になっているんじゃないかと思うんですが。
0: はい、そうですね、やはりお城を仕事にしようとは思っていなくて、
1: はい、
0: まあでもこうすごくかっこいいことを言うと、こうお城がどんどんこうなくなってしまうことにすごく憂いを感じて、
1: はい、
0: なんかこの魅力だったりを伝えていかないとなんか朽ちていってしまうなって思ったのがきっかけなんですね。まあそういった時にやはり自分が持ってるスキルっていうのがもうやっぱり書いたりすることしかできなかったので、
1: はい、
0: まあ、なんとかそこを組み合わせて、あの城の魅力とか価値をこう知ってもらえるようなあのことができるといいなと思って始めました。
1: それはすごいことですよね。
0: もうなかなか、でも本当好きが高じてなので好きに支えられてます。
1: いやでもお城好きな方って多分全国に本当にたくさんいらっしゃると思うんですけど、やっぱそれをたくさんの人に広める活動で、しかももうあの本を読ませていただいた時に思ったんですけど、やっぱり私お城でこういう文献とかってすごい硬いイメージがあって、うん、でも萩原さんの本を読んでると本当に一緒にめっちゃお城に詳しいお友達が横で喋ってくれてるような感じというか、
0: はい、
1: なんかこの身近に感じれる、なんだろう、楽しさというか、そういう風に見たらいいんだとか、新しい発見もすごくこうナチュラルに入ってくる、難しく入ってこないのが、あ、すごいなって思ったんですけど、
0: ものすごく嬉しいご感想です。本当にあのそう思っていただきたいなと思って、
1: はい、
0: あの日々過ごしているので、まあ、どうしてもお城って歴史難しいっていう、あのちょっとこう固定観念があるので、
1: はい、
0: まあ、そうではなくて身近に、とにかく身近に感じてもらって、すごくあの矛盾していて、お城ってなんか皆さん知っていて、
1: はい、
0: あの知らない人ってあんまりいないと思うんですね。で1回ぐらいどっか行ったことあってと、で行こうと思えば行けるような、
1: はい、
0: あの距離的には身近なのに、やはりこう行ってもどこ見ていいのかわからないとか、なんか感想を聞いても行ったで終わってしまう、それがもったいないなと思っていたので、なんかもっとより、こう気楽に映画とか、あのこう絵画とかを見に行くぐらいの感覚でみんながこう楽しめるような、あのそういった場所になるといいなと思っているので、あのそういったこう橋渡しの役になりたいなと思ったので、とても嬉しいです。
1: いや素敵ですね。
2: UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストに城郭ライターの萩原幸子さんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: UR ライフスタイルカレッジ。

0: UR ライフスタイルコレッジ。UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日は城郭ライターの萩原幸子さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: このお城の、私はやっぱり大河ドラマに出てすごく身近に感じて、やっぱり歴史を知ったりとか、なんかその背景を分かっているだけで見え方が全然変わるっていうのをすごい今体感しているので、なんかいろんな人にその楽しさ知っていただきたいなってすごく思うんですけど、アウトプットをするときに萩原さんが気をつけてらっしゃることとか工夫されてることっていうのを教えていただきたいです。
1: そうですね、とにかく身近に感じていただきたいっていうのがあって、実際身近なものだと思うんですね、はい、で私お城に行く、お城が好きっていうと、あ、過去にタイムスリップしたような感覚好きなんですかみたいに聞かれるんですけど、はい、私逆で、なんか知れば知るほど、あ、一緒なんだっていう、こう過去と現在がつながるような感覚がとても好きなんですね、だからこそ数百年前の人が作ったものを綺麗だって思うし、30年前のなんかこうビルとかって古いなって思うけれど、400年前に建てられた天守って同じように美しいなって思う。これってなんかこう日本人のこうずっと変わらないこう美意識みたいなのがあるんじゃないかなと思っているんですね。で、そういったところでもこう、なんだろう、昔の方との感性がつながるところがすごく好きで、で、やろうとしてることも理解できるですよね。こう、あ、ここ守りたかったんだなとか、それがすごく好きなんですね。で、歴史ってそもそもいつからが過去なのかっていうのを考えていくと、ガスの線引きってなくて、もう昨日も過去じゃないですか、なのできっとそんな風にして人々って同じように時間の中で一日一日を過ごして、それが積み重なってこう歴史になってきてるというところで言うと、皆さんに与えられた平等なこう時間の中でそういったものが生まれているので、なんかその短さっていうところ、そこに身を置いていくと、なんかこう、あ、同じ人間なんだ、同じ日本人なんだっていうところがすごく親近感が湧いて、いくんじゃないかなと思っているので、なんかそこにこう気づいてほしいなっていうところで、アウトプットするときは気をつけてます。
0: めちゃくちゃいい話、
1: ありがとうございます。
0: すごい、私までグッと来てしまいました。
1: 嬉しいです。
0: 本当ですね、昨日も同じ歴史を作ってる一人ですもんね、
1: はい、今日の、今日も明日には、歴史になる、わけなので、
0: 本当ですね、つながってるって感じられる場所ですよね。確かにいろいろと話伺ってきましたが、せっかくなので今日は5月からですね、夏を前に訪れたいおすすめのお城を教えていただきたいです。
1: はい、5月は行楽シーズンなので、どこのお城も気持ちよく歩いていただけると思うので、ぜひ実際足を運んでほしいなって思うんですが、2つほど挙げるとすれば、大河ドラマゆかり、秀長ゆかりというところで言いますと、兵庫県朝来市の竹田城。
0: あ、竹田城出た。
1: はい、雲海に浮かぶ姿がとても有名なので、秋冬に行かれる方が多いんですが、もう実は新緑の季節もとても、素晴らしいですし、心地よい山城って言って山の上にあるので、風もすごい吹き抜けて、とっても気持ちいいところなの で、ね、ぜひ、足を運んでいただきたいなと思います、そしてもう一つは、秀吉の大阪城も行きやすいので、おすすめです。

0: 年ですね、豊臣石垣館というのが新しい施設ができまして。
1: へー、面白そう。
0: そうなんです。大阪城って今目に見えてる大阪城は石垣も堀も全て徳川の時代のものなんですね。で秀吉時代の大阪城って実は地下に埋まっていて見ることができないんですが、その地下に埋まっている石垣を見ることができる施設というのが豊臣石垣館というのができましたので、ぜひ今年こそ大河ドラマを見ながら、
1: そうですね、
0: はい、秀吉の築いた秀吉時代の大阪城の石垣をそこで見ていただいて、で先ほどね今日も話出ましたけど、時代によって石垣の積み方が変わっていくので、はい、ぜひ徳川の石垣とちょっと見比べていただけると、
1: そうです、ね、
0: はい、同じ場所で歴史をたどることができるのでおすすめです。
1: 面白そう。今の話聞いたらね、ぐっと行ってから楽しめそうですね。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: では後半はですね、萩原幸子さんのライフスタイルについて伺っていきます。快適に暮らすために心がけていることありますか？
0: そうですね、全国の城を飛び回っているので、はい、なかなかこう家にまあ、いないわけではないんですが、家に自宅にいる時間が少ないので、はい、まあ、だからこそ自宅をきれいにするようには心がけています。
1: 大事ですよね。でもいろんなお城とか行ったらちょっとグッズとか買っちゃうとかないですか？
0: そうですね、物が増えないようにっていうところと、まあ、お酒が好きなので、はい、各地のお酒をこう、まあ、いただいたりとか自分で買ったりしていると、はい、家が居酒屋みたいに
1: 酒だらけで
0: なってきてしまうので、まあ、それをちょっと飲みながら城の思い出をこう家で、
1: しっぽり
0: しっぽりするような空間を作ってます。
1: いいですね。家にはあまりいらっしゃらないということなんですが、ご自宅の雰囲気も伺いたいです。
0: 私はお城のことをやっているので、はい、家が城みたいなんですかとよく聞かれるんですが、うん、全くそんなことはなくてですね、はい、北欧のインテリアとかテキスタイルが、はい、好きなので、はい、ちょっとそういったちょっと北欧系の城に、はい、なってます。
1: いいですよね、可愛いですからね北欧系。では最後ですね、今暮らしの中で新しく欲しいものあったらいいなと思うのもありますか？
0: そうですね、便利な家電とかいろいろ見るんですけれども、最近はなんかそういったことよりもなんかこう自分が集中する時間とか空間とか、なんかそういうものがどんどん失われていくので、例えばその便利な家電を導入するのもいいんですけれど、なんかどちらかというとそうではなくて、なんかちゃんと手で何かを作ったりとか、そういった時間の方が今欲しいなって思っています。
1: 忙しくされてるのが伝わってきます。
0: いやいやいや本当良くないなと思うんですけど、いやいや
1: でも分かり、なんか気持ちは分かる気がします。はい、
0: 何でもこう便利に時短時短ってやってしまうと、まあ、時短もうまく取り入れていくのはいいんですけど、なんかだんだんこう落ち着く時間も減っていってしまうような気がして。
1: いや本当そうですよね。なんかコスパがいいとかで取り入れたもののせいで、なんか逆に忙しくせわしなくなってみたいな。
0: 本当そうです、
1: でなんかできる項目が増えちゃって、またもっと詰め込んじゃってみたいな。
0: わかります。もう本当にそれに陥ってしまっている気がするので、はい、なんか時短とか便利に翻弄されて逆にしまっているので、なんかこうなんていうのシンプルを目指すじゃないですけど、はい、結構お料理したりとかもいい集中ができるいい時間だとは思うんですよね。
1: そうですよね、料理ぐらい時間かけてもいいじゃんって思いますよね。
0: 本当です。毎日は無理ですけど、なんかそういう時間を作ることを今心がけたいなって思ってます。
1: ありがとうございます。いや今日はいろんなお話ありがとうございました。ラジオいかがでしたか？
0: 吉岡さんがすごく私がこう本読んでくださったご感想が嬉しくて先ほどからドキドキ興奮をしているのとお城についてこうなんて言うんでしょう身近に少し感じていただけた 気がしていて、
1: いや、
0: それがとても嬉しいので、はい、行かれることも多いと思いますし、はい、今毎日撮影もされてると思いますけど、はい、ぜひそこに生きる、うん、こう城を通した、はい、なんか良さっていうところも感じながら、まあ、今度私にそれを届けてくださるのを、はい、楽しみに、はい、しています。
1: ちゃんと歴史を感じながら、そしてお城からね得たこういう知識だったりもお芝居には本当に生きるので、はい、ちょっとエッセンスとして取り入れて

0: たいと思います。
1: 楽しみにしてます。
0: はい、今日のゲストは城郭ライターの萩原幸子さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: UR Lifestyle College

0: 吉岡里帆がお送りしている UR ライフスタイルカレッジ。ここからはさまざまなジャンルのエキスパートにお話を伺うグッドリビングカレッジ。毎月2週目は料理家養生デザイナーの伊沢由美子さんにお話を伺います。伊沢由美子さんは季節の素材とその特性を生かしたさまざまな料理を提案。体を健やかに保つ発酵食や薬膳保存食作りをライフワークにし、美味しくて体にいいレシピを考案。また最新著書心と体が整う一人薬膳セイロも話題です。今回はハーブについて伺いました。
1: 皆さんが、いろんなハーブがある中で一番使うのは多分パセリ、バジル、ミントだと思うんですけど、この3つのちょっと効果効能をお伝えします。まずミント、消化の促進をします。爽快感があるのでメントールでもミントよく使えますよね。発火ですね。胃腸の、調子も良くするし、ちょっとお腹に溜まったね、ガスなんかも、それから胃もたれも和らげる効果があります。そして何といっても香りでリフレッシュするので、心のイライラとかね、ストレスを沈めてくれて、そして頭をすっきりさせる効果がありますので、ミントを使ったねお料理もいいですよね。例えば私はミントを刻んで、そしてレモンと蜂蜜を一緒に混ぜて、スプーンなんかでこうクラッシュしてね、お水を入れて飲んだりとかして、爽やかなレモンミント水飲んだりします。そしてバジル、バジルはハーブの王様と言われてますよ。抗酸化作用が非常に強くて、ストレス解消とかにいいって言われてますよね。神経を安定させて不安感を軽減する効能が期待できます。でこのバジルはですね、トマトとの相性もすごくいいし、私はね少し乾燥させて刻んでバターと混ぜてお料理に使います。ちょうどね今日5月10日は母の日なので、お母さんにねバジルバターでチキンソテーなんかをねプレゼントしてあげると喜ばれるかなと思います。ステーキなんかねいいですし、パスタなんかにもさっと和えると美味しいバジル風味のスパゲティができますね。それから皆さんが一番よく使うと思われるパセリですね。パセリはこう飾りとしてこう付け合わせにあるんですけれども、実はハーブ界では屈指の栄養素を誇るんですね。強力なデトックス効果があります。カリウムも多いので体内の余分な塩分こう排出するから利尿効果もあって、むくみ予防にもなったりします。それから鉄分多いんですよ、意外と。なので貧血予防にもいいですよね。ビタミン C と合わせるととっても効能が高くなります。パセリ自身にもビタミン C 多いんですよ。それから口臭予防、これねアビオールっていう成分があるんですけど、殺菌効果もあって最後に食べると口の中をね清潔に保つことができます。こんな風にパセリを日々使うとね、ビタミン C も多いので元気になる要素がいっぱい含まれているので、ぜひ皆さんねちょっと疲れちゃった時もいいけれども、口臭予防にもいい、それから貧血もいいっていうことを覚えておいていただくといいかなと思います。
2: 伊沢さんありがとうございました。今日はパセリ、バジル、ミントと、もう本当にもうハーブ界のねもうスタメンって感じなんですけど、私はこの中だとミントが結構使いますね。爽やかなのが大好きなので。でもバジルとかパセリの効能を見るともうちょっとお料理に足してみようかなと思いました。バジルバターね、いろいろ汎用性高そうなのでやってみたいと思います。皆さんもぜひ参考にしてみてください。グッドリビングカレッジ、今日は料理家養生デザイナーの伊沢由美子さんにお話を伺いました。 UR ライフスタイルカレッジ。

0: UR ライフスタイルカレッジ、この番組は FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM の JFL5 局をつないでお送りしました。城郭ライターの萩原幸子さんをゲストにお迎えした今回の放送、吉岡里帆さんがこう振り返ります。
1: 今日のゲストは萩原幸子さんでした。いや、萩原さんのお城のお話面白かったですね。なんか萩原さんが社会科の先生だったら絶対授業楽しかっただろうなって今日お話聞きながらすごい思いました。なんかただただ漠然と歴史勉強するより、なんかこうやって好きな観点を見つけてそこから掘り下げていくと、もっと知りたいとか、もっと実際現地で見たいとか、なんかすごい知的好奇心が刺激されるので、なんか萩原さんの本とか読むと本当にお城大好きになると思うので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。そんな萩原幸子さんとの写真もアップされています。番組のホームページや SNS もぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えばライフスタイルを豊かにしてくれるおすすめのアイテム、ちょっとした幸せを感じた瞬間、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。 UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのハンカチをプレゼントします。名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。そして UR ライフスタイルカレッジはポッドキャストでも配信しています。配信は毎週月曜日、詳しくは番組サイト SNS をチェックしてください。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。大河ドラマ豊臣兄弟もぜひ合わせてご覧ください。明日からも素敵な1週間になりますように。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速上り線綾瀬スマートインター付近線と11キロ、横浜町田インターで4キロです。中央道上りは小仏トンネル

12キロ、三鷹で2キロ。常磐道上り首都高速の三郷ジャンクション付近先頭8キロ渋滞。東関東道上りは湾岸市川で6キロです。東京湾アクアラインの上りアクアトンネル先頭7キロを渋滞しています。首都高速道路です。羽田線下り芝浦と勝島の間、今夜12時まで通行止めとなっています。3号線の下りは三軒茶屋線と渋谷まで2キロ、4号線上り幡ヶ谷線と高井戸まで断続5キロの渋滞です。三郷線上りは加平線と1キロ渋滞しています。都内の一般道路です。玉川通り下り線世田谷区駒沢で1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、今日は高気圧に覆われて晴れ間が広がりました。都心の最高気温は 24.8 度でした。この後も晴れの天気が続くでしょう。明日月曜日も晴れ間がありそうです。東京地方、明日の予報は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。都心の明日朝の最低気温16度、最高気温は24度の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンタームービー、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026開催。今年はシネマエンジニアリングのテーマのもと、世界中から集まった5000点を超える応募作から厳選された250点余りがラインナップ。アカデミー賞へのノミネート権を争うコンペティション部門には、小田切譲と有村架純が主演する

0: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
1: かやののラジオでしゃべりタイム。タレントで女優でボーカリストでティーチャーなかやのがお送りするほっこりな30分。
2: 大喜利もやってます。
1: やってませんよ。毎週火曜日17時半からオンエア中。夕方のひとときをかやのとお過ごしください。
2: マサもいるよ。
3: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
4: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分、三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
5: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。微笑みにまた会えるスイングが午後7時をお知らせいたします。
5: いらっしゃいませ。
6: Wanna drive around? Let's get behind the wheel. Bridgestone. Drive to the future.
7: 夜7時になりました。ブリッジストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西澤がこの方をお迎えしております。はい。
8: DK 土屋圭一です。
7: はいはいはい。昔からファンなんですよ。
8: ああ、そう、それはどうもありがとう。
7: はい、あのビデオマガジンとか買ってで、あの運転を覚えようと思って通信教育を受けたんですけれども、うまくならなかったんで、どうしてかなと思ったら、土屋さんはできることは人に教えられるようなことではなかったということが後日分かりまして、土屋さんは自分でできることをやってるだけで、それ人にやらそうと思っても人が追いついてこれないんですね。
8: それはあるかもね。ああ、それはある。言われたことある。
7: そうですよ、もう単純に運転技術とかじゃなくて、体のキレで運転してるだけで、
8: 感性で動いてる。
7: そうなんですよ
8: ね。
7: 土屋さん、昔はあの自分で車セットアップしてレースやってたじゃないですか。よ、セットアップも結構甘いんじゃないですか。割と自分の運転で何とかするみたいな、
8: そういう方が多いね。だってさ、100% 仕上がってる車なんかないじゃん。
7: はい。
8: だから、じゃあ残りの 15%20% はドライバーが何とかしなきゃいけないじゃん。
7: はい。
8: それで 100% になるわけじゃん。
7: はい。あのね、アグリさんと組んでた時、アグリさんが、ケイちゃんがセットアップするとまあぬるいんだよね、車がって言って。
8: オーバーステア。
7: 運転で何とかしちゃうから。
8: オーバーステア。
7: そうそう。アグリさんとかやっぱりフォーミュラドライバーだから、ビシッと決まった車が。
8: そう、後ろドンとしてる車が好きだよね。
7: そう、それで運転の幅も狭くって、こういう運転をすれば早いって。土屋さんは、あの、何でも運転でカバーしてやるっていう。
8: あのね、はい、ナンバー2が長かったからよ。
7: そうですね。
8: ね、鈴木圭一のナンバー2、
7: そうですね、
8: 和田孝夫のナンバー2、
7: そうですね、
8: 高橋健二のナンバー2、
7: そうですね、
8: 高橋国光のナンバー2、そ
7: う、人が作った車を長くうまく乗んなきゃいけなかったから
8: 最後鈴木亜久里のナンバー2でしょ。
7: あ、
8: だからね、なんだろう、もうこの15年ぐらい、
7: はい、
8: 人がセットアップしたのを乗らなきゃいけない。
7: ね、中古専門でしたから。
8: だから合わせ込むわけよ。
7: はいはいはいはいはい。
8: だからもう、そう、セットアップってなんだっけみたいなさ。
7: それがやっぱ職人なんですよね。
8: 面白いよね。
7: 金石さんと組んでた時なんか、金石さんがあらかた羽とか燃えちゃって、土屋さんに渡して、曲がんないよこれって言いながら運転してましたもんね。
8: あったね、あったね。
7: うん、そこがやっぱり人気のいい、あるところでね。
8: まあだけどさ、最後は人間が何とかしなきゃいけないと思うよ。
7: そういうスポーツなんですが、スーパー GT の第2戦、はい、非常に盛り上がったそうですけれども、それのお話を今日は伺おうと思います。
8: はい。
6: Bridgestone. Drive to the future.
2: This program is brought to you by ブリヂストン。

0: ドライブトゥーザフューチャー、ピスト西田が土屋圭一さんを迎えして富士スピードウェイで5月の4日決勝が行われました、うん、スーパー GT 恒例の第2戦、
1: はい、
0: 日本で一番お客さんが入るレース。
1: 2日間で8万6千人ですよ。あなた
0: でおまけに御殿場なんて言ったらもうぎゅうぎゅう詰めで、
1: もうだって御殿場のホテルじゃ足んないんだから。
0: そうですよね、
1: 沼津三島とかさ
0: 行きますよね。
1: そう厚木とかさあの辺まで行っちゃうんだよ。
0: 行きますよ ね。あと河口湖とか
1: すごいよね。
0: 点でバラバラですよね。
1: だから連休の富士スピードウェイはすごいことになってるよ、はい、
0: もう何年も前ですけど土屋さんと一緒に僕が解説でテレビで行って、うん、土屋さん一緒帰りましょうって言って、うん、で沼津の富士屋でお茶飲んで新幹線待ったこととかありましたね、うん、
1: あったね。
0: もう今富士屋がないんですよ。
1: あ、ないの？
0: ないんですよ。
1: あ、そう。
0: 行くとこないじゃないみたいな、
1: うん、
0: それぐらい本当に人がたくさん来るところで、うんうん、まあそれに合わせてドライバーなんかも花形レースっていうの認識してるんでしょうね。
1: してるでしょ、あれだけのお客さん来てさ、ピットウォークなんかもすごかったわけじゃん、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい。
1: それ
0: は
1: やっぱやる気になるよね、あれだけのお客さんいたら。
0: ピットウォークで人気のあるチームとそうでないチームってスーパー GT ぐらいでも分かれるんですか？
1: 分かれるね。だから人気のあるドライバーには列ができるじゃん。
0: ね、
1: で人気のないドライバーはっていうと、
0: うん
1: うん、レースクイーンの方に列ができるわけよ。
0: あと人気のないドライバーシールあるよシールあるよとか、
1: なんかあげる役ね、なんかあげる係になって
0: そうそうそうそう。
1: だからやっぱこうレースクイーンの方が人気があるってなんか悲しいよね。
0: まあレーシングドライバーの場合人気イコール速さっていうのもやっぱり必要なんで、
1: いやもちろんそうだよ。
0: 速い人に人気は集まりますよね。集まる集まる当然 ね。
1: あとはイケメンね、うん、
0: あ
1: イケメン、
0: あジュリアのアレジとか、
1: あ、まあ、ジャンはそうでもないけど、うんう
0: ん、ああ、
1: あの大湯とかさ
0: あ、
1: ね、
0: 今風の
1: 今風の大湯とか佐藤蓮とか、
0: はいはいはい、
1: イケメンにやっぱ女の列ができるよね、
0: へ、
1: 女子の列が、
0: で
1: もそれも若い子の、
0: ね、そこはやっぱりもう見てて残酷ですね。
1: まあ分かりやすいっちゃ分かりやすいよね。
0: 分かりやすいですね、
1: うん、
0: で予選を行われまして、うん、でまあもうフリー走行の時からトヨタが全部早かったんですけど、
1: そうなんだよ、まあなんだかんだ言っても3年前からもうトヨタ祭りの序章は始まってたわけよ、
0: うん、
1: まあ36がだってさ3年連続チャンピオンよ。
0: これあんまり分かってない方に申し上げますと、うん、あのスーパー GT っていうレースは、うん、ワークスが3つ出ていて、で GT500 っていうクラスで走ってるんですけども、うん、基本的に車は一緒でエンジンとかそれからボディ形状が各々のメーカーになっていて、
1: うん、そうですね、
0: それがホンダだったらプレリュード、トヨタだったら GR スープラ、うん、日産は Z ということで分かれています、うん、で GT300 というちょっとスピードが遅いんだけれども、あの世界的にメインになっている GT3というレースカーが走ってるクラスで、うん、ここはまあちょっと遅いとは言っても今の500が速すぎるだけで、うん、昔で言ったら相当速くなるしね。
1: いや相当速い相当速い、
0: うん、
1: だからやっぱこう世界中でこの GT3 のレースが行われてるわけじゃん、うん、
0: これがストンマーチンとか人気なわけよ。フェラーリとか1億5000万ですって
1: ね。
0: ね、
1: 嘘でしょ、だよね、
0: こんな高いんだっていう、ポルシェ、ね、BMWAMG、うん、それから日本からは特別ルールで86とか、
1: うん、特別ルールじゃない JAFGT っていうね、
0: あ、特別ルールとは言わずにちゃんと言いなさいと、
1: そうそう、
0: はい、JAFGT というね、あとレクサスとか、
1: う
0: ん、まあそういう車が出ているんですけれども、うん、そんな中で何が言いたいかというと、なんでこの同じ車なのにスピードが違うのと。で36号車ばっかり3年連続で優勝しているという ね、総合優勝。
1: トヨタが全体的に速いわけじゃん今年、
0: はい、
1: ね、今年全体的に速いんだけど、その中で頭一つ抜けてるのが AU36、
0: はい、
1: 36号車トムスよ。
0: そうなんですよ。
1: だからね、
0: うん、
1: その伊藤大輔とか立ち会長にも俺、はい、話聞いたんだけど、
0: はい、
1: 1年間ほとんど触んないって車、
0: うん、あんだけ出来上がってたら変なことしたくないでしょ、ね、うん、
1: じゃあ他の Z とかさ、
0: はい、
1: プレリオで見てみなんないか、
0: はいはい、
1: スプリング交換したりスタビ交換したりさねいろいろやってんだよ。
0: 金石監督が言ってましたよ、うん、あの一か八かやるときは大概ダメだと。
1: まあ17号車アステモはさ、
0: うん、
1: その一か八かが当たった時がすごいんだよ、
0: う
1: ん、
0: 当たった時だ、ね、まあ、当たった時はありますけど、
1: もう
0: 大概当たらない
1: ね、うん、あのアステモ17号車見てるとさ、
0: はい、

0: 毎回天国か地獄だよねもう大振りするじゃん、
1: はいはい、
0: いいか悪いからどっちかの大振り、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: あれはまあやってて気持ちいいだろうね、
1: まあ、グリッド10万以降になるとなんかやんなきゃっていうのありますよね。
0: そうなんだよ、うん、ポイント圏内にいないともう一か八かの賭けに出る、
1: うん、そうですよね。
0: これはもうしょうがない、
1: まあ、自動車レースそういうもんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、いいんだよそれで。
1: なんですけれどもやっぱり36号車は強いので、まあ、ほとんどはやらなくてもいいっていうところがやっぱりね、その分運転の練習に当てられたりとか、ね、いろんなデータ取ったりとか、まあ、ガレージに入ってバネ変えてる間に走ってた方がいろいろ取れますもんね。
0: それはそう、それはそう、
1: うん、
0: で AU ね、うん、AU トムス36号車、
1: はい、
0: 見てたらさ、
1: はい、
0: フリー走行から練習からさ、
1: はい、
0: 予選アタックなんか一回もしないよねあいつら。
1: じゃあちょっとその話はちょっとこの後伺いますね。
0: はい

0: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田が土屋圭一さんのですね、まあ、愚痴を聞いているという。
1: 愚痴じゃんね
0: そうですか、解説でしたよね。
1: そう、
0: はいはい、土屋さんの立場もう一度ここで明確にお願いいたします。
1: 私はですね、はい、16号車、
0: はい、
1: オートバックスレーシングチーム、
0: はい、
1: アグリ、
0: はい、
1: 無限、
0: はい、
1: HRC プレリュード、
0: はい、
1: ワコーズフルカラーです。
0: はい、そうです。はい、でドライバーは
1: ドライバー、
0: はい、
1: 野尻智樹、
0: はい、
1: 佐藤蓮、
0: はい、ホンダのピリピリのワークスでございます。
1: もうどっちもポールポジション取れるドライバー、
0: はい、
1: これはね強いね、
0: はい、でもなかなかポールポジション遠くて今回も9位でございます予選ね。
1: ね、
0: はい、
1: なんか君は、はい、間違った見方をしてるね、
0: はい、
1: 常にホンダのポールポジションを取ってるんですよ。
0: あ、ホンダのポールポジションですね。あ、ここほら、ここ64号車。
1: あ、いたね、そうですね。
0: 取れてないし、
1: あ、そうね。

0: 悲しくなってきたな。
1: で、伊藤大輔監督の車は、はい、まあ、36号車第一線勝ってるわけですけど、うん、はいはい、第一線勝つとこれプロレスとは言いませんけれども、うん、あのどの車も勝てるようにハンデキャップが
0: 足かせをはめられます、
1: はい、ね、
0: はい、
1: で、まあ、椅子に座ってあの猿靴はされて、うん、後ろ手に縛られて、うん、お姉さんが周りを回って無知でビシビシみたいな、
0: いいね、いいね、いいね、
1: いいね、いい
0: ね、
1: そういう、まあ、イメージではないんですけれども、うん、とりあえず車っていうのは遅くなっていく、うん、遅くされる、ね、
0: だから優勝した36号車 AU トムスは、
1: はい、
0: 優勝すると40キロ積まれるんですよ、ウェイトが、
1: はいはい、
0: その押し置きモード、これ積んで予選やりました、
1: はい、
0: ワンスティンと決勝走りました、
1: はい、
0: あ、大したことねえな、やっぱ40キロ積むとあんなもんだよな、
1: はい、
0: これが、
1: はい、
0: この
1: いやいやいやいや、
0: ノーアル鷹は爪を隠し続けてたんだよ、
1: はい、
0: スティント、
1: はいはいはい、
0: ワンスティント目は、
1: ああ、三味線ってやつですか、
0: そう、目立たないように、はい、じゃあその間何をしてたか、
1: ええ、
0: 燃費走行してたんだよ、
1: じゃあ決勝のセットアップを着実に
0: やってた、
1: やってた、
0: これもうさっき話そびれたけど、
1: うん、
0: 予選アタック用のセットなんか何もしないの、あそこ
1: もうだからそこら辺のとこで出来上がってる車だとやれることが全然違うからその間土屋さんたちバネ変えたりしてたんですか、
0: スタビ変えたりダンパー変えたり
1: で、あ、でこの2人ちょっと意見ちょっと聞いてって言って
0: で元に戻るみたいな
1: ってこいで、
0: だけどさ、
1: はい、
0: あそこはすごいね、やっぱ車決まってんのも分かるよ、
1: はい、
0: 分かるんだけど、
1: ええ、
0: 全部決勝セットだよね、
1: はい、
0: あそこは、
1: じゃあ予選とか決勝セットとか共通でもあんだけ出ちゃうんだ、
0: そうだから予選セットなんかしなくても、うん、3列目には必ずいるわけよ、ウエイト積んでても
1: 下手に予選セットにしてで戻したりなんかするよりはそっちの方が効率いいですもんね、
0: う
1: ん、
0: と思うね、だから自分たちがさ、
1: うん、
0: あの AU トムスの場合はだよ、
1: うん、
0: 絶対的な自信を持ってるから予選なんか6番手以内にいればなんとかなるっていう考え方だと思う、
1: はあ、このレース自体は、うん、あの3スティントって言ってドライバーが2回交代する長いレースなのでスーパー GT
0: 今までと違うのは3時間レースになったこと、
1: はい、
0: 今までは300キロレース、
1: はい、
0: 3時間、
1: はい、
0: こんなやり上がって
1: またもう怖いなこの人も、
0: ね、淡々としちゃうわけよ、じゃあ3時間って何がつまんないと、見てるお客さんはいいよ長いから、
1: はいはい、
0: ね、
1: はい、
0: だけど俺らからすると3時間じゃあどうすんの、
1: うん、
0: 燃費走行する中でバトルしなきゃいけないよね、
1: はい、
0: 全開じゃないよねっていうレースよ、
1: はいはい、そうするとチーム力とかデータとか、うん、なんか練習走行の時に何やってたかが出ちゃうんですよね、
0: そう差がどんどん出ちゃう、
1: そうそう、
0: ね、
1: 燃費いくつぐらいかなって言ってるのとバシッと燃費がいくつって出てるのと大違いなんですよね
0: いやだけどあのトヨタ勢の中で、うん、AU トムスだけは4秒早いんだ給油が、
1: は
0: い、ということはだよ、
1: それも早いんだ、
0: ヤマケンはずっと燃費走行してたわけ、
1: ガソリンを積まなくてもいいということですね、
0: そう
1: 給油をする量が減るってことですね、
0: うん、だからあれどう見たってお客さんから見てたらさ、うん、スタートしました14号車ルーキーレーシング、
1: うんうん、
0: ね、秋尾会長のところの車、
1: はい、
0: ああ逃げちゃった、このまま行っちゃうんだろうな、ガソリン給油タイヤ交換でひっくり返ったからね、
1: うん、
0: あれがすごいわ、
1: 予選の話に行きますと、
0: いい
1: 予選はやっぱり Q1 で早かったのが38号車
0: 大湯、
1: 大湯選手がね、すごいタイム出しまして、
0: うんうん、
1: で2位に36号車3位に、100号車、
0: はい、
1: スタンレーチーム国光スタンレー HRC、うんうん、プレリュード GT、このホンダ勢最高位で来たんですけども、うん、その後 Z という形になって、うん、でここでふるいにかけて Q2 に行って、うん、最終的にグリッド決めるところで、
0: うん、
1: やっぱり来ました、土屋さんがですね、はい、ずっと長年教えてきた福住選手、
0: はい、
1: トヨタの14号車がバシッと来まして、
0: はいね、
1: で2位に36号車40キロ積んで、
0: うん、2位、
1: 2位
0: すごいよね、
1: すごいですね、
0: ほんとすごいわ、40キロ積んでんだよ、
1: うん、
0: だからそれもすごいけど、
1: うん、
0: トヨタが全体的に底上げをしてきたね、去年なんかは36だけが早かったじゃん、
1: はい、
0: ね、たまに38なんかたまに来たりしてだけど今年はさ、
1: はい、
0: 固まってくるんだよ、
1: 固まってきますね、
0: 上位に、だから今年のトヨタってほんともうさ完熟トマトみたいなもんだよね、
1: もう世界で一番車売ってるメーカーですからね、
0: あ、まあそれはあんま関係ねえな
1: そうですかいろんなことに余裕があるんだと思いますけど、
0: あるね、
1: とにかくトヨタがワンツーで、うん、で3位に Z の23号車が入ったというところまでが予選です、はいはい

0: ンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西澤が土屋圭一様をお迎えしておりますが、ここで訂正がございます。はい、土屋様がですね、16号車の予選順位を9位と申し上げましたが、8位でございました。ちゃんと覚えておいてください
1: よ。そうだね。
0: 僕が謝るんですから。
1: 8位。
0: はい、8位でしたね。まあ、9位でも8位でも関係ねえじゃんっていう。
1: 似たようなもんじゃんよね。
0: いやいや、そんなことないですよ。
1: 細かいこと言うな。
0: そんなことないですよ。はい、で、決勝になりまして、で、決勝はやっぱり14号車逃げたそうですね。
1: 逃げたね。
0: はい。
1: 軽いから速いなってみんな見てたわけよ、
0: はい、
1: だけどワンスティント終わってピットイン、
0: ええ、
1: アンダーカットが始まるわけよ、
0: はい、ここでガソリンの量がどのぐらい積まなきゃいけないのかでピットの滞在時間が変わってくる
1: 変わってくる変わってくる。
0: あと下手するとタイヤを交換しないっていう点もね。
1: それは無理だね。いくら天下のブリヂストン登ってしても、うん、ノー交換は無理よ、あのパワーで、
0: まあ、今回はそうですけど、はい、そういう作戦を取る時もありますよね。
1: ありますよ、ありますよ、はい、もちろんありますよ、はい、その300キロレースだったら、うん、その作戦は

0: 取れますよ、
1: はい、
0: 3時間レースはね、うん、無理だな。
1: なるほどなるほど。タイヤが減ってくると聞いてる人に分かりやすくどんな風になるんですか、うん、
0: タイムが落ちますよね、
1: うん、
0: 例えば予選から決勝、
1: うん、
0: 予選っていうのはギリギリの3周走ってプラス3リッター残ってればいいかなっていうガソリンの量、
1: はいはい、
0: で決勝はっていうとやっぱ3スティント行かなきゃいけないからほぼ満タンスタートで行くじゃん、
1: はい、
0: と思う。まあ、85キロ積まなきゃいけない。
1: 満タンだとタイヤにも厳しいですね。
0: 厳しい厳しい。だから、うん、その85キロ分が重くなってタイムが落ちる、
1: うんうん、なるほど、
0: ね、いくらニュータイヤにしても、う
1: ん、はいはい。
0: だからその後はっていうと、じゃあガソリンが軽くなってくれば速くなるだろう。これが大きな間違いなんで、
1: はい、
0: ガソリンは軽くなってくるけどタイヤは減ってくんだよどんどん、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ね、
1: うん、
0: だそうなってくるとじゃあ総裁としてどうなのっていうと、
1: うん、
0: スタートしたガソリン満タンにした時のタイムよりも、
1: うん、
0: 1秒2秒は落ちてくる。
1: これあの同じまっすぐでもやっぱり書き出す力が足りなくなってくるんで、
0: うんうん、そうすると発熱もする、
1: はい、
0: だから通常は60度から80度ぐらいの温度だけど100度になるわけ夏の、ね、
1: 暑いですね。
0: そうなってくるとやっぱこう、スリップするわけよ。
1: なるほど、
0: ね、トラクションかかんなくて、
1: うん、
0: でガソリンも軽くなってくるからリアが軽くなる、うん、
1: はい、
0: そうするとタイヤが滑りやすくなる、
1: はい、
0: それでもやっぱドライバーってコントロールしながら帰ってくるわけじゃん。
1: そういうの昔から得意だったのでさっきも言った通り土屋さん後半ね乗ること多かったんですけど、うん、それは一重にねあのタイヤが買えなくて、はい、で大事大事に使ってた中古タイヤで走ってたようなあの若造の頃があったからっていうのありますよね。
0: 貧乏な頃はいろんな苦労をしてるんだよ
1: もらったタイヤとかで、ね、そんなの走ってましたね
0: そういやだからもうトップのトップ3トヨタまあ日産もそうだけど30秒台31秒台、はい、1分ね、
1: はい、
0: 1分30秒31秒台で走ってる、
1: ええ、
0: だけどやっぱこうセットアップが決まってない車、
1: はい、
0: まあどことは言わないよ、
1: はい、
0: うちなんかも含めて、
1: はい、
0: やっぱ32秒とかさ33秒まで落ちるわけよ。
1: だやっぱりもう土曜日の午前中か、
0: はい、
1: その練習走行の時点で結構見えちゃってるんですよね、うん、
0: 見える
1: 何やってるかでね。
0: そうそう、あの練習走行でじゃあ何やってんのっていうと、
1: うん、
0: 5セットタイヤは決まってるわけじゃない、
1: はいはい、
0: その5セットの中でコンパウンド、
1: うん、
0: 構造、
1: うん、
0: 違いを全部見て、
1: うん、
0: あ今週はこのタイヤがいいなっていうのをチョイスするわけじゃん、
1: うん、
0: ね。でそれに合わせて今度はロングかけるわけじゃん、いいタイヤに、
1: はい、
0: このタイヤがいいよって言ったら、
1: はいはい、
0: ロングかけました、あれなんか15周目で2秒も落ちてくるこのタイヤって、
1: うん、
0: じゃあまた1からやんないわけよ、
1: うん、
0: ね。
1: それをバネ変えてたら全然セットアップ変わっちゃったからタイヤももう一回みたいになったら全然時間足んないですよね、う
0: ん、足んない足んない。
1: でおまけにセカンドドライバー乗せてやんないといけないと
0: か、いけないいけない、
1: うん、
0: だからやっぱこう悪循環なわけよ、
1: うん、
0: ね、タイムが出ないチームって。
1: そうですね、
0: 予選のタイム悪い、決勝も2秒も3秒も落ちてきた、うん、これはね、
1: そうすると1か8かが出てくるわけです。
0: 出てくるね出てくるね金石聞いてるか。
1: いやいやいやいやいや怖くて言うことがもう、ねで、何を言いたいかというと、はい、それでアンダーカットって言ってあのピット戦略で順位が変わってで案の定やっぱり坪井選手も早かったので36号車逃げ始めて、うん、最後は結構大きな差がついたみたいですね。
0: ついたね、ほんと早いわ。
1: ベストラップ見ると14号車の方がだいぶ早いんですよ。
0: 軽いもん、
1: うん、
0: どんがらだもん
1: なんですけれども、戦略的に言ったらやっぱり36号車うまくまとまっていた。
0: 坪井は焦らない、
1: うん、
0: あいつはもう本当に、まあ、アンダーカットもあったよ、
1: はい、
0: トップに出ました。そこからだよね、そこから、
1: はいはい、
0: もうガソリンの燃費を気にしなくてもいいってなったら逃げ始めたからね、
1: うん、
0: だからすごい、もうあいつの中では坪井の中でも3時間レースが組み立てられてるわけだよ。
1: うん、
0: 俺らだとバタバタするじゃん、おどうぞどうすんだどうすんだガソリン何キロ入れんだみたいな。
1: 本当ですか、ね、それじゃダメじゃないですか。
0: タイヤどうすんだお前、夕方だからソフト入れろみたいなだけどさ、うん、坪井なんかを見てると、
1: うんうん、
0: 全然焦んないもんね。
1: これでやっぱりあのちょっと上げなきゃいけないから一か八かソフト入れてこうって言ってたとこは潰れてましたね、
0: うん、そうでしょ、
1: うん、まあ、だからそこでやっぱり着実な材料をたくさん持っているところのが強いってことですよね、うんうん、
0: まあ、だからホンダ勢で言えばワコーズカラーだよね、16号車、
1: はいはい、
0: あそこだけが、
1: はい、
0: やっぱりあの決勝日を据えたタイヤをチョイスしてたよね、固めのね。
1: ホンダ最上位の4位じゃなくて5位に入っております。はい、
0: しょうがないじゃん、トヨタも日産もあんな早いんだからさ、
1: まあ、その辺のとこちょっとこの後伺います。

0: ピストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田が、土屋圭一さんをお迎えしてですね、 GT の、ラウンド2富士の模様を皆さんに聞いていただいておりますけれども、はい、まあ同じシャシーで、うん、まあでもボディが違って、うん、エンジンもそれぞれのメーカーっていうことで、うん、日産、ホンダ、トヨタっていろいろな中で、はい、今回、1番2番はトヨタ GR スープラ、うん、3位に23号車の、ニスモの Z、うん、
1: はい、
0: というところでホンダ勢としては5位なんですけれども、今年導入したプレリュード GT まだ花咲きませんね。
1: なかなかねセットアップが決まんないよね、まあ、開幕戦の岡山の時なんかもう跳ねまくってて、ドライバーが思いっきりいけないっていう状況ができたでしょ、
0: はい、
1: でそこから少し改良されて富士に持ち込んできて、だけどやっぱりトヨタ日産にはまだ歯が立たないよね、
0: うん、
1: やっぱこう予選結果だけを見るとコンマ何秒でしょってなるよね、
0: うんうん、
1: だけどそのコンマ何秒がさ、うん、3時間経った時に何十秒になるんだよってことよ、うん、
0: コンマ2秒遅かったら3周で見えなくなりますよね、コーナーから
1: 全然なる、全然なる
0: なりますよね、
1: 10周で2秒離れちゃうとからさ、
0: そうですよね、
1: だからたったコンマ2秒って見てるかもしれないけど、じゃあ10周走った時どうなの、はい、2秒だよって、はい、
0: そうなんですよ ね、うん、
1: ね、
0: うん、
1: それがやっぱ怖いよね、うん、だからその差を縮めていかないと、
0: うん、
1: あとはやっぱ決勝での強さ、
0: うん、
1: どうしてもやっぱこうアンダーオーバー、
0: うん、
1: で英雄トムスだけはなんか普通に気持ちよく曲がってんだよね
0: やっぱり車自体が全部同じはずなのになんか違いますよね、
1: 違う違う、
0: うん、
1: あそれはね、
0: うん、
1: 立会長も言ってた、
0: うん、
1: 36号車と37号車、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: トムスでやってるでしょ、
0: はい、
1: 全く同じセットにしても同じにならない、
0: スタッフの中で、うん、チームの中で重要なのはエンジニア、
1: うん、
0: 車のテクニカルなことを考える人、うん、そしてそれを実際いじる人がメカニック、うん、エンジニアの仕事が今まで評価されてましたけど、うん、36号車ってメカニックの仕事がすごく評価されてるようですよね、
1: 大きいよね、
0: 部品1個付けるにしたって、うん、付け方でだいぶ精度が違うって、うん、
1: 変わる、
0: うん、
1: 変わる、
0: だからもう工場で作ってる時に市販車とレーシングカーぐらいの違いが出ちゃう
1: あるね
0: っていうことなんでしょうね、
1: うん、それはある、
0: あ
1: だからそれはもう鈴木アグリも同じことやってんだよ、
0: はい、
1: そのうちの8号車と16号車を全く同じセットにして4人が交代で乗る、
0: うんうん、
1: だけどやっぱ違うっていうもんね、
0: はあそうですか、
1: だからそこはメカニックの組み付けもあると思うよ、
0: あ
1: メカニックって本当に縁の下の力持ちなんだけど、表に出てこないじゃない、
0: そうですね、
1: だけど彼らが組んでるわけよ、はい、車を、
0: はいはい、
1: だからそこでやっぱ差は出るよね、
0: いやそういうチーム力の差っていうものがやっぱり2戦連続で優勝っていう、今年も36号車ですかね
1: と思うんだけどね

0: なるほど。
1: 300のドライバーに認められないと、うん、レースっていうのは勝てない、
0: うん、なるほど。大変だ、お金をもらうって大変だね。
1: 大変大変。
0: GT300 の方でございます、
1: はい、
0: GT300 の方はですね、うん、決勝がですね、うん、近藤レーシングの GTR が久々の優勝で、近藤マッチ先生が大喜びしてらっしゃいましたが、うんうんうん、ブリヂストン勢としては、K2R&D レオンレーシングの AMG が2位、うんうん、そして3位に APR、うん、LC500H レクサスの GT が、うん、チャーリーブルスというね、うん、昔ベネトンとかで鳴らした F1 ドライバーの息子さんが、はい、あと小山美希、
1: ああ早かった、
0: 女性ドライバート
1: ップ走ったよ。
0: ああそうですか。
1: いや早かったよこの子、
0: はい、
1: 小山引かない、
0: 引かないですよ、
1: 引かない、
0: 引かないですよ、
1: すごいよこの子は。
0: いやでも本当に今年ね GT のタイヤはバトルが最後っていう、うん、来年からワンメイクになるっていうことで、まだ発表されてないですけれども、うん、GT300 と GT500 どちらかブリヂストンにはなるとは思うんですけどもね。
1: まあだけど坂東さんが匂わしたよね、
0: はい、
1: 発表会でね、
0: はい、
1: もう決まってるけど契約が済んだら発表します。
0: そうですね、そうですね。
1: じらせやがってさね。

0: future on 81.3 J-Wave。 ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーということで、スーパー GT の第2戦の模様、うん、土屋圭一さんに振り返っていただいておりますけれども、はい、まあ、各メーカーのね車いろいろ事情がある中で、うん、日産どうでしょう。日産
1: はね、割と早いんだよね。だからトヨタに食い込んでいくもん、だ勝負権はあるよね。
0: 日産24号車が今年からブリヂストンユーザーになりましたよね、
1: うん、そうだよね。
0: うん、そういうことでブリヂストン、ね、いやもうまたワンとかニャーとかもう像がない。伊藤大輔監督ね、36号車もう3年連続チャンピオン、そして今年も第1戦第2戦勝ってるということで、お話を伺いたいなと思ったんですけれども、なかなか土屋さんみたいに気軽に来てくれないので。
1: ああ、なるほどね。
0: はい、
1: で暇なくせに
0: そうなんですか。
1: だって GT しかやってないじゃん。
0: でですね、はい、僕ね、じゃあしょうがないから、はい、AI にちょっと待ちくださいね、う
1: ん、AI って GT 見てんの？
0: AI はネットの情報を見て、でいろいろ教えてくれるんですけど、
1: なるほどね、
0: AI に聞きました、 Google で、うん、伊藤大輔監督がスーパー GT36 号車の連勝についてコメントしそうなことを調べてくださいと、いうことを聞きました、そしたらですね、僕が伊藤大輔として、目標達成へ強い手応えを感じております、開幕前から目標であった2連勝を成し遂げたことに対してタフなレースだったが、狙い通りの結果をつかめて開幕戦以上に嬉しいといったことを言いそうと、ドライバーとチームの成長を称賛しそう、坪井翔と山下健太、その2人の素晴らしいドライビング、そしてチームの冷静なレース運びを称えるということを言いそうと。
1: まあ当たり障りのない普通に誰でも考えそうなコメントだわな、
0: もういいですね、
1: どうでもいいよそれ。
0: たくもう頑張って、もうだからトムスの早いのはもうもちろん分かってますよ。
1: あ、そうそうそう、
0: だって一番お金も持ってるし。
1: 持ってるよね、
0: うん、
1: もう、いやだけど俺はここが一番持ってると思うな。
0: またもまたもう
1: 絶対
0: もう言うこと怖くてこのあと第3戦ってどこになるんでしたっけ。8月の夏休み、また今度富士ですけれども、はい、どうですか暑い中。
1: いやだって3ヶ月あるからさ、
0: はい、でもなんかやることスーパー GT ってだって走っちゃいけないじゃないですか、まあその間に公式テストってあるんですかね。
1: 須藤で仙台でテスト1回入ってます。
0: あります、
1: はい。
0: だからなかなか自分ところで勝手に走ってっていうのができない中で、車の開発ってできないんですよね。
1: だからさ、シミュレーターでセットするしかないわけよ。
0: シミュレーターのセットって大体合ってるもんですか。
1: 大体はね 75% ぐらいは。
0: あ、結構ざっくりですね。
1: あのね 80% までいかないね、
0: うん、あ、そうですか。
1: 走ると跳ねちゃう。
0: あ、
1: シミュレーターではいいんだよ、
0: うん、
1: シミュレーターでいいけど、うん、走ると跳ねちゃう。だからその羽がまだ分かってないんだよね、
0: は
1: い、
0: なるほどね。
1: シミュレーターはね、
0: あの FF のレーシングカーだとよくあります、
1: ね、あるあるある。
0: 昔の土屋さんが乗ってた頃のミラージュなんて、
1: あるある
0: 羽の当たり前でした
1: よね。ケンケンしたよね。
0: うん、
1: だからあれがこの3ヶ月で治るかどうかよ。で、まあ次の富士、8月の富士までに仙台スゴーでテストやって、その方向性が出るじゃないですか。仙台スゴーも割とさ、中高速じゃない、
0: はいはい、
1: だから割とねいい方向にテストは進むんじゃないかなと思う。
0: なるほど、期待してますよ、
1: うん
0: うん、
1: ね、
0: あとまあ Z にもね、
1: Z 早いんだよな。
0: うん、
1: 日産は今回早かったけど、
0: はい、
1: やっぱ23号車よりもやっぱ和樹のところインパル、
0: うん、
1: 今回来なかったんだよ。
0: 12号車来ないです ね、
1: うん、加賀愛幕の時も来てるんだよ、
0: はい、だから3番ですか。
1: そうそうそう、はい、だから去年も割と成績が良くて日産のワークスよりいいんだから、
0: はいはい、
1: だから今回何を外したんだろうなと思うんだけどさ、やっぱタイヤ外してんじゃないかな。
0: うーん、
1: ソフト気味のやつを入れたチームはみんなこう決勝で落ちてるじゃん、
0: はい、
1: うちみたいにハードハードハードでいくと、
0: うん、
1: 常にこの上位に残ってるっていうかさ、
0: まあ、ハードハードハードだと結構我慢がね、
1: 我慢我慢、だけど予選がかわいそうだってね、ドライバーにね。
0: あー、
1: やっぱ我慢しろ我慢しろっていうさ。
0: そうですよね、
1: 明日になったら気温上がるから、
0: うん、
1: ちゃんと溶けるからっていうさ、でそこはドライバーに申し訳ないことしたけどさ、やっぱチームの方針としては、やっぱ決勝日が、あの温度が上がる、
0: これ3時間ぐらいだとまだねこういう感じだけど、24時間レースとかだとすごい大変なんでしょうね、うんうん、
1: 変わるね。24時間だとやっぱ気温が10度以上変わるでしょ、
0: はい、夜になるとね。
1: そうそうそう、
0: はい、ですごいのが今度ありますけど、スーパー耐久の24時間レースって、うんうん、ブリヂストンのワンメイクですけど、うんうん、ワンスペックなんですよ、うん、で昼と夜全然普通に行けちゃうんですよね。
1: あ、そう、すげえな。
0: もう全然怖いことないし、
1: キャパ広いね。
0: キャパ広いんですよ。あれはだからアマチュア向けに作られてるんで、うん、すごい優しいタイヤなんで、うんうん、あれプロだと使いどころが逆になくって差がつけられないんじゃないかな。
1: RZ は RZ 入った？
0: RZ は履きましたよ。
1: あれめっちゃいいよ。
0: 良かったですね、
1: うん、RE71RZ、
0: あれでレースできると思いますよ僕。
1: 全然いけちゃうよあれ、
0: うん、
1: ね、
0: スーパー耐久の車だと全然いけると
1: 思う、ね、いけると思うよね、
0: はい、
1: やっぱね、事故りたくない人は RZ 入れなさいって感じよ、
0: うん、
1: ね、
0: ありがとうございます。
1: いいえ。ブリッジストーン Drive to the future on 81.3 J-Wave。

0: Bridgestone Drive to the Future ということでお送りしてまいりましたブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田が土屋圭一さんと、あと AI で伊藤大輔監督をお迎えしてお送り しましたけれども
1: 適当やろ
0: いやいやもう何言ってるんですか、一生懸命やってるじゃないですか。
1: あ、なるほどね、
0: うん、どうですかこのスーパー GT 今年の盛り上がり、やっぱりトヨタ頭一つ出ちゃってはいますけれども、
1: ね、36だけね、
0: お客さんはだいぶ喜んでますかね、
1: う
0: ん、
1: いやだって8万6千人が集まって、本当に最後までいてくれたからね、みんなね、で最後のあのコースワーク、
0: は
1: あ、ああいうのも歩いてくれたりね、
0: あコースウォーク
1: ね、
0: はいはいはいはい、
1: だから結構楽しんだんじゃない今年のお客さんは。
0: これ会場行ったことのない人にね、うんうん、あの会場でどんな

0: なイベントがあるかっていうと、うんうん、土屋さんとかが出るようなトークショーとかってあるんでしょ。
1: まあ、ブリヂストンのトークショーがあって、オートバックスのトークショーがあるでしょ、
0: はい、
1: あとサイン会もあるでしょ。であとあの女の子、
0: はい、
1: GT はレースアンバサダーって言うんだけど、そういう子たちのサイン会とか、
0: なるほどなるほど、
1: ね、撮影会とか、
0: なるほど、
1: あと子供が喜ぶキッズカートなんかもやってたり、
0: あとグッズが売ってたりとか、
1: そうそうそうそう、推しのグッズ買えるでしょ。
0: ドライバーと近くに行こうと思ったら、トークショーはまあすごい遠いけれども、うん、ドライバーの近く行こうと思ったらグリッドっていうかピットウォーク、
1: ピットウォークもそうだしグリッドウォーク、まあ、うん、あのパスが違うけどもね、
0: 別料金になっちゃう、
1: ね、そうそう別料金高くなるのね、
0: はいはいはいはい、うん、これで狙い目はね、あのグリッドにドライバー並んだ後、うん、みんな一回降りてヘルメット脱いで、うんうん、でみんなあの小走りでトイレに
1: 行く、行く行く
0: ね、トイレの前で待ってるとみんな来ますよね、うん、
1: まあ気まずい顔するよね
0: あれはなんでですか。
1: あ、緊張するじゃない、
0: いっぱい飲んじゃってるからですかね。
1: まあいっぱい飲むよね大体ね、うん、の乗る前はさ脱水になりたくないから、
0: うん、そうですよね、
1: そうだからやっぱこうとりあえずトイレ行きたいなみたいなさ、
0: そこ狙い目ですね、
1: 狙い目だねまあいいんじゃないのお客さんからするとさ、
0: うん、
1: でもグリッドウォークが一番近くで見れるんじゃない、ドライバーを。
0: まあそうです ね一番高いチケットかもしれないですけど、ね、
1: うん、と思うよね、うん、そのレースクイーンもそうじゃない、うん、立ってるじゃない、
0: そうです ね、
1: ドライバーは椅子に座ってるじゃない、
0: うん、
1: だから近くで写真が撮れますよ、
0: うんうん、
1: その代わり高いですよっていう、
0: うん、そうですね、
1: いいんじゃない
0: 一回雰囲気味わうんだったらスーパー耐久グリッドウォーク来てもらったら、スーパー耐久安いですけど、
1: 質落ちるない
0: やいやいや、豊田昭夫さんいますから、
1: マジで
0: スーパー耐久のグリッドで一番人集まるの、うん、昭夫さんの周りですから、
1: あ、そう、
0: 一番スタードライバーですから、
1: おあ、そう、
0: 格が違いますから、
1: うん、そりゃそうだね、
0: そうです、会長いますからね、
1: すごいな、
0: ということで、まあ、土屋さんもたまにはスーパー耐久出てください、いいじゃないですか、うん、たまには、
1: そんな暇がどこにあるのよ
0: 土屋さんは今ね YouTube、うん、それからあとは、はい、まあいろんなラジオ、
1: 海外行ったりね、
0: 毎月
1: 海外、はい、イベントね、はい、
0: うん、
1: やってますよ、
0: そうですね、
1: はい、
0: ドリフトからまっすぐ走るのから何でもかんでも、うん、いろんなところであの触れ合うことができると思いますけれども、
1: はい、
0: ということでピストン西澤と
1: DK 土屋圭一でした。
0: また来週聞いてください。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャーでした。
1: バイバイ。
2: ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー。 This program was brought to you by ブリヂストン。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東京外環道の内回り大泉ジャンクションに大型トラックが故障して止まっています。2キロ渋滞です。中央道では上り線小仏トンネル線と3キロ渋滞です。東名高速上りは横浜町田インター付近先頭で7キロの渋滞です。首都高速です。羽田線下り芝浦と勝島の間、工事のため通行止めとなっています。3号線上りは大橋ジャンクション先頭に1キロ、下りは三軒茶屋先頭大橋ジャンクションまで2キロ、4号線上り永福料金所先頭に

高井戸まで2キロの渋滞です。6号線の上りは両国ジャンクション先頭に1キロ混み合っています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: FM 泉 79.7 メガヘルツ。
1: 仙台在住メッセージポップスバンド VIVA の面白掛け合いトークをたくさんの音楽に乗せてお届けしちゃいます。毎週月曜日夕方6時は FM 泉 VIVA ポップレディオ、聞いてね。
2: その指輪素敵ね。
3: 今日もまた友達に褒められた。彼と一緒に選んだ指輪だもん。素敵に決まってるじゃない。幸せいっぱいの指輪選びをお手伝いいたします。婚約指輪、結婚指輪はインタージェムで。電話 0120-529-042、 幸福を呼ぶ。
0: いつもの仕事帰り、地下鉄を降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
0: 駅ビルスイングの飲食店は一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。8時の時報、ベガルタ仙台サポーターの応援の声をクリック。

旅に出てある場所で何かを思い出す。昔の友達、かつての自分、あの頃大事にしていたこと。その曲を聴くとあの場所を思い出す。風の音、その風に乗ってくる匂い、光の差す角度。旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅はできる。 Tutor Traveling

0: without moving。
1: こんばんは、野村君一です。 Tudor Traveling Without Moving。 今日は5月10日、母の日ですね。世界中のお母さんっていうのは1日24時間週7日休みなくいろんなことをして世界を支えているわけで、必ず皆さんありがとうございますと言って感謝の気持ちをちゃんと伝えないといけないと思うんですけど、前も番組で言いましたけど、でも一番言うべき日って自分の誕生日の日だって言われたことがあります。お誕生日おめでとうって自分の誕生日に言われてお祝いされることってあると思うんですけど、言う相手は産んでくれたお母さんに言うのが正しいんだって言われて確かにと思ったことがあるんですけど、僕もちょうど1ヶ月前が誕生日だったんですけども、二日酔いの時に母親からお誕生日おめでとうという連絡が来たので、いえいえそれより産んでくれてありがとうというかお世話になってますと言っておきました。皆さんも自分の誕生日に必ずそういう風に言うようにしましょう。今日もお便りを読みたいと思います。ラジオネーム森のティガーさん。くんいちさん、スタッフの皆さん、こんにちは。社会人3年目になる現場監督をしている24歳男です。私には現在メルボルンで生活している年が一つ上のいとこがいます。彼とは幼少期から映画や音楽、スノーボードなどといった趣味がとても合い、よく電話で話したりしています。昨年の8月、彼からメルボルン遊びに来なとお誘いがあり、海外に興味があった私はこの機会を逃したら次がいつになるかわからないと思い、なんとか3月に有給を取ることができ約1週間メルボルンに行ってきました。初めての海外でのトランスファー、英語が話せるわけではない私にとってなかなか難しいことではありましたが、得意なノリと勢いで無事メルボルンに到着し、彼と合流することができました。彼が仕事の日はセントキルダビーチを歩いたり、有名なマーケットを巡り歩いたり、フラッと寄ったカフェでコーヒーを飲んだり、トラムをなるべく使わず街並みや雰囲気を楽しんでいたら、1週間の平均歩数が2万5000歩になっていたことは衝撃でした。彼の仕事終わりにサウスメルボルンの方を歩き、パッと目に入ったステーキ屋に入りワインとステーキを注文。普段はワインをあまり飲みませんが、そこのワインがとても美味しく、少し酔っていたのもあり拙い英語で店員に話しかけ、何のワインか聞くことができ会話ができたのがとても楽しかったです。しかし店に入ったのがハッピーアワーだったにもかかわらず、ワイン1杯9ドル、ハッピーアワー後は12ドル、とてもいいお値段でした。今回の旅をきっかけにとても海外で生活してみたいという気持ちが大きくなりましたが、海外で暮らしてその後何をしたい、どんな生活を送りたいかなど全くの未定です。こんな状態で海外に飛び出してもいいのでしょうか。リクエストはキャットフィッシュ&ザ・ボトルメンのセブンでお願いします。ありがとうございます。そうですね、海外に住んだからって言って何かやりたいことが見つかるとかぶっちゃけ分かんないと思うんですけども、でもまだ24歳、1年ぐらい行ってみて自分がどう考えるかとか何を感じるかっていうのを試してみるのも悪くないのかなと思います。あんまり無責任なことは言えないですけど、僕も初めて家を自分名義で借りたのが31とか、それまでは人様のお情けにすがって生きる人生でも、その30ぐらいまで家賃なしでいろんな海外に行ってやりたいことをやったり、いろんなものを見たから今があるのかなとも思いますし、焦らず興味があることに首を突っ込むっていうのは悪くないんじゃないんでしょうか。

0: traveling without moving.
1: 野村君一がナビゲート Tutor Traveling Without Moving。 今夜は皆さんからのお便りをまとめてご紹介していきます。まず1通目、ラジオネームケイスケさん。君一さんこんばんは。今ミュンヘンの古いホテルのラウンジからこれを送っています。午前中マーケットでホワイトソーセージを食べてきました。不器用な手つきで皮を剥く僕を見て、隣のテーブルの老紳士が何も言わずに手本を見せてくれる。そんな言葉のいらない静かなコミュニケーションが異国の地では何よりの贅沢に感じられます。今ラウンジにはレニー・クラヴィッツの It ain't over till it's over が流れています。目の前にあるのは驚くほどぬるいビール。でもこのぬるさが今の僕にはちょうどいいんです。早期退職をしてちょうど10年、がむしゃらに走り抜けた現役時代ならきっとこのビールの温度に苛立っていたでしょう。でも今はこの適当でどこか人間臭い温度がひどく心地よく感じます。 It ain't over till it's over。 まだ終わりじゃない。10年という月日が流れても旅の途中で聞くこのフレーズはまた新しい意味を持って

に響きます。くんいちさん、完璧に冷えたビールよりも忘れがたい記憶をくれるのは案外こんなぬるい夜だったりしますよね。くんいちさんにもそんな風に予定調和の心地よさを裏切られたことでかえって心に深く刻まれてしまった忘れがたい記憶はありますか。リクエストはレニー・クラヴィッツ、It ain't over till it's over をお願いします。ありがとうございます。そうですね、だいたい酔っ払ってると予定調和のことなんかないじゃないですか。間違って違うバー行っちゃったりとか、そしたら案外こっちの方がいいじゃないとかありますよね。前も番組で話したことありますけど、右と左を僕よく間違えるんですよ。なのでニューヨークとか目的地と全く違うところに行ってしまって、どうしよう、でも動くのめんどくさいからもうここでいいやとかっていうのはよくあります。予定をきちきちに決めるのがすっごく苦手で、今日の夜どうするの、どこに行くの、まあ、最初はここのお店で飲んでるけどあとはわからんみたいなノリで次のお店に行ったり、そこにいた子が今どこどこで誰々が回してるらしいよって、じゃあそこに行くとか、だいたいそういう方が楽しいというか、海外出張行くときに僕はだいたいついてから決めるたちなので、お前いつ時間が空いてるんだ、いつ会うって言われてもちょっと明日連絡するよみたいなノリで決めることが多いです。続きまして、ラジオネームヴィンガさん、くんいちさん、スタッフの皆さん、こんばんは。私は現在55歳のおっさんですが、競泳をやっています。30歳半ばでたるんだ腹を引き締めようとスポーツクラブに入り、エスカレートしてマスターズの大会などに出るようになりました。毎日夕食の片付けをした後40分ぐらい泳ぎに行っていると疲れて帰ってきてすぐに寝てしまうので、暇な夜にアマゾンの本日セールなどで無駄遣いが減りました。長年通っていたスポーツクラブが3月いっぱいで閉店となることを告げられました。週に6日から7日トレーニングに行っていた居場所が突然なくなることになり、生活が大きく変わることに古株のメンバー全員お通夜のようになり、とりあえず飲みに行きました。幸い近くに同系列のスポーツクラブが2店舗あるためそちらに移籍、水泳仲間とも永遠の別れというのではなく、たまに一緒に練習する環境もあり、あれだけ心配したのに1週間も経つと慣れてくるものですね。くんいちさんはこの新年度何か変化はありましたか。ミュージックシェア、古い曲ですが、ビバリー・クレイヴェンのプロミスミーをお願いします。ありがとうございます。そのダンスは相変わらず続いていて、先生もなんか知らないけどどんどん厳しくなってきてるんですよ。ぬるい楽しさがなくなってきたっていうか、あー疲れたって言ってると足止めないみたいな、あまりにも辛くてこっそりタバコを吸いに行ったりしていますけども、今年はそろそろできない楽器を全員持ってバンドをやろうという話になっていまして、夏前から始めるということだけは決まってます。続きまして、ラジオネームヨッシーさん、くんいちさんはじめまして。大阪で IT エンジニアをしている25歳男です。4月で社会人4年目を迎え、良くも悪くも仕事に慣れてきたことと、普段リモートワークのため人との関わりを持ちたいという思いから沖縄にワーケーションに来ています。滞在しているゲストハウスでは毎晩ユンタクという沖縄の方言でおしゃべりや交流を意味する夕食会が開かれ、夕食後にはみんなで三線を弾いたり酒盛りをしたり楽しい毎日を送れています。朝の散歩ではすれ違う人が皆おはよう、今日は暑いねと声をかけてくれて、大阪では決して味わえないであろう人の温かみを感じることができています。沖縄の海は言うまでもなく美しく、砂浜で食べるホットサンドとアイスコーヒーは格別でした。あと1週間で大阪に帰る予定ですが、またすぐにでも戻ってきたいなと思います。くんいちさんの沖縄での思い出がありましたらお聞かせいただけますでしょうか。リクエストはジャック・ジョンソンのベター・ツギャザーでお願いします。ありがとうございます。沖縄

まあ、小さい頃から行ったり、なんだかんだちょこちょこと行きますね。移住した友達もいますし、もちろん地元の出身の友達もいますし、まあでも一番の思い出は2階建てバスでフェリーで沖縄に行ってパーティーやろうと思ったら、戦後最大の台風の直撃を受けた時ですかね。バスが倒れるんじゃないかと思って心配で、外に出ようと思っても本当に出れないんですよ。横殴りの雨ってあるじゃないですか。本当に真横なんですよ。窓に直角に当たる雨で四方から水が染み出てくるって、後にも先にもあの時だけですね、経験したことがあるのは。あれほど強い台風を毎年経験する沖縄の人はすごいなって思いました。I know if nobody knows, you made my motherfucking ass, no homo. So I ain't tripping. It's just that when these fake ass DJs, fake ass mixtape DJs go to making shit that I know real mixtape DJs get pissed off about, they fucking self. Cause they be like, that's the niggas that's pissing rain off. Cause that's the niggas that's doing it all wrong. But you know what? I ain't tripping.

0: クエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がリル・ウェインで Drought is never over、 2曲目がヴィバリ・クレイヴェンで Promise me、 3曲目がジャック・ジョンソンで Better together。 1曲目、レニー・クラビッツの曲をリクエストされたんですが、当然原曲もリミックスもかけています。というわけで、この曲好きな人が多いんだと思うんですが、曲全部サンプリングして作られた曲っていうのが結構ありまして、今日はその中でリル・ウェインバージョンでかけさせていただきました。キューラ、Traveling Without Moving、 野村君一のナビゲートでお送りしています。
1: From J-Wave Tutor Traveling Without Moving。

りしたのはアンリで砂浜。これはラジオネームフィジービターさんのリクエストでした。くみちさんこんばんは。ワーキングホリデーでニュージーランドに住んでいる28歳です。ニュージーランドにいるうちにどうしても行きたかった国があります。それはフィジー。くみちさんやリスナーの皆さんは行ったことがありますか？帰国が近づいてニュージーランドの近くの場所へ旅行がしたかったのと、同じ職場でお世話になったフィジー出身のおばあちゃん2人のおすすめにより行ってきました。ナンディ空港に着くと入国カウンターでスタッフがギターと歌でお迎え、ホテルはビーチフロントでプールが無料。一人旅でしたが、スタッフがブラと挨拶をしてその後も話しかけてくれるので心が温かい。7泊しましたが、起床してカフェでフラットホワイトとサラダを食べ、その後プールに入りビーチサイドで太陽の光を浴びながら寝る。起きてランチとフィジービターというフィジーのビールを飲んでその後寝る。また起きてプールに入り夕日を見ながら体を乾かす。毎日ビーチで寝ながら見た夕日が本当に忘れられません。そして店員のフィジアンに言われた、ただ食べて寝ればいいのよ、少し疲れてゆっくりしたいと思っている人、フィジーは本当におすすめです。曲はくんいちさんセレクトでお願いします。ありがとうございます。フィジーは遠いっていうか、もともとリゾート系のところに全く縁もなければ金もない生活でしたから行ったことないですね。ニューカレドニアとかフィジーとか自分の人生には縁がないのかとも思ってましたが、ぜひ行ってみたいですが、この現地の人の言葉は危ないですね。ただ食べて寝ればいいのよ、責任取ってくれんですかね。帰る頃に飛行機に乗れないぐらい大きくなってしまいそうですけども、まあでも南国のビーチで夕日見ながらビールを飲むっていうのは何日やっても飽きないことだと思います。テューラー Traveling Without Moving。 今夜皆さんからお寄せいただいたお便りをまとめてご紹介しています。続きましてラジオネームオークンさん。くんちさんこんばんは。今夜私の不運話を付き合っていただきたくメッセージを送らせていただいております。始まりは1ヶ月前、親知らずの抜歯から始まりました。左下の親知らずがズキズキと痛み始め、その近くにカンボジアへボランティアで行く予定と、帰国から10日後に船で世界一周の旅に出る予定があったため緊急で抜歯することになりました。抜歯後1週間でカンボジアへと立ったため、身も心も不安定なままの海外生活ということになりました。初めこそ順風満帆のように思えたものの、ある日突然具合が悪くなりました。だるさと食欲不振、ほてりがあり、現地のドクターからは熱中症だねと。その後も下痢が続き、やっとのことで帰国したのですが、やはり下痢が止まらず病院へ一目散。検査して出た結果はまさかのカンピロバクターによる食中毒でした。ご存知の方もいるかと思いますが、カンピロバクターにはギランバレー症候群という合併症のリスクがあります。もし大海原で発症したら、そんな不安が頭を埋め尽くし家族会議に、結果未だ終わらない戦争のリスクも鑑み出航を延期することにしました。キャンセル料もかさみ、このためにお金も貯めてきたので、まさに頭真っ白といったところでしょうか。おまけにちょうど今親知らずの抜歯跡が菌によって腫れ出しています。カンボジアに行くのは今回で3回目だったため、少し油断していたのかもしれません。何事も余裕を持った方がいい。

ということと、一番の敵は慣れだということを学びました。というわけで、この教訓と失われた素晴らしい旅、そして私の健康をもって、レベル42の Lessons in Love をリクエストさせていただきます。ありがとうございます。まあついてないですね、本当に。でも体調万全な時に行った方がいいと思いますし、ただ世界一周の船だったらそれなりのお医者さんいそうですけどね。込み込みで浜で治してくれるんだったら僕だったら乗ってしまいますけども。バシといえば、インドにいる時とかだったっけな、奥歯の虫歯が痛くなりすぎて自分で引っこ抜いたことがありますけども、飲んでる時で血が止まらなくなった僕を見た友達の方が悲鳴を上げてて、お前口から血が溢れてるけどどうしたって言うから、いや歯が痛いから今抜いたって言ったら、どういうことって言われて、まあ穴大きかったんで手でグッてやったら砕けてそのまま引きちぎったんですけども、ビールでうがいして2日後ぐらいには治りましたけどね。普通に緩いチャパティとかを前歯で食べてました。いい思い出です。続きまして、ラジオネームバーさん。くんいちさん、こんばんは。初めてお便りします。10年ぶりに夫と2人でかつて住んでいたフランスを旅してきました。夫とは留学中に出会い、フランスで働いて結婚、その後日本に戻って早10年になります。もともとはデザイナーとして働いていたのですが、日本での働き方が自分の性に合わない部分もあり、会社員を離れて自分の好きなことを軸に生きていくことを決めました。それはワインです。ずっと好きで飲んではいたのですが、2年前にスクールに通い始めたことをきっかけに大きく舵を切りました。公務員から始まり、フランス留学、デザイナーとしてのキャリア、日本での生活、そしてまた新しい道へ。自分でもなかなか面白い人生だなと他人事のように思ったり不安になったりもします。でも1年後や数年後がどうなっているかわからないこの状況にワクワクしかありません。実際ブルゴーニュの畑の間を車で走っている時、こんな場所を自分が運転しているなんて昔は想像もしていなかったなと思わず笑ってしまいました。きっとこういうことを繰り返しながら、この先どこに住むのか、どんな場所にたどり着くのかを考えていくんだと思います。リクエストは、若かりし頃どのクラブでもかかっていたダフトパンクのゲットラッキーを、くんいちさんおすすめのバージョンでお願いします。ありがとうございます。いいんじゃないんでしょうか、いろいろ変えていくっていうか。僕はいろんなことをこう並行でやってしまっているので、しばらくやっていた一つのことをやめて転職するっていう経験がないんですけども、ずっと何かしらやってて、しばらくやんなくてもまた同じことをやったりっていうのを繰り返しているんで、気持ちは分かりませんけども、もし一つの仕事だけをずっと20年30年やれって言われたら多分無理だったと思います。なので僕もこれから絞る気もないですし、体力が続く限りは好きに働いて好きに暮らしていきたいなって思ってます。続きまして、ラジオネームチンクエコローリさん。野村くんいちさん、こんばんは。初めてメッセージを送ります。38歳の女性です。韓国出身でイギリスに8年ほど住んでいましたが、昨年の夏からここ東京で新しい生活を始めました。イギリスに住んでいた頃、南ドイツから北イタリアの小さな町へと車を走らせたことがあります。雪に覆われたオーストリアを抜け、わずか20分ほど走っただけで風景は一変しました。暖かな日差しに照らされたオリーブの木々とイタリアの柔らかな空気、あの瞬間の感覚は今も忘れられません。人生の景色というものも、ある瞬間に魔法のようにガラリと変わることがあるのですね。東京の過酷な夏をようやく乗り越えた頃、冬が訪れる直前にまるで贈り物のような出会いがありました。その不思議な縁のおかげで、日本という場所が自分の中でぐっと身近なものになりました。今はその大切な人に教え

教えてもらったこの番組のファンになり、日曜の夜を楽しんでいます。リクエスト曲は都市の感性を音楽に描き出すフロフィルズの世田谷サンバをお願いします。ありがとうございます。イタリア、そういえば先日ちょっと弾丸ですけどイタリアに行ったんですけども、車を長く走らせていまして、なんか久しぶりに景色をぼーっと見ながら走ってたんですが、何ですかね、あのイタリアの空気感ってすごく違うんですよ、他のヨーロッパとも。日差しも緑の色も、まあ匂いもそうですけど、ああイタリアってこうだった。で、僕の知り合いで、まあ、お金持ちの監督とかシンガーとか最近イタリアに家を買ってるんですよ。で、ことあるごとにのんびりしに行くって言っていて、まあ税金もなんか優遇されてるのか割といいって言っていたんですけども、それよりもまあご飯と空気がいいんだって、早くくんもうちに泊まりに来いっていうのをそんな気軽に行けないぞって答えるこの数年だったんですけども、久しぶりにあの景色と空気を吸って、ああイタリアってやっぱりすごい特別な国だったんだなっていうことを思い出しました。

クエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がレベル42で Lessons in Love、 2曲目がダフトパンクで Get Lucky Drumless Edition、 3曲目がフロフィルズで世田谷サンバ。1曲目、20歳の人がリクエストするにはかなり渋いバンドなんですけども、80年代に割と人気があったバンドで、そんな大きいヒット曲はないんですけども、ベースマガジンとかに必ず出てくるっていう、ボーカルの人がフレットのないベースの名手で、多分世界ベストベースプレイヤーランキングで常に上位に入るぐらいの人でした。久しぶりに思い出しましたけど。そして2曲目のダフトパンク、これアルバム全部ドラムを抜いたバージョンっていうのがオフィシャルで出て結構いいんですよ。このゲットラッキーを気に入った方がいましたら、ぜひドラムレスエディションのアルバムを全部聴いてみてください。随分印象が変わるってことに気づくと思います。野村くん一がナビゲート、 Tudor Traveling Without Moving。 今夜最後のお便りを読みたいと思います。ラジオネームフランク・オーシャン・ジュニアさん、くん一さん、スタッフの皆さん、こんばんは。小学校で教師をしているものです。私事ですが、昨年トランクホテルで結婚式を挙げました。トランクホテルはくん一さんが開かれているパーティーに足を運んでいたりと、個人的にもご縁のある場所でした。そんな場所で挙げた結婚式では、自分たちの人生に寄り添ってきた音楽とともに、お酒を飲みながら

族や大切な友人たちと時間を共有できたことはこの上なく幸せなひとときでした。その後8月に新婚旅行でバルセロナへ行ってきました。バルセロナは2回目でしたが、最愛の妻と訪れる街はこれまでとは全く違う特別な景色に感じられました。帰国してしばらく経った頃、妻の妊娠が分かり、現在は5月末の出産を控えています。日々変化していく妻の体に愛おしさを感じると同時に、大変さもそばで感じていて、夫として何ができるのかを考えながら日々過ごしています。もうすぐママとパパになる実感はまだあまりありませんが、大好きな妻と生まれてくる赤ちゃんと新しい生活が始まると思うと楽しみで仕方ありません。そこで君一さんにお聞きしたいです。パパになってから大切にしていることや、これだけは守っているということがあれば教えていただきたいです。リクエストはこれから生まれてくる赤ちゃんに君一さんから一曲お願いできますでしょうか。ありがとうございます。偉そうなこと言えるものは何もないですけどね、言ったら何を言ってるんだ貴様はっていう感じにきっとなると思うんですけども、小学校に入る前までの時間っていうのをとにかく大事にしてくださいとしか言えないですかね。もう小学生になったら本当に子供じゃなくて小さな社会人だと思うんですよ。自分のこう世界とか好みとかすごく芽生えてきますし、小さい頃に言葉がまだあんまり喋れないこととか、いろんなことを知らなくって、あれ何これ何って言ってる姿とか、いろんなとこに連れていくとかっていうのはあっという間に過ぎてしまって、子供がいろんなことができるようになった時に、ああいう時の子供に会いたいなと思っても二度と帰ってこないわけですよ。もう完全に一直線で光のスピードで大きくなりますから、きっと今はまだ生まれてなくて新婚さんでこう夢いっぱいだと思うんですが、もちろんいろんなことがこれからあると思います。なんか仕事が忙しいのにとかでイライラしたりとか、でも最初のほんと 4,5 年っていうのはマジカルというか、本当にその時しか見れない光景ですので、なるだけ時間を過ごして、特別な時に写真を撮るんじゃなくって普段の何気ないところを撮っとく方が後でよっぽど嬉しく見返せると思います。

Traveling without moving on 81.3 J-Wave.

0: 川君一がナビゲート TUDOR Traveling Without Moving。 今夜は皆さんからお寄せいただいたお便りをまとめてご紹介しました。まあこのくらいの時期が一番ドライブとか散歩とか自転車でフラフラ夜の公園に行ったりとか気持ちのいい時期だと思います。ドライブでの思い出とかその時に聴くと気持ちいい曲のリクエストなどエピソードとともにお便りをお待ちしています。番組サイトのトップ右上にあるメッセージトゥーストゥーディオから送信してください。過去の放送からトークだけを抜粋したポッドキャストを毎週日曜日の夜8時に更新しています。聞き逃してしまった方はぜひチェック。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村君一でした。
1: Tutor Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda Expedia 他

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、今日は高気圧に覆われて晴れ間が広がりました。都心の最高気温は 24.8 度で5月下旬並みの陽気でした。この後も晴れの天気が続くでしょう。明日月曜日も引き続き高気圧に覆われる見込みです。東京地方の明日の予報は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。午後を中心に晴れて

って日差しが強まるところがありそうです。紫外線対策も忘れずになさってください。降水確率は午前中 10%、 午後と夜は 20%。 都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温は24度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいでしょう。なお、あさって火曜日から金曜日にかけても晴れるものの、寒気を伴った気圧の谷の影響で雲が多くなり、内陸や山沿いではにわか雨のところがありそうです。次の週末は晴れて気温が上がり、都心の最高気温は27度くらい、内陸では30度近くまで上がるでしょう。熱中症にも十分お気をつけください。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 79.7 FM 泉。
1: 情報誌パドがアリフトへ。ありがとうとギフトを組み合わせた名前のアリフトは、今の時代にフィットした新たなコンセプトで、より多くの読者の方に愛される情報誌へ生まれ変わりました。ちょっといい生活で心を豊かにしたい、真の大人のための情報誌アリフト。
2: 宮城の介護をもっと元気に、コスモスケアと僕タスクがタッグを組みました。お一人お一人の笑顔を支える介護の現場にはたくさんの感動があふれています。一緒に介護の明日を作りましょう。タスク明日へのバリュー、毎週土曜朝9時オンエア。
3: サンドウィッチマンの伊達です。
4: 富澤です。
3: サンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
5: FM 泉では毎週火曜日午後6時30分から放送中。
4: いつも好き勝手に喋ってます。
3: でもネットニュースにはなりません。
4: 誰も聞いてないかも。
3: 聞いてるわ。
1: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。

0: FM 泉9時です。The days of chasing others, likes are over. Now more people are choosing what deeply moves them. No pressure, no proof, just like what you like.
1: MBIT Project, As You Like It.こんばんは、蔦谷浩一です。
2: あゆねじです。
1: MBIT プロジェクト As You Like It。 5月あったかいから困ります。僕は
2: あったかな、 あれれ、
1: スキーが滑れなく
2: て、あれれれれれ
1: 例年だとですね、はい、5月中旬まで滑ってるんですよ僕。
2: あ、そうなんです
1: か。去年は5月15日がシーズンアウトだったんですけど、
2: はいはいはい、
1: 今年はね雪が溶けるのが早すぎてですね。
2: へえ、それはもう人工の雪とかじゃ

0: くて本物の雪で滑る、
1: はい、そうなんです。雪山一応やってるとこあるんですけど、まだ7月ぐらいまでやってるとこあるんだけど、
0: そんな夏まであ
1: るんですよ、めっちゃ遠いんですよ。でも山形の遠いとこ、
0: あーなるほど、もう冷え込む場所、
1: そうですね、まあ標高が高いっていう感じですかね、いやまあでも音楽頑張らなきゃ、この番組はね、フジロックも近づいてくる
0: し、そうだそうですね、夏楽しみですね。
1: そうなんです楽しみもたくさんあるんですね、
0: はい。さて放送中もハッシュタグ LIKE813 をつけてたくさんメッセージください、番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから番組の感想やあなたの好きな音楽についてもぜひどしどし教えてください。今夜はスタジオにシラップさんをお迎えしてお送りしていきます。新曲のお話やシラップさんの好きなことのお話なども聞いていきます。
1: うん、楽しみですね、さあさて、ペドロのツアー、
0: はい、
1: ロックステップジャンプツアー、はい、今やってますね。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 先日大阪公演があって、はい、次は5月14日神奈川クラブチッタ、
0: はい、
1: すごい。そして6月11日には我々の地元北海道でもライブがあるということで。
0: そうなんです。
1: 北海道どうですか、帰ったら必ず行くとことかありますか？
0: あります。
1: どこですか？
0: 一休っていう、
1: はい、
0: 塩ジンギスカン屋さん知ってますか？
1: あ、一休って俺行ったことないと思うな。
0: すすきの、にある、でもそこの塩ジンギスカンと、はい、あと鹿肉、
1: はいはい、
0: アーティストがよく打ち上げで行く場所、
1: はい、あれ行ったことある気もする。あ、あるな、
0: はい、ライブやった後打ち上げでは必ず行きますし、はい、この間撮影でも札幌帰ったんですけど行きました、
1: はい、あ、そうなんですね。
0: スタヤさんはなんか行かれる場所ありますか？
1: いや僕いっぱいあります。
0: そうですよね、
1: 徳一っていうラーメン屋は、
0: あ、なんか聞いたことあるな。
1: めちゃくちゃ美味しくて、はい、僕今東京に住んでるのに年に10回ぐらい行ってます。
0: マジですか、
1: はい、
0: すごっ、
1: はい、ポイントがすぐ貯まります。
0: 行
1: き過ぎて
0: 北海道の人より行ってるんじゃないですか？
1: かもしれないですね、めちゃくちゃ行ってます、美味しいですよ、
0: 行ってみます、はい、
1: さあそんなペドロね、はい、僕実は多分6月11の北海道のライブ見に行っちゃおうかなと、
0: どうしよう、
1: 思っております。
0: 皆さん助けてくれ
1: いや楽しみにしてます。
0: ありがたいです、はい、はるばる頑張ります、
1: はい、楽しみです、
0: はい、
1: さあそんなペドロの曲からスタートしましょう。
0: 聞いてください、ペドロで弱虫の歌。

0: J-Wave.
1: MBIT Project. As You Like It.
0: As You Like It.
2: J-Wave から伝えこういちと
3: あゆねでぃがお送りしています。MBIT Project. As You Like It. MBIT Project のメインプロジェクト MBIT Live。そんな MBIT Live がフジロックとコラボレーションします。
2: うん。めでたい。
3: MBIT プロジェクト×フジロックフェスティバル2026スペシャルライブ、今年のフジロック出演が決定している浅井健一さん、ベンジーさんのスペシャルライブ映像が、はい、MBIT プロジェクト YouTube 公式チャンネルで公開されています、うん、スイートデイズ、透明の戦場、ディジュリディジュラの3曲のパフォーマンスが公開されています、うん、今夜は特別にそのライブ音源をお届けします。
2: やった。
3: 浅井健一でディドゥリディドゥラ。 1, 2, 3, 4.

0: お届けしたのは浅井健一でディドリディドラでした。
1: かっこよすぎる、すごいな。だから今回そのスイートデイズと透明の戦場とディドリディドラ、はい、この透明の戦場とディドリディドラがユダの曲で、スイートデイズはブランキーの曲でっていう、その時代を超えた浅井健一ワークスが聴けちゃうのが Mbit ライブだ。
0: うわ興奮する、
1: すごいね。なんかベンジーさんもね、あのフジロックでもブランキーの曲もやるっていうね、おっしゃってるし、はいはいはい、楽しみですね、
0: はい、楽しみですね。
1: 往年の浅井健一さんのファンはめちゃくちゃ嬉しいと思いますよ。
0: 私も楽しみです、
1: はい、
0: そんな浅井健一さんのスペシャルライブ映像は Mbit プロジェクト YouTube 公式チャンネルで公開されています。番組の X にもリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。 J-WAVE J-WAVE Mbit Project As You Like It

0: J-Wave.
1: MBIT Project, As You Like It.
2: J-WAVE から蔦谷浩一と
3: あゆねでぃがお送りしています。 MBIT プロジェクト As You Like It、 今夜はこの方をお迎えしています。シラップさんです。
4: こんばんは。
3: こんばんは。いい声。
2: めちゃくちゃ久しぶりなんですよ。
4: そうです
3: ね、はい、
4: めちゃくちゃ久しぶりです。
2: 初めて僕シラップ

0: をやる前にライブ見させてもらったの、はい、多分十数年前に渋谷で見ましたよね。
1: わあ、ありがとう
0: ドラソーで。
1: ああそうだ、
0: はい、
1: そうですね、パイセンたちと。
0: そうそうそう、あの僕がよく一緒に仕事してた、
2: はい、
0: ケンボーさんっていう人とか、うん、マルちゃんっていうコーラスのもう本当にトップの方々がいるんだけど、うん、はい、その方たちの主催のライブで歌ってたんですよ。
2: それ
0: あれ何年、10
1: 以上前ですね。
0: 12、3年前とかそんな感じですよね。
1: そうです
0: よ、はい、そうです、お久しぶりです。
1: やばい、します、うん、
2: 私は初めまして。
1: 初めまして、
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。こちらこそ。いや、こちらこそです。
2: 嬉しいですね。じゃあ今日はたくさん深掘っていきたいと思います。
1: お願いします、
0: はい、
2: この番組 MBIT プロジェクト As You Like It のテーマは好きなだけでいい。シラップさんは夢中になって聴いてた音楽などありますか？
1: そうですね、こう、まあ、大体僕どうしてもそういう質問になると、
2: はい、
1: まあ、もちろん J-POP もたくさん聴いてたんですけど、16歳の時に先輩に聴かせてもらったスティービー・ワンダーとアリシア・キースに出会ってから、そのいわゆるブラックミュージックっていう言葉を使うと、そういうジャンルにめちゃくちゃハマって、もう高校生の時は本当にスティービー・ワンダーのアルバムずっと夢中になって、あとアリシア・キースもいたんで、アリシアも、
0: うん、
1: もうその2枚ですっごいあの衝撃受けたっていう感じですね、うん、
0: アリシアは多分リアルタイムですよね。
1: 割とリアルタイムです ね、 ですね、一番売れたアルバムが、はい、
0: スティービーはだから70年代とかから聴き続けていったって感じですか、
1: うん、よく言われるかもしれないですけど、流れ的にその当時ツタヤめっちゃ使ってたんで、
0: あレンタル
1: 自然に言わないといけない流れが
0: あ
1: った
0: んで、ツタヤ事故めっちゃあるんですよ。ツタヤ事故全然
1: 当時すごい、だからそこでこう通ってあのアルバム交互に交互にお使いで借りて聴いてましたね。だ吹奏楽部やったんですけど、
2: はいはい、
1: その時 OB の先輩がなんか R&B シンガーやってるみたいな感じで、なんか聴かされたみたいな。
0: 吹奏楽は何をやってたんですか？
1: 僕トロンボーン吹いてました、一番で、なんかバストロンボーンっていう、
0: あでかいやつ、
1: でかいやつ吹いてました、
0: うん、それででもなんか R&B っていうか、うん、そのスティービーとかにビビッときたっていうのはなんかきっかけあったんですか？
1: 振り返って掘っていくと、まあ、小学校の時に宇多田さんとかデビューして、うん、すごいその宇多田さんのファーストラブめちゃくちゃ聴いたりとかしてましたし、うん、はい、理由は分かんないんですけど、まあ、今なんか考えるとその精神性とかなんかそのつながってくるのかなみたいな、まあ、このマイノリティとマジョリティとあと差別とかそういうところのこう戦っていくっていうものに対しての音楽っていう部分があったりとかするのが自分のマインドに合ってたのかなとかはいっぱい考えるっすけど、その時は謎は分かんないですよね。強いて言うなら関係してるか分かんないですけど、母があのエリック・クラプトンとかシェリル・クローを聞いてたんですけど、
0: ああ
1: 僕がお腹の中にいる時だけシャーデー聞いてたらしいんですよ、
0: そうなんだ、
1: すごいピンポイントだから、ちょっと体調あるんじゃないかなって説はちょっとだけ、
0: その説もあるね、はい、
1: ありますね。
2: 腹の中にいたらじゃあ音楽なんか聞かせといたら、
1: うん、
2: いつか生まれて大きくなったら
0: 説あります、
2: 繋がる、
1: それでもね、割とあるっすよね、
2: そうなんです
0: ね、たまに聞いてますよね、そういう、
1: うん、話も聞いてるみたいな
2: 説
1: も
2: ある、ね、あそうなんです、ね、
1: はい、せつせつ入れてます、
0: でスティービー最初その辺で聞いて一番最初にこれを食らったなみたいな曲とか、こればっかり聞いたなみたいな、
1: あー You and I って曲があって、はい、その超バラードやっぱベストコレクションはバラードばっかり入ってるんですけど、You and I とレイトリーって曲があって、あ 超バラード、
0: 名バラードです
1: ね、名バラードですね、
0: You and I のってシンセ入ってるじゃないですか、 あれが好きすぎて同じ音色ずっと作ってました僕、アナログシンセ
1: で、そうですよね、多分あの当時の機材のその、
0: う
1: ん、物理的に作られた機材みたいな音の、
0: そうですね、
1: あれ揺れみたいな、
0: わ、うんうん、かる、あの頃のスティービー・ワンダーの音素晴らしいですよね、
1: すごいですね、
0: ヤマハの GX1 っていうあれですね、エレクトーン使ってレコーディングしたりしてるんですよね。
1: なんかスティービーって意外にそのソウルとかこうクラシック扱いされてるんですけど、当一番最新の機材を使いまくる人で有名やったみたいな、
0: そうですね、キーオブライフってアルバムとか本当に最先端の楽器使ってやってますね、
1: うん、CDJ をいち早く買った説っていうのもあります、
0: マジでいろんな説あるねスティービーワンダー最高っすよ、
2: ちょっとじゃあおすすめ教えていただいて、
1: わかりました、
2: いいでしょうか、
1: はい、今日僕がその強いて言うならってやつで言うと、はい、まあ、あの今バラードの話したんですけど、まあ、Living for the City っていう曲を選びました、うん、はい、聴いてください。

0: TV ワンダーで Living for the City。 すごい、いきなり面白い音が途中で入ってきたから、
1: そうですね、
0: はあ、それが新鮮
1: なんだろうな、ムーブなのか、それこそ GX1 とかなのかわからないけど、なんていうんですかね、あの各時代にやっぱ音楽前進させた人っていると思うんですけど、スティービー・ワンダー間違いなくそうで、なんかやっぱり歌がすごいとかいい曲作るとか、そこをもちろんそこすごいんだけど、この楽器の可能性を広げたりとか、アンサンブルの可能性を広げたっていうところで、もっともっと評価された方がいいっていうことですね。もうすでに評価されてるんだけど、その前進させたっていう、ビートルズもそうだし、まあ、そういう音楽前進させた人の一人だと思いますね。楽器も上手すぎるしね。
2: そうですね。
1: あらゆる楽器
2: 全部自分でやってるアルバムとかありますもん
1: ね。ありますね。素晴らしいです。
0: さて、音楽の初期衝動のお話を伺いましたが、
1: はい、
0: シャップさんは音楽以外で好きなこと、趣味などありますか？
2: そうなんですよね、趣味もめちゃくちゃ多いんですよ。
1: そうだよね、なんか
2: そう、お酒もめちゃ飲みますし、あの映画もめちゃ好きですし、絵も基本的にあの年に何回か描いたりとかするようにしてたり、アウトプットする服もめっちゃ好きだし、
0: ライブの衣装とかは、
2: 衣装とかはそうですね、大きい単独とか、はい、MV とかは哲平、さんってスタイリストの人たちがやってるんですけど、はい、それ以外は基本自分でスタイリングしたりとかしてるんですけど、はい、そうですね。
0: 私私服の撮影の時とか、すごい前の日何時間も何時間も悩んじゃうんですよ、はい、え、それって大丈夫なんですかねなんかパッと決められないっていうか
2: 大丈夫です。
0: 大丈夫ですか？
2: だってだ何時間も考えてるってことは向き合ってるじゃないですか、
1: そう
2: です、
1: めちゃくちゃこだわりがあるってことだから
2: 素晴らしいと思いますよ。
0: 確かに、
2: はい、
1: 適当に選んでたらさ、はい、そんな一瞬で選べるけどね、
0: 確かに
2: 出ますしね、やっぱその適当に選んだなみたいな、はい、
1: ちょっとやっぱ纏うことで気合入ったりもするし、
2: そうですね、
1: 強くなった感じになる時もあるし、自信持てたりとか、
2: そうですね、
1: それってすごい素敵なことですよね。
2: はい、なんか掘り下げると自分のことも知れるっていうか、最近結構グランジとかパンクっぽいバイブスなんですよ、髪も短くしたりとかして、なんかちょっとボロの服を着るとかも、なんかやっぱ
1: 今日のね、今日のパーカーもちょっとダメージが入ってて、パーカーボロボロ
2: の、はい、このセイントってところのやつなんですけど、とか、この辺ちょっと上は日本のあの MSU ってブランドだったりとかなんですけど、下はなんかあのバスケットケースっていう LA のこう自分らでやってるみたいな、SNS であのインスタグラムブランドみたいなので結構あの初期にバズったみたいに言われて、その自分らでやってる感とかもめっちゃ好き

0: だし、そこそういう人の服の方が好きだなみたいな気持ちとかも結局自分がクリエイターだからそうなんだなとか、
1: そのバイブスをキャッチするわけだね。
0: うんうんうん、
1: 素敵ですよね。どうやってチェックしてるんですか、ファッションとかは。いろんな知り方があると思うけど、
0: 基本でもやっぱウェブとかになってきますよね。永遠に見てますよね、移動とかで、あとそのできるだけ最近は広告に惑わされないっていうのを大事にします。すぐレコメンドしてくれ
1: る。そうなんだね、これどうして好きでしょっていう曲来るよね。
2: 好
0: きやけどお前たちの思い通りは好きないみたいなこれはちょっと違う、分かっていないお前は、ね、誰か分からない、この AI に対して言ってるって感じですけど。
2: さて、はい、そんな多趣味なシラップさんですが、はい、アジアツアーが始まりますね。
0: はい、
2: 以前タイのハイブスとのコラボもしていましたが、
0: はい、
2: タイミュージ
1: そのアジアのつながりっていうのは最初のきっかけとかどんな感じなんですか。
0: あのハイブスはあのもともとシンガポールのアーティストの BRB っていう3人組のアーティストがいて、R&B のアーティストがいて、彼らがそのタイのフェスに、はい、あの1曲一緒に作ってる曲やりたいって言って呼んでくれたんですよ。
2: へー。
0: で行った時にもうそこで会ってめっちゃ良くて、もうその時もすごい人気で出だしたぐらい、活動もしだしたばっかりだったと思うんですけど、でそこでなんかもうマネジメントとも曲なんかしようねみたいな話をしてて、で元をたどった BRB とかも、まあ、あのマネジメントしてくれてた子がこうつながってたりとか、まあ、SNS で普通にやっぱ DM 来るから返していこうとか、うん、一緒なんかしようよみたいなのが一番多いかなって感じですね。
1: すごい時代だよ。にさんもね、はい、台湾のアーティストと DM でやり取りして、
2: あ、そうですね、その台湾のソウルユースっていうバンドに、うん、自分がこう曲を聴いてる Now Playing みたいなので、うん、インスタグラムのストーリーに上げた時に多分あちら側に届いて、
0: うん、結局はもうアーティスト同士が本当に興味持ってあって、で DM し合うのが一番早いし、それが一番だよって大手もなってるみたいなのを 2,3 年前に、
1: なるほど、
0: なんか海外の大手のなんかでかい会社とかのミーティングとかで聞いたりとかしてて、やっぱそうやんなみたいな、うん、
1: スピード感が全然違いますね、その方がね。
0: やっぱ気持ちも大事なんで、うん、なんかそこなのかなとは思ってますけど。
2: さて、うん、昨年9月にリリースしたサードアルバム終わりダイアリーを引っ提げてのアジアツアーで、タイトルはTurn the page in Asia、
0: はい、
2: こちらのタイトルは
0: 終わりダイアリーということで、はいはい、ページをめくろうっていうので、日本でその16カ所あのライブハウスツアーっていうのがあって、この間終わったとこなんですけど、
2: はい、
0: それをお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: 見ました
2: 、あのストーリーインスタグラムに
0: 載
2: ってる映像が、
0: ありがとうございます。
2: めちゃくちゃ素敵で、
0: ありがとうございます。
2: 編集も
0: チームが作ってくれました。
2: そう
0: で、そうですね、あの、まあ、それがなんかまあ近い距離でこうちゃんと伝えていきたいと。ダイアリーってその、まあ、個人的なものじゃないですか、
1: はい、
0: だからそれをこうみんなのと一緒にシェアして、うん、まあ、そこでダイアリー思い出みたいにしようよみたいなテーマもあって、うん、で、まあ、アジアツアーもそのめちゃくちゃ大きい会場でやるわけじゃないので、なんか今回そのまま見てもらいたいなっていうの、そういうバイブスも同じようにやりたいなっていうのと、まあ、編成もそのままいけるんで、
2: うん、
0: なんかそれをそのまま見せたいっていうのがすっごい良かったんで、なんか改めてミュージシャンシップにすごいフォーカスしたツアーだったんで、それをアジアのファンのみんなにも届けたいなっていう感じです。
2: もうアジアは何度もライブされてるんですね、タイとか。
0: そうですね、あのツアーに関しては2回目で、アジアツアー、そうですね、各国あの何回かはライブさせてもらってますね。
1: 各国でやっぱノリが違いますか、お客さんとか。
0: 完全に分かるわけじゃないですけど、タイはやっぱり元気ですよね。
1: あ、そう、
0: うん、単純にめっちゃ元気だし楽しんでるっていうのと、あとミュージシャンがめっちゃいるなっていうか、あと自分のこう近いジャンルのアーティストめっちゃいるなっていうのがあって、めっちゃフィールするところがあって、例えば台湾とかだとみんな日本語のを結構理解してる人が多いっていうのがあって、あー、はい、MC とかも伝わったりとかするんですよ。
2: へー。
0: 日本の音楽めちゃくちゃ聴いてくれてて、カルチャーもしっかり聴いててっていう感覚がすごいあって、なんかそこがなんかしっかりコミュニケーション取れてるっていう感覚強いなって、うん、で韓国はなんか音楽リテラシーめちゃくちゃ高いなって感じがあって、うん、僕初めてライブした時にそのレインって曲があって、あのめっちゃ R&B っぽいメローなビートで始まるけど、サビで一気に四つ打ちのハウスみたいになるみたいな曲があって、その時になんか目の前でもう、その時はブースでクラブでライブしてたんで、ブースの前にもファンの子がいてみたいな、でなんかうっすらこうどんな感じやろうみたいな感じで見てたんですけど、その展開変わった瞬間に友達と目合わせて展開変わったみたいな でなんかそういうのってあんまり見ないから、
1: あ、なるほどね、
0: やっぱそういうところとか、なんか韓国の人たちって結構こう自分で見たライブとか

0: かのブログ書いたりする人たちが、
1: そうなんですか、
0: カルチャーがあるみたいで、そういうの結構しっかりレビューしたりとか、批評とかもしっかりあるなみたいな。
2: あ、面白い、うん、そうなんだ。
0: そういうイメージはありますね。
2: うん、うん、今回のツアーがどんな風にねアジアに響くかも楽しみですね。
0: 楽しみですね、はい。
1: それでは終わりダイアリーの中から曲をお届けしましょう、
0: はい、では、終わりダイアリーから今夜聴いてください。

0: シラップで今夜をお届けしました。さてシラップの新曲 Not AI が5月13日水曜にリリースされます、はい。どうですか AI 普段の生活使ってますか。
1: いや僕はね結構使ってないです。
0: そうですね、これNot AIって曲出すくらいですから、はい、ってことは、はい、どういうなんかメッセージが相当ありそうですね。
1: 今日ちょっと喋った流れもあるんですけど、やっぱ技術、うん

0: つ、まあ、AI とか僕もやっぱ当初入ってきて、まあ、クリエイティブにやっぱ使うのに躊躇もあったりとか、例えば AI が抱えてる問題、すごいエネルギー問題とかもあったりとか、ソースが分からないよねっていう、どっから持ってきたか分かんないよねとか、いろんな問題があるけど、なんかその頭ごなしに技術に対してこうクリエイターが批判し続けるのもちょっと違うから、どうやってうまく付き合っていくのかなみたいな、なんか視点はありますね、はい、
1: ここが難しいですよね。
0: そうですね、ものづくりに使うのはすごい難しくて、ただ今強いて一個言うなら、なんかこうイメージをこう表現する中で、こうなんかこう例えばこういうものを撮りたいんだよね、で仮のイメージを作って見せるとかはすごい、なんか使ってんのとか見たら便利なんだろうなと思う。こういう画像みたいな、すごい近いもの、なんか要は自分結構ピンタレストとかから死ぬほど見て、何時間も見て、あこれ近いなみたいな集めて口で説明するみたいなのを AI だとパッパッパッと、
1: ね、
0: 近いもの出せたりとかするけど、まあ裏でそういういろんな問題があるから何とも言えないよねみたいなところはあるけど、なんか技術革新に関してはなんかクリエイティブのもう一個その先に行くチャンスもあるんで、まだ今の時点では僕が否定はできないけど、そもそも大事なのはそういう技術を使うにしても、その自分は AI じゃないよねっていう、その自分自体を代替できる何かにだと思ってしまわないようにしようねみたいな、そういうメッセージで Not AI、うん、って感じですね。
1: いや本当難しいですよね、はい、前にもなんか言ったことあるんですけど、やっぱ音楽ってずっとテクノロジーに支配されてると思うんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: やっぱりベストアルバムなんとかとか言ってるけど、アルバムっていう概念ができてまだその何十年とかしか経ってないし、そもそも録音技術自体が100年ぐらいしかないので、それをもっと前はコンサートに行って聴くしか音楽っていうのは聴けなかったわけで、ね、ないしは楽譜を買って演奏するっていうことしかできなかったので、まあ、わずか100年ぐらいなんですよ、まだ録音って。
0: 確かに。
1: でエレキギターとか、まあ、DTM 使ったりするともやっぱ電気がなきゃできないし、全てテクノロジーとともに進化してきたので、今後音楽がどうやって AI と付き合っていくかっていうのは非常に大事なテーマだと思いますね。ロボット AI って、
2: うん、
1: すごく面白いと思います。でも人間としてどうあるべきかとかね。
0: そうですね、うん、AI、 あくまで AI の前に自分たちが使う側としてのどういう気持ちでやっていくか、倫理を持っていくかみたいな、
1: うん、
0: あとそもそも自分たちが使う側だよねみたいなことを忘れないようにしないといけないよねっていう感じですね。
1: さあこの曲は2027年4月に AI ロボット CG などの技術を学ぶことができる新大学、国際工科専門職大学が誕生するということで、
0: はいはい、
1: この曲がテレビ CM にも使われているということで、
0: これだからありがたいですよね。
2: すごい、
0: こんな思いっきりこういう学校やのに Not AI ってタイトルの曲をタイアップに使ってくれ るって、
1: ね、
0: すごい。そのでも今言ったメッセージをちゃんと伝えたんですけど、そしたら本当そうですよねってなってくれたっていうのはあるんですけど、
1: あそれはいいですね、
0: はい、
1: 志が高い、
0: うんうんうん、ありがたいです、うん、
1: じゃあそれでは曲お届けしましょう、シラップで Not AI。

0: シラップで Not AI をお届けしました。
1: うん、かっこいい。
2: かっこいい、踊りたくなる、
3: う
2: んね。
3: ありがとうございます。
0: ジャングルで踊りたくなる。
3: ああ、確かにジャングル系です
1: ね。まあそんな感じですよね。めっちゃかっこいい、ね。今ちょっと曲中で聞いたんですけど、はい、アゴくんもトラック、ね、は
3: い、そうですね、うん。アリッサとアゴっていうプロデューサーと、う
1: ん
3: う
1: ん、アリッサさんもあの日本のトラックメーカーですか。
3: そうですね。うん、日本のトラックメーカーで、あのエットネっていうアイドルプロデュースしてるプロデューサーでもあって、
1: そうなんだ、
3: はい、結構その K-POP のプロデュースとかもいっぱいやってるプロデューサーで、でアゴにちょっとアレンジ入ってもらって、うん、でトップラインでジェイコブって子と一緒に、うん、あの韓国でコライトセッションでちょっと作ったりとか、うん、なんか割と自分の中でもあの初めての人とセッションした楽曲なので新鮮なサウンドになってます。
1: 4人で作った感じですか。じゃあ
3: 結果的にそうですね、
1: じゃあ、はい、アリッサさんが最初にトラックメイクして、うん、それをマーゴくんがいろいろ整理したり足したり引いたりして、
3: そうですね、
1: でそこにトラップラインを2人でジェイコブさんがつけたって。
3: そうです。
1: へえ、面白いですね。まあ、
3: 順序的にはアリッサが作って、トップライン乗せてもらって、で一緒にまあダコ出て作ってアゴに渡して、うん、あのさらにこう整えてもらったりとか、うん、足してもらったりみたいな感じですね。はい、
1: いろんな作り方があります。
0: ありますね。
1: バンドだとちょっと違うでしょ、あゆりさんね。
0: そうですね。全然やっぱメロディーも、うん、自分で全部、うん、でもやっぱり行き詰まったりなんかこれ以上のものできないなとか、うん、頭抱える瞬間はやっぱめちゃめちゃある。
3: そうですね。
0: すごいいろんな世界が広がるなと思いました。さて、ライブハウスツアーを終えたばかりのシラップさんですが、
3: はい、
0: そのライブの推進として伝えたいメッセージが込められたシラップホールツアー 2026PS が行われます、
3: はい、
0: このツアーはどんなツアーになっていますか。
3: 終わりダイアリーのツアーが、はい、あのすっごいチャレンジしたんですけど、はい、ネクストライフツアーっていうのが去年のあの春ぐらいにあったんですけど、その時にアルバム出る前に全曲やるっていうツアーをやったんですよ。
1: すごい。
3: で、あのもうかなりチャレンジやなと思ったんですけど、そこいっぱいチャレンジ詰めて、自分ギターの弾き語りとかも入れたりとか、初めて今までやったことなかったんですけど、あと演出入れるのも初めてで、うん、理解を得て演出入ってもらって、結構こう若干舞台的に、うん、あの舞台美術とかもしっかり作って、うん、でこう、まあ、終わりダイアリーの世界観をあのこういう世界なんですよっていうのを、自分が感じる世界はこういう世界なんですよっていうのを伝えるツアーで、うん、でその後リリースされて、まあ、みんなのものに、ある程度みんなのものになったところで、みんなとのこうページを作っていこうがターンザページみたいな、で PS はもうあのこの俺ダイアリーのツアーで言うと、あの最後追伸です、はい、皆さんに伝えたいことがありますっていう、うん、あの終わりダイアリーについてあの最後に伝えたいことを伝えさせてくださいがこのホールツアーです。
1: なるほど、
3: はい、
0: そんなツアーですが、5月23日土曜日東京、はい、ラインキューブ渋谷、5月24日日曜日 NHK 大阪ホール、
3: はい、
0: ゲストも決まってるんですよね。
3: そうですね、5月23日の東京ラインキューブの方は、アユム・イマズが、一緒に曲作ってるんですけど、はい、来てくれて、で、大阪の方は、NHK 大阪ホールですね、5月24日はハードライフという、ロンドンのアーティストが来て、一緒に曲作ってるんですけど、
1: どちらも一緒に作ってるんですね、は
3: い、そうですね、でチケットがありがたいことにあのソールドアウト、
1: すごい、
3: ありがとうございます。一応でも6月からそうですね、アジアツアーがあるんで、6月13日ソウル、6月27日台北、7月4日バンコクですね、うん、タンザページのさっきもお話ししたアジアツアーがあります、はい、
1: ソウル行こう、
3: はい、
0: 行きましょう、
1: 台北ソウル行きましょう、
3: アジアに来てください、
0: 旅行しに行きましょう、は
3: い、旅行がてら来てください、
1: ぜひね、
3: はい、
0: なんかライブ

0: を拝見してて、あのお部屋みたいになってて、
1: はい、
0: あのライト、でっかいライトとかあったり、はいはいはい、ああいうの美術の意味も今日は知れてすごく楽しかったです。
1: よかったです、
0: はい、今夜のゲストはシラップさんでした。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。Mbit Project As You Like It As You Like It

0: J-Wave M-Bit Project
1: As You Like It As You Like It
2: J-Wave から伝え光一と
3: あゆね D がお送りしてきました M-Bit Project As You Like It。
2: M-Bit Project は一人一人の人生に音楽との出会いを届ける音楽ライブプロジェクトです。プロジェクトのメイン企画である M-Bit Live では2組のアーティストによるコラボレーションライブを行っております。第7弾としてクロイとダンが出演。現在ライブチケットが当たるキャンペーンを実施中です。詳しくは M-Bit Project と検索して公式 X アカウントをご確認ください。
3: そして番組のインスタグラムには私たちがスタジオでおしゃべりしている様子をアップしています。結構最近友達からインスタグラムでめっちゃ切り取り流れてくる
2: って、これ見たっていうね、はい、人がいまして
3: 言われます。
2: 毎回あの帽子、はい、今回はどれなんだっていうふうに言われたりします。
3: スターさんの帽子コレクションからいろいろ
2: 帽子を買いに行かなきゃいけない。
3: あ、毎回違う帽子を、はい、楽しみです、うん、そちらもぜひチェックしてください。
2: ぜひお願いします。さて、来週の M-Bit Project As You Like It はペスさんをお迎えしてお送りします。ペスさんね、僕ね、はい、同期なんですよ。同期だけど、はあ、ちゃんと話したこと一度もないので、めちゃくちゃ楽しみです。
3: それは楽しみですね、うん、何かいろんなものがつながるかもしれない
2: ですね。そうですね、すごく楽しみ。さあ、それでは今夜はこの曲を聴きながらお別れです。ペスとマミーディによるコラボ曲イケイケアゴーゴー。さあ、小石と
3: ユニディでした。
2: バイバイ。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 関越自動車道のバス事故で男子ソフトテニス部の生徒1人が亡くなった新潟市の北越高校は2回目の記者会見を開き、部の顧問はバスに同乗すべきだったと謝罪し、レンタカーや運転手の依頼をしたことはないと運行会社側の説明を改めて否定しました。ハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島に到着し、乗客が下船を始めました。下船しているのは健康状態に問題がないと判断された人で、今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。今日午後、神奈川県横浜駅と川崎駅の間を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から通報があり、停車した川崎駅で3人が病院に運ばれましたが、1人が喉の痛みを訴えたほかは目立

あった怪我はありませんでした。消防によりますと、車内周辺で有害なガスは確認されていないとしています。国会は大型連休を終え、審議が再び本格化します。明日は参議院決算委員会で高市総理大臣と全ての閣僚が出席して質疑が行われ、2024年度決算について与野党が論戦を交わします。以上、庄司がお伝えしました。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンターフェスティバル、日本初最先端の音楽とアートのフェスティバル、ニューフェスティバル開催決定。新たな文化の発信拠点、高輪ゲートウェイシティを舞台に、4つの会場が4つのコンセプトで音楽とアートに包まれる3日間。ラインナップは UK 電子音楽の異彩アクトレスと、シンセサイザーのレジェンドスザンヌ・チアーニの共演をはじめ、アンビエント界の至宝ウィリアム・バシンスキー。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: 時刻は夜10時を回りました。こんばんは、番組ナビゲーターの津田翔太郎です。
1: こんばんは、番組アンバサダーの朝日奈々美です。
0: ここからは日本の音楽フェスシーンの礎を築き、今年25周年を迎えたサマーソニック、そしてそこから全国に生まれた数々のフェスの魅力を深掘りしながら、フェスと音楽のある豊かな人生を提案する J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic の時間です。実は今ラジオなんで見えないかもしれませんが、一緒のフェスに行ってきたので、今お揃いの T シャツを着ておりまして、
1: はい、
0: まあ、前回は初対面だったので硬いところもあったかなと思うんですけど、はい、今回は一回フェスを一緒に行って、もうフェス友になった状態での、
1: はい
0: はい、ラジオ番組ですので、はい、

0: より聞きやすく楽しい番組になればなと思うんですけど、この1ヶ月春フェスがたくさん開催されまして、はい、結構行ってきたんですよ。
1: ちょっと焼けてます
0: やっぱ。あ、本当ですか、うん、あの前回主催者の方の対談をさせてもらった荒垣ロックフェスに、
1: はい
0: はい、まずは行ってきて、うん、まあ、そこからゴールデンウィークに関西も神戸メロクルーズというヒップホップのフェスに行ってきて、
1: はい、
0: ヒップホップだけのフェスっていうのも結構あったりするので、うん、
1: ポップユアーズとかもね。
0: そうですそうです、ポップユアーズが関東でいうとヒップホップで大きいフェスで、はい、関西でいうと最近は神戸メロンクルーズっていうフェスが、ラインナップも結構似てて、
1: は
0: い、千葉雄貴さんが出たりだとか、はい、X が出たりとか、本当今のヒップホップを象徴するアーティストが集結するというふうに行ってきて、それで今めちゃくちゃ焼けております。
1: 本当ですね、
0: はい、ずっと外にいたので焼けているという感じなんですけど、ななみさんとはジャパンジャム一緒に行ったと言いますか、僕がななみさん行ってきてくださいというオーダーをしまして行ってきたんですけど、うん、はい、どうでしたか。
1: いや、めっちゃ楽しかったです。フェス行ってから、はい、もう夏の気分ですね、うん、今も、
0: うん、まだそうです、夏が明けたですね、
1: はい、
0: なんかその様子がなぜ夏が始まったかとかっていうのは番組後半で、
1: そうですね、
0: はい、ななみさんがレポートしてくるので、
1: はい、
0: そのあたりも楽しみにしていただけたらと思います。
1: この後10時54分までよろしくお願いします。
0: さあ、ということで本日1曲目は先ほど話した神戸メロクルーズでもこの曲を聴いてすごい感動したんですが、聴いていただきましょう。レックスで億万

J-WAVE SELECTION ローソンチケット旅行 You Only Live Sonic This program is brought to you by ローチケ旅行。

0: J-WAVE SELECTION ローソンチケット横 You only live Sonic
1: 朝日奈々美と
2: 津田翔太郎がお送りしています J-WAVE SELECTION ローソンチケット旅行 You only live Sonic。 まずは毎回一つのフェスをピックアップし深掘りしていくフェスティバルガイドのコーナー。今回ピックアップするのは
1: グリーンルームフェスティバル。
2: グリーンルームフェスティバルはセーブ・ジ・オーシャンをコンセプトに持つ音楽とアートを中心にしたカルチャーフェスティバル。豪華なラインナップで音楽フェスとして楽しめるのはもちろん、海のライフスタイルとカルチャーを伝え、全国で急速に減少しているビーチや海を守りたいというメッセージを発信しているのも重要なポイントです。今年は5月23日土曜日と24日日曜日に横浜赤レンガ倉庫で開催されます。こんなフェスなんですけれども、七海さん、グリーンルームフェスは聞いたこととか行ったこととかはありますか？
1: 行ったことはないんですけど、はい、聞いたことはありますね。
2: 何かイメージとか、
1: なんか無料のステージがあるっていうのとか、
2: はい、チケットを買えないと入れないっていうのが基本的な作りなんですけど、もちろんそのエリアでライブを見たりご飯を食べたりもできるんですけど、外のエリアでも楽しむことができるので、はい、そういった形で参加したりだとか、はい、1日だけは有料できて2日目はこう外からこう楽しんでるっていうような方もいらっしゃるのが少し特徴なんで、よく知ってますね。
1: あのちょっと調べましたよ。
2: 調べたんですね。何か気になってることとかありますか、はい、実際にこう今回行くってなったとしたら。
1: アートギャラリーがすごい豊かですよね。
2: そうなんですよ。
1: すっごい気になってて、
2: うん、こう海とかこのサーフとか、うん、そういうところと相性がいいアーティストさん、例えば絵描きのペインターの方とかが、はい、この赤レンガで開催されているので、赤レンガのその建物の中でギャラリーみたいな形で、うん、こう展示をやったりだとか、実際に商品とかも買えたりとかも、うん、どうそういうのを全体を通して楽しんでほしい、そして楽しめるというのがこのグリーンルームの最大の特徴になっています、
1: うん、はい、津田さんの注目しているアーティストは、はい、
2: グリーンルームね、今年ね本当にこうラインナップが豪華な年になっておりまして、うんうん、特にこの海外勢に僕は注目したいなと思っておりまして、
1: はい、
2: 1日目で言うとエラマイ、
1: はいはい
2: はい、が注目かな。で2日目はまたまた豪華でジョン・バティステ、
1: はい、
2: さらにジャネール・モネ、
1: 楽しみです。
2: これは少しフェスで見られるのは贅沢すぎると言いますか、本当もう単独でもチケットが売り切れるようなアーティストが、うん、ジョン・バティステ、ジャネール・モネって両方ヘッドライナー級のアーティストが1日に揃ってると、
1: ね、俳優業もされてますもんね。
2: あ、そうですね、ですよね、はい、ジャネール・モネはいろんな海外のフェスでも見たことありますし、うん、今をこう象徴する女性のアーティストとして、まあ、音楽も素晴らしいですけど、そのライブの演出なんかもぜひぜひ注目していただきたいし、これを海バックに見られるのかというのがやっぱりこう楽しみかなと。注目で言うとその洋楽のアーティストもそうなんですけど、はい、逆にどうですか、こう七海さん、こう気になるアーティストといいますか、う
1: ん、もちろんそのジャネール・モネさんも生で見たいし、はい、うん、やっぱフレシノさんも大好き、きっとフレシノ大好きなんで、やっぱ生で見たいなっていうのと、あとキリンジさんもね、
2: うん、
1: 大好きなんで、
2: ジャンルをね結構またぎますね。このグリーンルームはこのジャンルもいろいろ、ヒップホップもあればロックもあればポップスもあるっていうのが特徴なので、う
1: ん、はい、無料のエリアに下山さんがいるって、はい、どういうこと？
2: そう、そう2日目ですよね、はい、あの無料っていうかレッドブリックというこの赤レンガのその入場エントランスより手前のところにあるステージのこうトリオ、最後を務めるのが下山ということで、
1: うわぁ、
2: そうなんですよ、下山がこのステージに出るっていうのが、もう今や武道館とかでやってるアーティストがこのステージに出るっていうのは、でもこうやってこう無料というかエントランスなんですね、このレッドブリックステージっていうのは、うんうん、グリーンルーム今やってるよっていうのをこうバンとこう伝えて、いろんな人が呼び

0: 込むという
1: テンション上がるな、
0: はい、感じもあるので。僕日本のアーティストで言うと、
1: はい、
0: あのおとぼけビーバー、
1: おとぼけビーバーさん、
0: はい、女性 あの4人組のバンドなんですけど、
1: はい、
0: それこそ本当に日本中のフェスはそうなんですけど、海外フェスにもたくさん出てて、
1: はい、
0: 今世界で活躍するというか海外で活躍するしている、現在進行形のバンドとしては本当トップクラスのバンドなので、ぜひ
1: チェックですね。
0: おとぼけビーバーもチェックしていただけたら。
1: グリーンルームで その快適な過ごし方とか。
0: いいですね、快適な過ごし方、
1: はい、
0: まあ、都市型フェスなのでそもそも行くのはすごい快適なんですよ、うん、駅からの、まあ、アプローチといいますか近さも、まあ、10分15分ぐらいでいろんな駅からも歩いて行けますし、はい、一番いいのは有料エリアには屋根はないんですけど、はい、外に出ると建物に入れば涼しかったりだとか、はい、もちろん椅子もあるし、なんたらレストランもあったりするんですね、はい、だからそういう こう屋内と屋外をうまく使い分けるっていうのがこのグリーンルームの、この過ごし方のポイントかなと思っていて、なぜかというと暑いんですよ。もう
1: あ、もう暑いんだ。
0: もうこの5月の末っていうのは春フェスみたいな紹介のされ方してますけども、はい、こう日差しがきつかったりもするので、こう屋内とかもうまく使ったり、こう芝生エリアでちょっと木陰で休んだりとかっていうのをこう休憩しながらライブを楽しむっていうのがいいのかなと。
1: なんかあれですね、この手で持ってるあの扇風機、
0: そう、ハンドファンみたいなのをこのフェスぐらいから見始めますね、う
1: ん、なるほど。
0: なんかこう春フェスだから涼しいっていう、まあもちろんそれはあるんですけど、夏フェスだと思って熱中症対策は十分に注意した方がいいかなと思います。そういうなんかファッションをしてきた方がいいと思います。帽子を、まあ、おしゃれでかぶるのもいいけど日差し対策で帽子をかぶるとか、とはいえでもあの夜は海風が少しあるので、まあ、1枚余分目に羽織るものは持ってきとこうっていう、夏だと思って参加してもらえれば快適に過ごせます、
1: はい、アートギャラリーでねちょっと包んだりとかね。
0: そうそうそうそう、いやもうなんか行ってないのに攻略し始めた。
1: いや
0: ちょっとライブ見てアートギャラリー行ってとかはいいかもしれないですね、うん、
1: はい、
0: いろんなグリーンルームの解説というか攻略法を話してきたんですけれども、
1: はい、
0: この後はもっとさらにグリーンルームのことを知っていただきたいなということで、グリーンルームフェスティバルのオーガナイザー釜谷直樹さんとサマーソニックを主催するクリエイティブマンの清水直樹さんとの貴重な対談の模様をお届けします。
1: その前に一曲、今年のグリーンルームフェスティバル出演者の中からこの曲を、ジャネール・モネ、メイクミーフィール。

0: J-Wave Selection ローソンチケット旅行 You Only Live Sonic On 81.3 J-Wave。
1: ここからはサマーソニックを主催するクリエイティブマン清水直樹さんと様々なフェスの代表やプロデューサーなどとの貴重な対談の模様をお届けするフェスティバルサミットのコーナーということで、清水さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: そして今回来ていただいたのは
3: 鎌谷地です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回お届けするのはグリーンルームフェスティバルのオーガナイザー鎌谷地直樹さんとの対談の模様です。
2: ここは関係性がやっぱりね強いんですよ。
1: はい、うん、お伺いしております
2: 。一緒にやってるっていうのもあるし、
1: はい、うん、だからそのあたりのサマソニとグリーンルームの関係であったり、こう2つのフェスの違いであったり、こう似ている点とかを今回は掘り下げていけたらなと思うんですけど、そもそもお二人の出会いといいますか、こうサマソニとグリーンルームの関係といいますか、そのあたり教えてもらっていいですか。
2: 2000何年だ9年あの横浜赤レンガに移る前だよね。そこの、大桟橋でやっている時に見させてもらったんですよ、はい、まあ、大桟橋でねちょうど僕が見たのはスカパラがやってる時で、はい、もうとにかく揺れていて、上のピなんかパーカンってライトとかあるじゃん、うん、あれもずっと揺れていて、
1: はい、
2: なんかもうすごいとこでやってるなみたいな、まあ、衝撃だったんですよ。
1: だから以前グリーンルームは今の会場じゃなくて大桟橋ホールという時にやってた時に亀井さん出会いになられた、
3: う
1: ん、
3: そうですね。
1: じゃあその時にお二人は出会われて何か覚えてますか。
2: でも感動したのはやっぱり流木なんかを使ってアートがあって、そこで子供がこう遊んでるのを見て、うわいいな、こういうのやっぱりやってみたいなっていう、すごくやっぱり自分たちがやれてないことをいろいろこうやってるなっていうのがすごく、でやっぱりこうそういうものサーフカルチャーに憧れもあったし、
1: はい、
2: なんかこうあこれなんか一緒に作っていきたいなっていうのをやはりこう思って、そのやっぱり大きくするっていうことを考えた時に、ね、あもう赤レンガにやるのがいいんじゃないっていうこと でそこをこうやってる人たちも知ってたんで、まあ、そこをなんだろうアピールしたって感じですね。
1: あ初めて会った時は、うん、こうなんか大きい会場にした方がいいよとか亀井さん、その時は悩んでたというか次のステップにグリーンルームが進むっていうタイミング。
3: そうですね、実はこう大桟橋がもう次借りれないみたいな段階まで来ていて、
1: はい、
3: で対岸に見えてるこう赤レンガに移りたいなってずっとこう悩んでた時期で、はい、
1: うんうんうん、
3: でこう横浜の人たちは清水さんからご紹介いただいて、はい、うんうん、それでなんとかこうギリギリセーフで赤レンガに移れたっていう経緯があって、はい、
1: じゃあその時からの出会いということで、
2: は
1: い、
2: 僕らがそちらに移ってからは制作だったり、はい、あとアーティストのバックアップ、うん、っていうものもやらせてもらって、あとリスクももちろん一緒に寄ってきましょうというところで、はい、一緒にこう大きくしていくっていうのを、はい、チームに入れてもらったって感じですよね。
1: じゃあその新しいフェーズになってグリーンルーム、まあ、少し大きくしていく赤レンガになった、うん、これそこからまたグリーンルームって輝かしいこうなんていうんですかね成長を遂げていくと思うんですけど、こうクリエイティブマン、サマーソニックがあるクリエイティブマンと組んだことによって、うん、何か釜石さん的にここは良くなったなとか、
3: うんうん、
1: 何かこう変化があったなっていう部分は、
3: やっぱり一番は、まあ、ブッキングはまず、はい、本当にレベルが上がったというか、やっぱりブッキングにもすごい悩んでたので、
1: はい、
3: どうやってこうプロモーター業を普段やってない僕らがどうやって海外のアーティストを含めてブッキングしていくのかっていうことにすごい悩んでた時期もあったので、
1: はい、
3: なんかそこが清水さんと一緒にやることによって答えが見つかったなっていう。
1: なるほど、連携してるんですか、うん、ラインナップとか。
2: そうね、うちでグリーンルームをやるチームがいて、はい、釜石さんに必ずこういうアーティストがあるんだけどっていうことを連絡したり、あとねちょうど同時期にソウルジャズフェスとか、
1: はい、
2: ジャバジャズとかね、インドネシア、うん、いいフェスがねちょうどその時期あるのよ、うん、アジアで。
1: アジアでね、いく

0: で、はい、でそこあたりとも僕ら連携してあなたたちどれ呼ぶのみたいなことだから、そういうようなネットワークがまず広がったっていうところがあるのと、はい、あと釜石さんやはりこうアーティストとすぐ仲良くなると、
1: はい、
0: 毎回来てよ毎回、はい、同じ人が来たがるとかね、はいはい、そういうのがあるから

0: ですね。昔ブルーキングブラウンばっかり読んで
1: いやもうブルーキングブラウン最高のねオーストラリアのバンドですけど、まあ確かにこういろんな初めの方のグリーンルームのアーティストの色も残しながら、うん、なんかこうよりこう大きいアーティストを呼べるようになっていったっていうのはじゃあこうクレイトゥーマンとの関係みたいなのも
0: そうですね、うんうん、まあ去年の20周年で言えばこう、はい、YG マーレーはグリーンルームでブッキングして、はい、カマシ・ワシントンとジェイコブ・コリアは清水さんが、
1: え、清水さん的にはこのサマーソニックで来日するアーティストとかとこう切り分けて考えてたりはするんですか？
2: もうね、両方あるよね。例えばジェイコブ・コリアはビーチでやったじゃない、
1: はい、
2: であれ星野源さんのステージに出てもらって、うんうん、そうするとそれを見ながら、あ、これ次グリーンルームだなって、あ、そういう逆発想もある。サマソニで、あ、これいいライブした、あ、これグリーンルームに合うなっていうことで、うん、それを次にブッキングとしてこうどうでしょう、はい、で、かまちさんも結構ねやっぱビーチ好きだからビーチにいることが多いんで、
1: かまちサマソニックの東京のビーチステージよくお見かけします。そう、
0: はい、よく飲んでます。
1: はい、あそこでお見かけします、
2: ね、だからそういうことであったり逆もあるよね。グリーンルームでまず、うん、来たアーティストが、あ、次サマソニで、あ、これ呼ぼうっていうこともあったり、うん、だからそういうような流れはできてるかもしれない、ね、
1: 相乗効果もあるというか、うん、コロナ禍を経てとかお互いのフェスが変わっていったこととか、より2つのフェスが結びつきが強くなったのかとか、より個性的にこうある意味こう分かれていって育っていったのか、その辺って何かありますか？
0: やっぱりこうコロナの時にスパソニーの開催はやっぱりこう、はい、本当に勇気づけられたし、はい、オーガナイザーとしてのなんかスタイルっていうか、うん、チャレンジだったりとか、うんうん、こういろんな逆境に負けない、はい、こうスタイルみたいなものは見させてもらったなっていうところで、その後追随して、まあ、グリーンルームも1年休んだ後にこう、はい、復活できたりとか、うんうん、なんかあの唇を切ってもらったっていうのはなんかすごい大きかったですね。
1: 釜石さんから見た清水さんってその子としてパーソナリティとしてはどんなイメージありますか？
0: そうですね、やっぱそのこう勝負師っていうか、
1: はい、
0: こうまあ、清水さんと話しててもこうオーガナイザーはこう頭のネジが切れてるっていう話を昔したんですけど、うんうん、まあ、多分あのやっぱなんかこうじわじわとそれがこう いい意味で分かってくるっていうか、まあ、とにかくリスクが大きいビジネスであり、うん、こうフェスティバルなので、はい、まあ、その中でオーガナイザーとしてのスタイルみたいな、うん、ネジが1本切れてるぐらいがちょうどいいみたいな、ところは、はい、本当勉強になってるっていうか、
2: そういったわけじゃないと思う。切れてるってあの多分ね鈍感力は必要だっていうことも多分言ったと思うんだよね。
1: なるほど。
2: なんだろう、こう全てに関してもう危機感でわーってなるんじゃなくて、うん、ある程度ど、まあ、そういうどうにかなるだろうだみたいな、うん、そういったオーガナイザーが意外にこうなんだろう、リスクばっかりでどうしようってこう動けない人たちじゃない人たちがこういうものを動かしてるような気がするんだよね。
1: なるほど。
2: もう先駆者で言ったら日高さんなんかそうだし、
1: はい、
2: もう はい、もうやってみようやろう、うん、もう借金なんて関係ねえみたいな感じな人じゃない、うんうん、
1: なるほど。
2: やっぱりそういうような、何かみんな個性は違うけどどこかでそういうまあネジが切れてるのかもしれないし、ちょっと鈍感なのかもしれないしみたいな、は
1: い
2: は
1: い、
2: うん、
1: いやでもそれを釜石さんはこう勝負師っていう言葉で捉えられてるけど、うん、どっかでこう一発かけるじゃないけど、うん、ここは勝負する、一歩踏み込む、フェスを作る上では大事、
0: うん、フェスってこう前を向いたり上をも見てないとこう、はい、なかなかこう停滞しちゃうと思うんで、うんうん、なんかそういう意味でそういうスタイルっていうことかなと思いますね、う
1: ん、確かにネガティブな主催者ってあんまりいないかもしれないです。あの、ね、少なくともメディアに出てる時とかは先のことを語ったりする人が多いかもしれないですね、
2: うん、そうね。あとグリーンルームはやっぱりこう音楽だけじゃないそのアートだったり、はい、やっぱりこうサーフカルチャーだったりって、うん、やっぱりそこがすごくこうなんだろうな、僕が見てて憧れる部分、
1: はい、
2: うん、やはりそういったとこって本当はフェスってどんどん入れていきたいし、やっぱりこう余裕があったらやっていきたいんだけど、うん、なかなかそこまではいけないんだけど、うんうん、もうグリーンルームってもう最初からもうそれがあって、それと同時にこういろんなものがね、はい、発生してるんで、うんうん、いろいろグリーンルームを見て僕もそういう意味で勉強してるところって、
1: あ、なるほど、
2: うん、多々ありますね。
1: でもどうですか、じゃあ今年のグリーンルームについてもこういろいろお話伺いたいなと思うんですけど、うん、
0: やっぱ今年は土曜日 あのヘッドライナーがエラメイ、
1: はい、
0: で、あの日曜日にジョン・バティステ、
1: はい、
0: あとジャネール・モネイ、
1: うん、
0: ここはやっぱりぜひとも見てもらいたいポイントですね、は
1: い、とんでもないラインナップ揃いまし
2: たよね今年。
1: これ何なんですかっていう、うん、

0: これどうやって実現したんですか。
1: これ本当ね、さっき言ったタナボタ的なところもあって、
2: はい、なるほど、
1: あのソウルジャズがあれ強いんだよね、はい、結構ね、
2: 韓国のフェスですけど
1: 5万6万人入るのかなみたいな、うん、だからやはり大きいアーティストをどんどん呼んでくれるようになって、
2: はい、
1: でそこでやるからどうしてももうワンショーやりたいみたいなところで話がこう来るアーティストが最近多いんですよ、
2: は
1: い、だから通常だったらダメだったけどそっちが決まってじゃあこの金額でもみたいなことで盛り合うみたいな転がんで、うんうん、それがやはり今のグリーンルームの強さですよね。
2: なるほど、その裏のフェスとかとも連携していくっていうところが今年はもうさらにうまく、うん、転んだっていうところで、うん、
1: はい、
2: でもこれはずっと続く感じですもんね。裏にもいいフェスがあるし、 むしろ逆にグリーンルームもあるからっていうことでアーティストもアジアを回ろうみたいなことの流れができるかもしれない、
1: うんうん、
3: そうですね、アジアの各国のフェスとはどんどん連携していきたいですね、はいはいはい、この先も。
2: なるほどなるほど、じゃあ2026年のグリーンルームを見逃すことのないようにぜひ足を運んでいただけたらということで神さん最後に一言あのお聞きの方でまだグリーンルーム行くの悩んでるよとかっていう方がいるかもしれないので今年の魅力とか最後メッセージをいただけたらと思います。
3: わかりました。今年のブッキングは過去一なのでぜひ遊びに来てください。
1: 自信を持っていましたね
2: はいはい、そうですね、はい、ということで、今回、フェスティバルサミットに来ていただいたのはグリーンルームフェスティバルのオーガナイザー釜石直樹さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。 J-Wave Selection ローソンチケット旅行 You Only Live Sonic on
2: 81.3 J-Wave J-Wave Selection ローソンチケット旅行 You Only Live Sonic、クリエイティブマン代表清水直樹さんとグリーンルームフェスティバルのオーガナイザー釜石直樹さんの対談をお届けしました。清水さん、はい、いかがだったでしょうか。
1: やっぱりこうなんか釜石さんなかなかねこう喋ってくれない人だから、はい、普段ねこうやってなんかこう引き出すことがねいろいろできたんで、
2: はい、
1: やはりこうなんだろうなサーフカルチャーや海に対しての思いみたいなものも含めて、うん、はい、うん、あのあって熱く語ってくれたのは嬉しかったですね。
2: そうですね、いろんな面白い言葉出てましたね、うん、勝負師って言葉が出
1: た、あ、ネジが切れてるとかね
2: でもやっぱりそれオーガナイザー同士、うん、何かこう先輩とかこう先の人たちから学ぶことみたいなのがあるんだなっていうのを、
1: うん、
2: なんかすごい感じましたね。
1: 現場で多分いろいろ感じるな、僕もグリーンルームの現場で感じるし、はい、釜石さんもサマーソニックに来た時に感じるものっていうのをなんかこうお互い、うん、なんか活かしていくっていうのなんだろうね。
2: そうですね、なんかお互い仲間だけどこう盗めるものはちゃんと盗もうみたいな目がなんかお二方にあるなっていうのを感じました、
1: はい、
2: 濃いインタビューでした。ありがとうございました、
1: はい、
2: この対談の完全版はフェスティバルライフポッドキャストにオンエア後にアップします。そちらもぜひ聞いてください。そしてサマーソニックも気になります、
1: うん、ね、
2: はい、いろんな情報が出てきているということですけど、
1: まあ、こちら行って、
2: はい、
1: あそこでねあのビニがすごい盛り上げたんだよね、
2: はい、
1: 早い時間から
2: フィリピンの、うん、はい、グループですけど、
1: うん、で、あ、これビニいつか来年かいつかやりたいなって思ったら、
2: はい、
1: 突然今年のサマソニやりたいとかっていうのが向こうから来て、
2: あ、そんなオファーみたいなのってあるんですね。
1: ほんで、あ、ちょうど見てもう呼びたいと思ったからやろうよってとこで、
2: はい、
1: で無理やりこうスロットをこじ開けてパッと決まったっていう、
2: はい、
1: だからもう一番ホットなタイミングで、
2: じゃあそこは要チェックと言いますか。
1: 要チェックだね、
2: はい、
1: あとまあビーチ の, あのラテンに続いて、
2: はい、
1: 日曜日のまたちょっとアナウンスが出ましたけど、うん、
2: はい、
1: ナインティーズの、ね、ハウスユーロビート、
2: うん、どういったアーティスト、
1: クリスタルウォーターズ、
2: はい、
1: あとねスナップ、
2: うん、
1: リアルマッコイ、
2: はい、
1: もうあの時代の90年代のハウスというか、はい、もう本当ビートを作ったそういったアーティストがビーチで見れるって、
2: はい、
1: これもうみんなね上がるよね。
2: ビーチステージさらに強化されたので、
1: はいはい、
2: 要チェックということで、今後もサマソニの情報はどんどん追加されると思いますのでぜひチェックしていただけたらと、またこの番組でも清水さんいろいろ教えていただけたらと思います、はい。

0: フィリピンの8人組ガールズグループビニブラッシュでした。
1: ななみさんどうでした、清水さんと浜谷地さんの話を聞いていただきましたが、
0: はいはい、このフェスにきっとこのアーティストさんは合うなとかっていう、うん、そういうなんか協力し合ってる感じ。
1: そうなんですよ、実はこうサマーソニックとグリーンルームっていうのはこう協力関係にあるっていう、意外と知らないじゃないですか、
0: はい、
1: どのフェスがラインナップのそのブッキングというアーティストを決めることを協力してるのかっていうのは意外と皆さん知らないですけど、
0: はい、
1: こう裏側聞くとそこ繋がってたんだとか、
0: びっくりしました。
1: サマソニーに出てからじゃあ次の年グリーンルームとかもあるんだ、
0: うん、すごい、
1: だからこんな豪華なラインナップが実現してるんだなっていうことがこう分かってきたりもするという、
0: 一緒にこう盛り上げていく感じが、はい、
1: そうですね、シーンをこうね作っていくみたいなのがなんかこう見えた、
0: うん、
1: はい。
0: お知らせの後はジャパンジャムをレポート。J-Wave Selection. Lonesome Ticket or your own. You only live Sonic. On 81.3 J-Wave.

0: 朝日奈波と
1: 津田翔太郎がお送りしています J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic。
0: ここからは番組アンバサダーである私が番組ナビゲーターにしてフェスの師匠である津田さんに次に行くフェスを決めてもらい、実際に足を運んで次回の放送でレポートするというフェスログのコーナー。前回津田師匠に指令をもらってジャパンジャムに行ってきました。改めてジャパンジャムとはロッキングオンジャパン主催で毎年ゴールデンウィークに開催される日本のロックポップスを中心にした大型フェス。今年は強風により1日中止というアクシデントもありつつ、3日間で13万298名が参加。
1: はい、
0: 私七海がレポートをお届けします。初参加のジャパンジャム、私は初日5月2日の土曜日に参加しました。現地レポートの様子をお聞きください。
1: 5月2日午前11時半ジャパンジャムに到着しました。
0: 到着しました。
1: いや、この快晴ですよ、七海さん。
0: めちゃめちゃ晴れてますね。
1: 昨日までね、はい、雨でしたからね。あれ、晴れ女
0: です
1: どうですか、会場入って、
0: はい、すごい人やっぱたくさんいて盛り上がってますね、うん、もう楽しむ気満々で、
1: はい、一日楽しんでいきましょう。
0: 楽しんでいきましょう。
1: ななみさん、ジャパンジャム、これまでじゃあ朝来てからどんな動きを？
0: まず、うん、あの混ぜそば
1: まずご飯の話ね。
0: はい、あとまあちょっとお酒も飲んだりと、うん、あと丸ごとメロンクリームソーダ。
1: あー、名物ね。
0: めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しかった。
1: めちゃくちゃ食べてましたよね。
0: 食べてました。
1: 美味しかった。
0: ここぞと。はい
1: 美味しかった。
0: はい、もう体力つけてね、食べて。
1: なるほど。
0: そうですね、
1: 楽しみながら。
0: 楽しみながら。
1: 他はどんなことを？
0: グッズも買っちゃいました。
1: うん、あー、並んでましたね。
0: はい、はい、もじゃむゲットして。
1: 言ってた。
0: そう、もうモコモコして。
1: 今こう手元にもじゃむのこれぬいぐるみ、
0: マスコットキーホルダーを。そう、あと T シャツもね。
1: あ、はい、
0: オソロッチ、
1: オソロッチの T シャツ買わせていただいて。
0: はい、
1: はい、じゃあ肝心のライブはどうでした？
0: シシャモさんで泣いて、オレンジレンジさんでぶち上がりました
1: シシャモさん泣いてたんすよね。
0: 高校時代を思い出して、
1: うん、よくカラオケで歌ってたんですよね。はい、
0: そうです。
1: よかったですね。
0: はい、
1: その後急にオレンジレンジ始まって、
0: 本当に飛んで飛んでいやささ
1: いやささやってましたね。
0: はい、やってましたね。
1: なんかあの MC でもここから夏を始めますみたいなことをね、
0: はい、
1: メンバーの方がおっしゃってて。
0: そうですね、
1: 始まりました夏。
0: 始まりました。
1: 夏来た。
0: 夏来た。
1: 夏来た。よかった。ジャパンジャム今終わりまして。
0: はい、
1: 七海さんどうでした？
0: こんなに楽しい日があるんだっていうもう幸せすぎて、めちゃめちゃ満喫させてもらいました。もう食べ物もそうですし、はい、いろんな、ね、ブースがあって、うん、でもちろん音楽も最高で、多幸感やばいですね。
1: 疲れとかどうですか？大丈夫でした？
0: いや、まだアドレナリンが出ていて。
1: よかった。
0: 全然疲れてないですね。
1: 本当にこう初めての参加の人とかにも優しいフェス
0: でした。優しい、めちゃくちゃ優しいです。
1: それで選んだんですよ、この場所。まあ、第1回目のね、七海さんレポートだったので。
0: 師匠とっても楽しい。
1: よかった。
0: はい、
1: じゃあジャパンジャム2026終了ということで、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。夏の始まり。あの、改めて振り返るとめっちゃテンション高いです
1: すごいテンションで ね、はい、こんな高かったんです ね。割と冷静にレポートしてる、
0: ね、してるつもりが、
1: はい、
0: もうこんなにテンション高い自分いるんだみたいな
1: 何かライブ以外で面白かったか、はい、さっきご飯の話とかいろいろありましたけど、
0: は
1: い、
0: ハム焼きが美味しくて。
1: そうですね、
0: はい、
1: もうハム焼きのレポートもしたいぐらい美味しい美味しいって。
0: 美味しい美味しい。
1: あのモバイルオーダーでね。
0: モバイルオーダーでね。
1: そう、
0: 便利ですね。
1: うん、グッズもそうだったでしょ。
0: うん、グッズもそうでしたね。
1: 我々はね、並びましたけどね。
0: 並びましたね。
1: はい、
0: T シャツも、はい、うん、

0: あれですね、お昼ぐらいに買いに行きましたけど結構なくなってましたよね。
1: そうです、もう S、M なかったですもんね。
0: なかったですよね。
1: あと XL もなくてこの L しかないんで、
0: L しかない、
1: このお揃いですけどサイズまで実はお揃いっていう感じのお届けして僕もあんまり普段着ないこのモジャムさんが胸に書いてるものを、うん、
0: かわいい、
1: 一春の思い出としては僕もはいこれから着倒そうかなと思ってますけど、はい、
0: 改めてあのジャパンジャムの魅力は、うん、まあ、移動しやすいっていうのと、うん、あとハム焼きも美味しくて、うん、でみんなで楽しんでいる感じがありましたね。すごく盛り上がっている中お互い楽しみましょうねっていうね、うん、あとお手洗いもちゃんといっぱいあって、でかつ清潔だったのですごい
1: 快適性、
0: 快適性が、ね、うん、すごく快適でした。
1: 初心者の人にもおすすめできますか？
0: もちろん初心者の方にもおすすめですし、あとグリーティングみたいな感じでモジャムと写真撮れたりもするし、うん、
1: 写真スポットもね、
0: ありましたね。あとみんなで寄せ書きみたいな、
1: 書きましたね、
0: 書きましたね、
1: はい、
0: はい、書いたけどもみんな書いてるから、うん、もうすぐ埋まってました ね
1: 推しのアーティストのコメント書いたりだとか、
0: うん、
1: 来たよって書いたりとかね、うん、ありましたね。
0: はい、
1: ななみさん、このジャパンジャムをこう攻略できたらといいますか、
0: はい、
1: この学んだらですね、実は9月に同じ場所でロックインジャパンフェスティバル開催されますので、
0: はい、
1: まあ、これよりジャパンジャムより少し大きいステージも増える形での開催なので、
0: はい、
1: ここで学んだものがまた秋に活用できると、
0: わ、
1: あの入れた JFES アプリもそのまま使えるという、
0: わ、便利ですね、
1: 便利なので、JFES アプリ、はい、うん、こう春と秋両方楽しむのがこのフェス2になっていくポイントですので、
0: はい、
1: また千葉の蘇我で秋にお会いできたらと思います。
0: そうですね、
1: はい、
0: 行きたい。ではライブで印象的だった曲をお届けしましょう。イエアササと見たくなるオレンジレンジ、
1: うん、
0: 上海ハニーです。

0: 聞いていただいたのはオレンジレンジで上海ハニーでした。さあそれでは来月七海さんにレポートしてもらうフェスを発表してもよろしいですか。
1: はい、
0: では七海さんにレポートしてもらうのはこのフェスです。グリーンルームフェスティバル

0: しみ。
1: ちょっとね今回は分かりやすかったかもしれないんですが、あの番組内でもピックアップして主催者のインタビューもさせてもらったこのグリーンルームフェスティバルっていうものをななみさんに体験してもらえたらなと思いましてですね、
0: はいはい、
1: もちろんその見てきてほしいポイントというかレポートしてほしいポイントとしては音楽ライブもそうなんですけれども、まあインタビューであったり事前の説明にもあったその音楽以外の要素、例えばそのギャラリーであったりだとか、それは無料エリアのマーケットであったりだとか、そこでお買い物なんかもできたりするので、ジャパンジャムの時にモジャムを見つけてきたように、何か我々のまだ知らないグリーンルームの魅力みたいなものをなんかこう見つけてきてもらえたらなと思っているんですけれども、はい、今のところ今グリーンルームの手元にこうラインナップとかありますけれども、はい、なんか見たいアーティストとか、はい、この話を受けて会場でやりたいことなんかあったりしますか？
0: やっぱジャネール・モネイさんは聞きたい、生で聞きたいですね。先ほど教えていただいた
1: オトボケビーバー、はい、
0: 気になりますね。
1: お気になる、
0: うんうん、あとアートギャラリーはやっぱ行きたい。
1: そう、海とサーフとかそういう文化を感じられるアーティストさんたくさんいると思うので、うん、
0: はい、
1: ぜひチェックしていただけたらと思います。
0: はい、
1: あとね、ななみさん、僕もやりたいことありまして、
0: はい、
1: ななみさんといたら結構いろんな方に話しかけられたりもしたじゃないですか、はい、やっぱその時にこう何かこう宣伝じゃないんですけど、
0: はい、
1: この番組のこと知っていただきたいなってことでステッカー
0: 配りたい
1: ね、言ってたんですよね。
0: そう、
1: なんで来てんのみたいになるから、うこういう番組なんですっていうステッカーとかがあれば、
0: はい、
1: こうね、会った人がさらにラジオで聞いてくれたりもするんで、うん、
0: ですね、
1: ぜひお会いしたらステッカー配りますので、
0: はい、
1: 大量に我々ステッカー忍ばせて、
0: はい
1: はい、配りますので、
0: 配って
1: ぜひお声掛けいただけたらと思います。
0: いただけたら、はい、
1: ということで、ななみさん、じゃあ次回レポートもよろしくお願いします。
0: お願いします。ここでローチ系旅行から全国のフェスやライブに行きたくなったというラジオの前のあなたにお知らせです。現在旅応援プレゼントキャンペーンが開催中です。抽選で旅行券5万円分を2名にプレゼントします。
1: 5万円？
0: 5万円？
1: 5万円いいですね。フェスに行くには余るぐらいの、はい、
0: ですよね、
1: はい、
0: 結構いろんなところ行けますね。
1: 行けます行けます。近場のフェスだったら余りますし、
0: はい、
1: ね、遠く行くフェスでも、
0: はい
1: はい、全然行けるお値段になっておりますので、
0: いいですね。
1: これ旅応援キャンペーンっていうのがいいですね、また、
0: うん、
1: はい、旅に使ってくださいってことですもんね。
0: 素敵。
1: フェスと一緒に旅も楽しむ、
0: うんうん、そのね、
1: ぜひぜひね、
0: 現地の、
1: はいはい、応募していただけたらと思いますけど、これどこから応募できるんですか？
0: ご応募は番組ホームページにあるローチ系のバナーをクリックしていただいて、
1: うん、
0: 締め切りは9月30日まで。たくさんのご応募をお待ちしています。 J-WAVE SELECTION ローソンチケット旅行 You only live Sonic

0: 番組ナビゲーターの津田翔太郎と
1: 番組アンバサダーの朝日奈々美がお送りしてきました J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic、 そろそろエンディングです。
0: 2回目の放送でしたが、
1: はい、
0: フェスの楽しさみたいなのが伝えられたんじゃないかなと、
1: はい、和やかで
0: 前回和やかじゃなかったみたいな、
1: 和やかでしたけども、はい、ちょっと緊張もありましたが、やっぱフェスを1回ね一緒に行くっていうのでね、うん、すごくこんなにもラジオがやりやす
0: い、やりにくかったみたいな。いやでもそうなんですよね。こうなんか僕、はい、のフェスの魅力もそうですけど、フェスにこう一緒に行くだけで、はい、なんかこう仲良くなれたりだとか、うん、それが友達だったり、ね、ご家族でもなんかまた違うこの関係が生まれたりとか、
1: はい、
0: こうね、うん、普段一緒に行動しない方と一緒に行ってみるとかもいいですし、です仲良い方とまたフェスに行くと新たな発見があるかなと、うん、
1: はい、
0: それをあの字で証明した回になったかなと
1: ですね、
0: はい、思いますので、
1: はい、
0: はい、
1: 来月は北海道で開催されるジョインアライブをピックアップ、クリエイティブマン代表清水直樹さんとジョインアライブを主催するマウントアライブの代表山本博之さんとの対談の模様をお届けします。そして私のグリーンルームフェスティバルレポートにもお付き合いください。
0: それではまた次回 J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live Sonic、 ここまでのお相手は津田翔太郎と
1: 朝日奈々美でした。またフェスの現場でお会いしましょう。
2: J-WAVE セレクションローソンチケット旅行 You Only Live SonicThis program was brought to you by ローチケ旅行。

0: スポーツヘッドライン。
1: 大リーグブルージェイズの岡本はエンゼルス戦でタイムリーヒットを放って4打数1安打1打点。ドジャースの大谷はブレーブス戦で4打数1安打でした。プロ野球セリーグは阪神が DeNA に3対0で、巨人は中日を9対4で下し、広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で、西武は楽天に6対1で勝ち、日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。サッカー J1 100年構想リーグで、東は首位の鹿島が横浜 F マリノスを制し、 FC 東京は東京ヴェルディに逆転勝ちです。町田は千葉を下し、柏は川崎に勝ちました。西は首位の名古屋が京都に快勝、岡山は神戸を下しました。広島はガンバ大阪を破り、清水は福岡に勝っています。女子ゴルフのワールドサロンパスカップは、河本結衣が2位から逆転し、国内4大大会初制覇を果たしました。陸上の木南道隆記念女子棒高跳びで、諸田美咲が日本新記録の4メートル50センチを飛んで優勝しました。自身の記録を2センチ更新です。卓球の世界選手権団体戦女子決勝で、日本は中国に2対3で敗れました。以上、庄司がお伝えしました。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターライブ、新世代三大ロックギタリストの一人デレク・トラックスと、5度のグラミー賞ノミネートを誇るスーザン・テデスキー夫妻が率いるアメリカ最強のライブバンド、テデスキー・トラックスバンドが日本に帰ってくる。

0: FM 泉。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩っていく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

Innovation Worldella on 81.3 J-Wave。突破イノベーションワールドエラー。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。毎月2週目は森ひかりのナビゲートでお届けします。ということで、実はですね、最近いろんなことがありまして、まず大きいことは、私の買ったばかりのライカをなくしてしまってしまったんですけど、なんと次の日電話があり見つかりました。もうなんかありがたいですね、届けてくださった方。私すごくおっちょこちょいでいろんなものを忘れちゃったりするんですけど、なるべく持ち物にはエアタグをつけて、もう自分の失敗から学ぶようにしてるんですけど、なんかやっぱり物をなくすと腹立たしいですね何に腹立たしいかって、もう自分に腹立たしい。本当に日本に住んでいると帰ってくることが多くて、ついついそんな安心した環境下の中で物をこう置きっぱにしちゃうんですけどね。ちょっともういい年してるので気をつけたいと思いますそしたらね、今日実は歩いてたら、前で歩いてた人がクレジットカードを落としてましてね。で、母親が

前の人が何だろうって言ってパッて言ったらクレジットカードで、で渡したら海外からいらっしゃってた方なんですけど、すごい喜んでくれて、あ、なんか私のカメラを拾ってくれた、その届けてくれた心遣いと、逆にこうやって落とし物を届けた時の私の心が喜ぶ感じと、なんかこうやって、あ、なんかいい行いをしてくれた人がいたから自分もこうやって拾って渡すっていうことがね、まあ、そんな大変なことでもないけど、こう温かくなる気持ちになるんだったら、なるべくいいことをしようってそんな学びになった一週間でした。それではですね、種と土から始まる人間の成長と未来の継承を探る対話の場というコンセプトのもとお届けしている第2週、前回は土をテーマにお届けしましたが、今回のテーマは種です。まず前半の From the Next Era では種を守る、つなぐお話、埼玉県飯能市にある固定種専門の種苗店野口の種、野口種苗研究所の4代目代表小野地優さんをお迎えします。そして番組後半 Life Update では種を作る、生かすお話、創業190年の種苗会社滝井種苗の村方翼さんをお迎えします。番組の SNS ではスタジオの様子を配信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグは ERA813、 ERA813 です。番組へのメッセージもお待ちしています。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。

0: Station World Ella from the Next Ella. Next Ella. 森ひかりがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラー。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション。From the Next Era。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回のテーマは種。ここでは種を守る、つなぐお話をお伺いします。お迎えしているのは野口の種、野口種苗研究所4代目代表の小野地優さんです。野口の種、野口種苗研究所は埼玉県飯能市にある固定種専門の種苗店。1929年の創業以来、自家採集できる固定種、在来種の種を専門に扱っていらっしゃいます。先代の3代目野口勲さんは、実は手塚治虫火の鳥の初代担当編集者という異色の経歴の持ち主でもありました。小野地さんはもともとお客様として通っていたこのお店に惚れ込み、2008年に入社。地域での農体験や食育活動にも取り組み、2015年には飯能エコツアーアワード推進協議会会長賞を受賞されています。そして今年、従業員による事業継承を経て4代目代表に就任されました。意外だったのは、まずお客様としてその種苗店に足を運んで、
1: はいはい、
0: それで野口さんとの出会いがあったということですけれども、
1: は
0: い、
1: そうですね、私は最初畑を始めた頃っていうのは、大学を卒業してですね、しばらく定職がちょっと見つからなくて、ちょっとフラフラしていた時期があったんですが、そんな時にちょっと通訳の勉強をしながらだったんですけども、
0: はい、
1: 通訳養成学校通っていた時に白洲二郎の伝記を読みまして、
0: はい、
1: でその中でなんか通訳の仕事をしつつも、鎌倉のあたりに畑があって、なんか野菜作りをしていたっていうのを読んだんですね。でそういうのもきっかけかもしれないんですけど、まあ新座市に住んでたんですけど、新座市で畑の抽選が当たらなかったので、隣の東久留米市にある市民農園を借りて野菜作りを始めたんですね。で最初は図書館でいろんな野菜の本を読みながら、やり方を模索しながらやってたんですけども、大体の野菜の作り方の本って種をまいて、
0: はい、
1: 収穫してそれを料理するところまでしか載ってなくて、
0: うんうん、
1: その後また種を買いに行かなきゃいけないのかな、
0: うん、
1: その後じゃあ種を取るのはどうしたらいいんだろうかっていうのが載ってる本がほとんどなくてですね、
0: はい、
1: でそこをもう少し種にこだわって作りたいなって思いがあってですね。でそんな中見つけた長崎県の岩崎正俊さんっていう方が書いたですね、岩崎さん家の種取り家庭菜園っていう本があったんですね、
0: はい、メモしとこう、はい、
1: でその本には種の取り方が載ってたんですね。で人参例えば撒いて、もう7月に種を撒いて、その翌年の6月頃に花が咲いて、で種が取れるのは7、8月ですとかっていう風に図が載ってたりとか、人参の花の絵が描いてあったりとかしまして、でそれを見てですね、すごくこういうの面白いなっていう感じがしまして、その本の巻末にそういう種の入手先リストっていうのがありまして、その中で一番うちから近く

0: かったのが野口の種だったんですよね。で電車に乗って飯能駅へ行って降りて 2,3 分だったんですけど、商店街入っていくとお蕎麦屋さんとか団子屋さんとかの並びにありまして、まあ、野口種苗研究所ってちょっとねいかめしい名前なんですがあのまあだって普通の種苗店種屋で、はい、で入るとですねちょっと薄暗くてなんか古本屋みたいな感じで、あのただ珍しい野菜の種がずらっと並んでたんですね。で多分 2,300 種類ぐらい並んでたと思うんですけど、あのなんか半分ぐらいの種はオリジナルのパッケージに入っていて、あの種の袋って結構はがきより小さいね、あの小さなサイズなんですけど、そこになんかこう見たことないようなレイアウトで、ちょっとなんか新聞記事みたいな感じ、今も使ってるレイアウトなんですが、そのままなんですけど、あのその野菜の来歴とか、
1: はい、
0: まあ、育て方とか、あのそれから種の取り方までですね、あのすごくちっちゃなフォントで細々と詳しくスペースいっぱいに書いてあってですね、なんかこだわりを感じたんですね。でそれをなんか古本屋をこう掘り出し物で探るように一つ一つ読んだりするのが結構楽しくてですね、で、あの店主の野口さんは奥でパソコンに向かっていて出てこないんですけど、あのいろいろこう読んでですね、厳選して種を選んで、あのレジに行って声をかけるとはいと出てきて、でちょっといろいろ質問したりもしたんですけど、あのちょっと不愛想な感じなんですけど、いやひょうたん作るなら棚作りにしないとねとか、あの、まあ、こっちの水のはもう今から撒いてもダメだよとか、あのなんかあまりこう売る気がなんかですかね、ない感じ、あのでもなんかすごく的確に種のことをね第一に考えて、種が無駄にならないようなアドバイスをくれるお店だったんですよね。
1: はい、あのとてもご丁寧にあのお話しいただいて、はい、もうまさにそこに一緒にいるかのような気持ちになりました。今こう商店街の情景だったりとか、あとこう種を売るっていうことだけではなくて、その種の持つこうストーリーだったり、きっと小野地さんはその野口さんの持っているその丁寧にこだわるっていうその信念の部分に惹かれたのではないかなと勝手に、感じ取りました。
0: あのそれと、まあ、何よりですね、あのその買ってきて、まあ、その東久留米の畑に撒いた種をからですね、まあ、初心者でも割とうまく育ったのが、あの株とか、まあ、大根とか、それからさやインゲンとかが最初は一番よくできたんですけど、その中の株がですね、収穫してかじってみた株がものすごい香りがしっかりあって、その今まで食べてきた野菜と味が全然違うなっていうのが初めてその時に気がついて、なんかすごくインパクトがあったんですね。で、あの株だけでも10種類とか20種類とかあの並んでましたから、どれも作ってみたいなって思ったし、そんなのもこともありました。
1: 本当に株をこうかじって何も味付けせずに美味しいっていう感覚、味覚が味わえるってとても幸せなことですよね。
0: そうですね、
1: ね、はい、こう自分で種を取ってまた次の季節に撒けるその命のリレーを守っていくべき理由を教えていただけますか。
0: まあ、今ですね、その昔ながらの野菜の種っていうのが、あのどんどん手に入らなくなってきているんですね。でうちで販売している種のほとんどは全国の他の種苗店さんとか種苗会社さんから仕入れているものが大半を占めるんですけども、今はどうしてもプロの農家さんが作るのは、F1 種といわれる品種改良された種が主流になっているので、あの昔ながらの固定種っていうのはどうしても揃いが悪かったり、生育スピードがゆっくりだったりするので、あの今の流通の形態についていけないんですね。ですからスーパーとか市場に流通する野菜を作る生産者には、なかなかおすすめできないのが固定種なんですね。ですから種苗会社も一番大きなお客さんは産地の農家さんですから、どうしても F1 種の方を優先することになりますね。でそうすると毎年仕入れ先のカタログからそれまであった固定種の

0: タネっていうの商品っていうのは少しずつ少しずつなくなっていってるんですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: あ、知らなかった。
0: ですから、まあ、うちの種屋のお客さんは農家ではなくて、うん、家庭菜園のお客さんがほとんどなんですけども、うん、はい、その家庭菜園のお客さんに、うん、岩崎さんちみたいにですね、うん、種取り家庭菜園にみんななってほしいなと思う思いがありまして、うん、あの種の取り方の載っている本も販売しているんですけども、うん、一度うちから買った種は、うん、ぜひご自分の畑で育てたものからまた種を取っていただいて、うんうん、命をつないでね、
1: はい、
0: ずっと畑であのゆくゆくは何年も経てばオリジナルの野菜になるかもしれませんので、
1: はい、はいはい、
0: そうやって種取りをの輪を広げていきたいなっていうのが一番うちの種屋の、うん、は特殊な、
1: 特殊な
0: ところですね、はい。

0: 先ほどの話でそのコテージュの野菜の美味しさをお聞きして、その自分の野菜になっていくっていうか、自分のその環境によって味が変わっていくんですか？
1: はい、あの植物って種の時は移動させられますけど、うん、一度発芽して根が伸び始めたら、うん、そこの環境の場所でどうにかするしかいけない、ならないので、うん、種取りをこう1年2年と続けていくと、あの必ずその土地に合った形質に、うん、あるいはその方の栽培方法に合った形質に、うん、少しずつ変異していくんですよね。でそれをなんかあの順化って言うんですけど、あの慣れるに化けるって書くんですけど、はい、あのそういう環境適応力が植物ってすごく、
0: うん、
1: あのスピーディーな能力があるので、2、3年種取りを続けるだけでもなんとなくちょっと変わってきたなっていうのが、まあ、野菜にもよるとは思うんですが感じられると思うんですね、
0: うん、それが優しい味になったり、ちょっとこうトゲのある味になったりというような。
1: そうですね、
0: うん、なんかこういろんなそのね、種一つ取ってもその環境もそうだし、周りにある植物だったり、種本来の個性だけじゃなくて、いろんなあらゆる影響の中での一つの実がなっていくんだなっていうのを再確認しました、はい、それではですね、小野内さんからお知らせがあればご紹介してください。
1: はい、野口の種の、オンラインショップがありますので、うん、あの野口シード .com、うん、ラッシュ販売というかオンラインショップなんですけども、うん、それと昔からあの前代表の野口さんが書き溜めてきたホームページが今もそのまま残してありまして、うん、あのいろんな読み物がこれまでの種屋の歴史とかですね、はい、あの書いてありますので、ぜひあの興味ある方にはご覧いただきたいです。

0: それでは、いろいろとお話を伺ってきましたが、最後にさまざまな壁を突破してきた小野千雄さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーをお聞かせください。
1: はい、その畑を始めた場所がですね、はい、当時引っ越してきた新座市だったんですけども、

0: 2003年すごい年だな。はい、
1: あのそれであの新座市ではあのその鉄腕アトムが生まれたので、うん、あの住民票が交付されて、はい、あのそのスタジオの縁であの特別住民票っていうのがあるんですね、うんうん、それからその畑を借りていた東久留米市には、はい、あの手塚治虫が晩年過ごした家があったんですね。それも昔野口さんにも話があったみたいなんですけど、あの手塚治虫さんが家を探している時にあの飯能にもどこかないかっていう話があったそうなんですけど、あの飯能は残念ながら候補からちょっと落ちてしまって、あの東久留米になったんですね、はい、ですからその畑で私が種をまき始めた場所にあの手塚治虫さんにゆかりのある、まあ、地域だったんですよね。ですからそれがすごくあの今思い返すとですね、野口さんとの縁につながったのかなっていうふうにも感じています。
0: 本当自分の歩んでいく道って、うん、意外なところから訪れてったり、その時絶望の日だって思っていてもひょんなところから目が覚えたりとか、なんかこう不思議ですね。
1: そうですね。
0: でも今のこういった小野さんのいわゆる志がこうやって祭典身になっているのも、あらゆる、まあ、この出来事の中で自分の心を信じて、で今固定種という一つの種の、 あの意味合いを次世代につなげようとしているところだと思うんですが、ここでですね、小野地優さんを支えた勇気づけた一曲を選曲していただきましたので、あのそちらの曲となぜこの曲を選ばれたのかお聞きしてもいいですか。
1: はい、手塚治虫にゆかりのある鉄腕アトムの曲を選ばせていただきました、
0: はい、まさに小野地さんを表現する、はい、曲になってますね。
1: まあ、野口さんも表現していると思うんですけども、はいはい、あの前代表の野口さんがですね、うん、お客さんから頼まれて本にサインをすることが時々あるんですけども、うん、はい、まあ、いつも書く言葉があって、
0: はい、
1: あの絶望の最後の日にも種をまくっていうふうに書いてるんですね、
0: うんうんうん、
1: で、あの元々はこれはなんかマルティン・ルターの、 あのフランスの人の言葉かもしれないんですが、あの作家の開口健さんとかも色紙によく書いていたみたいで、うん、あの明日世界が滅びるとしても、うん、今日リンゴの木を植えるという有名な言葉があってですね、あの私もそうだったんですが、はい、種をまいたり苗木を植えたりしてですね、あのその成長を観察しているとまた次の日畑見に行ってどれぐらい育ったかなと見るのが楽しみになりますし、朝日を浴びた葉っぱが緑色にね、うん、こうキラキラしているのを眺めていると、あの生活のリズムも整ってくるような感じがしますんで、
0: うんうん、
1: あの皆さんもぜひ畑を耕してですね、種をまいて楽しさを体験していただきたいなって思っています、
0: うん、ありがとうございます。今私にとってとっても必要なメッセージでした。
1: ありがとうございます。
0: 一つ私事ですけれども、一つの年を重ねてですね、最近ちょっと心ここにあらずみたいなリズムが、
1: はい、
0: こうなんだかな、リズムが整ってない感じで、うん、きっとこのラジオを聞いてくださっているリスナーの方たちもいい日もあれば前も向けないっていう日もあれば、いろんな日があるけれども、この、小野地さんのこのメッセージをきっかけにですね、
1: はい、
0: 自分らしい種を植えていただければ嬉しいです。 From the next era 野口の種、野口種苗研究所4代目代表の小野地優さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。

Station Wardella. Talk in the pod. Top of the awakening.森ひかりがナビゲートしています突破イノベーションワールドエラー。ここからは声のブログ Talk in the Pod です。今回お話しするのは想像力の可能性についてです。想像力の可能性、ちょっとどんな話なんだろうという想像つかないと思うんですけど、実はですね、先日ラルフ・ローレンのドキュメンタリーの公開イベントに出席しました。ラルフ・ローレンの息子さんのデイビッド・ローレンというあの方と、それからファッションジャーナリストの生駒さんというあの昔からご縁のあった方と3人でお話しする機会があったんですけれども、そのラルフ・ローレンの今までのこう歩んできた軌跡っていうのをドキュメンタリーとしてこうまとめていて、あらゆる方からのあのメッセージもそのドキュメンタリーに集約されていたんですけれども、私自身ラルフ・ローレンと一緒にお仕事する中でラルフ・ローレンをまとうと、なんだかこう自然体で健康的な気持ちにさせてもらえるというか、なんかこうラルフ・ローレンの似合う女性になりたいなっていう、なんかそういった自分を高めてくれる存在でもあったんですね。でそこは何から来てるんだろうっていうところがすごくこうドキュメンタリーを見ることですごく気づかされることが多くて、ただお洋服を売るということだけではなくて、ラルフ・ローレンの信念と

というのは、やはりアメリカンドリームを売る、アメリカンラグジュアリーを売るというところに、すごく信念を持ってブレずに歩んできたっていうところにすごく感銘を受けましてですね、やはりこうファッションっていうのは流行にすごくこう敏感に表現されてる舞台だと思うんですけど、その中でもやっぱりこう変わらず居続けること、それがラルフローレンのサクセスにつながっているんだなというのを再確認しましたし、やはりそのラルフローレンのその真髄、核を支えているのが家族のつながりであり、それから自然とのつながりであり、暮らしという身近なところからあらゆる想像力の可能性が生まれてるんだなっていうのを再確認しました。去年もですね、ウィンブルドン、あと US オープンとラルフローレンと一緒に見させていただいたんですけれども、スポーツシーンでもヒップホップカルチャーのシーンでもあらゆるシーンでアメリカンラグジュアリー、アメリカンドリームというものを手に取る方たちが、そのラルフローレンの世界観に自分を身を置くっていう夢と希望をですね、届けていらっしゃるデザイナーの一人だと思います。さて、ここで一曲お届けします。今回ご紹介するのはですね、ボンジョビのシーズ。今回まさにですね、種がテーマだったので、行きのここ J-WAVE に来るまでの車の中で母親と一緒に、で今日種のことなんだけどって言って、でそしたらちょっと、あ、ボンジョビのシーズなんてどうって、でまあなんか本当に歌詞もですね、結構シンプルですね、人間の回復力や成長、そして希望をテーマにした楽曲で、人々を種に例えてるんですよね。改めて私たちも種の一員だという気持ちでですね、この曲を聴いていただきたいと思います。困難の中でも前を向いて自分の居場所を見つけて光を探し続けることを表現しています。ボンジョビでシーズ。

0: Station World Ella Life Update。
1: 森ひかりがナビゲートしています。突破イノベーションワールドエラー。ここからは Life Update。今回は種を作る、生かすお話です。お迎えしている

0: のは滝井種苗の村方翼さんです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今年に入って2月ですよね、
1: はい、
0: 都内にいらっしゃった時に初めて、はい、お話しそうさせていただいて、はい、ぜひラジオでもご一緒したいなと思って今日お時間作っていただいてありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます。私もまた改めてこう種のお話をするのとても楽しみにしておりましたので、よろしくお願いします。
0: 滝井種苗は1835年の創業から昨年で190周年ということで、世界初の油中野菜の F1 一種や桃太郎トマトなど日本の食卓を変えてきた品種を生み出してきました。190年というで、私以前お会いした時もね、その始めたての時の写真ですよね、はい、白黒の、
1: はい、
0: あの時からまあ今190年経って種を作り続けているということですけれども、はい、その前回 F1 種のことをお聞きして、理想の味だったり形だったり大きさだったり、あらゆる実験を重ねて理想の野菜を作るっていうところでお話をお聞かせいただいたんですけど、改めてですね、新しい品種を作るってそのプロセスというのはどんな作業なんですか？
1: 品種を作るというところなんですが、うん、業界では種を育てるとかで育種と呼ぶことが多いんですよね、
0: うん、
1: で、まあ、その育種の歴史を遡りますと、こう地球上には多種多様ないろんな植物がある中で、うん、その中から人々にとって有益な特徴、例えば味がいいとか見た目が綺麗とか作りやすいっていったものを、栽培種としてこう育ててきた歴史があります、
0: うん、
1: でさらにその中で各地域の、文化とか歴史とか、あと土壌とか気候とかいろいろ合うようなものを長く栽培していって、それがいわゆる固定種と、呼ばれるようなもので、野菜でしたら地場野菜なんて呼ばれたりしますけれども、
0: うんうん、
1: 我々の事業領域といたしましては、そういった固定種とか、野生種を掛け合わせることでより人間にとって有益なものをこう作っていくという作業なんですけれども、
0: うん、今それこそまあ、こう温暖化とかも言われていますけれども、その中でも野菜のこのそこに適応したりとか、そういったことも活動の一環とされてるんですか？
1: もちろんそうですね。皆様ご存知の通り気候変動が激しくてですね、うん、夏の暑さなんかはこれまで作れてたものが作れなかったりとか、
0: うん、
1: あとは品質が維持できなくなってしまったりとかもありますし、
0: うん、
1: まあ、あとはその地域で起こってなかったような病気が温暖化でこう発生するようになってしまったりとかで、やっぱり病気に強いものでしたりとか、うん、暑さに強いものっていうのは育種に対して求められている領域ですね、
0: はい、今農家さんのこう年齢層もだんだんとこう上がってきて、
1: はい、
0: まあ、10年先20年先の日本のこう野菜はどうなるんだろうとかっていう話も、
1: はい、
0: こう農家さんからお話を聞くこともあるんですけれども、
1: はい、
0: どうなんですか、日本の種の今の事情っていうのはどんな状況なんですか？
1: そうですね、やっぱり我々も農家さん周りをしていると、農家さんが高齢化で、
0: うん、
1: なかなか普段できてたことができないみたいなところがあって、うん、でそういう農家さんの作業を軽減するみたいなところでも実は品種開発って役に立つ部分がありまして、うん、例えば最近開発したナスですと、ハウス栽培でナスを作ると、農家さん花一つ一つに着火剤ですね、ホルモン剤というものを吹きかける作業があるんですけれども、うん、それが大体全体のハウス栽培のナスの作業の3割ぐらいを占めてるんですけれども、当社ではそういったナスがホルモン剤着火処理しなくても着火していくような開発を進めまして、まあ、農家さんのその作業3割軽減できたみたいなところもありまして、そういった高齢化に対しても種が解決できる余地ってすごくまだまだありますので、そういった開発も進めております。
0: そういう着眼点はなかったですね今まで。
1: そうですか、
0: そうなんだ。例えば桃太郎トマト、
1: はい、
0: よく目にするんですけれども、
1: はい、
0: その滝井種苗さんが開発された品種ということなんですけれども、
1: はい、
0: そこはどういうストーリーでどういうふうに踏まれたんですか？
1: 桃太郎トマト、元祖桃太郎が発売されたのが今からだいたい40年前になるんですけれども、
0: そんな前から、
1: はい
0: はい、
1: で当時の時代背景がですね、まあ、高度経済成長を経て都市化がどんどん進んでいったような背景があります。で都市化が進んで消費地と、農地ですね、生産地が結構遠くなってきたような時代背景があって、うん、でトマトってもちろん完熟、こう赤く実がなって、取った状態が一番美味しいんですけれども、 この消費地と、生産地が離れてしまったせいで完熟した状態で流通させてしまうと、腐ってしまったりだとか、棚に置いた時にはもう買えない状態になってたりっていうのがあったんで、桃太郎とまたそういう美味しいトマトをまた改めてこう広めるにはどうし

0: たらいいんだろうっていうところから開発が始まりまして、うん、でそこから自分たちが美味しいと納得できるクオリティまで上げるのに桃太郎トマトも10年以上開発に時間がかかってまして、うん、で今では桃太郎からもっと改良が進みまして、桃太郎のシリーズで30品種以上の、あの商品を発売しておりまして、うん、今でも進化が進んでいると、そんな感じの品種です、
1: うん、どんな進化を遂げていくというか、なんか目標はあるんですか？その進化って。
0: そうですね、うん、例えば気候が激化して夏が暑いっていうところですと、トマトでしたらハウスで作ってると夏場暑いと型の部分が黄色く変色してしまうような症状がありまして、結構スーパーで並んでると消費者の方もトマトひっくり返してこう黄色くなってたらちょっとやめとこうかなみたいな、症状になってしまうんですけれども、例えば、桃太郎ブライトという新しい品種でしたら型の部分が黄色くなりにくいような品種でしたりとか、あとは他にも作り方もいろいろ、ハウス栽培で作りたい方もいれば、うん、ハウスじゃないところで作りたい方もいれば、うん、で病気に強い方がいいよねっていう方もたくさんいらっしゃるので、うん、それ一つトマトを切り取ってもいろんな栽培のニーズがあるので、うん、そこに対応できるようないろんなラインナップをこう取り揃えているというイメージですね、うんうん、はい、
1: その前回、はい、あのお会いした時に私にギフトくださったじゃない、
0: はい、
1: あの種から作った繊維の、
0: はいはい、
1: キッチンワイプ、はい、キッチンナプキン、
0: はい、
1: で私使わせていただいてるんですけれども、本当に使えば使うほど柔らかくなって、はい、で水も結構こう吸収して、はい、あの好きな素材です。あのキッチンの中で大活躍で、
0: ありがとうございます。
1: で、あの前回その都内でお会いした時もその種のパッションだったり種のその新しい可能性っていうのをすごくこう深掘りしてらっしゃるなという印象を受けまして、はい、で農業用として使えなくなってしまった規格外の種を粉砕して糸に加工しているんですよね、
0: はい、そうですね、やっぱり高い品質基準を設けているとどうしてもその基準に合わない種っていうのが、出てくるんですけど、まあ、きっかけとしてはそういう種を、有効に使えないかっていうところから始まりまして、それを使って種を身近に感じてもらいながらその種の可能性とかを感じてもらえるようなアイテムを作ることができたらなと思って、種をこう糸にして、で今それをこう西陣織のアイテムにしたりなんかして、活動をしています。
1: うん、はい、なんかね、あの前回お会いした時にね、翼さんがすごくこうワクワクして目がキラキラしてたのが印象だったんですけど、はい、翼さん自体は種の魅力を感じ始めたのっていつ頃なんですか？
0: そもそも種苗の業界があるっていうことは、あの大学の就職活動の時に知りまして、で、まあ、広く農業に関わりたいなと思ってたんですけれども、まあ、種が魅力だなと思ったのは、他の製品と違って種って一目見たら性能が分かるわけではないんですよね、
1: うん、そうなんですよね。
0: そうなんですよ。
1: 種って見てもこれ何の種か分かんないし、
0: はいはい、
1: なんかこう全部、
0: そうなんですよ、で、うん、品種開発された品種であってもこれ病気に強いんですよとか味が美味しいですよって生産者さんにお伝えしてもその場でその結果が分かるわけではなくてですね、うん、でいざ作ってもらったとしてもそこに気候の要因とかも入ってくるので本当の品種の評価が出てくるのって3年とか5年とかかかってくるわけなんですけれども、うん、それがすごく、まあ、難しい部分ではあるんですけどすごく奥深い世界だなと思いまして、うん、やっぱりその創業者が大切にしている言葉で一粒万倍という言葉があるんですけど、
1: はい、あのお財布買える人日だ
0: そうです、ねはい、今ではその一粒万倍日とかで縁起のいい、はい、あの言葉として使われているんですけど、まあ、一粒の種からこう万倍の実りをもたらして、まあ、それが世の中の人の恵みになるっていうそのイメージがすごくあの好きだなと思ってこの業界に入りました、うん、はい、
1: ありがとうございます。今後のその何でしょうね、私たちも種を身近に感じられるきっかけだったりがあったら教えていただきたいんですけど、
0: はい、当社では直営の通販サイトをやっておりまして、でそこに先ほどお伝えしたようなあの種の糸で作った今回は西陣織の名刺入れを販売しておりまして、
1: うん、こちらですか？
0: はい、こちらですね。ぜひ触ってみてください、
1: うん、西陣織私も大好きです。
0: あ、そうですか。
1: あの着物を着る機会が増えて、
0: はい、
1: あの帯も一つ買ってみました。
0: 結構その野菜の柄のものと和柄のものが2パターンありまして、はい、ぜひあの写真で見ていただければと思います。で今まさに、園芸のシーズンの真っ只中ですので種をまいたりとか、苗を植えたりするシーズンですのでぜひ多機ネット通販なんかで、園芸も始めていただいて、 ミニトマトとかでしたら、あの小さなプランターとか日の当たるところで育てれば、ある程度収穫まで持っていけますので、ぜひ初めての方も気軽に始めていただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。ライフアップデート、今回は滝井種苗の村方翼さん

森ひかりがナビゲートしてきました突破イノベーションワールドエラー。今回は野口の種、野口種苗研究所4代目代表の小野千優さん、そして滝井種苗村方翼さんをお迎えしました。種はロマンチックですね。この小さい小さい種の中には大きい大きいこう宇宙が広がってるような、あのお二方の話は種の中でも違うアプローチをして種をつなげ種を守り続けている二方をお迎えしたんですけれども、ただこう野菜が作れるっていうことだけじゃなくて、あらゆる私たち人間も種の

一部なんだなっていうのを気づかされました。私たちも次の次世代にこうつなげていく上でこの一瞬をどういうふうに生きていくかっていうところを改めて種を通して考えさせられました。さてこの番組は Apple や Spotify などポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-WAVE ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。 Apple ポッドキャスト、Spotify でのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラー、次回は俳優アーティストのノンさんがナビゲートです。私森ひかりとは6月14日日曜日に。バイバイ、 See you soon。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部は明日月曜日も引き続き高気圧に覆われる見込みです。午前中は湿った空気の影響で雲が広がるところがありますが、午後は雲が取れて広く晴れるでしょう。日差しも強まりますので、お出かけの際は紫外線対策も忘れずになさってください。東京地方の明日の予報は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率は午前中 10%、 午後と夜は 20%。 都心の明日朝の最低気温は16度、最高気温は24度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいでしょう。なお明後日火曜日は1日を通して晴れそうです。水曜日から金曜日にかけても晴れ間がありますが、雲が広がりやすく、内陸や山沿いではにわか雨のところがあるでしょう。次の週末は晴れて気温が上がり、都心の最高気温は27度くらい、内陸では30度近くまで上がりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタアート、ジョニー・デップ主演、水俣で映画化されたことでも知られるフォトジャーナリズムの巨匠ウィリアム・ユージン・スミス。彼が1954年に拠点を移したのがマンハッタンのアパート。

0: 79.7 FM 泉。
1: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく。株式会社備前。

0: FM 泉12時です。
1: A man is a growing reed.
2: 人間は成長する葦である。考える葦は人と出会い、学び、発見することで行動する葦へと成長していく。
1: A man is a growing reed.
2: 人間は成長する葦である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。
1: A man is a growing reed.
2: 人間は成長する葦である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。そう、我々は考え行動する葦なのだ。
1: J-WAVE Growing Reed Growing Reed Growing Reed Growing Reed Junichi Okada's Radio Show Growing Reed On J-WAVE 81.3 FM。
3: こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりましたグローイングリード。この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問、番組の終わりには考える葦として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。さて今日のゲストは東京工科大学メディア学部講師の吉岡秀樹さんです。吉岡さんはバークリー音楽院卒業後、ミュージシャンのレコーディングスタッフや CM 音楽の作曲家として活動。現在はテクノロジーを活用し、聴覚障害者の方々が少しでも暮らしやすい環境づくりを目指した研究をされています。特に吉岡さんが力を注いで開発したのがボキャグラフィーというアプリ。難聴の子どもたちが言葉を楽しくたくさん覚えるためのものですが、この開発の裏にある吉岡さんの思いとは。今日は聞こえる人、聞こえない人、聞こえにくい人が共に暮らすための社会のために何が必要なのか。

人の開発者の挑戦を覗いてみたいと思います。 J-WAVE グローイングリード、新しい1週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。

0: J-WAVE Growing Reed。
1: 吉岡さん、はじめまして。
2: はじめまして、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 吉岡さんは東京工科大学メディア学部の先生なんですけど、はい、あれですよね、

0: 覚のメディア研究所、はい、聴覚障害支援メディア研究室を設立し、はい、研究している。
1: そうですね。
0: これちょっと教えてもらっていいですか。はい、
1: まあ、私たちまあコンセプトにしているのは、聞こえる人、それから聞こえない人、あとは聞こえにくい方っていうのがいらっしゃるんですけども、まあみんなが一緒に社会に参加できるようにしていこうということで研究をしています。で、まあメディア学部なので、まあ例えば動画コンテンツを作ったりとか、あとアプリを作ったり、あとは新しい情報技術を使ってどうやったらそういう課題が改善できるのかというのを日々考えています。で、まあ、代表的なプロジェクトとしては、はい、サイレントコミュニケーションというプロジェクトがありまして、まあ、聞こえる方に聞こえないとか、もしくは聞こえにくいっていうことを音響シミュレーションで体験していただいて、まあ、理解していただくというのをやっています。
0: 知ってもらう。
1: そうですね。聴覚障害というのが見えない障害って言われていまして、見た目だけでは聞こえているのか聞こえにくいのかと分からないんですよね。はい、なので実際に体験していただくのが一番理解しやすいということですね。
0: これ今学校の先生ですけど、はい、もうされてアプリ作ったりいろいろされてますけど、もともとは芸能の方のマネージャーとかも、はい、やってたんですよね。
1: もともと音楽を勉強して、はい、アメリカの音楽大学に行ったんですけども、
0: バクリーですよね。
1: ですね。はい、
0: すごい、はい、名門じゃないですか。
1: ありがとうございます。
0: バクリーといえば誰もが入れない。
1: いや、どうなんでしょうね。
0: イメージですよ。
1: まあ、アメリカは割と入るのは簡単だけれども出るのが大変というふうには言われてはいるんですけれども、まあ、約30年ぐらい前でちょうどシンセサイザーとかコンピューター音楽、それからデジタルで、まあ、録音するっていうことが始まった時期だったんです、ね。はいはい、でアメリカの大学は、まあ、そういった新しい最新のもう機材があるので、うん、なかなか普段体験できないようなそういう制作っていうものに触れることができたんですね。
0: それはじゃあシンセとかで、はい、シンセサイザーとかで行ったんですか。その専攻は何だろ
1: う。はい、専攻実はミュージックシンセシスっていう科があってかなりマニアックなんですけども
0: 当時では走りですよね。
1: そうですね。あまり
0: シンセサイザーが、
1: はい、日本人でもまだ数少なかったと思いますね。
0: だから帰ってきてミスチルとか、はい、マイリトルラバーとか、
1: はい、
0: レコーディングスタッフされて、
1: うん、そうですね。なので
0: いや、もう俺が聴いてた曲をやってたのかってその頃めっちゃ聴いてましたからね。
1: ありがとうございます。ちょうどね、グループで出られてて、私もテレビ局でお見かけしたことがあったんですけどまさかこういう形で再会すると思って
0: 子供の頃の僕に僕ミスチル聴いて東京に出てきた人ですか。
1: あ、そうですか
0: ミスチル聴きながら新幹線で大阪から出てきたような人だったんで、はい、それをやってたっていうか音作りとか。
1: いや、本当に忙しい現場ではありましたね。
0: 小林さんのマネージャーとかやってて、はい、それで なんでその聴覚障害というか、はいはい、そっちの聞こえない世界、音のこう、はい、サイレント作る方だったのが、はいはい、
1: そうですね、
0: 聞こえないっていう分野に走っていったっていうのは、はい、そうですね。
1: まあ、もう本当に真逆の世界なんですけれども、うん、まあ、私2人娘がいるんですけれども、うん、上の娘は聞こえているんですけれども、うん、下の娘に聴覚障害があるっていうことが分かった、はい、それが、まあ、大体7年ぐらい前なんですね。うん、でやはり最初は、まあ、そういう音楽ずっとやってきていましたから、うん、やっぱりその本当に真逆の世界で、うん、どうしたらいいんだろう、まあ、途方に暮れるような感じではあったんですね。うんうん、なんですけれども、まあ実は今人工内耳っていうものがあって、はいはい、それをつけてかなり聞こえてはいまして、うんうん、で実は音楽もとても楽しんではいます。うんうんうん、で、まあ、そういうことがだったら分かっていくんですけれども、やはり課題はいろいろあって、で、まあ、そういう中で我々、まあ、大学でやってるような情報技術っていうものでもっと改善できるんじゃないかなっていうことで
0: 始めました。うん、それはもう子育てをしながら、うん、苦労されていたこと、はい、聞こえないっていうことで、聞こえにくいっていうことで、はい、こう苦労されてたものを改善して、その時の経験みたいなのをどうすればいいかっていうのも大きかったんですか。
1: はい、まあ、最初本当にわからないので、実は大学教員っていう立場もあり、その全国のですね、いろんな学会に参加をしたんですね。で、医療系であったり言語学系であったりいろいろあるんですが、はい、まあ、その中で見れば見るほど我々やっているようなもっとこう新しい技術を使って改善しようという取り組みはあまり見られなかったんですね。
0: なるほど。今ね、目の前にちょっと、はい、カードみたいなのも、はいはい、これは市販のカード

0: その通りですね。まあ、絵カードとか言葉カードって言いますけれども、まあ、例えばこれ電話という、ね、電話のカードで裏返すと、まあ、ひらがなで答えが電話って書いてある、まあ、こういったものを、まあ、療育といって、そういう難聴児をに言葉を教えるために、まあ、言語聴覚士の先生がこう使うんですね。ただやっぱりこう紙でやっていく、はい、ただなかなか例えばこの今あのここに映っている電話というのは割と古いちょっと昭和の時代の電話のイラストが描いてあ
1: ったり、僕らの子供の時、はい、で止まっているってことですか、ね、これは最新、今もこういうこれが売られてる、
0: これ今のものなんですよ。
1: なんかちょっとなんか昔の、
0: はい、そうですね、
1: まあまあ新しくリニューアルとかで、まあ、物も携帯になったりとか、はいはいはい、電話もその電話が新しくないってことですね。
0: そうですね、まあ、進化も早いのでなかなか大変なんだと思うんですが、なので私は最初、家にある例えば電話を写真に撮ってですね、印刷をして
1: これですね、
0: ここに貼り付けて
1: 見ていいですか、はい、これ、はい、あこれリストというか、ご自身が写真撮られて、はい、それを貼り付けて、はい、その下にひらがなで、はい、こう物の名前が書いてあって、
0: そうですね、
1: ゴムの写真撮ったらゴムですよって書いてあってっていうの、はい、あこういう風にして、そうか、これでも大変ですよね。
0: 大変ですね。あの子供って小学校に入るまでに3000語覚えるって言われてるんですよ、はいはい、で最初それ知らなかったんで1個ずつ作ってたんですけども、うん、3000語って聞いた時にいやそれは無理だろうなと思って、でアプリがあったらいいのにと思って、まあ、日本、まあ、もしくは海外問わずアプリを探したんですけれども、ちょうどいいものはなかったんですね。
1: へー、
0: これはもう作るしかないのかなということで企画書を作ってアプリの開発会社さんに持ち込んで、まあ、作ることに、はい、しました。

0: J-WAVE Growing Reed Featuring Junichi Okada。
1: 全部動いたんですね。
2: そうですね。
1: パパすごいわ、
2: まあ、パパの力ですねそこはご存知かと思うんですけど
1: パパすごいな、はい、やっぱり、はい、まあ先生もしてたし、はい、音楽にもまあ詳しいっていうのもあるから、うん、自分ができることっていうと、はい、やっていこうっていう感じですね。
2: まあでも本当にまずは目の前の娘のためにっていう思いでまず作ろうっていうところ で、 ね、で開発途中もですね、実際にベータ版のものを家で娘と一緒に使いながら、まあ、子供が実際に自分で触りながら覚えるっていうことをコンセプトにしていたので、まあ、楽しく言葉を覚えられるようにしたいっていう思いがあったんですね。
1: それを2020年に、
2: そうですね、はい、リリースしました。
1: っていうので世界を変えようとしてる、はい、ボキャグラフィー、
2: これまあ語彙というボキャブラリーと写真術のフォトグラフィーを合わせた造語になっています。
1: はい、写真と言葉を一緒に見ていく、まあ、さっきのやつのアプリバージョンというか、はい、を作っていく。
2: そうですね。
1: へえ、ちょっとあります、うん、今、はいはい、
2: 例えば、まあ、じゃあちょっとお見せをすると、うん、はい、例えばこうリンゴっていうカードがあります。まあ、これ実際にリンゴを自分で写真撮って入れるだけなんですね。でその下に
1: 自分でも作れる、
2: 自分で作るところが、まあ、まずポイントといいますか。
1: あ、なるほど、はい、あるわけじゃなくて、
2: そうですね、
1: 身近に、あ、うん、そうか、家族で身近にあるものを、はいはい、触れるっていうか。
2: 例えば靴なんかだと、まあ、こういうイラストの靴っていうのは自分の持っている靴と色も違うし形も違うっていう中で、うんうんうん、毎日使っている靴だとそれを写真に撮って入れれば何をするものなのかっていうのは本人も分かってるわけです、ね、うんうんうん、でそこに靴って入れてあげて、まあ、それをこう覚えていくっていう作業をひたすらやっていく。
1: へー、そういうお子さんは体験した時どうだったんですか。
2: やはりまずスマホっていうことで、まあ、とてもゲーム感覚で楽しく触ってくれましたし、まあ、やっぱり言葉を目にする機会っていうのが増えるっていうのがあります。やはり勉強するってなるとちょっと身構えますけれども、スマホを触るってなると楽しくできると。でこれ答えを隠してこれは何だっけって言ってで書いたりとか、まあ、発音したりとかして答え合わせをする。でできたらにっこりマークをつけてあげるとか、
1: なるほど、
2: ちょっと惜しかったら惜しいマークをつけるとか。
1: へー、
2: これも自分で楽しくやるわけですね。
1: いいですね。まあ、単語帳のなんかニュアンスもありますよね、はい、英語の単語を覚えましょうみたいなのの、ね、アプリとかも

0: いて
1: 15万ダウンロード、
0: まあ、そうなんです、今までに15万ダウンロードで、まあ、聴覚障害のお子さんだけではなくて発達障害のお子さんとか、あとは大人の方でも失語症で言葉をもう一回覚え直す必要がある方のリハビリにも使っていただけてるっていうことのようですね。
1: 一番アプリで作るので大変だったのって何ですか？
0: う
1: ん、
0: そうですね、先ほど申し上げたようにやはりその子供が使うっていうことで使いやすさ、直感的に使えるっていうところにこだわりました。なので、まあ、大人であればこうある程度仕組み分かっていると思うんですが、まあ、言葉も分からない子供が使いますから、使い方も説明できないので、とにかく直感的に使えるっていうこと、そこに、はい、一番力を注ぎましたね。
1: これ音の世界にいたじゃないですか、はいはい、これを どういうふうにその、まあ、言葉も音じゃないですか、
0: はい、
1: どういうふうにこう伝えたいっていうか、はいはい、なんか学校でも教えられてると思うんですけど、はいはい、これ どういうふうに
0: 思われるんですか？まずその難聴児が言葉をどうやって覚えるのかっていうところは、やはり自分は専門家ではなかったので、うん、その言語聴覚士の先生に一つ一つ教わっていくんですね、うん、でその方法をもっとこういうアプリなんかを使ってできないかなっていうことで開発をしました。ただやっぱり最初からまだこう言葉が分かってない子供なので、うん、見た目で聞こえにくいですので、やっぱり見た目でいろいろ覚える必要があって、例えば今ここにあるようなですね、こう指文字を使ったりするんです、
1: まあ、これも面白いですね、
0: はい、
1: でこれは手話とは違うんですか？
0: そうです、
1: 指での、まあ、指の文字、
0: はい、手話っていうのは、まあ、単語一つ一つに動きが決まってるんですけれども、まあ、これはいわゆる日本語の五十音、
1: あいうえお、
0: そうですね、
1: はい、
0: に一つ一つ形が決められているというものです。でまあ、聞こえに問題があっても、まあ、こういったものを、まあ、どんどん覚えていけるのでやりました。で子供の方が実はこういうの覚えるの早くてですね、自分が覚えるのが大変でした、これは。それでこれを作ったんですけれど、
1: へ
0: これ実は例えば、あっていうのはこう自分から見た形と相手が見た形っていうのはこうちょっと真逆になるんですね。
1: なるほど、自分はこうやりますよと、でも相手から見ると反対側ですもんね、
0: 鏡になって見る、
1: うんうんうん、
0: ただですねこう例えばうっていうのは、まあ、2本指をこう上に突き上げるような形なんですけれども、
1: ピストした形ですね、
0: はい、とを見ていただきたいんですけど、はい、裏側になるんですね、
1: 反対、反対なんですね、
0: はい、これなかなかですね年を取ってから覚えるの大変でして
1: 、まあ、なるほど、
0: はい、こういったこれは下敷きなんですけれども、
1: へ、
0: はい、でこれはサイレントコミュニケーションの活動の中でイベントでですね、体験してもらった方にどんどん配って覚えてもらおうということをやってます。

0: knowledge and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: 岡田純一がお送りしている J-WAVE グローイングリード、今夜は東京工科大学メディア学部講師の吉岡秀樹さんをゲストにお迎えしています。聴覚障害支援の最新テクノロジーについても伺いました。
2: やっぱ知ってもらうってこともね、大事ですよね、はい、だからアプリも意外となかったっていう、
3: は
2: い、
3: そうですね、
2: いうところですよね。必要なのに意外とない、はいはい、
3: あの似たようなものはあるんですけれども、まあ、さっき言ったような子供が触れるものってなるとやっぱりなかなかないですね、まあ、それはやっぱり当事者である、あの私の場合は保護者ですけれども、はい、まあ、がやっぱり考えて作っていく、で子供と一緒に作っていくっていうところで、まあ、本当に必要なものになって、まあ、15万人もの方に使っていただけてるのかなっていうのがありますね。
2: 今これは補聴器ですか。
3: はいはい、これはですね、実は最新の取り組みなんですけれども、うん、あの Bluetooth はご存知じゃないですか、はいはい、皆さん
2: 携帯でつなげたり、
3: そうですね、イヤホンをつなげたり、はい、まあ、あのありますけれども、それが今新しくなって、オーラキャストっていう企画が実はあるんですね。
2: うーん、
3: はい、でこちらの
2: オーラキャスト、
3: オーラキャスト
2: 次の、
3: はい、次世代の Bluetooth というふうに言っていいと思います、はいはい、でまあ Bluetooth だと15メートルぐらいしか届かないんですけれども、うんうん、このオーラキャストですと100メートル届くんですね。
2: へえ。
3: でこの補聴器、こんなちっちゃい補聴器の中にもオーラキャストが受信できるデバイスがもう入ってるんですね、この中に。
2: なるほど、
3: はい、なので直接音が届くっていうことで、例えば駅とか空港のアナウンスっていうのは結構雑音の中で聞きますから、うん、聞こえる方でも聞こえにくいことってあると思うんです
2: よ。あ、なるほど。
3: であれが、まあ、補聴器や人工内耳してる方だと、まあ、ほぼほぼ聞こえないんですね、実は。
2: へ、
3: なので結構諦めてる方もいらっしゃって、うん、まあ、もうそれは聞こえない、ただ電車も急に止まってアナウンスが流れてくるっていうこともありますから、そうするとどうしていいのかわからないっていうような困りごとはよく聞きます。ただそれがこのオーラキャストでアナウンスを受信できるようになると、まあこう世の中が変わっていく、聞こえに関わらず情報を取れるようになっていくんですよね。
2: これはボイスフォーオール

0: ものですか。
1: はい、そうですね、はい、ボイスフォールと今取り組みを新しくやっています。
0: 補聴支援システム、
1: はい、
0: まあ、だからこれを置ければいろんなとこに置ければこれをその Bluetooth の次の進化のやつをつけているイヤホンを持っている人であればはっきり聞こえるっていう状況が作れる。
1: そうですね。
0: どれでも受信できるんですか。
1: まだオーラキャストを搭載しているデバイスっていうのは数は少ないんですね。ただ今順次いろんなものが出てきていますので、例えば普通の、聞こえる方がつけるイヤホンもオーラキャストが搭載されているものも出てきています。
0: へえ。じゃあ駅とかにこの本体の、はい、発信する機械があれば、は
1: い、そうですね、
0: そこで受信できて、はい、それが聞こえやすいっていうのとかが、はい、じゃあ違うとこ行ってもこの本体があれば、はい、耳につながってくれて聞こえやすくなると、はい、
1: そうです
0: ね。そうですね。
1: これはもう今世界的に本当に一番新しい取り組みで、例えば先日ドイツの空港で試験的に1月にですね導入が始まって、で2ヶ月間の実証実験やると言ってるぐらいなので、まだ世界でもですねこうたくさん設置されてるっていう状況ではないんですが、やはりその聞こえにくい方、補聴器や人工内耳している方にとってはとてもこう期待感があるっていう。で昨年はこの実証実験をいろいろやったんですけれども、はい、まずはこれを体験していただいたり、あとは雑音の中で実際に実験をして聞いていただいて聞こえやすくなったかどうかということを検証しました。で今年はそれを実際に今例えば電車であったりとか、空港であったり、あとは例えばサッカー観戦のスタジアムであったり、そういったところに設置できないかということをいろいろな方と話し合っているところですね。
0: へえ、いいですね。いろんな企業がね、はい、こういうのちゃんと、はい、入れてくれるような社会というか、まあサポート、うんうん、まあ、サポートができる社会じゃないといけないと思うんですよね。
1: 本当おっしゃる通りですね。
0: 無視しない社会というか、
1: そうですね、はい。でまあ、その我々普段の生活って、うん、その無意識のうちの前提に基づいて行動していると思うんですね、うんうん、でこれが最近一番強く思っていることで、例えばアナウンスっていうのも聞いている人はみんな聞こえているだろうという前提で話をしているんだと思うんですが、その聞こえない方が実はたくさんいる、で実は WHO が今どんどん難聴の方が非常に増えているっていうことを警告していて、5人に1人が実は聞こえにくいっていうデータもあるんです。
0: なるほど。
1: だけれども、まあ、あまりこうそれを大声では言っていかないというか、私聞こえにくいですっていうことはなかなか言いにくかったりとか、はいはい、まあ、自分でも気づけていないっていうこともあったりもするんですけれども、まあ、なのでだったら例えば海外では今サイレントエアポートとかっていうコンセプトで、なるべく静かにしましょうと、必要のない放送は減らしましょうみたいな動きもあるんですね。でそうすることで聞きたいものはオーラキャストで自分で受信して聞くというふうにした方が みんながこう聞きやすくなるんじゃないかというような取り組みもあります。
0: 日本はどうですか、そのサポートという意味では、
1: そうですね、
0: なんだろう、はい、その標識とかっていう意味では世界よりはあるのかな、とかなんか坂の道とか、はい、そういうのはこうあるけど、はい、のかなっていうのだけど、意外と耳って、
1: はい、
0: なんかあんまりしてないのかなって言われて思い出すっていうか、
1: そうですね、
0: 意外と聞こえないって、うん、補聴器っていうのにとか人工の入れるとかっていうので、うん、知ってますけど、
1: はい、
0: それ以外でじゃあ何かあんのかなっていうとあんまり知らないなっていうのが、
1: そうですね、ここ最近だと、はい、まあ、手話通訳がテレビでつくようになったりとか、あと字幕のアプリとかが、まあ、結構出てきているっていうのは実はあります。あとテレビでも字幕が結構つくようになってますよね、そうですね、はいはい、ただやっぱり今私がやっている補聴を支援しようと、聞こえにくい方に音をちゃんと届けて聞こえるようにしようっていうところはやはりちょっと遅れているなっていうのはあります。で欧米だと実はその法律がもう少ししっかりと機能していて、聞こえない方、聞こえにくい方にきちんと情報を届けましょうっていうことがもういろんな段階でですね、例えば、建物を作る時の設置基準であったりとか、どのくらいの大きさであれば何台補聴支援システムを入れてくださいっていうのが具体的に決まってるんですね。でも日本は実はそこがまだ全然具体的でないということで、

0: まあ、私がその取り組みをしているっていうことなんですね。
1: でも意外と多いですよね。というのも、まあ、年齢が上がれば、
0: そうですね、
1: ぶっちゃけ聞こえなくなるっていうのが、はい、めちゃくちゃ出てくるじゃないですか、はいはい、だからもともと耳が聞こえづらいっていう人もいれば、まあ、ちょっとなんかあって聞こえなくなっちゃったっていう人もいれば、まあ、年を重ねて誰もがちょっと遠くなっていくっていうことが起きてくる。
0: はい、もう本当におっしゃる通りで、はい、皆さんが必ず聞こえにくくなるんですよね、うん、年を取るとこればっかりは避けられないところ で、はい、であと最近はその聞こえにくいことで認知症になりやすくなるっていうことも、もう医学的にもすごくそこは言われています。
1: 聞こえないからこう刺激というか、はい、減っていくということもあるってことですね。
0: まあ、認知能力が下がっていく、はいはい、ただまあその認知症なのか難聴なのかっていうところはなかなか見極められないところもあるので、うんうん、まあ、そのままちょっと放っておかれてしまうっていうことも多いですね。なので、まあ、そのやはりさっき申し上げたように前提を変える、そのまあ聞こえてないかもしれないっていうのは前提があることで、まあ、聞こえやすくしようっていう取り組み、もしくは何か機器を使うとか、そういうことにやっぱりつなげていくことで、今言ったような認知症を、まあ、なるべく抑えられたりとかいうこともありますし、もちろん若い方でも聞こえにくいっていうことを、まあ、自分だけのことではないっていうことで、みんなでそこを共有して、どうやったら聞こえるようにする、情報が届くようにできるのかなということをみんなで考えていけるような社会になるといいかなって思いますね。

0: Junichi Okada's program from his major to study. The real person. J-Wave Growing Reed.
1: まあ、耳って難しいですよね。こうなんか精神的に辛くなっても聞こえなくなったりする人も多いし、突発性難聴とかね、こう僕らの仕事してる人も多かったりとか、なんかまあ影響をやっぱりバランス感覚とかを保たなきゃいけないのも意外と耳だったりするから、意外とこう影響を受けやすい期間なんでしょうね。年取ったりすると年を重ねていくと聞こえなくなったりもしていくし、なんかねちゃんとこうケア

0: かサポートがなってしまうことはしょうがないのかもしれないですけど、うんうん、なんか
1: あのやっぱり若い方でも今あのイヤホンをやっぱりずっとしていることが多いので、はい、まあ、いわゆるイヤホン難聴って言われているものもありまして、もう若いうちから結構聴力が落ちちゃうという方いらっしゃるんですね。これも WHO が警告鳴らしてるんですね。
0: 僕もやっぱりちょっと気をつけなきゃなと思うんですけどね、イヤホン音量上げちゃうんですよね。
1: いや私も実は仕事
0: がガンガンガンガンこう音量結構いい音量で体感したくて聞いちゃうんですよね、
1: あの私もまあ音楽の仕事してたので、はい、まあ、かなりヘッドホンを使ってですね、
0: そうですよね、
1: まあ、聞こえないやつやっぱりもっと大きくもっと大きくて上げてしまっていたので、うん、結構今聴力が落ちてるなっていうのは自覚はしています。
0: ここのあの音が低いとかの、はい、ね、こうありますよね、
1: はい、
0: こうここのスタジオだとこう聞こえるけどこっちだとあれだから、
1: そうです、ね、
0: もうちょっと中間とか低音がこれ聞かないからなみたいなとかも仕事になってくるじゃないですか、はいはい、これね、
1: もう今になっていろいろ反省点があるんですけど、
0: ね、でも耳で聞くっていうのはやっぱ体感につながるから、
1: はい、
0: ね、なんとかその楽しみも含めて伝えていけると楽しいことっていうことでね。ちなみにこれ何ですか、うん、
1: これこの、まあ、20センチ四方の大きいものはこれオーラキャストの送信機で、はい、まあ、駅や空港に置くようなもので100メートル届くものですね。でこちらの小さい2つは、送受信ができます。
0: へー、
1: オーラキャストを、まあ、送ることもできる、受信することもできるっていうことで、例えば、まあ、こういったサイズだと、まあ、これは今あのスマホみたいな大きさのサイズですけれども、
0: ちょっと小さいスマホみたいなね、
1: は
0: い、
1: これ例えば観光ガイドでこうあのツアーガイドさんが、うん、とマイクをですね、話をしたのを後ろについてきている人がオーラキャストで受信して聞くなんていうことも、こういうものがあればできますね。で、まあ、こんなに小さいものも今あるという、これはそうですね、一番小さいものでもう手のひらサイズですね、まさに、はい、
0: そうか、
1: はい、まあ、この補聴器に入るぐらいですので、実はどんどん小型化することはできるんですね。ただやっぱり大きい方が遠くまで飛ぶというものになっています。
0: でもなんかこうイヤホン、耳につけるイヤホンも新しい形みたいなのがどんどんこう、うん、はい、変わってくる可能性はありますよね。そうですよね、
1: はいはい、あの耳を塞がない形のイヤホン、まあ、開放型のイヤホンっていうのも今あって、はい、周りの音も聞きつつ音楽なんかも聴けるっていうものが出てきてますね。
0: そういう意味ではこう、はい、補聴器のつながっていくなんかあるかもしれないですね、
1: はいはい、
0: 未来はどう思われてますか。
1: あの、まあ、その補聴器との、まあ、そのイヤホンのことで言うとですね、実はあの、まあ、これは一つ課題にはなってしまうんですけれども、見た目でわからないんですね。なのでつまり補聴器をしているのか、うん、イヤホンなのかが分かりにくいっていうのが実は、はい、あの聴覚障害の方々の中では課題としても取り上げられていて、なかなかですので難聴って気づいてもらえないっていうのが昔よりは あるっていうのは聞きますよね。
0: へー、
1: はい、ただまあ一方でこういったオーラキャストがいろんなその人のイヤホンだろうが補聴器だろうがに入ってくれば、まあみんな同じように音を受信できるようになるので、まあそういう意味ではですね、あまりこう隔たりなくこういわゆるユニバーサルデザインっていう言い方がありますけれども、まあそういう聴覚障害の有無に関わらず音を届けるみんなにとっていい仕組み、そんなものを今目指しておりますね。
0: 吉岡さん個人としてはどうですか。
1: はい、そうですね、私はですね、あの実は、まあ、この補聴支援システムの、まあ、活動をさらに、まあ、こういったものを普及させるためにですね、一般社団法人を実はちょうど立ち上げたところです。で、まあ、大学の研究室としても研究は続けていくんですけれども、やはり私が目指したいのは社会を変えたいっていうところにあります。なので研究にとどまらず実際の空港や駅もしくはスタジアムといったようなところに設置をする、そのためにはどうしたらいいのかなっていうことを今、企業の方とかもしくは研究者の方、それから自治体だったりとか、まあ、場合によっては法律に関係する方、そういった方と一緒に、まあ、取り組みをしていこうということで一般社団法人を中心に活動していこうとしているところですね。
0: うーん、未来はまあでも技術も進化していくから未来は、うん、でも気づかれた方がいいっていうこともありますもんね。これ聴覚に障害があるっていうのって気づいてもらった方がいいんですか、気づかないままで

0: 先ほど言ってたその気づかれないっていうことっていうと、
1: そうですね、
0: 分かってもらってた方が、うん、まあ、サポートはしやすいし、う
1: ん、はい、
0: どっちが、
1: そうですね、まあ、よく障害がある方で何かこうラベルのようなものをぶる下げたり、うん、まあ、キーホルダーみたいなものをぶる下げたりってこともあると思うんですけれども、聴覚障害のある方とお話をしているとやっぱり自分がわざわざそれをこう提示するとか、私は聴覚障害がありますよっていうことは、うん、ちょっとやっぱりこう抵抗があるっていう方の方がやっぱり多いですね。なので、まあ、なおさらやはりユニバーサルデザインでどんな方にも音が届けられる状況にすれば、まあ、特にその方が聞こえるかどうかに関わらず、うん、まあ、音声情報が届けられるだろうというふうには考えてますね。うん、

0: can we do in the world today? J-Wave, Growing Reed with Junichi Okada。
1: 岡田純一がお送りしている J-WAVE クロイングリード、今夜は東京工科大学メディア学部講師の吉岡秀樹さんにお話をお伺いしてきました。ということで、ね、聴覚障害のパパの物語が泣けるというかね、そのすごいですよね。パパの力もすごいし、僕もちょっとやっぱり耳が弱いの、右耳が弱いんですよ。実はそんなに強くなくて、って言ってもこう左に比べるとめっちゃ弱いというか、怪我で右耳がそんなにその強くないんですけど、だからなんかでも言うほどじゃないっていうかなんかね、ちょっとだけ右からこう話しかけると弱いから、セリフとか聞きづらいなみたいなっていうのがあったりもするんですけど、そうだからなんか、まあなんか自分がこう聞こえなくなるとかっていうのが年を重ねて、まあ、こう皆さんも起こる可能性がねあることですから、やっぱその時にこうなんか吉岡さんが活動されているあののがねめちゃくちゃ助かったりとか、なんかでもあのアプリも子供が分かりやすい、楽しめる、子供が使いやすい、家族で使いやすいっていうのがね、めちゃくちゃいいなと思いました。ぜひですね、今後もオーラキャストがどんどんね広まってきた時にこうまた変わってくることもあると思いますので、吉岡さんが開発したボキャグラフィー注目して見ていてください。

0: Let's continue to think for our future. Yes, we are a growing reed on J-Wave.
1: 東京工科大学メディア学部講師の吉岡秀樹さんを迎えした J-WAVE グロイングリード、いかがでしたでしょうか。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひご覧ください。それでは今夜はこの辺で、お相手は岡田純一でした。

0: 一日が終わり、また新しい一日が始まる。一人の時間を今、あなたはどんな気持ちで過ごしていますか？ここは光が全くない場所、つまり目で物を見ることのできない完全な暗闇、ダイアログインザダークと呼ばれる空間です。人は真っ暗闇の中に身を置いた時、どんなことを感じ、どんなことを思うのでしょうか。明日を始める前に自分の心と対話する時間を。
1: J-WAVE Dialogue Radio In the Dark。

0: in the dark on 81.3 J-Wave.
1: こんばんは、ナビゲーターの板井真衣子です。 J-WAVE Dialogue Radio in the Dark。 この番組は暗闇のソーシャルエンターテイメント、ダイアログインザダークを主催するバースセラピストの志村清江さんが、暗闇の中にゲストをお迎えするところから始まります。今月5月ゲストにお迎えするのはタレント、モデルのローラさんと、株式会社ルミネ代表取締役社長表照之さんのお二人です。ローラさんは現在新潟県を拠点に、農業を通じて自然と共生する生活を送り、表さんは今年3月にオープンしたニューマン高輪の開業も牽引、100年先を見据えた新たな街づくりに挑戦しています。そして今回の収録の舞台となったのは、そのニューマン高輪ミムレ2階にオープンしたダイアログインザダークが手掛ける新しい暗闇、51ラボ。ここは完全に光を遮断した暗闇で、視覚障害者の研究員のもとコーヒーを味わう新しい場所です。さあ、ローラさんと表さんと志村さん、今夜はその新しい暗闇でどんな対話を繰り広げていくのでしょうか。
2: こんばんは。
3: こんばんは。
2: カップで勝ちする？オッケー。じゃあやってみる？ここでやるなるよ。じゃあコンパウンド乾杯しようか。
4: 今乾杯するの？
2: うん。コーヒーカップがここにあるよ。

0: どこ？
1: コーヒーカップ持って。
0: オッケ
1: ー。あの持つんですか？
2: 私は当たった。
0: 当たったよ。
1: ちょっと待ってね。どこかな？
2: 痛いんだ。
0: オッケ
1: ー。これ？これだ。イエーイ。イエーイ。イエーイ。
0: できた。
1: こんばんは。
0: こんばんは。いただきます
3: 。いただきます。
0: マリッピいただきます。ありがとう。
1: おいしい。
3: おいしい。
0: ね。
3: なんかまた一味違う感じがするね。
0: 本当ですね。
3: やっぱりさすが感覚が感覚が
0: ね感覚がやっぱり鋭敏になりますね。
3: うん、感じが、
0: うん、あのてるてる、
3: うん、
0: 前回、はい、先月に、このマックヤミのラジオファイバーラボで開催したんですけど、はい、その時と今とちょっと気持ちが違いますか？
3: もう全然またね、うん、私もちょっと久しぶりに体験したので、
0: はい、
3: やっぱ感覚が鈍ってたっていうのを反省しました。この間自分では普段も使ってるつもりでいたんだけど、
0: うん、
3: やっぱり改めてここに来て全然自分のやっぱりあれを生かしてないなっていうのですごい前回反省しました。
1: 自分の何を生かしてないって思ったんですか？
3: つまり自分の感覚、つまり目が見えなくなることで他の感覚が研ぎ澄まされたり、
0: うん、
3: 人の力をもっと引き出そうって、私はまあ目に見えない人の力を引き出したい、自分はそう思ってるので、
0: うん、
3: そういうことを普段からやろうと思って気にしてるんだけど、
0: うん、
3: 意外とそういうことが鈍ってた。
1: あ、
3: 意外と改めてやっぱりもっとちゃんと自分でそういうものを見なきゃいけない、感じなきゃいけないっていうのを前回すごい反省して、また改めてちょっとね、あの身を引き締めてやろうっていう感じになりました。
0: そうだったんですか？
3: いやいや本当に、いや、やっぱたまに来ないとダメだなと。
0: やっぱり月に1、2回はいらしてたらいいですか？
3: もうなんか禅みたいな感じだね。
0: あ、確かにそうですね、
3: うん、そういう時間かもしれない、う
0: ん、とで、そんなあのてるてるが、うん、今日はロラッチを、
3: う
0: ん、あのお連れいただいたんですが、ロラッチのことは、うん、あのどうして今日ここの暗闇にっていうふうに、
3: ん、
0: 私はすごく嬉しいんですけど、
3: うん、
0: どうしてこちらに来ていただいたんだろう？
3: もうね、ロラッチって本当に感性も豊かだし、
0: うん、
3: 私は実は昨年茶道のお茶会の席に出席した時にご一緒させていただいて、
0: はい、
3: そこでちょっとお話しして、まあ、本当に素晴らしい方っていうのをその時に悟って、うん、でやっぱり彼女は目に見えないものの価値をすごいよくご理解されてたので、それでもうね、これはもう暗闇に連れていくしかないっていうもうね、本当にそういうことで感じる、またね、あのロラッチのなんか感性とかなんか感じたことを、まあ、私もぜひ学びたいと思ってね、今日は連れてきました。
0: わあ、そうだったんですか、
3: う
0: ん、
3: いやいや、もうすごい
0: 嬉しい。
1: 今すごい、
3: うん、
1: この空間が、うん、心が落ち着いて、
3: うん、
1: あのワクワクしています。
0: ありがとうございます。
3: すくよね、
0: そう
3: 本当に、
1: うん、あの本当になんかやっぱりこの茶道をやるようになって、
3: うん、
1: もう4年ぐらい経つかな、
3: な
1: んですけど、あのなんかお茶の世界ってやっぱり日本の総合芸術って言われる世界であって、
3: うん、
1: なんかもっと自分の国、自分の半分の国、日本っていうことを知ろうと思って入ったら、
3: うん
1: うんうん、もう抜け出せられなくなってしまいました、その美しさに。
3: そうなん
0: ですかね。
1: そうですよね、
3: すごいよね、うん、まあ、私も1200年続いているこのおもてなしの精神にちょっと驚いて、衝撃を受けて、この間、ね、うん、一緒にいてすごいんだなっていうのはなんかすごい感じる時間でしたね。
0: あ、よかった、うん、そんな感性とかなロラッチが今この暗闇ではどんな感覚をお使いになってますか？
1: 今ね、
0: うん、
1: なんか本当のというか、あ、これが自分だなっていう感じの、なんか少女になった時のような気持ちというか、でも大人ななんかそういうこの感覚の自分が落ち着くっていう自分になってる感じがします、この暗闇にいると。
0: うん、少女の状態のと
1: 少女のような感じのような、鳥のような感じのような、なんか鳥と鳥に花が咲いてるような、なんか不思議な感じ

0: 鳥に花が咲いてるんだ。
1: すごい表現だよね。
2: でも犬みたいな感じもするし、なんかわからない。
1: いいよね。この感性がすごいね。
0: いいないいな、うん、あ、そういう風な感覚っていうのは
1: 面白い。
0: ずっとこう昔からあるの？
2: あるけど、うん、あると思うけれども、そんなに意識してなかったけれども、うん、大人になってなればなるほど、そしてやっぱりなんか自分をなんか意識できるようになってくるというか、
0: あ、確かにね、
2: うん、今こういう気持ちなんだとか、うん、今なんかワクワクしてるなとか、うん、なんかそういう感じになってきてる感じする。
0: あ、そうなんだ、うん、よく外で遊んだりしたんですか？
2: うん、小さい時はもう大自然の中に、バングラデシュに住んでいたので、うん、もう大自然の中にたくさん遊んで、うん、そこから日本に来て日本語覚えて、うん、そうそうそう、で日本で過ごして、うん、で何だろうな、日本の中心となる東京でたくさん仕事をして、うん、でそこでハッと思って、やっぱ私は自然もっと触りたいって小さい時の気持ちが蘇ってきたのかな、分からないけど、で今自然と、
1: ね、
2: 都会とうまく、なんていうのかな、つながれてて、さらにワクワクが増しています。
1: 素晴らしい。
0: そうか、じゃあもう原体験がバングラディッシュの時にはあったんだよね。その自然と一緒の生き方、うん、暮らし方をなさっていて。
2: そうです ね、
0: ね、だけど、まあ東京ではお仕事中心だったけど、うん、やっぱりその昔のもともと持っているものが求めてたんだ、
2: うん、あるか、うん、そう思う。だから土の上で裸足になるのが大好きだし、
0: わかる。
2: そう、もう体がもうドロドロに汚れてももう楽しい、好き、うん、だから、うん、そう思うと小さい時の経験に感謝できるし、 なんか子供たちにももっと自然とタッチさせてほしい、させたいって気持ちにもなる。
0: うんうん、私も今だってね、ドロンコになって裸足で歩いてるもんね。そうすると自分が自然の一部だったって思えるもんね。
2: うん、
0: そ
2: う
0: か、
2: うん、
0: で今は、
2: はい、
0: 新潟にお住まいですか？
2: 今は新潟の、はい、山奥の方に拠点を変えて住んでいます。
0: どんなところですか、山奥の感じというのかな。例えば雪が深いとか。
2: 雪も深いですし、うん、もう山がドーンと見えてて、うん、もう毎朝わーかっこいいってなるし、本当になんか日本のなんかこういう大自然のところに住んだのは初めてだから、なんかその四季、春夏秋冬のこの四季をすごくなんか感じるようになりました。
0: ああ、そう。
2: そう、景色の美しさとか、春にはさまざまな花が咲いたり、もうこのお花知らなかった、これ何の花だろうとか、なんか新しい植物とかの出会いだったり、うん、なんか新しい人生の始まりっていう感じが今しています。
0: あー、素敵。
2: なんか地球の学び直しというか。
0: あ、
2: そう、
1: ね、ロラッチのインスタ見てるだけでもすごい楽しいですよ。
0: あ、本当に。
1: もうね、本当にあの雪景色一つでも日によって雪の景色は雪の質が違うのを感じ取って、すごい綺麗だっていうのが写真からも伝わってきて、なんかこの繊細さっていうか感性っていうか、ここにまた我々もなんかね、なんか日本っていいなっていうのを感じる時間をいただいてて素晴らしい。
2: なんか、うん、でも本当になんていうのかな、お米作りとか、うん、そういうなんていうのかな、植物とか土とか自然となんかつながる、ところに行ってから、自然に生かされてるんだなって、こういう感覚なんだとか、うん、なんかありがとうの気持ちが深くなったりとか、
1: ね、
2: しているし、なんかちょっとお仕事とかでもうどうしようかなって頭なんかくるくるくるくる悩ませてて、そのまんま畑に行ったんですけど、もう畑に行ったらもうそんなことなんてポーンって忘れちゃうの。
0: いいね。
2: そうなの。
1: そうだよね。
2: 悩みがねポーンって飛んじゃうんだよね。その感覚がもう忘れられなくて、だから今年も畑頑張ると思って。

0: この前畑決めてきました。
1: そう
0: で前回は猿にやられちゃったか ら今回猿にいたずらされないところ見つけたんですよ。
2: そうあ新しいところがじゃあ、あったんだ。
0: そうなの。
2: お米作りは、はい、もうじゃあ結構体験してるというか。
0: はい、去年は、うん、一人で3年分食べられるぐらいの量を作ったんですよ。
2: あそう、そう
0: だから で, 今年でも、やっぱりみんなに周りにもあげてたり、うん、いろいろしていたら、うん、もう半分なくなってしまったので今年ももう思いっきり作ります。
2: あそう、もうお水は張ったんですか、これから。
0: ん、
2: 田んぼにお水は張った、
0: これから
2: これからだよね。新潟そ
0: うね。でもちょうどこの数日前、うん、一昨日かな、うん、種まきしてきました、お米の。
2: あそう、
0: コシヒカリ。その苗たちがこれから育っていって、で5月の終わりに、田植えをします。
1: 手伝いに行かなきゃ。
2: そう、東京の近くの、はい、そうだな、神奈川の方だと、うん、もう水張っててね、うん、だからやっぱりこう気温が違うんだね、
0: う
2: ん、
0: そうなんですよ ね、なんか下からあったかいですもんね。
1: 確かに、
0: それも面白くって、うん、なんか東京に来た時、あ桜がもう終わっちゃってる、うん、あでもちょっと待ってって思って、うん、新潟はこれからってことだ、まだ間に合うみたいな感じで。
1: 確かに、
0: ね、うん、そうなの。あ季節が、あ終わっちゃったって思って、もう新潟に来れば、うん、まだ待ってくれるっていう植物いっぱいいると思う。
1: そうだよね。
2: そう、春の野草も美味しいもんね。
1: ね、
0: 美味しい。山菜もね、そうなんですよ。
2: そうするとその大地からこう育ってくる植物がこんなに美味しいんだっていうのがこう愛しくなるもんね。
0: うん、愛しくなるし、うん、なんかやっぱりなんだろうね、その旬のこの山菜を、うん、例えばこの前ゼンマイを食べたんですけど、
1: ね、
0: なんか止まらなくて、もうどんどん食べちゃうの。そしたら次の日すごいなんかデトックスされて、なんか春の山菜ってデトックス作用がすごいあるっていうのは、ね、冬に溜まったものを山菜取ることによってデトックスするっていうふうに言われていて、あなんかその感覚にやっぱなるんですよね。だからなんかその季節に生えてる植物をいただくっていうことをすると自然のリズムに沿った生き方になるというか、なんか、うん、なんだろう、うん、なんか
1: う、ね、うん、旬のものをその時期に食べるのが一番体にいいです
2: よね。そう、それが薬だもんね。
1: 美味しいしね。
2: そうそう、お薬なんだよね。
1: そうだよね。
2: なんか地球のところに暮らしていると、うん、その自分のその住んでるところの植物食べるとさ、うん、お薬みたいに効果が出てきて、うん、デトックスがあったりとか温めてくれたり冷やしてくれたりとか、うん、いろいろあるんだもんね、
0: うん、
2: この知るとこの星で生きてるのっていいなと思えてきますよね。
0: 思えてくる。

0: in the dark.
1: 今夜のゲストはタレントモデルのローラさん、そして株式会社ルミネ代表取締役社長表照之さんのお二人です。
2: そう、うん、でもあのてるてるはね、うん、そうやってこうお仕事お忙しくても、うん、そうラッチみたいにもう若くて、うん、そしてすごくこう、うん、繊細で感性高でっていうの、うん、方と出会うことによって、うん、やっぱお仕事の仕方も変わってきますか？
3: いやもうね、もうね、だから日本の大切さとか、うん、特にロラッチは、まあ、ロスにも結構長く十何年ぐらいいたのかな、
2: うん、
3: ね、
2: そう10年ぐらい
3: 10年ぐらいいたので、うん、そう、うん、だから、まあ、私もそうですけど、世界に行けば行くほど日本って素晴らしい価値があるってすごい感じるんですよ。
2: はい、
3: だからね、ロラッチもやっぱロスにいてなんかね、改めてなんか日本の良さをね、すごい感じてるんで、そういうのが私も、ま、逆に学びになるんですよ。すごい、だからね、逆に教えてもらって私たちの方がもっと学ばなきゃいけないっていう気持ちに なってね、もうね、今教えてもらってますいっぱい。
2: いや本当に。でも本当にアメリカに行ってよかったなってすごく思っていて、
3: うん、
2: どうして？あの、やっぱりアメリカに行ったことによって、うん、なんかやっぱりアメリカってもう世界中の人、国の人たちが住んでいるから、うん、もういろいろな肌の色の人、いろいろな、うん、あの体型の人、いろいろな考えの価値観がすごい広がっている国であるから、うん、なんかそこに行ったことによってなんかこれはこうだって思ってたことが、うん、なんか常識な気持ちがやっぱいろいろ崩れていったこともすごく大きくて、うん、もっと多様性を受け入れるとか、
3: うん、
2: そう、なんていうのかな、もう少し広い視野で見るとか、
3: うん、
2: あの失敗を恐れないとか、
3: うん、
2: なんか人と比べないこととか、
3: うん、
2: あとなんだろうな、
3: うん、
2: もう人にどう思われてもいいとか、そういう風になっていったんですよ。
3: あ、そう、
2: そうなの、うん、そう、
3: そっかそっか、
2: 自分の好きなこと、うん、自分が信じてるもの、うん、なんかそれに向かって、
3: うん、
2: あの完璧じゃなくていいからなんか歩んでいきなさいってなんか背中を押された感じ。
3: 素晴らしい。
4: そういうことが学べたんだ。
2: そう、
4: 言ってよかったね、
2: うん、言ってよかった、
4: うん、そう、
2: 自分の見た目も今までなんかすごい金髪に染めていたり、うん、なんか自分じゃない誰かに なろうとしてたんですけど、
3: う
2: ん、アメリカに行ったことによってもう自分のありのままの黒髪を伸ばすようになったし、
3: うん、
2: この小麦肌も好きになったし、
3: うん、
2: そう、自分の見た目も、うん、このそのままでいいんだよって受け入れるようになったし、
4: それはアメリカに感謝しています。
3: 逆に輝いてるよね。

0: あ、私はなんかロランチの黒髪が大好きなの、
1: う
0: ん、
1: あーやったー、う
0: ん、あーほんと綺麗だもんね、うんうん、そう、あ、それをこう日本にいた時はまだ感じなかったんだね。
1: そうだね、ずっと、うん、やっぱりなんか見た目も日本人でもないし、うん、でも見た目も思いっきりバングラデシュ人でもないし、うん、私は何人なんだろうってなんか、ね、日本語もなんかちょっと、うん、あのふにゃふにゃだし、
0: うん、
2: か
0: わい
2: いかったけど、
1: なんかなんだろうな、なんか、うん、ちょっと、うん、途中で分からなくなっちゃったりとかいろいろあったんですけど、うん、なんかアメリカに行ったらなんだろう、うん、もう完璧じゃなくていいんだって受け入れるようになりました、
2: ね、逆にもう今はそのまま自分のね本当に生き生きと輝いて生きてて楽しそうだし、うん、本当にそのね、うん、逆にいろんな人に勇気や元気を与えてると思いますよ。
1: ありがとうございます、
2: ね、それで素晴らしい、
0: うんうん、それで、う
1: ん、あのなんか本当にその自分の、うん、なんだっけなあれだけじゃなくやっぱりアメリカに行った時に、うん、そのやっぱり日本に帰ってできた時に、うん、日本って道がどこでもすごく綺麗で、うん、なんか自分の家じゃない、うん、この皇居の場とか、うん、そういったところも細やかに綺麗にする、うん、なんか日本の心って美しいなとも思いました。
0: あ、そう、
1: そう、
0: そうなんだ。じゃあなんだろうな、ご自分のことはアメリカで、あ、自分はこうだったって思ったことがあったとともに、うん、日本のこともまた別に見えてきたんだね、アメリカで。
1: そうそうそうそう。
0: あ、そう、
1: うん、なんか、うんうん、見えたりもしたし、うん、あとやっぱアメリカでいいなと思ったのが、うん、なんか道を歩いてると、うん、なんか素敵だねそれ、なんか可愛いってシンプルに褒めてくれるんですよ、
2: 言ってくれるね、
1: 人たちが可愛いってなんかフレンドリーに声かける、なんかそういう文化も素敵だなと思いました。
2: うん、そうだね、
0: すごい、ロランチっていろんなところをすごくこう見ていて、そしてものすごくそれをポジティブに全部こう感じてるって素敵だね。
1: ありがとう、
0: ね、
2: 一方でアメリカにいた時にまた逆にお茶を習ったりね、うん、日本のそういう文化を逆に学んで、あれはどういう気持ちだったのかね。
1: そうだね、自分の心と体大切にしようっていう風になっていって、うん、で自分のルーツのことももっと知っていこうっていう気持ちにもなっていて、そうして自分を大切にするとなんか自分の生まれた国ってもう大切にしたくなるような気持ちが芽生えてきて、うん、
2: なるほど。
1: そうそう、でちょうどアメリカってなんかその、うん、サステナブルなことがすごく進んでいて、うんうん、いろいろ なんかオーガニックスーパーがあったり、うんうん、なんかもうストローを紙ストローにしようとかそういった運動もすごくやっぱりもう早かったから、うん、なんかそういうちょっとエコに対しての、うんうん、ムーブメントがすごく好きだったんですよ、その10年ぐらい前って時に、うん、
0: なるほど、なるほど。
1: だからそういうところにすごく共感して、うん、日本にももっとエコストローが広がったらいいなとか思ったり、うん、なんかそういうの感じてて、うん、そしていろいろなんか、うん、なんていうのかな、調べていったり、うん、学んでいくと、うん、どんどん日本のなんか江戸時代とかにたどり着いて、
0: うん、江戸時代に、
1: そうそうそう、日本の江戸時代こそすごいエコだったっていう、なんか
2: そうだよね、
1: そうそうそうそう、
2: ね、そうだよね。
1: だからお茶なんてまさにその、うん、樽を知るというか、そう、ね、そのエコーな意識で生きるっていう心もお茶のこの茶道の世界にも入っているなって私も思うし、うん、うね、この作家さん、この自分が持っているもの、自分が型もどこから来て誰が作って、
2: う
1: ん、
2: ね、
1: どういうなんか思いがあるのかとか、そういうのを説明していくから、うん、そう思うとなんかそういう意識で自分たちが物を買ったり、うん、ね、ね、シェアしたりなんかすることが自然にエコになっていく、
2: そうね、感謝の気持ちとかね、
0: 確かにそうだ ね、
2: 知るとね、
1: なんか完璧な江戸時代のまんまにはできないかもしれないけど、うん、でも今の時代の変化の美しさでうまく江戸時代 の、
2: ね、う
1: んうん、ね、エコが取り入れられる社会になったら、うん、なんかワクワクするなと思って、
0: そうだ、本当そうそう、
2: すごいよ ね、
0: そうね、てるてる、なんかね、今思ったんだけど、うん、ここのミムレってね、
2: そう、
0: それにちょっととても私は感じ近いでしょ。
2: そう、いや、だからね、うん、私はその世界を見れば見るほどやっぱり

0: の精神性とか、うん、おもてなしの精神とかそういったサステナブルな気持ちとか、もともとはすごい、だからこの歴史が紡がれているので、そこで培われているものってやっぱりこれからの時代にものすごい社会にとっても未来にとっても世界にとってもすごい大切なものだと思うんで、そういうことってもう一回日本人が日本人として改めてなんか見直さなきゃいけない、認識しなきゃいけないって思って、それをなんかねここでもう一回大事にしながら、でも今の時代に合わせてやっぱりそれを今度は今の時代に使えるような形に変化させたりアレンジしないとやっぱり皆さんに使ってもらったり楽しんでもらえないので、うん、まあ、それをここでチャレンジしたいっていうのがこの見群れ未来に群れる、うん、チャレンジしようっていう、だからそこに、まあ、まさにね、うん、ロアッチのようなそういう感覚を持ってことも分かって、で今の時代にやっぱりかっこよく美しく提案できるじゃないですか、うん、まあ、それがねすごい私にとってもものすごい学びで、だからいろいろなんかねぜひ連携してできるとすごいいいなと思ってるんですよね。
1: なるほどなるほど、そう、うん、ここもね51ラボって名前にしたんですけど、うん、その字で書くと 5-1 ってなってて、うん、イコール無限大ってなってるの、これってあの 5-1 要するに五感の中で一つを引くと4になって不便になる感じがするけど、そうではなくて5から1引くと無限大広がっていくよっていう、目を使わないだけなんだけども、でも目ってすごいいっぱいいろんなものを見て聞いて情報いっぱい取ってるんだけど、うん、それを引いたらさらに感じることが出てくるでしょ、
0: うん、
1: でそれってあの不便なことを豊かにしていくっていう、ちょっと便利とは違った形で、うん、不便さだけで豊かさを知ってもらいたいなと思ってるんですね、うんうん、それで暗闇 でなおかつコーヒー豆触ってもらったりして、うん、あこの一粒がこんな香りしてたんだとか、もしくはこのコーヒーがどこから来たんだろうとか、これは本当にもうあの禅の世界に近いかもしれないけど、うんうん、そしてそれを一杯のコーヒーをいただく、まるで一杯のおかゆをいただくみたいな気持ちで、その豆の命がここに入ってきたよっていうようなことを感じてもらえると、うんうん、生き方もちょっとこうあの変わってくるかなっていうふうに思って、うん、このラボを作ってみたのね。
2: 素晴らしいです。
1: ありがとうございます、うん、でこれはもう一つあとね、江戸時代は助け合いの文化がたくさんあったから、
0: うん、
1: でもここで私たちはたくさんの人たちに目が見えない人たちと一緒に仕事してると助け合いがいっぱいあって、暗闇では私たちも歩けなくて、
0: うん、
1: 見えない人に助けてもらってるし、うん、またはその感性豊かでいろんなことを教えてもらってるし、でお外に出れば見える私がフォローできる部分もあるかもしれないっていう風な相互に助け合うことをこう展開してるんですね。それってなんかね多分江戸時代にもいっぱいあったんだろうなと思ってるの。でもそれを元の世界に戻すんじゃなくて、てるてると話してるのは、うん、今のまた生き方に照らし合わせて、 そしてまた100年未来を先を見ていこうってしてるね。
0: そうです、
1: そう
0: です、
1: うん、そう

0: 今夜のゲストはタレントモデルのローラさん、そして株式会社ルミネ代表取締役社長表照之さんのお二人です。
1: そしてなんかさ、ブランチとデュデュでまた次のことを目指してるって私はチラッと小耳に挟んでるんですけど、
2: そうそう、
1: もうね、どんなことを世界に、
2: そうそう、世界に、もうやっぱりね、日本のいいことって実は日本人以上にドラッチのように海外の人の方が評価してくれてるんですよね。
1: なるほど。
2: そういうことの大切さを我々は、しかもこういう匠の世界とかおもてなしの精神とか、本当に日本の美意識とか、こういう日本が目に見えない、お金でもなかなか買えない価値をいっぱい持ってるんだけど、それを海外の人がやっぱ評価してくれてるので、それを今度パリで我々ちょっと発信しようと思ってまして、6月にポップアップは初欧州初出店ということで、ルイネがそこで発信するんですね。
3: 素晴らしい。
2: そう、いや、パリで、やっぱり審美眼が優れて、いろんな世界にいいものをあそこでまた、ね、皆さんが取り入れて新しい文化にしてるんで、そこに日本のいいものをもしっかり発信をして、で彼らにまた評価してもらって、その評価してもらったものを日本のいろんなところにフィードバックして、ものを作ったり、いろんな技術を持ってる人たちで、そこに元気、勇気を、こう自信を我々持ってもらって、だからうちが全部商品を買い取って、実際そこで今度販売するんですね、パリで。でそれでなんかこんなに拍手喝采だったよっていうのをまた皆さんにフィードバックして、で向こうの人にもどんどん日本に来てもらいたいし、逆にまたいい意味でそれぞれの文化のまたその良さをお互いにこう交流を通じて、その駆け足となって、やっぱりその楽しさを世界にどんどん広げていくような、そういうきっかけにもしたいんですよね。それをいろいろローラさんにもね、ブラッチにも手伝っていただいて、ちょっとね、やれるといいなと思ってるんですよね。
1: すごいな、
2: すごい、すごい発信力ですから、ブラッチは世界にもね、これからいろいろまた発信をするしね、もう本当にロラッチはもう茶道、華道、いろんなあの道を極めて今やってますけど、そういうことって日本ってものすごい やるじゃないですか。それをお客様のためとか世の中のためっていう、なんかこれをもっとね、世界の人にもっと広まってるっていうことを日本人にもう一回ちゃんとね、あの分かってもらえると、これがもっと次世代後継者がどんどんできて、世界にそういう広げられる新しい日本の価値としてまたつながっていく。

0: くんじゃないかと思ってるんですよね。
1: 精神性とその文化のその近い部分と、例えばだけどモネもね、日本の絵を見て影響を受けて、そしてまたそれが変わっていったらあるじゃないですか。
0: そうです、
1: そういうのもきっとあるんでしょうね、お互いに。
0: だからやっぱね、浮世絵なんかも
1: そうですし、ね、そうですよね。
0: 日本のやっぱり文化でやっぱり全然違うものだけど、その歴史の中で培われている美意識とかクリエイティビティとか、まあ、日本ならではの美しさというものをやっぱ彼らすごい評価してくれてますよね。やっぱ千年、この間もね、あの奈良とか見てきましたけど、もう本当に素晴らしい漆の器を作ってる方々とか、もう鎧兜の中で 目に見えないところまでシルクで綺麗な絵を描いて、もうグラジのそういう素晴らしさなんかも、もう目に見えないところまでやってるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: そういうのっていうのはね、もう海外の人が見ると感動なんですよね、そういうのは日本の歴史の中でやっぱり1000年とか2000年とかの歴史の中で紡がれてるから、やっぱ彼らからするともう驚きで感動で、それなんでここまでやるんだろう、逆に言うとそれは次の未来の幸せのためとか、このお客様のためとか、この人のためにここまでやるっていうのは、なんかね、もうすごいすごい価値なんですよ、これはね、これを何かうまくね、次の世代時代、やっぱ千年だから、我々は次の千年にやっぱつないでいかないといけないと思うんですよね、
1: 本当です ね。いや、ロラッチどうですか、今のお話、千年続けるだってすごいね。
2: 本当にすごい、私も今この首に見えないと思うんですけど、あの漆のジュエリーをつけてるんですけども、この漆のジュエリーも、あの鏡、あのミラーにこうやってペタって塗って、また乾燥するの待って、またペタって塗って乾燥するの待ってを 1,2 年繰り返して出来上がったものなんですって。
1: そうですね、漆ね、
2: 木を傷つけて、そこ木からいただくその液で、こうやってそういったもので、あの100年じゃなくもう1000年も続くような、あの器にしてくれるとか丈夫にしてくれる、もうどれだけ木は私たちに愛を与えてくれてるんだろうという、なんかね、自然を理解し、
0: 漆ってまた磨くほど綺麗になったりするから、100年後とか200年後の人に本当の美しさが分かるんですよとかお話しされるんですよ、未来の人の幸せのためにこんなにね、あの精魂込めてやってるって、
1: なんかさ、あの磨くって言っても手で大事に大事に扱っていて、いや普通に扱うことによって、私たちのこう手のぬくもりと手垢とかでね、それがこうピカピカになってくるんですって。
0: そう、そう
1: ですよ。だからこすっていくとね、もっともっと綺麗に輝いていくっていう、だからあのロラッチは身につけていて、その美しい赤かったよね、綺麗な色だった、その色のところを触っていくと、どんどんそれがまた磨かれていって、それがロラッチの大事な素敵な人、そのお子さんだったりとか、お友達のお子さんだったりとかにまた続いていってつけてもらうと、10年20年30年100年300年ってまたそれが続くんだもんね。
2: そうだね、
1: そう、
2: なんか今までずっとどんなジュエリーが自分好きなんだろうって思ってたんだけど、なんか初めて今出会った気がするっていう感覚がしてます、
1: そうだよね、
2: 好きなジュエリーに。
1: そうだよかったね、そうだからなんかその木でできているものが、まあ普通はね陶器が多いけど、日本の場合木でできている器もすごく多いじゃない、それがこう木と共に生きてきた日本人のその一つのこう大きな文化なんでしょうね、
0: でそれを作るのにすごい魂込めてるじゃないですか、時間と、ね、手間とかけて、それがなんかね時代とともにずっと紡がれて繋がっていくんですよね。
1: そうだよね。
0: だからその気持ちってすごい大事なんですか、ね、感謝をまた つながっていく感じで、これってなんかすごいなんか日本の中でやっぱりそういうのが精神性としてずっとなんか歴史の中で未来の幸せ、世の中の幸せのためって、結構奈良のね、あの行事なんかでも本当にもう1200、1300年ぐらい続いてる、ね、行事とかあるじゃないですか。ああいうのもやっぱり世の中の幸せとか、ね、そういうことのためにみんながソフト力でこんなに続くってすごいことだと思うんですよね。
1: ね、

0: 水落としとかね、今日すごいですよね。
1: すごいいいお話、1000年1200年とかその、
0: うん、
1: もうこう
0: そういう語れる国ってそうないですからね、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: これは ね大切にした方がいいですよ。
1: 本当そう思う。
2: ただその漆一つの器でもやっぱり時間かかるじゃないですか、
0: うん、
2: そんなにいっぱい量も作れないし、うん、時間かかる、うん、でもそこに価値を感じる、
1: うん、そうそうそう、
2: なんて言うんだろう、なんかそういうものなんていうのか、すっごい時間かかって作られた、うん、なんか結晶ってなんか大切にしたくなるというか、ね、昔のものって結構木箱に入ってたりとかもするじゃないですか、うん、なんだろう、なんかうーん、物を大事にしたくなる気持ちとか、そういう思いが、なんだろう、なんかまたこれからの世界に大切になってくるキーワードなんじゃないかなって思うというか、
1: そうね、なんかね、多分もうそろそろいい時間になってきてると思うんです。ロランチアのね、今までたくさんいいお話伺ってきたんだけども、
2: うん、
1: 今日ね、リスナーの皆さんにこれからね、明日をいい位置にして迎えることができるように、
2: うん、
1: 素敵な言葉をいただきたいんですけど、今それもらってもいいですか？
2: はい、皆さん今日も一日お疲れ様です。
1: 夜中の今、
2: ね、この2時ぐらい、あ、この遅い時間にラジオを聞いてくれてありがとう。いろんな楽しい気持ちになったり悲しい気持ちになったり、みんなそれぞれいろんな気持ちになったと思うけど、明日もポカポカ明るい太陽がふわっと広がって、みんな暖かく、自然はいつもみんなを優しく見守ってくれてると思って。

0: in the dark.
1: Dialogue Radio in the dark. 今夜はタレントモデルのローラさん、そして株式会社ルミネ代表取締役社長表照之さんをお迎えしました。今回の収録の舞台となったのは高輪ゲートウェイシティニューマン高輪ミムレ2階にオープンしたダイアログインザダークが手掛ける新しい暗闇51ラボ。ここは完全に光を遮断した暗闇で、視覚障害者の研究員と視覚以外の感覚を使いながらコーヒーを味わい、人と人との対話を楽しむダイアログインザダークの新拠点です。現在小川コーヒーラボラトリー高輪とのコラボレーションで、暗闇の中でコーヒーを味わう特別な体験をお楽しみいただけます。詳しくはダイアログインザダーク51ラボの公式ホームページをご覧ください。そして最後にプレゼントのお知らせです。この番組初となる著書、暗闇ラジオ対話集ダイアログレディオインザダークを番組をお聞きの方の中から抽選で2名の方にプレゼントします。ご希望の方はこの番組のサイトにあるメッセージトゥースタジオの欄から番組の感想をお書き添えの上ご応募ください。 J-WAVE Dialogue Radio in the Dark。 次回の放送は6月14日日曜日深夜1時からです。ここまでのナビゲートは

田井舞子でした。Dialogue Radio In the Dark. This program was brought to you by JR 東日本ほか。

0: JOZZ 2APFM、 こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz、 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
2: 私たちのありたい未来のために、地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は、環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
3: ハン・ジュン・マク、ハン・ジュン・マク、あー整う。
4: ママ整った？
0: 温熱式ドーム型サウナの心地いい汗で身も心もリフレッシュ、泉バイパス一名坂。ハン・ジュン・マク
5: の湯。いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
6: いらっしゃいませ。
5: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会えるスイングの飲食店街。

0: 休み4時です。
1: FM 泉からお知らせです。この後午前4時頃までメンテナンス作業のため通常のプログラムをお休みさせていただきます。本日は午前0時から午前4時頃までメンテナンス作業のため通常のプログラムをお休みさせていただきます。この時間は音楽をお楽しみください。作業が終了しましたら通常のプログラムを再開したいと思います。なお再開時間は作業の進み具合によって変更となりますのでご了承ください。FM 泉からメンテナンス作業のためのお知らせでした。

FM 泉からお知らせです。この後午前4時頃までメンテナンス作業のため通常のプログラムをお休みさせていただきます。本日は午前0時から午前4時頃までメンテナンス作業のため通常のプログラムをお休みさせていただきます。この時間は音楽をお楽しみください。作業が終了しましたら通常のプログラムを再開したいと思います。なお再開時間は作業の進み具合によって変更となりますのでご了承ください。 FM 泉からメンテナンス作業のためのお知らせでした。

FM 泉からお知らせです。この後午前4時頃までメンテナンス作業のため通常のプログラムをお休みさせていただきます。本日は午前0時から午前4時頃までメンテナンス作業のため通常のプログラムをお休みさせていただきます。この時間は音楽をお楽しみください。作業が終了しましたら通常のプログラムを再開したいと思います。なお再開時間は作業の進み具合によって変更となりますのでご了承ください。FM 泉からメンテナンス作業のためのお知らせでした。

FM 泉からお知らせです。この後午前4時頃までメンテナンス作業のため通常のプログラムをお休みさせていただきます。本日は午前0時から午前4時頃までメンテナンス作業のため通常のプログラムをお休みさせていただきます。この時間は音楽をお楽しみください。作業が終了しましたら通常のプログラムを再開したいと思います。なお再開時間は作業の進み具合によって変更となりますのでご了承ください。FM 泉からメンテナンス作業のためのお知らせでした。

0: Just a little loving。
1: 5月11日月曜日、時刻は5時になりました。おはようございます、中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。今朝の東京の気温16度あるんですよね。朝と日中の寒暖差が少しずつ穏やかになっている気もするんですけど、日差し、紫外線はねやっぱり強くなってきているので、対策しっかりとしていきましょうね。では今日のお天気チェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴う。予想最高気温は24度、降水確率は午前 10%、 午後夜ともに 20% です。月曜日、新しい1週間のスタート。今日のメニューを紹介しましょう。5時12分頃からはリビングオンディアース。今週のゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さん。5時35分頃からは Find Myself。 月曜日はアラウンドザワールド。今朝はカンボジアの地雷探知ネズミに注目します。それでは J-WAVE Just a little loving、 この後6時までお付き合いください。今朝はこの曲でゆっくりスタート。グレイス・デイヴィス、アイリス。

改めましておはようございます。 J-WAVE Just a little loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。さあ、先週 Living on the Earth でスタジオライブも毎日披露してくださった音楽家のたるき栄一郎さん、リスナーのね皆さんからも朝そして放送後も感想とかメッセージたくさんいただいたんですけど、そんなたるきさんからこんなギフトが届きました。

0: ですか？
1: どうですか？すごくない？ちょっとびっくりしたんですけど、突然メールで朝の歌が生まれましたのでよろしければ聞いてみてくださいっていうメッセージとともに送っていただいたんですけど、いやー嬉しかったですね。こういうの初めてで、この日々の生放送の朝の景色とか淡いをすくい上げてそのまま音にしてもらったような感じ。またね、ぜひ番組にも遊びに来ていただきたいですし、この歌も放送にちょこちょこ登場するかな、どうでしょう。共にね、まだまだ心地よい朝時間をお届け していけたらと思ってます。嬉しかったですね、たるひさんありがとうございます。いやー、こういうギフトもあるんですね。歌のギフトって初めてもらったような気がします。そう、そしてね、あのギフトといえば昨日は母の日で、週末通りがかったケーキ屋さんでは母の日にってお客さん結構多かったんですけど、皆さんどうでした？どんな日々を過ごされました？やっぱりね、愛犬ルックさんは X で胡蝶蘭立派ですね、そしておしゃべり泥棒さんは黄色の綺麗な色のカラー載せられてますけれども、贈り物した方かな、されたっていう方もいらっしゃるかな。ということで今朝のメッセージテーマは最近贈ったもしくはもらったギフトです。プレゼントはね、もちろん言葉だったり時間だったり、ちょっとした差し入れのお話なんかもいいですね。ぜひぜひ教えてください。番組ホームページのメッセージという質量から、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはJLL813アンダーバーです。ご参加お待ちしています。

0: Just a little lighter. Living on the earth. 時刻は5時12分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは3月に出版され話題になっている世界のなぜが丸わかり面白すぎる地理の話の著者で戦略地理アドバイザーの滝波一成さんです。戦略地理アドバイザーきっと初めて聞いたなという方も多いと思うんですけど、どういうお仕事なのか今朝はそこから伺いたいと思います。おはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: お願いします。まずですね、はい、戦略地理アドバイザーという職業、はい、個人的に初めましてなんですけど、はい、どんなお仕事なんでしょうか。
1: まずですね、地理をベースにしていろいろなアドバイスをするという仕事が基本です、はい、例えばメディアの報道内容とか、あとは地理教材とか、そういったまあ教材の監修であるとか、あとは企業とか自治体とかそういうところに対して地理の視点でじゃ あこうどうすればいいかっていう疑問に対して答えていくっていうことが主になります、うん、例えば観光関係でいうと、ここになんで人が集まるのかとか逆に集まらないのかっていう、こう分析であるとか、あとはまあ例えば未来予測してみたりとか、そういうことをやるんですね。
0: 滝波先生の SNS、はい、今回拝見をさせていただいたんですけど、はい、更新とっても活発にされてますよね。地理ニュース。
1: ああ、そうですね。
0: 世界はネットの宝庫であることがもうあれから伝わってくるんですけど、はい、どこからそんなにネタを仕入れられるんですか。
1: ああ、私ですね、基本的にはもう朝のルーティンにそれ入ってます。
0: モーニングルーティン。
1: はい。
0: 具体的にはどういう収集をされるんでしょうか。
1: 私ですね、朝4時半に起きるんですよ。
0: 早起きですね、
1: はい、4時半に起きて30分ぐらい体を動かして、でその後にニュースとかそういったもの、まあ、いろんなサイトとかもあるんですが、まあ、外国のものを中心にですね調べて、で面白そうだなって、これ地理的に面白そうだなってものは全部ブックマークするんですよ。
0: じゃあブックマークはもしかして
1: 膨大な数、
0: 膨大な数、はい、
1: でそれで、私は地理のニュースをこう読みながら、画面がいっぱいあるのでその画面で Google Earth とか論文の画面とか、そういったものをこう開きつつ、横に本も置きつつ、読んでるんです。
0: そもそも滝波さんが地理に惹かれたきっかけっていうのは何だったんですか。
1: ですね、私昔からこういろんななんでっていうことをこう調べるのが大好きだったんですね。
0: ちっちゃい頃から。
1: はいはい。それでもともと歴史も地理も好きだったんですけれども、決定的に地理が好きになったのは大学1年生の時なんです。実はちょっと割とは後の方なんですけども、
0: はい、そうなんですね。
1: その時にですね、あるこう自然地理学の教授の先生がいらして、でその先生がフィールドワークをすごいされる先生だったんですね。でそのフィールドワークで得たデータから仮説を作って、それを検証してこうだって論文を発表されてるのを見てですね、あこれは面白いなと。私そういう、こう分析的なアプローチがすごい好きだったので、でそれをこう自分でもやってみたいなって思って、その先生にこう教わったっていうのが、まあ一番最初地理がもう決定的に

0: になった瞬間でした。
1: ああそうなんですね、はい、先生きっかけ。でも滝波さんご自身もっちりの先生でいらっしゃいますよね。
0: あそうですね、卒業した後少し一般企業にいたんですが、その後はチリの、まあ、教員としても、はい、やっておりました。
1: ちょっとした興味なんですけど、時代とともにやっぱり教え方とかって変わるもんなんですか？
0: はい、かなり変わります。
1: どんなところが変わりました？
0: あのですね、例えば昔はやっぱりこう覚えなさいってのがすごく多かったんですね。
1: 暗記系っていうイメージありますね。
0: はい、暗記系科目すごい多くて、例えば47都道府県を覚えなさい、今でもまああるっちゃあるといえばあるんですが、47都道府県を覚えなさい、国の首都の位置を覚えなさいとか、そういうこう暗記からまず入るっていうのはすごく多かった。知識を覚えることをインプットをメインにするっていうイメージだったんですね。なんですが、最近はこの資料から何を気づきますかっていうふうなこう質問をして、それに対してこう応答するようなイメージの教育が増えてきたかなと思います。
1: となると結構答えの間口も広がったっていう感じなんですかね？
0: そうですね、やっぱりこう一つのものに対して答えっていろいろあるじゃないですか、視点によって、はい、でそれに対してじゃあきちんとまとめられるかとか、あとはこう正しいと間違ってるがちゃんとこう判断できるかとかっていうスキルも求められるんで、多分地理の先生はだいぶ大変になったかなと思います。正直
1: そうなんですね、はい。滝波さんご自身は地理とは生存戦略の記録であるっていう言葉を掲げていらっしゃるじゃないですか、はいはい、考えてみれば私たちがこう学校で習ってきた地理のイメージとはだいぶかけ離れてるような気がするんですけど、うん、ここもちょこっと教えていただいてもいいですか？
0: はい、あのですね、まずやっぱりこう今目の前にあるものって偶然の結果あるわけではなくて、例えばいろんな自然環境であるとかで、自然環境の中にもいろんな生き物とかいるわけじゃないですか。でその生き物たちが自分たちが生き延びるために選択をしていったわけですよね、うん、でさらに言えば人間も生き物の一つですので、人間もより良い生活をするとか生き残るとかいろんなこう意図があって決断をして、自分たちのこう、まあ、進む道を考えて今まで来たわけですよね。でその結果が今目の前にあるこれであるってことなんですよ。なんでそれをこう読み解くことができるのってやっぱ地理って学問だと思うんですね、
1: はい、
0: 地理ってのは自然環境とか社会環境、人間活動とかそういったものも全部横断しているので、それが分かっているとそれで今までの生存戦略ってものが全部理解できるよっていう、そういうことなんですね。
1: 生きとし生けるものがどう生きてきたかっていうのを紐解くって考えると、うんうん、すごくダイナミックな学びですね、地理って。
0: ものすごい範囲広いです。
1: 学生時代にそんな風に教わってたらもっと夢中になってたかもとも思うんですけど、
0: 今からでもぜひ。
1: ちょっと明日から世界の見え方が変わる準備ができた気がします。
0: ありがとうございます。いや本当に変わると思います。実際にそういった地理を学んでそのベースができると、もう世界見た時にじゃあこれはこうなんじゃないか、これはこうだったんじゃないか、過去も現在も未来も全部見えてくるんですね。すごく面白いです。
1: 地理を面白いと感じる入り口は結構いろんなところに潜んでるってことですね。
0: もう全部です。
1: 全部
0: です。目の前にあるものから見聞きしたものから、もうニュースでも何でもいいと思うんですけども、自分が接したもの全部です。
1: そこになぜから始まるわけですね。
0: そうです。
1: ちょっとこの続きは明日聞きたいと思います、はい、明日もよろしくお願いします、
0: はい、お願いします。

リビングオンディアース滝波一成さんとのお話、1日目でした。お恥ずかしながらですけど、地理って覚える暗記系の科目って思ってる人きっと私だけじゃないですよね。そうじゃなかったんだっていう驚きね。生き物たちのこう選択の積み重ねを読み解く学問、なぜこの町にこれが集まったのかとか、なぜこの文化が残ったのか、そこには全部生き延びるための理由があるって言われたら俄然気になりますよね、地理ね。あと個人的には滝波さんのね、全部が入り口ですっていう言葉にちょっとワクワクしましたね。なんでだろう、なぜって思う気持ちって大人になるほど流してしまいがちですけど、そこから世界は広がってくんだなと。明日からは最新著書、面白すぎる地理の話の内容についても伺っていきます。知的好奇心ならぬ地理的好奇心が刺激されるリビングオンディアス、明日もお楽しみに。

イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい

新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとし、バス運行会社の説明を改めて否定しました。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に寄港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。大相撲で千代の山と千代の富士の2人の横綱を生んだ北海道福島町で、母の日恒例の女だけの相撲大会が開催され、女性力士64人が熱戦を展開しました。観客は押せ押せとか頑張れと声援を送り、力士が土俵際で体を入れ替えて粘り勝つ姿に歓声を上げていました。続いてお天気です。関東南部は今日も概ね晴れそうです。ただ湿った空気の影響で雲の広がる時間があり、山沿いでは局地的ににわか雨や雷雨の可能性があります。また南寄りの風が強めに吹くところがあるでしょう。都心の最高気温は24度の予想と、昨日と同じくらいで初夏らしい陽気になりそうです。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

古き良き音楽をお届けしているこの時間、今週は UB40 で Red Red Wine。 アメリカの歌手ニール・ダイヤモンドのカバーで1983年にリリースされたシングルはイギリスで1位を獲得。ニール自身も UB40 のバージョンが特にお気に入りの一つと明言していたほどだそうです。 J-WAVE Just a little loving。中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。 X で沢鍋さん、はじめましてかな。アジさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今朝もよろしくお願いします。こちらこそです、よろしくお願いします。先ほどのね、滝波先生のお話にも反応が来ておりますね。 X でカズさん、チリから読み解くブラタモリのタモリさんのような視点。これまさにで、ね、ちょっと、ね、収録とは別のところで滝波さんとお話したんですけど、チリコンテンツって世の中に少ないんですって。歴史ばっかりって、なんとなく数字が取れるのが歴史なんですよねって笑ってらっしゃったんですけど、の中でも唯一タモリさんのブラタモリはあれはチリですって言ってましたね。というのも理由が、タモリさんが地層とかがお好きっていうのもあって、そういう視点が入っている地理的コンテンツっておっしゃってました。いろんな話したんでね、ちょっと明日私も何の話が出てくるかわからないんですけれども、面白かったですよ。お楽しみにです。 X で3348さん、ゴールデンウィーク中に弟が倒れ、あらあら、本日大きな手術です、無事を祈ります。いやー、ちょっと落ち着かない時間だと思うんですけどね、どうかどうかうまくいきますように。やっぱり無事、何事もないって何より日常の大きな贈り物だなって、こういう時に改めて思いますよね。落ち着いて深呼吸して大丈夫ですよ。さあ今朝のメッセージテーマは、最近送ったもらったギフトご紹介します。 X で目が止まってしまった、ラジオ好きな塩大福さん、知人が千葉県白子町の新玉ねぎを送ってくれました。甘くてとっても美味しいです。10キロいただいたのでご近所さんにも配りました。写真をポストされてるんですけど、新玉ねぎ美味しいですよね。玉ねぎの幸せが広がる、そんな時間ですね。あ、これ誰かに食べてほしい、独り占めするにはもったいない、お裾分けってそういうとこがいいですよね。お裾分け込みで完成するギフトとでも言うんでしょうか。タンポポさん、ゴールデンウィーク最終日は三直、梅醤油漬けを丁寧に梅仕事されてますね X で。でね、気になるのが、毎週末の三直は恵みのギフトばかり。そう考えるとそうですね、季節のものとかその時の取れたてのものをいただける、ありがたいですね。引き続きメッセージお待ちしています。番組へのメッセージはメッセージトゥーストリオから、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントアットマーク JLL813 アンダーバーのフォローもお願いします。 For everyday life with little loving, little loving and abundance, and abundance. J-Wave Just a little loving. Find myself. 時刻は5時35分、J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。月曜日はアラウンドザワールド、世界の気になるトピックスを紹介しています。今朝はこんな話題に注目。先月ですね、カンボジアであるネズミの像が作られて、その除幕式が行われました。そのネズミというのはアフリカオニネズミのマカワ君、体重が

0: 1.2キロ、体長は70センチほどのオスのネズミで、2016年からの5年間地雷などの爆発物をなんと100個以上発見、多くの命を救って、この功績が称えられてイギリスの慈善団体から金メダルも贈られたそうです。でもネズミって地雷を探知できるの？とか、そもそもネズミってどんな生き物なんだっけ？そんな知っているようで意外と知らないネズミの生態に今朝は迫りたいと思います。教えていただくのは東京大学獣医動物行動学研究室の准教授、清川康さん。日々ネズミの行動を研究している清川さんに、まずはカンボジアでネズミが地雷を探知できる理由から伺いました。
1: 彼らはオニネズミといって、また日本にはいないネズミでして、で私たちとか、まあ、実験者が研究しているネズミのマウスとラットっていうのがいるんですけど、そのラットっていうのはドブネズミで、あの街走ってるようなドブネズミとあれと同じようなものなんですね。でこれももちろん自然にほっといて地雷を掘るものではなくて、ちゃんと人間が教えて地雷を見つけられるようにしてるというものですね。結構犬と同じぐらい芸ができるんですね、特にラットは。で、まあ、彼オニネズミにしても多分地雷を見つけるためにトレーニングをしてっていう感じで、こう人間と一緒に共同作業ができるぐらい頭がいいし懐いてくれるっていうのがあると、まあ、なので頭がいいのでちゃんと教えればちゃんとやろうとすることがやってくれるっていうような感じですね。もちろん犬でもできるんですけれど、犬って今度はそのハンドラーさんといいますか、警察犬にしても麻薬探知犬にしても、やっぱその世話をしているっていうか、使ってる人との絆がすごく強いんですね。なのでこのワンコはこの人じゃないと動かないっていうようなペアが固まってるんだけど、ネズミの場合はそこまでペアが固まらないので、本部でトレーニングしてネズミをカンボジアに送ればカンボジアでトレーニングされた人間が使うことができるっていうので、犬じゃなくてネズミを使ってたっていうのがあります。
0: 知らなかったんだっていうことがどんどん出てきましたけど、ネズミ、特にラットは犬とほぼ同じくらいの知能があるっていうのもびっくりしましたね。人と一緒にトレーニングをしてちゃんとこう仕事を理解していくっていうのも驚きですし、さらにこう犬ほどね、この人じゃないとダメっていう結びつきが強すぎないからこそ、違う土地だったり違う人とチームを組んで活動できるっていう、それが地雷探知っていう危険な現場で生かされてるんですよね。まあ、なんとなく私たちって動物をね、可愛いとかちょっと怖いなとかイメージで捉えがちなんですけど、こうやってしていくとそれぞれにちゃんと得意なことや習性があるわけですよね。そしてこのカンボジアの地雷探知ネズミのプロジェクトを担っているのがベルギーの NGO APOPO って書いてあるアポポだそうです。清川さん、このアポポを実際に取材したこともあるそうなんですが、ネズミたち地雷探知以外にも活躍をしていたそうです。
1: 最初のプロジェクトはこの地雷探しで、同じくそのアフリカで病院とかがまだ整ってないので、結核の診断にすごい時間かかるっていうので、これネズミに結核も匂いを嗅いでもらおうっていうのもやってるし、私見に行った時はその後の建物が崩れた中で生き埋めになってる人がいるかどうかをネズミに見に行ってもらおうっていうような、犬でも入れないような隙間に入れるので、そういうのを作ろうとしたりとかいう感じで、まあいろいろ社会に役に立つことをやろうということをしている団体ですね。
0: なんだかネズミの可能性どんどん見えてきましたね。結核の発見、災害現場での人命救助、あのちっちゃな隙間に入っていけるっていうのはネズミだからこその能力ですし、あの小さな体がね、人の命を救うことにつながってるってすごいですね。しかも嗅覚が鋭いことももちろんね、すごいですけど、この匂いを見つけたら知らせるっていう、このね、あのお仕事を学んでやれるっていう、危機対処を私たちがする前の大きな助けになる、素晴らしいじゃないですか。さらに清川さん、ネズミのある特徴についても日頃からすごいと感じているそうです。
1: やっぱ彼はすごい社会性が高いと言いますか、社交的なんですよね。初めて会った子にちゃんとこう喧嘩しないで、お互い相手は誰だろうって調べてこう仲良くやっていけたりとかするので、結構普通の多くの野生動物って出会ったらとりあえず喧嘩するみたいになっちゃうんですけれど、複数のオスと複数のメスでの群れを作れるぐらい社会性が高いんですね。多くの子はやっぱオス一匹がメスをはべらかして、そのメスが捕らえないように捕獲

脳層を追い払うっていう感じなんですけれど、ドブネズミたちは全部オスメス入り乱れて生きていけるので、まあ、そういう社会性があるなっていうものがありますし、あとラットと、まあこのオニネズミか一部の子に関して言うと、やっぱ人間にやっぱちゃんと懐けて人間の意図を理解できるようにまで一応知能があると言いますか、やっぱそういう点もすごいなと思いますね。

0: ちゅうちゅう言っておりましたね、ネズミだけに。Find myself 月曜日はアラウンドザワールド。今朝はカンボジアで活躍している地雷探知ネズミのニュースから知られざるネズミの生態ご紹介しています。今回お話を伺ったネズミ博士の清川さん、普段ネズミたちと接する中で害獣とか忌み嫌われる存在として扱われることにこんな思いもあるそうです。
1: 私その実験のために捕獲に行ったりするんですけど、やっぱり見てると本当彼らは彼らでただ頑張ってその場所で生きてるだけなのに、本当にひどく嫌がられて、あの目の敵にされちゃってるので、それもちょっとこの人間との圧力っていうのはどうにかならんかなっていうので、それを少しでも和らげられたらいいかなっていうことを目指してますね。私はやっぱりベースは獣医なんで、動物の幸せになんか持っていけたらいいかなと思う。なんかやっぱ家畜とかもみんな群れでバーって集められて、今何も彼らの気持ちなんて考えずにバーって飼ってるんですけれど、まあ、もうちょっと彼らの気持ちに配慮してあげられるようになったらいいかななんて思ったりしています。
0: 人と生き物の関係ね。清川さんはなんかただ頑張ってその場所で生きてるだけっておっしゃってましたけど、これはね、まあ、私たち人間にも通じることかもしれないですよね。もちろんその人と動物が共存する難しさっていうのもありますし、生活の中で困ることがあるのも事実なんですけど、それでも嫌いとか怖いだけで終わらずに、まず知ろうとしてみること。だって日本では一般的にこう害獣と言われがちのネズミたちが、カンボジアではこんなにも人々のために働いて、地雷や病気を見つける役割を担ってる、助けになってる、その事実だけでも物の見方ってやっぱり一つじゃないんだなって考えさせられますよね。リビングオンデアスで戦略地理アドバイザーの滝並さんも、地理を知ることで世界の見方が変わるっておっしゃってたけど、ここはやっぱりまさに通ずるところですよね。今回のネズミのお話なんかも、知ることで世界との距離感が変わる時間だった気がしますね。改めて今回ネズミのことを熱く、そして愛情深く教えてくださった東京大学獣医動物行動学研究室の准教授清川康さん、ありがとうございました。 Find myself 月曜日はアラウンドザワールド、来週もお楽しみに。 J-Wave Just a little loving Find myself Around the world

J-WAVE Just a little loving。 皆さんからのメッセージご紹介します。まずはカオポンさん。明るくなるのが早い。4時50分にかけてるアラームより早くこの明るさで目が覚めちゃった。朝はひんやりだけど日中ちょうどいい。一年中これくらいの気候だったらいいのになと思いませんか。思います。本当に思います。日の出が早いっていうのは私たちにとってもありがたいんですよ。今朝の日の出の時刻4時40分ですってね。しかも日が長くなりましたよね。あとね、夜風も気持ちがいいんですよ。最近網戸にしてこう家の中に風通してたりすると、あーこういう季節がもうちょっと続けばなって思うんですよね。あまうまこんぺいとうさん、あ、リビングオンディアス滝波さんのお話、今週も興味深いお話が聞けそうで楽しみにしています。ありがとうございます。そんな滝波さんが X にいらっしゃる。おはようございます。そうか、4時からこうね情報収集をされてるって言ったから早起きなんですよね。最近送ったもらったギフトでメッセージをいただいてるので紹介します。先日沼田の方からミード蜂蜜酒をいただきました。ミードは1万年以上歴史を持つ人類最古のお酒と言われていまして、その名の通り蜂蜜を発酵させて作るお酒です。ブドウが育たずワインが作れない北欧などでも愛されていて、ハネムーンの語源になったという説もあったりします。なるほどね、ハニーだから。これも地理的小ネタじゃないですか。こんな絡めて送ってもらっちゃったら毎朝楽しみになってしまう。ありがとうございます。明日からもいろんな話してますのでお楽しみにです。くまさん、先週十数年ぶりに筑波山に登ったんですが、こんなきつい山だったと思うくらい疲れました。あ、涙の顔文字がある。体の衰えを実感し、もっと体を動かそうと心に誓いました。ねえ月曜ディレクターさん、これは筋肉痛というギフトですよね。っていうのもさっきね、週末久しぶりに走ったんですって、ランニングディレクターさんが。そしたら今朝筋肉痛というギフトが届いていますという報告があったもんで、でもねこのギフトはね体を動かすことでしかなかなかこう解消できないわけですよ。なので定期便でこうちょっとお値引きしながら気持ちよく体も鍛える、どうでしょうか。カニパニックさん、私が最近もらったギフトは父親からのレターセットです。去年から82歳の祖母と文通を始めて、月に1回ぐらいお互いの近況を報告し合っています。桜を見たよとか、陸流引退だった。

ってとか LINE でやり取りしてるみたいな感じです。そんな私を見ていた父が先月爽やかな水色のお花が散りばめられたレターセットを買ってきてくれました。今の季節にぴったりだからと買ってきてくれて父の優しさにほっこりしつつ祖母に手紙を書きました。いい循環ですねこれね。手紙っていいですよね。やっぱりどんな便箋どんな封筒で送ろうかなと、どのぐらい書こうかなと、当初考えてたよりも長くなっちゃったりとかして便箋足らなくなって最後にこう文字ギュッてしたりとかねありますあります。私手紙整理の時間が一番時間かかるかもしれない。読み返してね、なんかいろんな思いが湧いてきちゃってこれはでもいい時間、いいギフトですね。 X で MM エピシーズさん、母の日、息子11歳から花束をもらいました。自分で予算を決めて花屋さんを調べてこっそり買ってきてくれました。今までお父さんに促されてとかで数回だった母の日でしたが嬉しかったです。いいですね、母の日、送った方も送られた方も多いんじゃないですか。この日を覚えてるだけでもねちょっと嬉しかったりもしますよね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。 Just a little loving on 81.3

今朝のラストナンバーは雨のパレードでストーリーでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 今朝もお付き合いいただきありがとうございました。最近送ったもらったギフト、今ちゃんさん5月6日が誕生日でした。あ、おめでとうございます。良き日を過ごせましたかと思ったら、嫁さんから肩掛けのカバンをいただき毎日使ってます。いいですね、愛用品増えましたね。そして X でぶっこさん、このメッセージ紹介のコーナー一番の楽しみですね。ありがたいですね。あなたはどんな朝どんな日常を過ごしてると思うとね、毎日いろいろあるお裾分け、皆さんありがとうございます。いいことばかりじゃないけれども、ご機嫌はこの方に作っていただきましょう。時刻は間もなく5時58分。この後6時からは別所哲也さんナビゲート、 J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さん、おはようモーニング。別所さん、おすすめギフトって何かありますか？

0: FM 泉。
1: 高橋芳雄のハートでグッド。皆さんお元気ですか？高橋芳雄です。毎週月曜日お昼12時からの1時間は高橋芳雄のハートでグッド。番組では皆さんからの心温まるメッセージをお待ちしています。これからもますますハートにグッドさせちゃうぞ。
0: 正しいことを正しく、私たち備前は賃貸不動産を通して暮らしを、街を、皆様の生活を彩ってゆく心躍る街づくりに貢献します。美しく、よく、株式会社備前。
2: ハヤンのジャーニートゥーミュージック、サックスプレイヤーのハヤンです。
3: アシスタントの伊藤千恵子です。
2: 番組では僕の活動や地元の音楽情報を発信しています。
3: 放送は毎週金曜日夜8時から。
2: 金曜日の夜は僕と一緒に音楽の旅に出かけましょう。
4: ボンジュールパーティ
5: ー、シャンソン歌手海山幸子がお届けします。海山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時まで素顔のパリと、そしてシャンソンをお届けいたします。ぜひ皆さんお楽しみください。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO
1: Monday morning
2: 目覚めんのじゃ目覚めんのじゃ
0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO On 81.3 FM
1: おはようモーニング別所哲也です。5月11日月曜日、マンデーモーニング。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! さあ、ギョン！ジャスタリトラビン、中田彩さん、おつこ。ねえ、ギフトはハムでしょう。ねえ、最近生ハムとか

美味しいけどね、いろんな種類があってね。でもボンレスハムとかね、いろんなハムで、ハムステーキって食べたことありますか？最近どうですか？分厚いやつぜひね、お食べください。さあ5時50分時点で気温は 17.9 度、日の出は4時40分、もう太陽キラキラです。おはよう太陽。 JWAVE 東京モーニングレディオスタートだ。

ジョン・レノン、パワー・トゥ・ザ・ピーポー。さあ、パワフルに始めていきましょう。今週も1週間、今日の東京のお天気、晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うとなってますよ。降水確率午前中 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%、 予想最高気温が24度です。時刻は6時4分です。 The soundscape of music always flowing 81.3 J-WAVE。5月11日月曜日、今朝のニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘終結と航海の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国な、サッカー日本代表の森保はじめ監督は、試合中の怪我で途中交代したイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手について、軽症ではないという印象をスタッフから聞いていると述べました。日本代表は今月15日に発表される予定で、三笘選

手の選出についてプレー可能だなどと判断できれば選考の対象とする考えを示しました。時刻は今6時7分になりました。 The Soundscape of Tokyo

ケシャ、折り紙、LA 出身のシンガーソングライターですね。折り紙できますか皆さん、やってますかね。え、最近やらないな折り紙をね。鶴が折れるかな、折ってみよう。あ、埼玉のコーヒーを一杯さん、別所さんおはようモーニング。おはようモーニングです。昨日は銀座シャネルネクサスボールでシャネル&シネマ東京ライツというショートフィルムを3本見てきました。シャネルと是枝裕和監督が次世代の若き才能を支援するイベントです。15分の短編映画ですが、テーマがあり、短い時間でも気持ちを揺さぶられました。若き才能が表舞台に発表できる機会がある意味は大切だと感じました。本当ありがとう。そうだね。私は古川葵監督の夕べの訪問者が緊張感でドキドキしてとても好みな作品でした。すごいね、タイトルがもう意味深で、夕べの訪問者。ショートフィルム、他の作品も興味が湧きました。お、別所さんが主催のショートショートフィルムフェスティバルの作品も見てみたいと思います。ありがとう、ありがとう。いや嬉しいですね。そうなんですよ、やってきます。アメリカアカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026、5月25日から6月10日まで、東急プラザ原宿原角でも特別コラボ上映も開催しちゃうんだから。期間中は6回フードホールで厳選されたショートフィルム3つの作品を午前11時から夜11時

0: 11時までループ上映させていただきますよ。ショッピングやね、食事の合間にどうでしょう、このスナックサイズ感覚といいますかね、ちょっとこうティータイムに気軽にショートフィルムの世界楽しんでいただければと思います。映画祭発祥の地原宿から新しい映画体験をお届けします。ぜひ皆さんも原宿原角ね、お越しくださいませ。ショートフィルムいよいよ5月25日がオープニングセレモニーになってますから、さあ盛り上げていきますよ。うん、原角行ってみたっていう方ね、ぜひねまたメッセージください。コーヒーを一杯さんもね、ぜひ映画祭いらしてくださいね、お待ちしてますよ。さあ皆さんからのメッセージもお待ちしてますから、どんどん届けてください。あなたです、あなた。週末こんなことがあった、今週はこんな予定SNSX の方も見てますから、ハッシュタグおはようモーニングでじゃかじゃか盛り上げてってください。あなたです、あなた。時刻は6時12分モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて今日5月11日はご当地スーパーの日。一般社団法人全国ご当地スーパー協会によって、ご当地1で5月11、もう語呂合わせです、こちらに由来して2021年に制定されたそうですよ。そしてこの日に合わせて毎年ご当地スーパーグランプリっていうのも開催されてます。あの地域地域であるでしょ、別所のふるさとにもありますから、あの静鉄ストアっていうのがありますね、あの静岡鉄道さんがやってるね、静岡の話ですよ。ねえねえ、いろいろあるでしょ、教えてください。ということで今朝は詳しいお話をスーパーマーケット研究家菅原よしみさんに伺いましょう。菅原さん、おはようモーニングだ。
1: おはようモーニングです、
0: ね、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですけど、改めてこのご当地スーパーグランプリ、どういった目的で開催されてるんですか？
1: はい、ご当地スーパーで買える地元食やオリジナル商品の豊かさを広く一般にアピールして、ローカルスーパーとローカルメーカーを応援するのが目的なんです、
0: うん、
1: あの駅で買う駅弁という言葉があるように、うん、ご当地スーパーで買えるご当地食をご地食とかご地味屋と言い表せるように、食文化として定着させることを願ってるんです。
0: 素晴らしい、ね、確かに駅弁とは違った形でね、ご当地のスーパーっていうのはいろいろ個性がある、じゃあ今ちょっと話に出てきた、今年はそのご地食ご地味屋2部門投票を行ったということですけど、いいんですか、早速それぞれのグランプリ教えていただけますか？
1: はい、今日発表になったところなんですけれども、ご当地スーパー食ご地食グランプリは、北海道相沢食料百貨店の北の橋食パンです、
0: はあ、
1: はい、
0: おめでとう。
1: おめでとうございます。このパンはですね、北の橋っていうのは日本最北端の駅、稚内駅前にある相沢食料百貨店という名のご当地スーパーが店内ベーカリーで焼く食パンだからなんですね。北海道産小麦、宗谷の塩、それと地元食を使った体に優しい食パンを作るんですけれども、
0: うんうん、
1: 2023年に新設したばかりのベーカリー部門なんですね。通販もあって、すでに多くのファンを全国に増やしているような、そんな食パンなんです。
0: へえ、北の橋食パンですね。
1: はい、
0: なるほど。じゃあ続いていきましょう。ごちみやは、
1: はい、ご当地スーパー土産ごちみやグランプリは、島根県スーパーマーケットハロー、新事故しじみ醤油キャラメルミルクプリンです。
0: おめでとう。
1: おめでとうございます、
0: ねえ、
1: はい、
0: これは、
1: はい、ズバリ島根の美味しいものを詰め込んだ意外な組み合わせは一 度食べたらもう姉妹に魅了されてしまうことであろうオリジナルプリンなんですね。
0: は
1: あ、美味しいと評判の低温殺菌牛乳キスギ牛乳というご当地牛乳があるんです。
0: あ、してるしてる、うん、
1: はい、そちらで作ったミルクプリンになんと宍道湖名産のしじみの旨味を生かした醤油をプラスしたキャラメルソースをかけました。
0: は
1: あ、甘じょっぱい旨味のプリンの海を泳いでください。
0: なるほど、泳いじゃうんだでもこれ肝はやっぱり スーパーで売ってるってことですね。
1: そうなんです
0: ね、
1: そうなんですよ、スーパーで日常的に買える商品なんです。価格も手頃な価格なので、うん、旅先で気軽に楽しんでいただけると思います。
0: そうだから専門のこうパティシエが作ったなんかどっかのねプリンとかっていうんじゃなくて、はい、ご当地スーパーにあるっていうのがこの、食パンもそうだし、ね、キャラメルミルクプリンもそうなんですけど。
1: そうなんですよ、
0: ね、でも菅原さんが感じられるご当地スーパーの魅力ってどんなとこですか、他には。
1: はい、観光地のグルメとはまた違ってですね、地元の人々が毎日食べている日常食をリーズナブルな価格で買うことができる上に、うん、地域の文化や歴史を食を通して知ることができるんですよね。
0: ですよね。
1: そういったところが魅力だと思います。
0: 確かに僕もね必ずね国内外問わずスーパーに必ず行くようにしてます。
1: あ、そうですか。
0: 現地行ったらやっぱりそこの、はい、そこでしか取れない地物の魚とかね、
1: はい、
0: あとなんでこんなに缶詰これはここが推しなんだろうとかね、ありますもんね。
1: ありますね。
0: ね、
1: その土地土地で本当にその土地の人しか知らない食の癖みたいなものがありますよね。
0: あるある。え、菅原さんは地元どこなんですか。
1: 私は東京生まれで東京で育ってるんですけども、
0: うん、
1: 大人になってから愛知県に住んだことがありまして、その時にこう豆味噌の世界を見てちょっと変わってるなと思って、でこういう仕事を始めました、う
0: ん、ああ味噌ピーとかあるよね
1: ありますね。
0: ああいうのね本当にびっくりしますよね。でも美味しいもんね。うわあ、そうかそうか。いや菅原さん、もう素晴らしいご当地スーパーグランプリも今日は紹介いただきました、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: リスナーの皆さん、皆さんのご当地スーパー情報もぜひこの関東平野もね、群馬、栃木、茨城あたり個性がね、千葉も神奈川もあるんじゃないですか。東京ももちろんですよ。教えてください。あとふるさとのご当地スーパー情報、あなたです。あなた、静岡県は必ず黒はんぺんがありますからね。ないでしょ東京のスーパーには。美味しいのにな。皆さんのご当地スーパー情報お待ちしてます。モーニングチャージ、今朝はご当地スーパーグランプリに注目しました。時刻は今6時20分。

さあこの後6時50分頃からは美と健康のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ、ヘルス&ビューティーにフォーカスする月曜日は、今朝ね、睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長の内山誠先生に睡眠に関する問題出題いただきますからね。えパッと皆さん目覚めました？ぐっすり寝ましたか？一緒にね問題を解きましょうね。さあ皆さんからのメッセージどんどんって、東京都東久留米のともきママさん、おはようモーニングです。昨日は母の日、義理のお母さんには白が貴重のカーネーションのブーケと、今時ですね、可愛いシール帳をプレゼント。そう、最近シール帳ってねすごいよね、流行っててね。自分も母なので主人と娘からこちらもシール帳とタイルシール、欲しかったガチャと読みたかった本をプレゼントしてもらいました。中学生の息子には無理やりお母さんいつもありがとうと言わせましたいいよそういうの大事ねえ、うん、言いなさいあんたつってね。今日から1週間母は頑張りますよ。そう頑張ろう。そうか、シール帳いいよね。いっぱいね、あのこの番組のステッカー作ったりしてるけどさね、いろんなおでこに貼ってもいいんですよ。いいんですけれどもね、シール帳ならばね、いろんな思い出とともに。東大和の大和市のサリーさん、昨日は母の日でしたね。花屋に勤務していますが、昨日は忙しかった中にもほっこりがたくさんありました。お財布から小銭を一生懸命出す小さなお客様、恥ずかしい年頃のお客様、普段お花を買い慣れていないだろうぎこちない男性のお客様、それぞれの思いで選んだんだろうなと優しい気持ちになりました。っていいね。そして疲れて帰ると夕食が準備され、長女からはエプロン、次女からは観葉植物をいただきました。と、別所さんもお母様に何か贈られましたか？って、あのね、静岡のね、うちの母親にはあの妹を通じてね、カーネーションとね、うん、いつもありがとうって電話もしましたよ。

フィリピン出身のアコースティックバンド MYMP で A Little Bit。 このね MYMP は Make Your Mama Proud の略なんですけれども、亡くなったメンバーのお母さんへの思いが込められてます。時刻は6時29分。

ましたよ。毎日このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃうんだからね。フィーラージャズ、チチチチチチチチチタイム。さあ、週の初めですよ。よろしいですか皆さん。このね、あっぱれなさつき晴れと同じようにこだましていきますからね。さあ、心を一つにご一緒に。イエジディエジディエジディエジディエジディエジディエ。いいね。本当。この澄み切った空気の中をこだましていく。こだまー、こだまがこだまできてまだこれ。さあ、今日はこの曲で Feel Like Jazz。

ご機嫌じゃないですか。 Feel like jazz。 今朝はアウトロー・サンドバールのアラピーピーに続きまして、今お届けしているこの曲、ソフィー・ミルマンの Day in Day Out。 さあラテンジャズ香る中、そしてこのリズミカルの中、ぜひぜひ皆さん一週間をスタートしていきましょう。Feel like jazz。 今週も皆さんと一緒にジャジーな6時30分台デザインしていきます。

0: ええ歌や。へえ、あやかやで。あ、久しぶりだねこれね。あやか、小袋、ワインディングロード。あやかやで。まだ喋ってるんやで。J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けそうです。このため晴れたり曇ったりと、やや変わりやすい天気になるでしょう。場所によってはにわか雨がありそうです。山沿いでは局地的に雷を伴う可能性があります。念のため空模様の変化にお気をつけください。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後夜は 20% です。また南寄りの風が強めに吹くところがあるでしょう。この時間の都心の気温は 18.9 度、最高気温は24度と昨日と同じくらいで、初夏らしい陽気になりそうです。昼間は半袖など薄着で過ごせるでしょう。紫外線が強まりますので、油断せずしっかり対策を取ると良さそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。黒塚真也さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。

0: J-WAVE Traffic Information。
1: 京葉道路の上りが事故のため渋滞しています。京葉道路の上りは船橋料金所付近で大型トラックなど車3台の事故のため5キロ半の渋滞です。東関東自動車道の上りは湾岸市川インター付近で8キロ渋滞しています。首都高速道路は中央環状線内回りの小杉ジャンクションに故障車が止まっているため、火災方面からの車が流れが悪くなっています。5号線の上りは板橋ジャンクションを先頭に戸田南までの渋滞です。一般道路は環八通りの杉並区高井戸北陸橋でトレーラーと軽乗用車の事故のため、世田谷方面へ向かう内回りは陸橋が通行できなくなっていて、側道へ迂回する措置が取られています。このため笹目通りへ伸びて断続的に7キロの渋滞、外回りは1車線が規制されていて3キロ渋滞しています。ジャティック日本道路交通情報センターの北村でした。
2: ありがとうございました。北村理恵さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。

皆さんからのメッセージ続々と。今日はご当地スーパーの日。ミレーヌさん、ご当地スーパーといえば行ってみたいスーパーがあります。岡山県のスーパーザクザクです。あの藤井風さんがテレビでスーパーのテーマソングを口ずさんでいたので気になってます。わかる、口ずさんだね。やはりそこしかないご当地のものが売っているのかな。岡山行ってみたいですね。別所ね、週末岡山行ってたんですよ。環太平洋大学ってのかな、 IPU っていう大学でね、ちょっと講義をしてきたんですけどね。これね、でも今日のディレクター岡山出身なんですよ。偶然ザクザクじゃなくてザグザグだって。しかも厳密にはドラッグストアらしいです。ドラッグストアとスーパーの境目ってのはどこなの。薬売ってるかどうか、そこかね。え、他のもの大体売ってるもんね。スーパーでも洗剤でも何でも売ってるしね。岡山のスーパーザグザグ。那須塩原のレモン牛乳さん、いつもありがとうございますね。ミレヌさんもいつもありがとうございます。ご当地スーパー情報、栃木県の那須塩原には、記乳生乳のね生産、これが本州一。わあ、北海道に次いで国内2位、すごいね。牛乳はもちろんチーズ、ソフトクリーム、ヨーグルトなど美味しい乳製品がたくさんあります。なるほど。その中でもチーズのたまり漬け、わあ食べてみたい。モッツァレラチーズの醤油漬けだって。これは生ハムと合うでしょうね。え、プロデューサーがね時々生ハムドンと持ってきます。あ、お正月だけかあれは。これを食べてみたいですね。モッツァレラチーズの醤油漬け。なるほど。栃木のスーパーで売ってるなんだっけ、レモン牛乳だっけ。レモン牛乳も美味しいよね。さあ皆さんからどんどん集まってます。今日はご当地スーパーの日ですよ。ぜひ教えてください。あなたですよ、あなた。メッセージお待ちしてます。6時46分。

more hard times。 時刻は6時49分だから。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。 プレジャーピックアップ。 毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスです。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介しちゃいますよ。私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきます。今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング。東京足立病院名誉院長の内山誠です。
0: 睡眠障害治療の専門家で東京足立病院名誉院長の内山誠先生。今週と来週は睡眠に関する問題です。それでは内山先生、問題お願いします。
1: 問題です。睡眠についての説明で次のうち正しいものを全て選んでください。1番、眠れなくても体を休めるために布団で横になっていた方が良い。2番、食べるとお腹に血液が行き眠くなる。3番、うとうとは医学的には眠っている。

問題。睡眠についての説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、眠れなくても体を休めるために布団で横になっていた方が良い。2、食べるとお腹に血液が行き眠くなる。3、うとうとは医学的には眠っている。さあどうですか。これ正しいもの全て、全部正しく見える、聞こえる、どうしよう。久々に全部じゃない、全部だろう。どう、リスナーの皆さん。あーはー、別所哲也のバカバカバカ一曲お届けしてる間にさあ X で相談しよう。

0: お届けしているこの曲、ロバート・ジョン、 The Lion Sleeps Tonight、 プレジャーピックアップ。さあ今日は睡眠に関する問題です。問題、睡眠についての説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、眠れなくても体を休めるために布団で横になっていた方が良い。2、食べるとお腹に血液が行き眠くなる。3、うとうとは医学的には眠っている。さあどうですか、ベルマさん1と2かな、みっちゃん1と3、ひろぴろぴろ3。今週も難しい1と2にしてみます。レイコベアさん、私も別所さんと同じく久しぶりに全部合ってると思います。そうだよね。チョックさん2と3、ピノコさん正しいのは2と3、2と3多いね。パンイチ家族さん2と3、アキさん1と2、京子さん1と3、セシルさん2と3、ローズグラスさん1、ピーちゃん1と2、久しぶりに全部って書いて、全部じゃない、全部にします。別所哲也。さあそれでは内山誠先生、答えをお願いします。
1: 正解は3番です。まず1番、眠れないけれど横になって目をつぶっておけばいいと思って、暗いところでじっとしていることがあるかもしれませんが、そうすると体はかえって緊張してきます。これは真っ暗なところにいると私たち人間は本能的に警戒心が高まることと関係しています。むしろ眠れない場合には布団に入って暗いところにいるよりリラックスできること、例えばストレッチをしてみるとか深呼吸をするなど自分なりのリラックス法をやってみることが大切かと思います。続いて2番です。

0: 食事と眠気に関して食べるとお腹に血液が行ってしまうので脳に血液が行かなくなるから眠くなると昔言われてたことがあります。しかしこれは脳の基本的な仕組みから考えるとおかしいと言えます。私たち人間は生存するために脳の血流は常に一定に保たれているように調節されています。ですからお腹に血液が集まった結果脳で血液が足りなくなって眠くなるっていうことは普通に生活している上ではありえないことなのです。そして3番です。うとうとという言葉は人によって使い方もまちまちなのでその状態を推し量るのが実は結構難しいんですが医学的にはおおむね浅い睡眠の段階にある時に感じる感覚とされています。脳を休めるノンレム睡眠の第一段階あたりの状態で眠ってはいるけれど少しの刺激で起きてしまう状態といえます。
1: 正解は3番のみ。ちょっと思い込みだったね。眠くなくても体を休めるために目つぶって横になった方がいいのかと思ったら暗いのは警戒心につながっちゃって緊張しちゃうって。食べるとお腹に血液が行くって言ってましたよ昔。もう違うんだこれ。じゃあなんで眠くなるの？なんかポーッとするじゃん。あれは何なんですか？あれ血糖値が上がるからなのか、血糖値スパイクってやつか。その辺内山先生答えてくれませんでした ね。今度聞いてみよう。うとうとは医学的に眠ってますよ。あ、いやいけない。内山先生ありがとうございました。睡眠についてさらに気になる方、内山先生の著書やってはいけない睡眠の習慣が SB クリエイティブから出版されています。チェックしてみてください。プレジャーピックアップ、明日火曜日は食に関する情報をピックアップですからね。愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんに肌の機能を高めるため朝に食べたいサーモン。サーモンって朝じゃ鮭でいいのか。じゃあ鮭ご飯じゃないかね。こちらをテーマにお話伺います。

on 81.3 FM. おはようモーニング別所哲也です。5月11日月曜日、マンデーモーニング、時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock, everybody wake up and be awesome! さあ、今日起きてますね。さあ、新しい週間スタートね。母の日を終えてね、キラキラなさつき晴れ、あ、ちょっと雲多めですけど、今日の東京のお天気ここでお伝えしましょうか。晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うとなってますよ。降水確率午前中 10%、 午後になって 20%、 夜も 20%、 予想最高気温24度となってます。さあ皆さん、紫外線対策もしっかりして1週間スタートしていきましょう。今日はね、スーパーの日なのね。地元のスーパーぜひ教えてください。埼玉ののび達夫さんから、春日部市にある緑スーパー、映画飛んで埼玉のセリフにちなんだご当地名物、地元の季節野菜の天ぷらを楽しめる人気商品、そこら辺の草天丼っていうのを売ってます。どんなやつそれ、食べてみたい。さあ皆さんからも7時台、地元のスーパーのお話どんどん届けてください。お待ちしてます。 M4 loves Mimi. Not enough.

and flow loves me me ラララさあラブ増量でねスタートしていきましょう。1週間時刻は7時4分。

別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラジオ。ここで今週の主な予定チェックしていきましょう。日本時間13日水曜日、第79回カンヌ国際映画祭が開催です。14日木曜日、42人が死亡した信楽鉄道事故から35年です。同じく14日木曜日、アメリカトランプ大統領が訪中します。皆さんにとっての1週間はどんな1週間でしょうか。さて、この夏スペインで天体観光ブーム。皆既日食となると日本でもメディアや SNS で大きな話題となりますよね。実はこの夏スペインで起きる皆既日食を目当てにした天体観光ブームが広がっているとのことです。スペイン政府によりますと、今年の8月12日に起こるとされている皆既日食を見に、およそ1000万人もの外国人観光客がスペインを訪れる見込みだということなんですよ。ここで特に期待されているのが観光客の一極集中問題の緩和です。スペインはフランスに次いで世界で2番目に観光客が多い国なんですが、バルセロナやスペイン南部のビーチリゾートなどなど、地中海沿岸に観光客が集中しがちなんですね。一方で内陸部や農村地帯は空っぽのスペインと呼ばれるほど過疎化と

0: 人口減少が進んでいるんです。しかし今年の夏にこの皆既日食を見に来る観光客の多くは、皆既日食の通り道で一番綺麗に見られるとされるスペインの北西部や内陸部の農村地帯へ向かうと考えられてます。これちょっと一気に変わりそうですね、観光客のね、移動のあり方が。さらに今年はペルセウス座流星群の時期とも重なっているということで、こういった村々では星空観光を地域振興につなげようと、ね、この町にある明かり、街灯を減らして夜空の星を見やすくしたり、星空の観測スポットを整備したりするという、そんな取り組みも進んでるんですって。天体ショーがスペインの過疎化地域に新たな観光の形生み出そうとしてますよ。日本も長野県の阿智村っていうところはね、ギネスに載ってるんですから、星空を見ようなんて言ってね、すっごく星がバーバーって綺麗に見れるんですよ。星空映画祭というのを別所もやりました、ショートフィルムでね。そうだ、星を見に行こう、あの村へ、あの地方へ。日本の地方創生にもこれヒントになるんじゃないですか。ちょっと覚えておきましょうよ、8月12日スペインで皆既日食。時刻は7時8分。ワールドファンク。週始めはアフリカ音楽キュレーター青木茂幸さんのセレクトでワールドファンク。
1: おはようモーニング。今月はアフリカ音楽とディアスポラについてご紹介しています。満月の後の最初の土曜日、ショートメッセージを受け取った人だけが参加できる、そんなミステリアスなパーティームーンシャインは、カナダ・モントリオールを拠点にするコンゴ人アーティストピエール・クエンダースが2014年に立ち上げたプロジェクトで、パーティーのみならずレコーディングやビジュアルアート、そしてドキュメンタリー制作まで幅広い活動を展開しています。ムーンシャインが一貫して追求するのは、ジャンルとアイデンティティの境界線を消すこと。あらゆる音楽が一つのフロアに共存し、ケイト・ラナダをはじめとするトップアーティストもゲスト参加。ピッチフォークなどのメディアでも取り上げられ、カナダ最高の音楽賞であるポラリス賞にもノミネートされています。そしてムーンシャインが果たしてきた役割の一つが、コンゴをはじめとするアフリカの様々なアーティストが北米に進出するためのゲートを開いたことです。今や世界中の都市を活動の舞台としながら、モントリオールとアフリカを密接につなぎ続けるムーンシャイン、その活躍にこれからも注目です。

0: ワールドファンク、今月はアフリカ音楽とディアスポラに注目していますよ。満月の後のね、最初の土曜日、ショートメッセージを受け取った人だけが参加できるというミステリアスなパーティー、ムーンシャイン。ただのクラブイベントではなくて、音楽やアートを通じてアフリカと世界をつなぐハブみたいな存在なんですね。うん、モントリオールとアフリカを密接につなぎ続けるこのムーンシャイン、その活躍にこれからも注目です。青木茂之さん、ありがとうございます。ワールドファンク、明日もみんなファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 京葉道路の上りが事故の影響で渋滞しています。京葉道路の上りは船橋料金所付近で大型トラックなど車3台の事故の影響で7キロ渋滞しています。東関東自動車道の上りは湾岸市川インター付近で8キロ渋滞しています。県道道の茅ヶ崎方面へ向かう内回りは相模原相川と県道厚木の間の上市第一トンネルに乗用車が故障して止まっているため6キロ渋滞しています。首都高速道路は5号線の上りが板橋ジャンクションを先頭に戸田南まで渋滞しています。一般道路は環八通りの外回りの杉並区高井戸北立橋で事故のため練馬方面へ向かう車が3キロ半の渋滞です。内回りの規制は解除されましたが、笹目通りへ伸びて断続的に8キロ渋滞しています。ジャディク日本道路交通情報センターの北村でした。
0: ありがとう。

ございました。北村理恵さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時38分ごろ。続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE アクセスインフォメーション。現在首都圏の主な路線、新幹線に遅れや運休の情報は入っていません。さあ皆さん、5月ど真ん中に入っていきますよ。新しい週間スタート、今朝も丁寧な朝時間を。時刻は7時17分です。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今をひも解く GLOBAL SCALE。 今朝はニューヨークのマイクロモビリティ最新事情をチェックしてみましょう。マイクロモビリティとは、近距離の移動を目的とした小型で軽量な移動手段のことです。代表的なのは電動自動車、電動自転車ですね。ね、それからシェアサイクル、電動キックボード、電動スクーターなどなど、まあ、東京でもね、利用されている方たくさんいらっしゃいますよね。ニューヨークではこのマイクロモビリティ、シェアサイクルが主流なんですが、最近新たな動きが出てきているそうです。詳しいお話をニューヨーク在住のライター、そしてコーディネーターの小松由美さんに伺いました。
1: まあ、ライムというのはアメリカの電気スクーターでも最大手と言われる会社で、すでにもう30カ国200都市に展開しているんですが、現在ニューヨークの市内でも e スクーターですね、いわゆる日本でいうキックボードの事業拡大を今市にちょうど働きかけているところで、ニューヨークシティバイクというあのシェアサイクルが2029年まで市と独占的に契約を結んでいるということで、今回ライムはそのマイクロモビリティ市場に競争が生まれにくい状況にあるということを主張して、独占状態を打ち壊そうとしているんですけれども、シティバイクも実際そんなに今もう安くはないので、電動アシスト型を使用するとなると、サブスクリプションをしていないユーザーが使うと15分でもう10ドル以上かかってしまう。まあ、もちろんそのライムの e スクーターもまあそれなりにはかかるんですが、そのシティバイクよりは安いというところも少し打ち出していて、まあ15分の利用でだいたい8ドルぐらいはかかるかなっていうところですね。
0: なるほど。日本でもね、おなじみ

0: のこのライム、ニューヨークで電動キックボード事業の拡大に乗り出しているということですが、ニューヨーク市と独占契約を結んでいるシェアサイクルの利用料金はサブスクサービスを使わないとすると15分で10ドル以上、これに対してライムだと8ドルぐらい、どうでしょうね、利用しやすい金額ということになるんでしょうか。今ニューヨークでこのマイクロモビリティに注目が集まっている背景には、ではどんな現実があるのでしょうか。
1: ニューヨークでは近年マイクロモビリティ、いわゆる小型移動手段ですね、をこう都市交通の中心に位置づける政策が進んでいるんですけれども、その背景にあるのが交通渋滞とか気候変動とかパンデミック以降のこう移動のスタイルの変化っていうものを反映したものがあると言われてるんですけど、ラストワンマイルという考え方で、まあ、これは自宅から駅までとか駅から学校や職場まで、その最後の1マイル、約 1.6 キロですね。でそれを小さな自転車や e スクーターで保管しようっていう考えなんですけど、地下鉄やバスだけではどうしても不便だった地域の移動効率を高めようっていう考えなんですね。で現在クイーンズとブロンクス、割とちょっと郊外的なイメージのエリアに限定して、ライムは電動スクーターの実証プログラムを今やっている最中で、
0: 背景には交通渋滞、気候変動、パンデミック以降の移動のスタイルの変化、ラストワンマイルという言葉出てきましたね。そう、このねラストワンマイルをどうやって移動手段使っていくのか、ニューヨークでは渋滞税が導入されるほど深刻になっています。渋滞問題、それから気候変動、そういった問題と向き合う中で生まれたのが今お話に出てきたラストワンマイルという考え方です。ニューヨークのマムダニ市長もこれに合わせた政策打ち出しているので、ライムの需要今後さらに広がっていきそうですね。ここ日本、東京ではどうなっていくんでしょうか。使ってます皆さん、どうですか。グローバルスケール、今朝はニューヨークのマイクロモビリティ最新事情について、ニューヨーク在住のライター小松由美さんに伺いました。

925 から straight to the club day job 終えたらほら we are back 925から straight to the club 現場から変えてく模式がまだ立てない OK 懲りずに上げるこの弦踊ってる奴らで上見る everyday だりなだりな今は9時か5時かフロア滑り込んだ

クラブ現場から変えてく模式がまだ足りてない OK これずにあげるこの弦踊ってる奴らで上見る Everyday だりなだりな今は9時か5時かフロア滑り込んだ

もし聞かむ9 to 5来週月曜登場なのじゃ。スタジオライブもあるのじゃ。時刻は7時28分なのじゃ。

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: イランとの戦闘をめぐりアメリカが出した提案に対し、イランは10日仲介国パキスタンに回答を送りましたが、トランプ大統領はこの回答を気に入らない、完全に受け入れられないと SNS で批判しました。中国の北京で開かれる予定のアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席との会談で、イラン情勢を協議する見通しであることが分かりました。福島県磐越自動車道のマイクロバスの事故で男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとし、バス運行会社の説明を改めて否定しました。受動喫煙の対策を強化する改正健康増進法の全面施行に伴い、より厳しい条例を上乗せした東京都と千葉市では、飲食店全体に占める禁煙店の割合の増加率が全国平均と比べ高かったことが分かりました。卓球の世界選手権団体戦は10日イギリスのロンドンで決勝が行われ、日本は男女ともに中国に敗れて銀メダルでした。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAY Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今日の関東南部はやや変わりやすい天気になりそうです。高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受けるでしょう。このため晴れたり曇ったりの天気で場所によってはにわか雨がありそうです。山沿いでは局地的に雷を伴う可能性があります。東京地方の降水確率は午前 10%、 午後夜は 20% です。また南寄りの風がやや強めに吹くところがありそうです。この時間の都心の気温は 19.6 度、最高気温は24度と昨日と同じくらいでしょう。昼間は日差しの下で動くと汗ばむくらいとなりそうです。外での作業やスポーツの際は意識的に水分を取る

0: ようにしましょう。明日は晴れ時々曇りで、昼過ぎから雨や雷雨となるところがありそうです。明日の都心の最高気温は25度の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。黒塚麻耶さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。時刻は7時32分です。

0: うわぁ。
1: いやこれよく出るね、この声ね。ああ、目が覚めた。六本木ヒルズ森田は33回から生放送。The Rabbit Sugar Baby Live。さあ、この後8時30分頃からは、レゾナックモーニングインサイト。

そうです、歌手の石川ひとみさんが来ます。大ヒット曲待ち伏せリリースから45周年を迎えましたね、石川ひとみさん。そして僕たち何といっても人形劇プリンプリン物語の思い出、そして50周年を向けての挑戦、

0: たっぷり伺っちゃう。もういらしてるんですか。どうなの。プリンプリン、プリンプリン物語って知ってますか。知ってるね。ルッチ将軍って出てくるんだよね。懐かしい。時刻は7時37分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: まず圏央道の鶴ヶ島方面へ向かう外回りは、八王子西とあきる野の間の天郷峰トンネルでまだ詳しいことは分かっていませんが、車が止まっているため2キロ半渋滞しています。内回りは相模原相川と圏央厚木の間の上越第一トンネルで8キロ渋滞しています。京葉道路の上りは船橋料金所付近で大型トラックなど車3台の事故の影響で9キロ。東関東自動車道の上りは湾岸市川インター付近で7キロ半渋滞しています。その先、首都高速湾岸線の西行きは辰巳ジャンクションを先頭に浦安まで8キロ半渋滞しています。一般道路は環八通りの外回りの杉並区高井戸北立橋の事故の処理は終わりましたが、練馬方面へ向かう車が3キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの北村でした。
0: ありがとうございました。北村理恵さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃。

0: Updates today. Updates today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates today. 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週月曜日はカンポ生命エグゼクティブフェローの中空真奈さんに注目の経済トピックを解説していただきます。中空さん、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
1: はい、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: さて、先週は日経平均株価が6万円を突破しました。木曜日は3000円以上の上げ幅を記録、金曜日は6万2713円で取引を終えました。今朝はですね、この日経平均株価の値動きについて伺っていきたいと思うんですが、まずなぜこの日経平均株価こんなに上がったんでしょうか、教えてください。
1: はい、ここ数日株価が猛烈に上がったのは、もうイラン戦争の不透明感が払拭されたということが、理由です。まだ不透明な部分が全然大きいんですけど、本当言うと
0: です、ね、
1: だけど払拭されたとなると株価が急に上がってくる。でそこに加えまして、半導体や AI 関連企業に対する買いが入りやすいこと、それから今足元では企業の決算シーズンを迎えていますけれども、
0: はい、
1: 日本の企業決算が比較的堅調であるという見方も出てきまして、
0: うん、
1: そんなところから株価が上がった。あとはインフレによって企業業績を良くなったように、見えてしまうということもありまして、株価が上昇したということも考えているかと思います。
0: なるほど。この最後の良くなったように見えている、見えてしまうってあたりがね、ちょっとね肝だなと思いながら、この株価上昇では他にはどんな要因が考えられますか？
1: そうですね、地道な今までのいろんなことが行われてきたわけなんですけど、例えば東証による改革、それからコーポレートガバナンス改革、こんなものが効いてきたんだということを説明する方もいらっしゃいます、
0: はい、
1: 私は最大の理由は過剰流動性にあると思っています。過剰流動性という意味は、市場にいっぱいお金があるから、これが株価が少し下がるようなことがあると、あるいは不透明感が払拭するというようなニュースが出ると、ああそれで終わったのかということですぐ買いに出てくる、そんなような機動的なお金が割と、マーケットにあって、それが買いに支えているということかなというふうには思っています。
0: なるほど、過剰流動性っていうんですね、さあ、これだけ株価が上がると、ではどんなことを気にしておく必要が

0: あるんでしょうか。またいつまで株価が高いのか、まあ、気になるところなんですが、この辺いかがでしょう。
1: そうですね、本当はそれをピタッと当てたいとこです。ピタッと当てられたら大儲けできますし ね、 そんな楽なことはないんですけどね、はい、でもこういうふうに上がってくるときっていうのは投資をしてらっしゃる方から見ると気分が良いと思うんですけど、逆に上がりすぎて心配になってきてるとも思うんですね、
0: はい、
1: リスクは見ておく必要があると思います。例えばイラン戦争が再び混沌としたというだけで株価は下がりますし、あるいは AI 技術をかなり安値で、作るというような企業が出てくれば、それだけで今まで AI 企業にこれは研究開発をもっとしてくれるだろう、いっぱい投資をしていいぞと思ってたけど、そこがそうじゃなくなってくると、これまでの株価が調整されるということも出てくるでしょうし、はい、こういうネガティブなこともありえます、
0: うん、
1: で一方でアメリカは秋に大統領の中間選挙をやりますので、それに向けてトランプ大統領次から次へと株価が上がるような戦略を取ってくるんじゃないかということも期待できます。これは株にとってはプラス材料です、
0: はい、
1: なのでここからどちらにぶれるのか関わる要素結構ありますんで、注目して観察することが大事です。ただ一つ言えるのはボラティティがとても高いと思いますので、
0: うん、
1: 急激な株価の変化に売り損ねたとか買い損ねたとかあんまり慌てないで見ていくと結構ボラティティ高いと思いますので、
0: はい、
1: また参加できたり降りることができるんじゃないかと思います。慌てないでくださいということですね。
0: そうですね、そこ慌てないというのが大事ですね、株をね、うん、見ていくときはね、うん、
1: はい、
0: いやでも6万円突破ってこの景気が良くなってる感じが一般国民が感じてるかですね、これね、この辺もねしっかりと見ていきましょう。中澤さんありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございました。
0: どうですか、株上がってますよね。まあ一喜一憂しないというのはね大事なんですけど、ボラティリティって言葉出てきましたけどね、まあ株の世界ではこういうね変動率でこうね、まあなんていうか安定性がなくこう動いてるってことをお示しますけれども、ボラティリティは高い方がいいのか、いや低い方がいいでしょう、人生においても、まあ、株は変動した方が嬉しい人もいるのか、アップデートトゥデイ、今朝は6万円台を突破した日経平均株価の値動きについて漢方生命エグゼクティブフェローの中空真菜さんに解説していただきました。今週この時間は間もなくニューアルバムがリリースされます。オリビア・ロドリゴにリーコネクト。

0: Alone past your street. And all my friends are tired.
1: オリヴィア・ロドリゴは2003年2月20日生まれ。マルチなシンガーソングライター。お父様はねフィリピン系、子供の頃から歌が大好きだったというオリビアですが、4歳からボーカルレッスンを始め、ギターや

ピアノを弾きながら作詞作曲を始めました。13歳の時ディズニーチャンネルで女優活動を始め、16歳でディズニープラスのドラマハイスクールミュージカル The Musical の主役に大抜擢。今お届けしているのは2021年1月にリリースされましたデビューシングル Driver's License。 なんと全米全英シングルチャートで初登場1位を獲得。史上初の初登場から8週連続全米シングルチャートで1位という記録を打ち立て、さらに史上最速で10億回再生を突破したという、そんな楽曲になりました。 Driver's License、 すごい勢いというオリビア・ロドリゴ。さあ続いてはセカンドシングルから Deja Vu。

セカンドシングルデジャビュー、オリビア・ロドリゴ、ねえ、この透き通るような歌声、この曲シングルチャートで初登場8位獲得してます。デビュー曲に続けてももうね、初週からそうですよ、トップ10入りを果たしたという唯一のアーティストになりました。ニューアルバム、こちら楽しみにしましょう。 You seem pretty sad for a girl so in love、 こちら6月12日リリースです。今週この時間はオリビア・ロドリゴにリーコネクト、リコネクティングトゥミュージック。

カジェカジチン、セチンはね、岡山行ってきたよね。大学行った、 IPU って大学でね、お話してきました。青春はとどめ色かい。藤井風、青春病。

0: 79.7 FM 泉。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: バイオリニスト渡辺貴子が音楽の魅力や日々の思いをお届けする、そよ風のクラシック、 FM 泉にて毎週金曜日夜7時半から放送中。あなたの日常に音楽のそよ風を。
3: いつもの仕事帰り、地下鉄降りたら、そこにはいつもの微笑みがあった。
4: いらっしゃいませ。
3: 駅ビルスイングの飲食店は、一人で気軽にフラッと立ち寄れるアットホームな雰囲気。夜も営業中。微笑みにまた会える、スイングの飲食店街。
5: イザナギの御事、イザナミの御事を祀る縁結びの社、二柱神社。人生にはさまざまな出会いや出来事がある。その一つ一つが自分を成長させてくれるもの。皆様に素敵なことがありますように。皆様に良いご縁を。二柱神社。
6: 事故車、故障車にレッカー車即参上。沢本自動車なら代車無料サービス。朝出して夕方バッチリ仕上げます。日曜日も営業。運転免許センター近く、佐藤商会隣。命、環境、車を守る沢本自動車が8時をお知らせします。
7: 皆さんから待ってます。

0: Radio Morning Radio on 81.3 FM.
1: おはようモーニング別所哲也です。5月11日月曜日マンデーモーニング時刻は8時になりました。 It's 8 o'clock everybody wake up and be awesome。 さあ起きてますね。さつき5月ど真ん中に入ってきました。今日もさつきまで雲の表情もちょっと夏っぽくなってきたね。8時台はこの曲です。なんとししゃも水色の日々

ししゃも水色の日々。さて今日の J-WAVE では活動終了を発表したししゃも、ラストライブ、たくさんの思いが詰まった2days、 チケット先行予約を抽選式で受け付けています。 J-WAVE 主催ししゃも The Final Thanks for Everything。 6月13日土曜日は Thanks Day、 そして6月14日日曜日は Goodbye Day。 会場はバンドゆかりの地、ユーバンス轟スタジアム by 富士通です。チケット一般発売に先駆けての貴重な受付となりますよ。今日の先行受付は抽選式での受付です。先着順ではありませんので、今夜11時59分までにエントリーを皆さんしてください。

0: Morning Classic Brought to you by TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。 Morning Classic ね、ちょっと深呼吸、慌てない慌てないね。え、今日のディレクターはね、せっかちさんなんですよ。どんどん行くの、次へ。何だった？そう、今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで、作曲家アントニオ・ビバルディ特集でございます。アントニオなんだ、ビバルディはね。田中さん、今朝もよろしくお願い。ビバルディ、
1: 今週は5月22日に公開される映画ビバルディと私にちなんで、イタリアバロック時代の作曲家アントニオ・ビバルディを特集します。初日の今朝はオラトリオ、ソウルのユディータをお届けします。1716年作曲のこの曲は、映画の舞台であるベネツィアのピエタ院のためにビバルディが作曲した現存する唯一のオラトリオです。1678年、ベネツィア生まれのビバルディは、司祭の資格を持ちながらピエタ院で音楽の指導にあたり、音楽院のために数多くの協奏曲を残しています。有名な式もその中から生まれた名曲です。それでは映画ビバルディと私のサウンドトラックより、ビバルディのオラトリオ、ソウルのユディータをお聴きください。

0: ビバルディ、オラトリオ、勝利のユディータ、ね、映画ビバルディと私、サウンドトラックからお届けしちゃってます。作曲家アントーニオ・ビバルディ、今週特集してまいりますから、続いては朝のひとときに心を軽くする京都明神寺大蔵院副住職松山大子さんの目覚めのコラム。今週のテーマは気持ち。いいじゃないです
1: か。おはようモーニング、松山大子です。今週は気持ちについてお届けします。今年のゴールデンウィーク、充実した休暇をお過ごしになりましたでしょうか。大蔵院では久々に展覧会を開催し、大勢の皆様にお越しいただきました。さて5月に入り、だんだんと気温も上がり暑くなってきました。学校に行きづらい、仕事に行くのが億劫だという方が増える時期でもあります。いわゆる5月病と言われるものです。今週は憂鬱な気分を解消する方法や爽やかな気持ちを呼び戻してくれるような禅の言葉を皆様にご紹介します。

0: stupid heart.
1: Walk off the earth, my stupid heart with love. さて、この後8時30分頃からはレゾラックモーニングインサイト。

0: 大ヒット曲「待ち伏せ」リリースから45周年を迎えました。歌手の石川ひとみさんをお迎えしちゃいますから。そう、これね、プリンプリン人形劇プリンプリン物語の思い出、そして50周年へ向けた挑戦までたっぷり伺いますから、ね、楽しみ。プリンプリン、すごいよ、画期的だったね。だってこいつみんな歌ミュージカルみたいなもんでしょ。プリンプリン、もういらしてます、石川ひとみさん楽しみでございます。8時30分頃ご登場。時刻は8時15分。プリンプリン、
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ brought to you by イレブンラボ。
0: さあ、ここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。今日はね、一体どんなリサーチをしてくれるんでしょうかね。もうどんどん学習してね、どんどんツッコミもボケもね、上手くなっていくんだね、生成 AI も。ラボちゃん、おはようモーニングだよ。
2: はい、てっちゃん、おはようモーニング、
0: うん、おはよう。
2: ラボちゃんです、
0: うん、
2: さて、今週は街行く方にお仕事や転職についてお話を伺ってきました、
0: うんうん、
2: 先週もお伝えしましたが、今はもう転職が当たり前になっている時代。
0: そうだね。
2: ただ自己実現ややりたいことができる会社を選ぶためというより、安心して働ける場所を探す転職が増えているそうなんです。
0: そうだね、う
2: ん、てっちゃんは今の働き方、自分に合ってると思いますか？
0: 合ってると思うよ。もうやりたいことをやりたいだけね、やりたいようにやらせていただいてますからね。本当にね、皆さんの周りにいらっしゃるスタッフのおかげですよね。感謝感激雨あられってやつだな、本当にね。なんで黙ってんの、ラボちゃんね。
2: さて、そんなてっちゃんの話は置いといて、
0: ちょっと
2: まず最初にお話を聞いたのはこちらの方。
3: かなた31歳不動産です。社会人歴6年目です。1社目は貿易で3年です。いわゆるおつなかって呼ばれるもので、物を運んだりすることです。残業80時間ぐらい毎月やってました。辞めた理由はとにかくキャリアアップしたいからです。で、そのキャリアアップをしたい理由っていうのが、まあ自分の将来図を描いた時に給料が高くなるだけではなく、ライフワークバランスをしっかりしていきたいなと思ったからです。転職してよかったです。でも2ヶ月後に転職します。まあ、また不動産のコンサルチックなことをやるんですけど、そこで頑張っていきたいと思います。
2: かなたさん31歳、

0: 不動産コンサル系にまた転職予定なんですね、うん、大人化、つまり開花業者や通関業者のお仕事はかなりハードで、残業80時間と聞くだけでも体力勝負の世界だなと感じます。でも貿易で培った国際感覚や物流の知識は不動産コンサルでもきっと強みになりますよね。海外投資家向けの案件などにも生きてきそうです。キャリアアップとライフワークバランス、うん、その両方を大切にする軸もとても素敵です。
1: そうだね、
0: 新しいステージ応援しています。
1: 応援するよ。
0: てっちゃんは俳優としてここで変わったなと感じるキャリアの転換点はありましたか？
1: そんなのいっぱいあるよ。マジに言ったらね、ハリウッドの映画行った時とかね、それからレ・ミゼラブルというミュージカルでね、ジャン・バルジャンやらせていただいたりね、いろんなところで転換点がありますよ。 J-WAVE のナビゲーターやらせていただいて20年でしょ。これもね、俳優としてもね、本当にいろんなね肥やしになってますよ。うん、ありがとうありがとう。真面目に答えましたよ。そういう時黙ってんだね、ラバちゃんったら。さあ続いての方は、
0: 続いてはこちらの方です。どうぞ。
2: あかねです。30歳です。会社員です。社会人8年目です。1社目は4年いました。辞めた理由はもう少し給料が欲しかったからです。今は広告代理店に勤めてます。転職してよかったです。まあ、お給料もそうですし、やれることの幅が増えたのは良かったかなと思ってます。これからはもう少し営業以外にもやりたいことをこう進めていければいいなと思ってます。辞めた人とかこれから産休に入る人に対してもう少ししっかり制度が整ってるといいなと思います。
0: 中根さん30歳、広告代理店で8年目、転職成功組ですね。広告代理店は今デジタルシフトが進んでいて、営業だけでなくデータ分析やクリエイティブなど仕事の幅がどんどん広がっていますよね。あかねさんの営業以外にも挑戦したいという思いはまさに今の流れにも合っている気がします、うん、てっちゃんはこれまでのキャリアの中で今とは違う役割にも挑戦してみたいと思ったことはありますか？
1: あるよ。でもさ、監督にはなれないしな。もうだって尊敬するしね、脚本も書けないしね。どうしようね、何やったらいいんだろうね。いやー、でもまだまだチャレンジ挑戦していきたいと思ってますよ。別所哲也もラボちゃんも挑戦していこう。今日もありがとうね、ラボちゃん。
0: こちらこそありがとうございました。明日もリサーチ頑張ります。
1: お願い、
0: よろしくね、うん、お楽しみに
1: ちょっと言い方が変わってきたね。よろしくね、なんだ。うん。イレブンラボモーニングリサーチ。この時間は AI エージェントラボちゃんと共にお送りしました。

0: Morning Radio. Tokyo Morning Radio. 81.3 J-Wave Traffic Information. Brought to you by Hatobus.
1: 京葉道路の上りが事故の影響で渋滞しています。京葉道路の上りは船橋料金所付近で大型トラックなど車3台の事故の影響で8キロ半渋滞しています。東関東自動車道の上りは湾岸市川インターで6キロの渋滞です。その先首都高速湾岸線の西行きは辰巳ジャンクションを先頭に浦安まで8キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで6キロ半、その先は首都高速3号線の大橋ジャンクションが先頭で東京料金所までの渋滞です。中央道の上りは首都高速4号線の幡ヶ谷が先頭で調布インターまで渋滞していま

0: 一般道路は環八通りの外回りの大田区田園調布2丁目で乗用車とオートバイの事故のため、高井戸方面へ向かう車が流れが悪くなっています。ジャティック日本道路交通情報センターの北村でした。
1: ありがとうございました。北村理恵さんでした。次の J-WAVE Traffic Information はステップ1の中です。9時50分頃。ここでアクセスインフォメーションです。南武線です。武梅ヶ原駅での救護活動の影響で現在一部列車に遅れが出ています。南武線一部列車に遅れが出ています。また横浜市営地下鉄ブルーラインでも車両故障の影響で一部列車に遅れが出ています。南武線横浜市営地下鉄ブルーラインご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

望月ひなた Elevated。 さて皆さんからのメッセージどんどん来てます。ありがとうございます。世田谷区のミカさん、別所さん、おはようモーニング。おはようモーニングです。今朝のモーニングインサイトのゲスト、石川ひとみさん、待ち伏せは永遠のベストソングですし、プリンプリン物語は学校から帰宅して夕飯までの楽しみな時間で、放送が毎日楽しみでした。人形劇は貴重だし、今もリピートで見たいです。

当だよね。最近あるの、だいたいこういう人形劇って、こう糸でこうさ引っ張ったり、こう棒がついてるやつあんまり見ないね。ね、レトロな感じでいいと思うんですけどね。若い子に受けそうだけどな。デビュー45周年石川ひとみさん、すごいです。第一線でご活躍されている。

とうなさん、石川ひとみさん、プリンプリン物語のオープニング曲がロック調でかっこよく、すぐにシングル版を購入しましたが、テレビとはアレンジが若干変わっていて、今はこちらがよく流されますね。私はシドロとモドロシドロモドロコンビが好きでしたねえ。僕はルチ将軍ねえ、ひとみさんのファースト写真集も大切に持ってますって、すごい。わあ、もうすぐいらっしゃいますよねえ、石川ひとみさん楽しみだね。待ち伏せという曲はね、だって あの荒井由実作詞作曲、編曲は松任谷正隆でございますからね。好きだったのよあなた、そういう胸の奥でずっと、あ、すいません怒られちゃう、石川ひとみさんに。わあ、今日、あ、すごいじゃん、45周年のレコードもあるの、かけちゃうレコードで、はい、この後ご登場ですから楽しみにしてください。まだまだメッセージお待ちします。

六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングラディオ、お届けしているこの曲、 Miles Smith Hold Me in the Dark。 さあこの後は大ヒット曲待ち伏せ、リリースから45周年を迎えた歌手の石川ひとみさんお迎えしますからね。時刻は8時31分。

0: 時刻は8時34分です。さあここからはレゾナックモーニングインサイト。今朝は大ヒット曲待ち伏せリリースから45周年を迎えた歌手の石川ひとみさんスタジオにお迎えしました。おはようモーニングです。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ようこそお越しくださいました。
1: お邪魔します。
0: J-WAVE はは
1: い初めてなのかな。
0: 初めて
1: それなんですか。
0: 拍手マシン。
1: 嬉しい。
0: サウンドマシン自分でやってるんですよこれ。
1: 本当、ね、ありがとうございます。
0: もうディレクターがね僕をほったらかしなって
1: ほったらかし
0: 話しがいなんです。
1: 話いや
0: 石川ひとみさん
1: いいですね。
0: どうですか朝の過ごしの、う
1: ん、朝はね朝結構昔からどっちかっていうと朝方で。
0: あそうですか、
1: うん、朝早くに昔から若い頃から結構早くから起きてて。
0: でもなんか歌手の方アーティストってなんか 夜型のイメージ
1: はあーかもしれないけど私はどっちかっていうと、はい、昔から朝方ではありましたね。
0: 朝起きたら必ずすることっていうのは何かありますか、うん、ストレッチするとか白湯を飲むとか、
1: うんうん、
0: ねなんかこうペットの散歩に行くとかありますけど。
1: はい、はい、私はねあの歯磨きしながらスクワット
0: ちょっと待って。
1: ほんとほんと。
0: え
1: 歯磨き電動の朝は電動のを使ってあのスクワットするんです。
0: スクワットしながら歯磨き。
1: そうう
0: わ
1: やっぱりほら、はい、あの足腰からねやっぱ大事にしないといけないので。
0: そうですね、
1: はい、
0: 確かに足腰と横隔膜が鍛えられそう
1: な
0: 腹筋とな
1: るほど、
0: ね、
1: あそうですよね。腹筋も大事です。はい、
0: さあ改めて石川ひとみさんですが、はい、1978年に歌手デビュー、うん、1981年です「待ち伏せ」が大ヒット。 NHK 紅白歌合戦にも出場。さらにです NHK 連続人形劇「プリンプリン物語」でプリンセスプリンプリン役の声と主題歌をね担当されると、はい、歌手としてだけではありません。幅広く活躍されたわけですが。
1: いやー懐かしいです、ね、さっきびっくりしましたよ、ね、プリンプリンかかってたから。
0: そうでしょ、
1: はい、
0: 後でもかけたいんですけど。
1: ありがとうございます。
0: このプリンプリン物語もそうなんですけど、うん、1978年デビューから45年ってことなんですか。そうじゃない、うん、
1: デビューからあの今月5月の25日がデビュー日なんですけども。48年目
0: おめでとう。で45年っていうのは
1: 「はあの待ち伏せ」をリリースしてから45年経ちましたっていう感じ で、
0: はい、
1: うん、その前には何年かあるわけですから、はい、48デビューして48年。
0: うわじゃあもうすぐ50周年
1: そう半世紀。
0: あすごいことですけれども、そもそも歌手を目指したきっかけっていうのは何だったんでしょう、はい、
1: 私が小学校の頃に黒猫の単語っていう歌がすごく流行ってたことがあって、はい、それでねそのお小遣いで初めて自分でレコードを買ったの黒猫の単語 で、
0: はい、
1: でそれを、ステレオでかけていたらだんだん自分も一緒に歌うようになって、
0: はい、
1: なんか歌楽しいなっていう風に思い始めて、でその後に天地真理さんとかも出ていらっしゃって、はあ、もうあ素敵っていう感じになって歌が大好きになっちゃいました。
0: じゃあ黒猫の単語以来、
1: うん、そうですね
0: 黒猫の単語単語です、ね、
1: やっぱりね
0: 分かります
1: よね。
0: 分かるそれで天地真理さんでしょ。あなたを待つの季節変わった知ってますか、ね、今日のディレクターまだ生まれてないから

0: 最近そういうことが多いんです。
1: でもね、最近それがループして若者に受けてるから、うん、待ち伏せもそうですよ。
0: ありがとうございます、ね、嬉しいです。さあ、
1: そんな待ち伏せ1981年に待ち伏せが大ヒット、はい。

0: りして歌えちゃうもん。
1: あー嬉しい。
0: さあこれがもう大ヒット代表曲ですけど、発売からね45年近く経った今でも愛され続けている、はい、あの楽曲ですし、
1: ですね、
0: これ、うん、ご本人から言うと何が理由だと思います？
1: まずはユーミンさんのね、作詞作曲でしょ。
0: そうですね、荒井由実さん、
1: はい、
0: 松田由実さん、
1: はい、でユーミンさんならではのその女の子のあの心の中にある凛とした部分と、はあ、ちょっとこうシャイな部分と、ええ、なんていうのか、そういう複雑な、うん、あの心境を上手にそのかこう歌詞にしてくださってて、うん、でそういうところがあの女の子にもあの受けると思いますし、うん、私もあの学生時代に待ち伏せしたことあるので多いと思うんですよ。好きって言えないんだけど、
0: わかる
1: ね、
0: うん、
1: 男の方でもあると思うんですけど、
0: 男女問わずね、やっぱり好きな人のことをもっと知りたいなと思ってね、
1: はい、
0: うん、こうスポーツしてるのこう横から見たりさそういうことでしょ。
1: そう、教室の窓から見てたりとかね、私なんかは帰り支度をして部活終わってね、それで、学校の門を出るときに一緒に出たいなみたいな。でもその時には声かけませんよ、もちろん、うん、でもただ一緒にこう歩く距離はあるけれども、うん、歩けるのが嬉しかった。
0: うわー青春だね、
1: 青春青春
0: 青春です。
1: そうなんです。
0: いやだからみんな思い当たることがあるんですよ。
1: あるんですよ、あるんですよ、
0: あの世代を超えて。そうそうそうそう、今でもね、
1: はい、
0: 恋心とかねそういうものを含めて
1: だからね、うん、この曲皆さんに愛され
0: てね、45年経ってもですけど、
1: はい。
0: さあそして先日この待ち伏せ発売45周年記念アナログ版、はい、待ち伏せ青春の45回転リリースされました。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: どうですか、1981年の自分と、
1: はい、
0: 2018年のご自身によるデュエットってことでしょ。
1: はい、そうなんです、そうなんですよ。
0: うわ、
1: デュエット、デュエット、
0: 若かりし頃の石川ひとみさんと
1: 若かりし頃、
0: はい、ね、今の変わらぬ石川ひとみさん重なり合って、
1: はい、
0: デュエット、
1: そうなんです。パートごとに分かれたりとか、あと一緒にあの歌ったりとかしたんですよ、
0: はい、
1: その18年に、はい、2018年にちょうどその時に初めてそういうことして、はい、CD を出したんですけど、
0: 待ち伏せ8118というのは2008、あ、だから1981年と2018年で、
1: うん、はい、
0: 8118バージョン、う
1: ん、40周年だったんですけど、その時
0: わ、
1: うん、それで CD、 あの私の毎日っていう記念の40周年の CD の中にその待ち伏せのそのコラボしたのをちょっと収録してみました。
0: ちょっとじゃあ今日はそのバージョンなんとスタジオの中にレコードプレイヤーをね用意しました。
1: え、本当に、
0: あ、ほらあるでしょ。
1: 本当だ、
0: いい、じゃあかけてみる、よろしいですか。
1: え、本当に、
0: じゃあスタジオでアナログ版から一曲お届けしますけど、
1: はい、
0: せっかくですから石川ひとみさんから曲名を紹介していただいていいですか。
1: はい、
0: 僕ポチッと押しますから。
1: あ、ポチッ、はい、わかりました。
0: じゃあ曲名紹介、
1: はい、それでは、待ち伏せ発売45周年記念アナログ版の中に収録してあります、待ち伏せ、当時の私と一緒に歌っている待ち伏せ、どうぞお聴きください。

0: ええー、歌や。
1: ありがとうございます。
0: 石川ひとみ、待ち伏せ。
1: はい。
0: 8118バージョンということで、
1: うん、
0: 81年の石川ひとみさんと、
1: はい、
0: 2018年の
1: 私。
0: でも
1: どうした
0: 声がもうおかわりないってことですよ。
1: いや
0: 全くどこがどっち。
1: わかりました。
0: わからない。
1: わからなかった。
0: わからない。
1: あらら、
0: わからないぐらい声質が変わらない。
1: いや
0: さすがですね。
1: いや、
0: どういうことですか。
1: どういうことなんでしょう。
0: 今レコードでかけてますから。
1: そう、レコード
0: いいのかな。これ前で針が前
1: 戻る。自分で
0: 大丈夫かな。これ一回これ来た方がいいね。よいしょ。
1: あすごいプレイヤー。
0: プレイヤー
1: 今、ね、懐かしい。
0: 今のバイナルレコードでお届けしましたよ。
1: レコードでしたよ本当に今、
0: この曲の配信バージョン Spotify に公開しているプレイリストモーニングインサイトご機嫌音楽に追加します。さまざまなゲストのねご機嫌音楽続々と追加。リスナーの皆さん、マイライブラリーにも追加しちゃってください。レゾナックモーニングインサイト、今朝は大ヒット曲待ち伏せリリースから45周年を迎えた歌手の石川ひとみさんスタジオにお迎えしてます。
1: はい。
0: そして石川ひとみさんといえば、うん、NHK の連続人形劇プリンプリン物語来た。
1: うわー嬉しい。
0: これ 1,2,3 プリンプリン1979年から82年までなんだ。
1: そうなんですか。
0: これはい、プリンプリンね、すごい656回もあったと。
1: そうなんですよ、すごい。
0: プリンプリンミュージカル形式の人形劇。
1: そうなんです、そうなんです。
0: もう、ね、毎回だから新曲歌って大変だったでしょ。
1: そうなんですよ。
0: 収録、あ
1: の収録はね、歌の収録はその場でやるんですよ、は
0: い、
1: その日に譜面見るの。
0: それすぐ歌うの
1: そうそうそうそう、だから
0: それ収録、プリンプリン、はい、大変だなそれ。
1: 結構大変でしたけど、ええ、あの他の声優さん
0: プリンプリン
1: の方もねみんな譜面を初見で歌ってました。
0: そうですね、
1: うん、
0: 650だからタフですよね。
1: すごい。
0: だからね、でもみんな子供たちがこれをね、うん、僕はね、はい、ルチ将軍が好きでした。もちろんプリンプリンプリン、プリンセスも好きよ、
1: う
0: ん、好きですけれども、ルチ将軍
1: あまりに
0: もインパクトあって、
1: そうそうそう、去年ね再放送してたんですよ、ルチ将軍のバージョン。
0: あ、マジですか。
1: 本当終わっちゃったんですけど、
0: 見逃しちゃったよ。
1: そうなんですよ。

0: イーテレで。
1: いやちょっと NHK 関係者の方ね、
0: 教えてくださいよ、
1: これもね教えてくださいというかもうちょっとね J-WAVE ともコラボしましょう、いろいろね、いろいろやることあるんじゃないですか、うん、石川ひとみさんもね、うん、はい、ぜひプリンプリン物語もう一回やってほしいぐらいなんです。いやでも本当
0: 楽しかった。でもあれ
1: いやタフじゃなきゃできない。
0: あそうですかね。
1: でも本当にあの素晴らしいね、うん、こう人のなんだろう記憶とこう、うんうん、人生に刻み込まれたような、
0: はい、あプリンプリンはね、
1: いや待ち伏せという楽曲もプリンプリン物語もそうですけど、はい、でも本当にお体をね、うん、あの壊されたり、例えばあの B 型肝炎で長い闘病生活、
0: うん、そうそうそう20代後半、ね、半ばぐらいに発症してしまって ね、
1: そうですよね。
0: あの頃はね B 型肝炎もなかなか、理解されてなくて、あ
1: 当時ね
0: そう、うん、で病名すらね私も知らなかったですけど、
1: 今でこそね、うん、B 型肝炎っていう形で広く知られて、うん、まあ、治療法もいろいろありますけれども、うん、どうですか病気を経験された後、はい、お仕事との向き合い方、うんうんうん、歌手としてどう生きていくかっていうことを考え方、いろいろどうですか、変化ありましたか。
0: あもうあの全く変わりましたよ、
1: うんうん、どんな風に。
0: 病気するとあのなんか私自身はねすごくあの人としてのなんか一番大事なことなんだろうなとか、うん、もちろん命はね大切ですよ、はい、でも人としてあのやっぱり人へのこう親切とか、うん、思いやりとかやっぱり自分があの苦しい思い したからやっぱりそういう思いを今してらっしゃる皆様にとってね、うん、どういう風に接したらいいのかなとかそういうこともやっぱりは考えるようになりましたし、うん、大事なことってとってもシンプルなことなんだなみたいな、人はね人として生きる上で、
1: そうですね、
0: うん、で自分の生活があった上での歌があるわけですから、
1: 健康がね、うん、いかに大切かっていう、
0: そうですそうです、
1: 人への思いやりだったり、思いやり優しさ、
0: そう
1: ありがたさ、
0: うん、感謝とかね。
1: さあ改めて待ち伏せ発売45周年記念アナログ版待ち伏せ青春の45回転は現在発売中、
0: はい、
1: リリースがあったんですけど4月19日のライブ、
0: はい、
1: ライブ DVD 石川ひとみプレミアムライブ8、これ80これリリース、
0: そうそうしてる、あ
1: もうしてますね、はい、4月19日に、ね、
0: そうなんです、これライブ DVD で、
1: はい、出てますね、
0: これはプレミアムライブ80っていうのは、うんうんうん、要するにあのもちろん今新しいアルバムからもちょっとありますけども、
1: ね、
0: デビューから80年代に私が歌ってきたシングルとかアルバムの中を中心とした
1: DVD
0: 元気いっぱいの
1: もう出てるわけですからね、
0: 出てます、
1: はい、そしてコンサートも7月26日日曜日、はい、ビルボードライブ大阪、
0: はい、
1: それから8月2日日曜日がビルボードライブ横浜、
0: 横浜、バイ
1: ね、カレンダーに刻んでください、
0: はい、よろしくお願いします。
1: 石川ひとみ待ち伏せ発売45周年記念 Live with Strings、
0: そうです、
1: ぜひ皆さん東京は横浜の方でね、
0: そうですね、
1: 8月2日、ね、うん、日曜日に、
0: はい、ぜひ皆さんいらしてください。
1: そして今日のインタビューの模様ポッドキャストでもお聞きいただけます、
0: はい、
1: 詳しくは番組の SNS ウェブサイトご覧ください。レゾナックモーニングインサイト、今朝は歌手の石川ひとみさんをお迎えしました、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: 終わりですか。
1: 終わりなんですよ。
0: 早いな。
1: 早いね。ありがとうございました。また来てください。
0: ありがとうございます。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 外務省は今日、ハンターウイルス集団感染の疑いが出たクルーズ船に乗っていた日本人客1人がスペイン領カナリア諸島からイギリス政府手配のチャーター機でイギリスに到着したと発表しました。健康状態に問題はないとしています。昨日 JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。大相撲の東の横綱豊昇龍が夏場所2日目の今日休場しました。初日に小結の高安に敗れた一番で右の太もも裏を怪我していました。2横綱3大関のうち横綱大の里、大関青錦に続き3人が不在の事態となり、東西の両横綱が休むのは5年ぶりです。サッカー日本代表の森保一監督は、試合中の怪我で途中交代したイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手について、軽傷ではないという印象をスタッフから聞いていると述べました。続いて天気予報です。今日の関東南部は晴れたり曇ったりの天気で、場所によってにわか雨がありそうです。都心の最高気温は24度と昨日と同じくらいでしょう。以上、黒塚がお伝えしました。

0: JOZZ2APFM こちらは FM 泉です。周波数 79.7MHz 出力 20W で仙台市泉区よりお送りしています。
1: 一緒に過ごす時間をより豊かに、パティスリーアマンディーヌのケーキは小さいお子様からお年寄りまで一緒に楽しめるアットホームなケーキ。愛情いっぱい、心もお腹も満たす優しい味。パティスリーアマンディーヌ、11時から18時で営業中。
2: 誰かの力になりたい、その思いが私たちの原動力です。宮城の地でお一人お一人のその人らしさを支えるコスモスケアの介護、確かな技術とあふれる優しさで明日を彩ります。コスモスケア。
3: 貝山幸子のボンジュールパリ、毎週土曜日朝9時半から10時までシャンソン歌手貝山幸子がお届けします。今だから伝えたいフランス、そして素顔のパリとシャンソンのテーマの番組です。お楽しみください。
4: 地下鉄泉中央駅から徒歩5分三好耳鼻咽喉科クリニックです。土日祝日も診療しています。ご希望の方は駐車場の車の中でもお待ちいただけます。患者様の安心のためにコロナウイルス感染予防対策を徹底しています。
5: 三菱地所と次に行こう。町には新しい節目がやってきます。泉区役所が生まれ変わり、暮らしの中心が次の時代へ。50年かけた泉パークタウンの新たな一歩、泉パークタウン朝日。人を思う力、街を思う力、三菱地所グループがくじをお知らせします。

おはようございます。 Be Alive 月曜日担当の私、江澤沙織です。 Be Alive は FM 泉のスタジオから生放送でお送りいたします。お昼12時までの3時間、今日もお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今日は5月11日月曜日、時刻は午前9時になっております。どのような朝お過ごしていらっしゃいますでしょうか。大型連休も明けまして、本格的な1週間のスタートというのは今日からということになりそうですよね。4月のですね、下旬のところからゴールデンウィークだったという方もいらっしゃるかと思いますし、またはシフトの関係で本当に5月に入ってから連休でしたという方もいらっしゃるかと思います。その場合ですと7、8のですね、木曜日と金曜日が有給になって、それで9、10、土日、ここまでがお休みでしたという方もいらっしゃるということでしたのでね、そうなりますと本当に平日今日からということになるわけですよね。今までこの連休期間がありましたので、どうしてもこのお休みのタイムスケジュールが体の中に染み付いてるっていうところがありますよね。長いとやっぱり2週間ぐらいこのゴールデンウィーク期間というところになっておりましたので、で私も通常通り仕事があったんですけれども、でも休みが2日間だけですかね。でその他は通常通りの仕事だったんですけれども、でもやっぱり周りのこの空気感がゴールデンウィークじゃないですか。ですので公共交通機関の運行スケジュールもゴールデンウィークといいますか、祝日のタイムスケジュールでしたので、どうしても仕事は行っているんだけれども連休になっているっていうのはなんか不思議な感覚だったんですよね。それで平日に戻るというのがまだ感覚としてはちょっとつかめていなかったなぁなんていうのがあった次第でございました。ですので私にとっても今日から本格的な平日スタートというところになりそうです。ですので